0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Üzrə ona çevir.

0: başınıza dönün. Bu ne işler kız? Seyyare. Eşi gene de bu Yezid'i gelip boynuna. Ay Seyyare. Seyyare.
1: Kimdi orada? Kimdi beni çağırır?
0: Salam Meleçim. Avalan bir insafın olsun de.
1: Ha,
0: o grantı 5 dəqiqəliyə bağlayıb biz de bir kim su getireydi.
1: Ha, yenə grant deyib yapışsın yaxamdan. Mənə bax, heç bağlamıram. Grant benim bir özüm bil.
0: Daha hiç sözüm yok.
2: 106.3
3: Podpolkovnik Zeynalov.
4: 3-cü mikrorayonda maşın uğurlandı. Yük maşını AZM 5858. Bütün şöbələrə xəbər verilib. Axtarış gedir.
3: Mənimlə müntəzəm əlaqə saxlayın.
5: Bu gecə vaxtı xeyir ola.
6: Xeyirdir.
5: Yenə də olsun.
6: Maşın gəlib çıxdı.
5: Ay, əllimə, zülümlə yağı silib təmizləmişəm.
6: Sağ ol, bax, qismət olsun.
5: Xeyir ola.
6: Heç sürmüsən maşını?
5: Mağazadan buraca.
6: Gəlsənə bir sürək.
5: Bu gecə vaxtı nə vacib düşün?
6: Vacibdir. Maşın lazımdır. Bilirəm ki, ağzı bütün adamsən.
5: Yaxşı. Mənim burada bir xeyrim zadım olacaq.
6: Əlbəttə. Dişlərimi pulsuz düzəldərəm.
5: Karanko da qoyarsan. Qızıldan.
6: Qızılı nə edirsən? Qızıl matta deyil. Sənin üçün plasmasını elə diş düzəldim ki, qaynanan meyran sarvatı ayrı bilməsin.
1: Cəmaatın vaxtı var da. 30 köpüyə, paltonun. Tez-tezə maşın.
0: Aa, ağzı xeyirli geçe bilmirsən. Xeyir dua ver. De ki, sağlığına işlətsin. Bir sürü balası var. Allah uşaqlarına baxıb özünə rəhm edir.
1: Bilirik, bilirik bəzi lotereyalar necə odur.
7: Hə, nə oldu?
8: Hayır, yoxa çıxdı. Təmiz yadımdan çıxıb ki, heyetin iki qapısı varmış.
7: Sən də görmədin?
8: Yox, görmədim.
9: Heç iz dozda qalmadı.
8: Bəlkə elə bu izdir, hə?

0: Şəhərdə nə var, nə yox?
1: Anjelika.
0: O çoxdankı söhbətdir.
1: Biz üçüncü seriyə baxmışdıq. İndi isə birincini gətiriblər. Nə?
0: Heç nə. Elə belə.
2: Məhəlləni sənə qutarmıyız?
1: Yox.
2: O bizim evin yanında qutaracaq, hə?
1: Mən bilmirəm sizin eviniz haradadır.
2: Mən çatmışam.
1: Mənim bir sualıma cavab ver.
2: Adım nədir, hə?
1: Yox, onsuz da sən mənə nə ad istəsən deyə bilərsən.
2: Yaxşı, nə istəyirsən?
1: Əgər mənim sənin kimi bacım olsaydı, ondan soruşardım ki, gecənin bu vaxtı hardan buyurur?
2: İmtihandan gəlirəm.
1: Hardan? Saadın var?
2: Yox, yoxdur.
1: Biri eşdir, heç gecənin bu vaxtı da imtihan verərlər.
2: O baxır ki, nədən imtihan verirsən.
3: Buyurun, qızın eynəkdir. Optik deyil, adı şeydir, pəncərə köşəsi. Yalancı eynəkdir.
4: Dadaş Dalayev, sən səhərdən oğurlanmış yük maşını ilə məşğul ol.
3: Oldu.
4: Siyavuş, sən mərhumun qardaşına baş çək.
3: Baş üstü.
4: Qaldı o qız. Onu axtarıb tapmağı sənə tapşırıram, Rüstəm.
5: Salam, xoş gördük. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Görürsən, nə mənimsəyirlər.
6: Sizdə şirürək var.
5: Tez evlənəmlə tez yuxudan duran uduzmaz. Yoldaşım işlədir bu inşallahın anası mənəm. Bedalımız da var, necə səhər üçün?
6: Ancaq hacbala, asan deyil bunların hamısını boya başa çatdırmaq, ha?
5: Yox da, atomobilimiz necə biz deyilə? Necə deyilsən, altısı da fəlsiz çıxar.
6: Altı nə üçün? Məncə orada 8 uşaq var.
5: Qızlar hesabdan deyil.
6: Bilmək olmaz. Dünən biri burada bizi elə çaşdırıb ki, gəl görəsən.
5: Eşitmişəm. Ha, saçdı onu!
7: Bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, iş günü ateliyədə saat 5-də qutarır. Ancaq qonşuların dediyinə görə qız evə 8-dən tez gəlmir. Yaxşı, bəs bu 3 saat əminə hər gün harada olur?
8: Bu oğlanların gözü kördü bəyə. Gül kimi qızdır. Yəqin vaxtını səmərəli keçirdir deyə.
9: Eşidirəm sizi.
10: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
9: Neyiniyib? Arvadını əl qaldırır?
10: Aa, yox ha, ağzı nədir?
9: Yoxsa içir?
10: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Bir də beygəm dərd, içmək dərdidir.
9: Onda deyin görək, nə havalı?
10: Gözü qızıb.
9: Qızıb?
10: Bəli.
9: Necə yəni qızıb?
10: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza.
11: Bir saatlıq işim vardı, getmişdim. Deyəsən, nə isə bir hadisə olub. Pilləkanlara arvad paltarı atıblar. Bəli. Hə? Alt paltarı. Yox, alt paltarı.
10: Yaxşı da, göz vurma mənim üçün. Buna bax, qızım yazıqda inanır buna. Dayan, dayan, səninlə bundan sonra başqa cürə danışacaqım. Oğruları tutursuz, tutursuz. Bəs bu vicdansız, hə? Qızımın bəxtini uğurlayıb. Bax, Rüstəm, mıyla üçüncü dəfə deyirəm sizə. Əgər ölçü getirmirsiniz, laf bu böyüklə çanikvizin yanına gedəcəyim. Buna bax, külbaşın 8 uşağı var. Gündə maşınla harisə yoxa çıxır mənim üçün. Özünü açla da bur mənim üçün. Yerin görünmürdü şura tozun sifətini yusun elə. İşlərin düzəltdirib, elə bil çitləyəcək məni. Buna bax, mənə də meyransa deyərlər. Heç eybi yoxdur. Mən öylə dənəm sənə evdə altmağın tərini.
7: Hara gedirsən?
5: Hara aldı, tək canımı bu arvadın əlindən qutarım.
7: Bəzən cəza cinayətdən çox ağır olur. Yaman, amansız olur həm də. Mən məhkəmənin sənin taleyini necə həll edəcəyini demirəm. Sən özün özünü cəzalandıracaqsan.
12: Bilirdim ki, gələcəksən.
0: Aha.
12: Bu kimdir?
0: Bu, onu uşaq vaxtı çəkmişəm. O zaman hər şey safdı, təmizdir.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM,

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu gəlsin və təbii ki, bura səhərdə olaraq 106.3 FM olaraq səhərin ilk notları bizim efirdə atılır, bizim efirdə bəstələnir və qızlarla bərabər o bəstənin iştirakçılarıyıq. Necəsiz qızlar, nə var, nə yox?
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Mən çox yaxşıyam və enerji dolu gəlmişəm. Hər kəsə də belə bir enerji arzulayıram. Uşaqlar mənə inanmırlar, amma elədir, doğrudan da elədir. İgər, necəsən?
2: Mən də yaxşıyam.
0: Gözündən görünmür, hə?
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bütün dinləyiciləri salamlayırıq.
1: Bir mövzumuz var.
2: Mövzumuz isə belədir ki, bir zamanlar nə dəbə düşmüşdünüz ki, onu aldınız. İndi isə düşünürsünüz ki, peşman olmuşsunuz və yaxud düşünürsünüz ki, bunun mənası nə idi? Almışam elə qalıb evdə.
1: Niyə də, nə üçün?
2: Bəli.
0: Aytan bilirəm ki, bir vaxtlar o ləbubu çıxmışdı. Hı-hı. Bir vaxtlar deyəndə ki, çox keçmişdə, uzun bir keçmişdə olmayıb, yaxın keçmişdə olub. İndi də belə
2: birdən belə dəbə düşdür, sonra birdən də yoxa çıxdı.
0: Hələ elə olmadı. O nə məna verirdi ki, o da bir...
1: İndi də təzə slaymlar dəbə düşür. Xüsusi qutularda hər yerdə tapılmayan slaymlar, rəngli slaymlardır. Uşaqlar valideynlərini haralara göndərilər ki,
0: və istədiklər... Daha dırmaşdırırlar ona
1: Və onların videoları var. Uşaqlarda o çıxmayan da istədiklərini necə agresiya göstərirlər. Uşaqların psixologiyasından tamamilə oynayan bir oyuncaqlar.
0: Demək istəyirəm, ləbo bunu aldın, yoxsa yox?
1: Balacasını aldım.
0: Pullu balacasını çatmayı, can.
1: Yox, sənə deyim ki, o bu sualı özümə verməmək üçün almadım. Dəbə düşdü, aldım, sonra mən onu niyəcəm? Özümə belə bir sual verdim, hə, mən bunu aldım.
0: Yaxşı,
1: bu mənə nə verəcək, niyə aldım? Ona görə də vermədim o qədər pulu.
0: Hə, onda bəs nədən peşman olmuşsan?
1: Mənim çox şey var ki, həyatımda. Hə, almışam, sonra demişəm ki, niyə aldım? Nə, bir ara bir çantalar var idi dəbdə, xüsusi marka idi və onun üzərində flüar. Şal. Xüsusilə də kəmərinə. Yadımdadır ki, ona sırf o şey flora mən nə qədər pul vermişdim. Sırf çantamıza və ondan heç vaxt istifadə etmədim. Bu sadəcə dəbiydi, çantalara taxılırdı və bir müddət sonra artıq o istifadə olunmur və mənə də yaraşmadı düzü. Mənim o stilimə yaraşmadı və indiyə qədər düşünürəm ki, heyif mənim o pulumdan.
2: Mənə gəldikdə isə daha çox ev üçün mənasız dəxli olmayan aksesuarlar alırdım. Onlar hamısı qalıb. Nə bilim,
0: daxili... Sat da onları.
2: Yara satım mı?
0: Mən sən sat deyirəm.
2: Hə, yaxşı, sən verəm, sən satarsın. Hə, onların misal üçün ev üçün müxtəlif aksesuarlar var. İstər mətbəx üçün, istəyər hamam otağı üçün. Sadəcə olaraq daxil olurdum tətbiqə, görürdüm. Aha, nə gözəl. Misal üçün rəyləri çox idi, bəyənirdilər, deyirlər, bu lazımdır, bu elədir, bu dəbrədir. Yəni, onlar indi kimi qalıblar hamısı evdə.
0: Təsəvvür elə, işdən sonra yeganə ATV-nin hasarının yanında olan satır. Divardan asıb özdə olur.
1: Ağa yəqin ki, deyəcək ki, mən heç nə almadım.
0: Yo, indi
2: sən mən 100 dəfə fikirləşirəm.
0: Yo, maraqsız gələ bilər sizə, amma doğrudan məndə belə bir şey olmur. Baxın, nə isə belə alım. Ya da ki, bu dəqiq yadıma gəlmirdi. Amma yadıma gəlmir deyəndə ki, elə bir vərdişim də yoxdur ki, yəni, bu dəbə minir, mən bundan mütləq şəkildə almalıyam. Belə bir xasiyyətim yoxdur, neyniyim indi?
1: Bax, rəvan yazır ki, deyir ki, bir ara küyə gedib yeni Lamborghini aldım, sonra çox peşmanam, pul adamın başına bəladı, sonra deyir ki, zarafat bir kənara...
0: Ay Allah, güya biz bilmirdik ki, bu zarafatdır.
1: Deyir ki, zarafat bir kənara Apple-ın saatini aldım, haradasa çürüyür, bir də universitet diplomu boşuna qalır.
0: Tamam. İnstitut diplomu çoxunda onsuz da boşuna bəlkə işləyir özü üçün.
1: Mən də misal üçün istifadə olunur.
0: Yəni, nə
1: misal üçün? Hala da bu işdə mənim diplomum məndə deyil.
0: Ədəydə o başqa
2: məsələdir. Amma məni işə götürəndə misal üçün mənə sual vermişdir. Ali diplomu, belə də diplomum var demişdim. Bəli, var.
1: Mənim məqamlara diqqət yetirilir. Deyir, salam, sabahınız xeyir olsun. Bilsəz nə yadıma düşdü? Stres çarxı var idi. Bir ara onu almışdıq. Bir az da yavaş vurulanda adam əsəbləşirdi. Bunun adı deyir, niyə stres çarxı idi?
2: Stres yaşadan çarxı.
1: Bax, bu ümumiyyətlə trendə düşən məhsullar ki var. Mənim qardaşım 35 yaşı olmağına baxmayaraq, günün yerinə qədər nə dəbə düşürsə bu adam alır. Yəni, son dəfələrə qədər fərqi yoxdur. Bu telefon ola bilər, bu hər hansı bir aksesuar ola bilər. Bütün pulunu verəcək, alacaq və sən onun şkafını açıb sadəcə bir muzey. Bir masumiyyət muzeyi.
0: Bu arada, bahadır muzeyi. Qardaşım, yaxın günlərdə toy oldu. Heç təbrik eləmədin, heç buradan göz aydınlığı vermədin. Efir vasitəsilə. Niyə onu belə eləmədin?
1: Başım qarşı.
2: Çünki yatıb qardaşım.
0: Bu da bacı, bu da bacı. Bu arada, Rəvan, deyirsən, yadıma da düşdü səninlə də bağlı faktlar. Deyirsən, diplom qalır, nə bilim, çürüyür evdə, hardasa dolabdadır. Bəs niyə ikinci təhsili alırsan? Xəbərimiz var, bilirik.
1: Ve tabii ki siz de bize yazabilirsiniz. Neye almışsınız? Pişmanlığını yaşamışsınız ve diyorsunuz ki küye düştüm, aldım, indiyse yani gereği onu almazdım.
0: Mesajın bir dinleyicimiz 2989 hanım yazıp bize sorudan silip indi çok manalı.
2: Yazın yazın üreyi olun.
1: 0-70-306-16-63 bizim WhatsApp numaramızdı. Gözleri cevaplarınızı ve biz geçirdik diğer meselelere. Burası herdir. Bugün sizi neler gözlüyor? Yine de yurdum yuvam rubrikasında bildiğiniz kimi gören boy haftasıydı ve bugün diyaleklerden danışacağız. Dediğim gibi çok, çok maraqlı diyalekler var. Bəzilərində hərflər değişilir, bəzilərində ümumiyyətlə sözün mənası tamam başqa yerə gedib.
2: Tapmaq ehtimalı var.
1: Var, var, məncə var.
2: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə günəş eynəyi seçərkən nəyə fikir verməliyik? Bu haqda sizə məlumat verəcəm.
1: Bakı küçələrində Azərbaycanlı və xaricdə təhsil almış mühəndisimiz, amma Azərbaycanda repressiya qurbanı olan bir şəxsdən danışacaq. Onun adına Bakıda küçə var.
2: Rəqsin dili rubrikasında Bengi rəqsindən danışacağım. Zeybəy rəqsləri qrupuna daxil olan Bengi rəqsi.
0: Bengi bunu kəşf eləyib.
1: Yaşıl dünyada isə heç düşünmüsünüz ki, niyə şəhər və kənd şəhər, kənd və qəsəbələrə nisbətən daha isti olur? Bu barədə ekoloji bunun yanaşması var. Və bu barədə də təbii ki, məlumatımız
0: birinci
1: olacaq.
0: Birinci, yəni ki, avtomobillərin çoxluğu.
2: Yox, ağaclarla bağlıdır, yaşıllıqla bağlıdır.
1: O da bilər, o da bilər. Təbii ki, bu barədə danışacağıq bütün bu rubrikalar növbəti saatlarımızda və həmçində yol üstü və rahat supermarketin təqdimatında olan iki müsabiqəmiz də olacaq. Həftə yeni başlayıb, amma qaliblərimiz çox azdır, ümumiyyətlə deyəsən, yoxdur. Görək bugün nəticə necə olacaq, həftənin tam ortasındayıq, qazanan dinləyəcəyimiz nə qədər olacaq. Və həmçində şəbəkə idman xəbərləri də öz yerində, öz saatında olacaq.
0: Bunun da səbəbini bildik ki, sən demək ki, diplom olması üçün qızlar düzülürlər sıraya. Yəni də Rəvan deyib ki, anam dedi ki, diplom olmayana qız vermirlər.
2: Amma deyir ki, düzülür sıraya, iki dənə diplom oldu.
0: Deyir ki, amma yenə vermirlər.
1: Heç, nə niyək? Bu da belə bir şansdır. Siz də bizə yaza bilərsiniz, yeni qoşulan dinləyəcəyimiz təzədir və nömrəni hər zaman xatırlatmaq lazım. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz sizə saatin ilk mahnısını eşidəcəyik, ardınca isə artıq mesajlarınızı da səsləndirəcəyik, sponsorlarımızdan da bol məlumatımız var. Namik Araçıxurlu və Dostlar Qrupunun ifasında mama mahnısını eşidəcəksiniz.
0: Mamalara gəlsin.
1: Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Hava haqqında məlumat verim sizə. Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal şərq küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olacaq.
1: Yaxşı, cənub.
0: Və bugün havanın temperaturu gündüz sadəcə o şok deyim ki, nə acaba ehtimal var cümləsi yoxdur. Havanın temperaturu gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlar gəldikdə isə ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər və gecə bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcəyi və havanın temperaturu gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Və indi isə yollarla bağlı məlumatı dağıdan işləyik.
1: Valla deyəsən, artıq məktəblərə heç kim gedmir. Bugündən etibarən mən bunu görmürəm.
0: Sizdə bugün avtobus bir dənə uşaq var idi.
1: Hə, çünki baxıram, bax, məsəl üçün Xırdalından başlayan tıxac hal-hazırda sadəcə avtovağzal ətrafından kimi gəlir. Yəni, oradan sonra 20 yanvara kimi normal hərəkət var. Yəni, yüklənmənin orada miqyası azalıb. Bundan başqa Batamdar şosesi, hansı ki parlament üzərində Cavit prospektlərinə düşən istiqamətdə, burada da çox cüzi bir qızartını görə bilirəm. 28 may küçəsində sıxlıq var. Bu, Səməd Vurğun bağından təxminən başlayır və davam edir. Və Azadlıq prospekti, yox, daha doğrusu Rəşid Beytov küçəsinə kimi davam edir. Bundan başqa baxırıq, Heydəliyev prospekti, prospektin orta hissələrində bu yeni klinika tərəfdə sarılı-qırmızılı xətlənmə var. Ziyebinyado prospekti normal hərəkətdir. Burada da orta hissələrdə təxminən Çermet Atatürk ərazisində arasında burada qırmızı dalğanı görə bilirik. Binəqədi şosesindən də buradan üzə Azadlıq prospektinə düşən istiqamət üçün Biləcəri Baksol yoluna çata-çatda sıxlıq var, amma həmişəkindən yenə də azdır. Havalimanı yolu yaşıl dalğadır. Yəni ki, bir məhdudiyyət yoxdur, bir tənzimləmə yoxdur. Böyükşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi sıxlıqdır. Yəni, yenidirəm, hər zamanki, yəni bundan qabaqki iki gündə, bu həftənin iki günündən daha az şəraitdə biz bu tıxacı görə bilirik, müşahidə edirik. Bundan başqa 8 noyabr prospektində var burada sıxlıq, Nargilə ərazisindən başlayır, üzü mərkəzi doğru uzun bir qızartını görə bilirik və Babək prospekti, deyərdim ki, normaldır, qaydasındadır. Yusuf Səfərov küçəsində bir də deyəcəm, Üzeyir Hacıbəyli istiqamətində qırmızı dalğanı görə bilirik, amma yaxşıdır yollar. Artıq bir
0: mövzumuz aktivdir.
1: Son zəngdə bildiyim qədərilə. 5-ci
0: gün, bəli, bəli. 5-ci gün bir çox məktəbdə artıq son zəngdir. Mövzumuz var. Bəli, mövzumuz var. Bir zamanlar nə dəbə düşmüşdük ki, siz onu almasınız, amma indi düşünürsünüz ki, nə mənası var idi deyə, qalıb evdə, ortalıqda və peşman olmusunuz. Dinləyicimiz yazır ki, sabahınız xeyir olsun. Qızım kofeyüdən alıb, yararsız bir şey kimi qalıb orada. Əlim də gəlmir ki, onu atım.
1: Odur, niyə atırsınız? Ya kiməsə verin, ya nə bilim.
0: Sabahınız xeyir olsun. Lap bu yaxınlarda bahalı parça aldım, verdim dərziyə tikməyə. Sonra peşman oldum ki, nə üçün aldım? Mənə lazım deyildi axı. Beləliklə hirsimdən paltarı dərzidən götürmədim. Dedim, qoy sizdə qalsın. Onsuz da mən onu geyinməyəcəm.
1: Asif yazıb bizə. Düzdür, mövzu ilə bağlı yazmayıb, amma qoy oxuyaq da. Asif bizi bu yəni başqa cür başa düşüb. Deyir, salam, o vaxtlar bir dəb var idi. Müğənni fanatı olmaq. Mən də o karvana qoşulmuşdum. Röyə fanatı idim. İndi də fikirləşirəm ki, mən nə edəmişəm? Nə edəmişsiniz ki? Röyə fanatlıq.
0: Nə var ki burada? Salam, mən hər yeni iPhone telefonumu alanda peşman oluram, deyir.
2: Amma almağını davam edirsiniz.
0: Bəli. Və sabahınız xeyir olsun. Şəhərlər bir neçə yüzillərlə salınır. O vaxt ki, insanlar iqlimi bizdən daha yaxşı bilirdilər. Harada şəhər, harada kənd olmalı olduğunu bilirdilər. İnsanlarda ən çox mülayim iqlimli yerlərdə yaşamaq, insanlar da mülayim iqlimli olan yerlərdə yaşamağa üstünlük verirdilər. İnsanların çox yaşadığı yerdə inkişaf da daha tez gedir. İnkişaf da tez-tez getdiyinə görə şəhər statusu alır.
2: Mən bilə başa düşdüm ki, yaşıl dünya.
0: Yaşıl dünya ilə. Mən ona görə oxuyurdum davamlı olaraq. Yaşıl dünyaya rəy verir, amma siz hələ tələsdiniz. Çünki hələ sonuncu saatımız da var idi danışacaq, amma yenə də fikrinizdən dolayı təşəkkür edirəm.
1: Uzun bir mesaj 33:45-dən hər halda vaxt ayırıb yazıb bizə təşəkkür edir.
0: Və mövzumuz isə belədir ki, nə dəbə düşdü, aldınız, küyə düşdü. Siz onu aldınız və sonra dediniz ki, ay ay ay, heyf mənim o pulumla. Bu hər hansı bir telefon ola bilər, hər hansı bir marka çanta ola bilər, qulaqlıq ola bilər, bir çox aksesuarlar ola bilər. Bəli, yazın, gözləyirik cavablarınızı. Və mən bir adam tanıyıram ki, o meta eynək almışdı özünə. Və çox peşmandır.
3: deyir ki, həmin bunu taxıram aksesuar kimi. Sadəcə olaraq bunun gedib ucuz, yəni həmin metan Ray-Ban eynəyinin görüntüsü olmayanını da ala bilərdim, daha büdcəli. Yəni insan var onu istifadə edir daim aktiv şəkildə. İnsan da var ki, deyir ki, heyf mənim opum.
1: Bu əsasən
0: daha çox sosial şəbəkələrdə
1: fəal olur. Bloqerlər üçün olar, yaxud kütləvi şəraitdə insanlar tərəfindən tanınan insanlar aparıcılarda məsəl üçün də deyək ki, ola bilər, yararlı ola bilər. Bu arada yenə deyirəm də mən texnologiyaya nə qədər uzaq biri olsam da, yəni nə barədə uzaq, çox da marağım yoxdur yeni çıxan şeylərə, ya o şeyin dalıcı qaçan deyim.
3: Bax, sənin kimi yazdı dinləyicimiz 3345, heç nə almıram, heç də dəblə ayaqlaşmıram.
1: Hə, yox, sırf
3: mənə görə deyil, mənasızdır.
1: Hə, sözümü nəyə gətirirəm, o açıq eynəklərdən danışdı, o eynəklərə bircə bir dənə marağım var ki, də oradan da məhz bəlkə də mənim işimə görə yaraya bilər, özümə maraqlı gələr.
3: Bəs yeməklər necə? Bax, bir dinləyicimiz yazıb ki, salam, Dubay şokoladı vardı, 70 manat pul verib almışdım. Dünən də 3 dəy dondurma var idi, 10 manat götürüb verib onu 3 almışdım. 3 dəy
1: dondurma necə olur?
3: İndi hal-hazırda meyvələrin 3 dəy variantında dondurmaları. Hə,
1: bildim.
3: Dəbə düşür, mangolu var, püstəli var. Yox, bax, mən də küyə düşürmüşdüm, artıq gedirdim almağa.
1: Məncə, rahat marketlərdə, bax, o cür dondurmalar olmalıdır, görmüşdüm.
3: Ama indi sən mənə cavab ver, bir qurman olaraq belə bir şey eləmişsən mi, gedib küyə düşmüşsən, o qidanı almışsan, məncə olub səndə. Almışsan,
0: amma bəlmədiyi yemək yoxdur, qida yoxdur məncə.
3: Alıb, sonra...
1: Məsələn, Dubaş qatından da nümunə çəkdən şirniyyata çox da həvəskar deyiləm. Məncə olmayıb, aytəm, yəni sadə olub... Harda olub, dünən də, dünən bilirsən sizə deyək.
3: Məncə olub, yəni biraz yadına salsan, bəlkə düşər yadına. Təbii ki, bu barədə birazdan danışarıq ətraflı.
1: Yaxşı, reklamda yadına salaraq.
3: Bu yeməklə də bağlı ola bilər. Mövzumuz belədir ki, nə dəbə düşdü, siz onu aldınız.
1: Yəni, mən qeyb onu yemişəm və xoşuma gəlməyib.
3: Yəqin ki.
0: Özün xəbər yoxdur deyil.
3: Salam, dəyərli insanlar, mövzula bağlı lazımsız heç nəyə pul xərcləmirəm, çünki mənim üçün israfdır, deyir dinləyicimiz. Bayaq o Dubay şokoladından, 3 dəy dondurmadan danışan dinləyicimiz deyir ki, heyf. Hətta bunu da yazıb əlavə olaraq. Siz də bizə yaza bilərsiniz. Biz də sponsorlarımızdan danışaq. Bizim sponsorlarımız Rahat Supermarketlər şəbəkəsidir. Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də indirim kampaniyaları daim davam etməkdədir. Fürsətləri qaçırmır. Rahat Yaşa kampaniyası, həmçinin də həftə boyu indirimlər kampaniyası da davam edir. Həftə boyu indirimlər kampaniyası bu həftənin sonuna qədər davam edəcək. Siz də yararlana bilərsiniz. Seçilmiş məhsullara indirimlər var. Mən çox burada məhsullar görürəm ki, indirimdə. Məsəl üçün Aniga soğan halqaları, paprikalısı var, xamalısı var. 20% indirimlə 1 manat 99 qəpikdir. Bir zamanlar yalnız Rahat Supermarketdə tapa biləcəyiniz Just Brutal çipslərinin 85 qramı 18% indirimlə 1 manat 55 qəpikdir. Aqua Vitamin 750 ml olan suların qiyməti isə 1 manat 45 qəpiyə indirilib. Siz də yaxınlaşıb indirimlərdən yararlana bilərsiniz.
0: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Əgər kredit götürmək istəyirsinizsə, o zaman bir bankdan onlayn kredit götürməyin tam zamanıdır. Bu kampaniya 16 iyun tarixinə kimi keçərlidir və siz bolca belə deyə kredit götürərək bonuslar da əldə edə bilərsiniz. Kampaniya müddətində hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100 və hər 5000-ci müştəri isə tam 100 bonus qazana bilər. Ətraflı məlumat üçün birbank.az saytından faydalana bilərsiniz. Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Yegan, sənin də gözün aydın qızı verdilər.
0: Nasıl qızı?
1: O da mən soruşurdum, qızı verəcəklər yoxsa yox deyirsən bilmirəm, amma verdilər qızı.
0: Nə qızı?
1: Dünən getmədim, verdilər də. Hə,
0: o qız səbətlə. Qızı.
3: Yeganə, mənim kimi belə şoka düşmüşdür ki, nə söhbətdir. Yaxşı, gəlin keçək olsun müsabiqəsinin seçmə sual mərhələsinə. Əgər siz iştirak etmək istəyirsinizsə, nömrəmiz eynidir.
4: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
3: Sual isə belədir ki, ən qədim yazılı dastan hansıdır? 3 variant verəcəm, siz isə seçəcəksiniz. Kitabi Dədə Qorqud, Gilqamesh dastanı və İlyada.
1: Mənim bu variantım başqa idi.
3: 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirirəm. Kitabi Dədə Qorqud dastanı, Gilqamesh dastanı, yoxsa İlyada? Yazın 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Ən qədim yazılı dastanı soruşuruq sizdən. İndi isə deyəcək reklamlara.
5: Ümiddə hər gün fürsət. Neolot mikrodalğalı soba. İndi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat. Ümid,
6: Azad Azərbaycanda.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisans esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fürsetleri. Nova Ezemle kereyağı 1 kilogram 13 manat 99 kapiye. Nova Gouda peyniri 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Staradvorye Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 kapiye. Gustiyar Bişmiş katılaştırılmış süt 370 gram 2 manat 74 kapiye. Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Rexona Dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde fırsatlar 19 iyuna dek geçerlidir.
2: Express Bank'tan gızılı kampanya. Diğer banktaki gızıl kreditini Express Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya expressbank.az saytına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 nömerli lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Matanata'dan innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı, yüksek performanslı.
4: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbirine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Etrafı 145. Bank of Baku.
5: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbiri. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et. Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Ticareti, investorların kapitalı üçün yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
8: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakt itirmeye veya hatta gözlemeye ihtiyaç yoktu. Sadece bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz ve rəqəmsal asistentimiz saniyeler içinde həllini göstersin.
5: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
10: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
11: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
13: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
14: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sabahınız xeyirli, gününüz xoş geçsin. Biz artıq ikinci saatımıza başladıq. Bu saatda dinləyicilərin çoxalmasını biz hər zaman hiss edirik və bu aylarda mövsümdə ümumiyyətlə daha gec çıxırlar yola. Və ona görə də mövzunu bir daha xatırlatmaq lazımdır. Mövzumuz isə belədir ki,
1: bir zamanlar nə almışdınız, yəni nə dəbirə ilgisiz onu aldınız, amma indi düşünürsünüz ki, nə mənası var idi və həmin o əşya, yəni müxtəlif bir əşya ola bilər.
0: Muzey eksponatı kimi qalıb sizin
1: elinizdə. Bəli, kənarda qalıb və onu hiç istifadə etmirsiniz.
0: Yazın gözləri cavablarınızı 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdə. Amma indi biz keçməliyik yol üstü müsabiqəsinə, çünki telefon xəttində dinləyicimiz bizi gözləyir.
2: Yol üstü.
0: Telefon xəttində Emin bəyin səsini eşidəcəyik. Emin bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
3: Sabahınız xeyir.
0: Necəsiz?
3: Sağ olun, necəsiz?
0: Təşəkkür edirəm, yaxşıyıq. Emin bəyin 42 yaşı var və SMM olaraq da fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda hardan bizi dinlirsiniz? Evdən, işdən, yoldan?
3: Artıq ofisdən.
0: Ofisdən.
1: Ona görə belə sakit danışırsınız yəqin.
0: Nəsə bir rəhbər vəzifədə hiss edə bilə bir ki, əməkdaşlarınız var yanınızda, onların yanında çox belə zarafat edə bilmirsiniz.
3: Bir-iki nəfər var, çox deyil hələ.
0: Aydındır, kömək eləyəcəklər sizə müsabiqədə.
3: Ümid edirəm.
0: Kimlər var, adlarını çəkin, salamlayaq onları.
3: Gəlin, adlarını çəkməyək.
0: Yaxşı, bəy də hamısı, yoxsa xanımlar da var?
4: Sən nəyvə lazım, uşaqlardır.
0: Maraqlıdır, deyim, kəlir.
4: Lazım deyil.
0: Emin bəy, siz cavab verin mənə.
3: Nəyə cavab verin?
0: Bəli, ağa imkan versək də eşidərdi sualımı, həmişəki kimi məhv elədi. Gəlin keçək onda mövzu ilə bağlı. Bir SMM olaraq, yəqin ki, tez-tez trendləri izləyirsiniz. Nə dəbdədir, nə dəbdə deyil. Ümumiyyətlə, belə bir adətiniz var ki, nəsə dəbə düşən kimi gedib onu, küyə düşüb onu alırsınız, sonra da onu belə saxlayırsınız, sevərək göstərirsiniz, baxın, mən bunu aldım. Olub belə bir şey?
3: Yox, əslində olmuyor belə, elə bir vərdiş yoxdur. Hı-hı. Çünki bilirəm ki, müvəqqəti barıt üçün bir şeydir bu.
0: Və yanıb bitəcək və marağı da qaçacaq.
3: Bəli, bəli.
0: Aydındır. Gəlin keçək, onda müsabiqəmiz ürəyim sıxıldı. Keçək.
4: Razı salmırsınız, siz bu aytəni razı sala bilmirsiniz, məsələ.
0: Seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb göndərmişsiniz, Emin bəy?
3: Gilqamış dastanı. Hı-hı.
4: Ümumi bəy, sual vermək istəyirəm sizə, bu WhatsApp profilinizdən görürəm ki...
0: Sənə nə?
1: Bravo, sənə nə?
4: Şahmatın qabağında oturur, şahmatçısınız, yoxsa nədir belə?
3: Arada boş vaxtda onda oynayıram.
4: Bu özü deyirsən, yarışdır nədir?
0: Sənə nə?
4: Mən bir idmançı olaraq, idman aparıcısı olaraq daha doğrusu maraqlı gəldim.
0: Yaxşı, keçirik əsas mərhələyə, Emin bəy. İndi sizə bir sual ünvanlayacağım, əgər düzgün cavabı tapsaz, yol üstü müsabiqəsinə 20 manat pul mükafatını qazanmış olacaqsınız. Hazırsınızsa başlayaq.
3: Buyurun.
0: Sual belədir ki, 1941-ci ildə Səməd Vurğun Vaqif romanına görə mükafat alır. Məbləğ isə nə az, nə çox düz 50 min rubl o vaxtın pulu ilə. Və lakin Səməd Vurğun bu məbləğin 20 minini kimlərə bağışlayır? Sual bundan ibarət. Kimlərə və yaxud da nəyə bağışlayır? 50 min verirlər ona, o isə buradan 20 mini çıxarır və xeyriyyə məqsədi ilə bağışlayır. Nəyə bağışlayır və yaxud da kimə bağışlayır?
3: Variantlar olur, yoxsa yox?
0: Yox, bizdə variant olmur. Siz mənim suallarıma da yaxşı cavab vermədiniz, ümumiyyətlə olmuyor.
1: Aytanın qarası yazmış.
4: Vaqif piyasına görə, Vaqif piyasına görə alınır bu mükafatı.
3: Maraq 1950-ci il, 41-ci il.
0: Siz ili qoyun bir kənara, Vaqif romanına görə aldığı mükafat var.
4: Niyə, bəlkə ildir, bəlkə müharibə ilə bağlılığı var.
1: Vaqif romanı ilə bağlı bir şeydir yəqin.
4: Bəlkə müharibə ilə bağlılığı var. Amma aytan deyir ki, nəsə Vaqif, məsələ Vaqifdir.
0: Yox, yəni deyirəm, ili qoyun kənara.
4: Onda niyə deyirsən bizi, çaşdırırsan bizi, bəlkə elə deyil.
1: Yəqin həmin o roman...
3: Bəlkə müharibə əziyyət çəkən insanlara kömək edir. Əlil olanlara, veteranlara.
4: Düz deyə 41 hələ o, nə də 41-45 edə.
3: Yaxud müharibəyə yardım edir, müharibədə iştirak edənlərin silahlanması filan.
0: Orduya deyirsiniz.
3: Bəli.
4: Ya arxa cəbhəyə ola bilər bəlkə də.
1: Ya da ki, müharibə ilə əlaqəsi olmayan bir şey də ola bilər. Kitabxanaya verə bilər, misal üçün, xeyriyyə məqsədi ilə, hansısa yazıçılara verə bilər.
0: Dinləyəcəyimiz yazırlar ki, səhiyyə və yaxud da təhsil ola biləcək bu, əgər Səməd Vurğundursa. Kimisi yazır ki, müharibədə başsız qalın ailələrə, kimisi yazır uşaq evinə, kimisi yazır orduya və sizcə?
3: Gəlin, kitabxana olsun.
0: Kitabxana. Qəbul edək cavabınızı.
3: Yazıçılar daha da olsun.
4: Yazıçılar birliyinə, yoxsa necə?
3: Yazıçılara.
0: Mən sizə köməkli eləyəcəm. Siz mənim suallarıma yaxşı cavab verməz. Mən sizə köməkli eləyəcəm. Bu cavab o deyil.
3: ipucəsi olmasa sual
0: verir. Elədim də, dedim də o deyil.
4: Əl parmağı versən əlvi aparmaq.
0: Yaxşı, sizə variantlar verəcəm, dinləyəcəyim variantlarından biri doğrudur. Baxın, səhiyyə, təhsil, 4 dənə cavab deyəcəm sizə. Uşaq evi və ordu.
5: Təsəvvür edin, parmağını verəm elə
0: dördü. Uşaq evi. Qəbul edək cavabınızı.
3: Bəli.
0: Edək, onda gəlin nəticəyə baxaq. Düzgün cavab orduydu, elə siz birinci cavabınızda qalsaydınız, bəli, bəli. Kimsə gülür oradan sizə, mən də gülürəm onunla bərabər.
4: Dedim də, bu 41-ci ildirsə, o təbii ki, müharibənin qızğın ocaqları, təbii ki, Azərbaycan da öz töhfəsini vermişdi, yəni iştiraki var idi orada.
0: Ağam belə cavabı biləndən sonra, yəni mən cavabı deyə özü bilmir.
4: Yəni, mən variant olaraq onu dedim də.
0: Arxaya belə əllərini, jestlərdən
4: istifadə edəm. Variant olaraq onu dedim də, mən necə yəni? Mən bilmirdim sualı.
0: Söndürəcək telefon, dayan, hələ bir kaprizin oynamalıq. Emin bəy, təşəkkür edirik, müsabiqəmizdə iştirak etdiniz. İnşallah nə vaxtsa yenə də bir yerdə birlikdə danışarıq və müsabiqədə qazanarsınız bu dəfə. Sağ olun, salamat qalın.
4: Sağ olun, Emin bəy. Xoşunuza gəlmir, mən bu cür şeylər deyirəm, xoşunuza gəlmir.
0: Yox, həmsə cavabı mən deyirəm, ağı başlayıb, bilirsiniz necədir? Belə cavablar əslində
4: necədir? Məli danışıram, necədir?
0: Və digər bir müsabiqəmiz də olacaq, bu da Rahat Supermarketin təqdimatında olacaq təbii ki. Və Rahat Supermarketlə şəbəkəsi də qeyd edim ki, bizim sponsorumuzdur. Daim sevə-sevə onlar haqqında da məlumat verməyə çalışırıq ki, əgər fikriniz var ki, yaxınlaşarsınız digər mağazaya, yol üstü geçin Rahat Supermarketlə şəbəkəsi. Demək olar ki, hər yerdə rast gəlmək mümkündür. Qəsəbələrdə, kəndlərdə, bölgələrdə rastımıza çıxır Rahat Supermarketlə şəbəkəsi, istər qurma, istərsə də sadə Rahat Market. Və Rahat Marketlərdə həftə boyu indirimlər kampaniyası həftə sonuna qədər davam edəcək və burada təkcə qida məhsulları deyil, təmizlik və gigiyenik vasitələr də indirimlə təklif olunur. Məsəl üçün Elsev şampunları və balzamlarının 400 ml 40% indirimlə 6 manat 29 qəpikdir. Məsəl üçün ağır şampunu alsa heç və balzamını almaz yanında.
5: Yəni ona görə saçlar çox.
0: Garnier dezodorantlarının 150 ml
4: Allah,
0: 4 manat 19 qəpikdir. Ariel yücü tozlarının 5 kilogramı isə 48% indirimlə 18 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşırsınız.
4: Evet, bulacağım, gəl, mən başımı yiyeceğim.
0: Siz də indirimlərdən yararlanın.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, dosta köçürmə funksiyasından sizə məlumat verəcəm. Pul köçürmə əməliyyatı ən əsan bank əməliyyatına çevrildi. Bir bank tətbiqində dosta köçürmə bölməsinə daxil olursunuz və pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini kontaktlarınızdan tək toxunuşla seçirsiniz və yaxud müvafiq xanaya qeyd edin. Məbləği yazıb köçürməni tam arxayın formada təsdiqləyə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həm də Nişandır Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və biz davam edirik. Birazdan yurdum yuvam rubrikası olacaq. Ardınca da həm də mesajlarınızı səsləndirəcəyik.
4: Deməli, bayaq bir dinləyicimiz yazmışdı bu mövzu ilə bağlı. İstəyirəm o mahnı oxuyum. Deyir ki, salam deyir, güldürüm sizi. Biraz Aytən sağlam ol. 34 il əvvəl arvad almaq bu cür yazıb dəbidir. Aldım. İndi peşmanam. Elə bir bazardan ancaq 34 ildir deyinir, heç nəyi və heç kimi bəyənmir. Deyim ki, sizə arvad almaq, evlənmək
0: məhəbbət dəb deyil. Hələ də
4: hələ də aktualdır. Hələ də evlənmək aktualdır. Amma Sevda Ərikbərzadə oxuyub ki,
0: məhəbbət dəb deyil.

0: Yurdum yuvam. Və yurdum yuvam rubrikasında bildiyiniz kimi hər zaman xatırladıram, bu həftə Goranboy həftəsidir və dialektlərdən danışacağıq. Maralı dialektlər var. Əgər bu bölgədən olan dinləyicilərimiz varsa, bizə yaza bilərlər.
1: İmtahan başladı.
0: Başladı. Ənyet.
1: Nə?
0: Ənyet.
1: Onu idi o.
0: Hə.
2: Ənyet.
0: Ənyet.
2: Bilmərik.
0: O yana get.
1: Ənyet. Bu ingiliscədir, elə bil. Ənyet.
0: Çiyələm.
2: Çiyələk.
0: Öyrəli.
2: Öyrətmək.
0: Yox. Öyrəli.
2: Müəllimədir bəlkə.
0: Keçən il.
1: Öyrəli. Öyrəli.
0: Gap.
2: Gap. Bilmədik.
0: Gap söhbət etmək deməkdir. Hatana.
2: Nə vaxtı kimi?
0: Hanı, harda. Putana.
2: Putana olmuşdu, hansı bölgədə bilirəm.
1: Putana nə idi?
0: Hanı, harda?
1: Putana da orada, kimdir, orada. Nəsə belə bir şey.
0: Burada. Burada. Gecənin gün ortası.
1: Putana, putana.
0: Gecənin gün ortası.
2: Günün günü, gün çağ.
1: Gecənin gün ortası, səhər.
2: Günün gün ortası.
0: Gecə belki. Yarısı. İsrəyin. İsrəyin.
2: İstəyin.
0: İsrəyin.
1: İsrəyin. İsrəyin.
2: Bilmədik.
0: Sırağa gün.
1: A da Sirayn də, sən vurğunu düz qoyda bütün.
0: Bilmirəm də.
1: Sirayn.
0: Kiyev.
1: Kiyev.
0: Kiyev.
1: Kiyev.
2: Bilmədik.
0: Kürəkən. Dəngəlüş.
2: Dəngəl?
1: Yaxşı ki, dəngəlüş kürəkən deyil.
0: Yüngül deməkdir.
1: Mənim kürəkənim, mənim dəngəlüşüm.
0: Höyüş.
2: Höyüş.
0: Höyüş, yaş nəm mənasında. Qıxmıq.
2: Nə gülün sözləyəm, qıxmıq.
0: Odun qırıntısı, dəngəsər.
2: Dəngən.
0: Səsi ilə danışığı insanı bezdirmək, narahat etmək mənasıdır.
2: Dəngəsən.
0: Dəngəsər.
2: Dəngəsər.
0: Hər küşdə. Hər kəs. Və sonuncu, eymən, eymənmən.
2: Eymənmən.
0: Eymənmən. Eymən. Baxmağa da belə deyirlər, iyrənməyə də deyirlər. Eymənmən. Bəli.
2: Bir şey deyir. Eymənmən.
1: Yəni daha çətin idi elə belə.
0: Bax, dinləyicimiz 4094 misal çox aktiv şəkildə iştirak edir və düzgün cavabı yazır.
1: Amma bunu yazan bizim daimi dinləyicimiz Ömər bəydir. Ömər bəy də Bərdəlidir də. Yəqin ki, o tərəf bilmirəm. Bəlkə də yaxınlıq var o sözlərdə. Deməli, biz bir dinləyicimiz yazdı Goranboy ilə bağlı. Deyir, yetişdirib neçə milli qəhrəman, düşmənə çox sərtdir Goranboylular. Bir qarış torpağını yada vermədi. Höcətdir, çox mərddir Goranboylular. 70-62 biz də qoşuluruq Goranboylulara. Goranboya salam deyirik burdan.
0: Və biz davam edirik. Birazdan, bir neçə dəqiqədən sonra da seçmə sualımız olacaq. Bu da Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqə üçün də. Əgər siz də iştirak etmək istəyirsinizsə, bizə yaza bilərsiniz. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və bu saatda həmçinin yeganə bizim mif yoxsa gerçəkdə hansı mövzudan danışacaq?
2: Bəli, mif yoxsa gerçək rubrikasında isə günəş eynəyi seçərkən nəyə fikir verməliyik?
1: Ucuz olmağına.
2: Yox. Sən mikrofonu söndürəcəm, çünki burada maraqlı və gülməli anlar da var. Bilirəm ki, sən şərh edəcəsən və...
0: Əgər gülməli varsa, sən onu dastan çıxardacaqa orada.
1: Xəncər sabah, dünənki xəncər
0: məsələsən. Bakı küçələr rubrikasında isə Əşrəf Əliyev küçəsindən sizə məlumat verəcəm bu saat ərzində. Siz gözləyir və həmçinin də müsabiqəmiz də olacaq. Dinləyicimiz yazıb ki, o qırxmıq deyil, qıxmıqdır. Ola bilər, amma qıxmıq olaraq kitabda məhz belə yazılıb, yəni qına yazılmayıb.
1: O sizin üçün bəlkə qıxmıqdır, bizim üçün.
0: Çünki insanlar var ki, deyir ki, Goranboyda hər kəndə, hər qəsəbəyə görə ləhcə dəyişir.
1: Hə, də.
0: Dialektlər dəyişir.
1: Bu bir sənəcədir. Bakının kəndində necədir? Məsəl üçün, Şuvalında bir cür danışırlar, Suraxanda bir cür, Türkanda bir cür. Yəni də bax, bu Maştağıda bir cür, bu belə dəyişir. Hətta Şuvalan və Mərdəkanda da çox yaxındılar.
0: Bir-birindən fərqlənir.
1: Bəli, bəli.
0: Və mövzumuz aktivdir. Mövzu ilə bağlı mesajlar maraqlıdır. Gəlin onları səsləndirək.
1: Amma mövzu ilə bağlı nə deyirsiniz, nə danışırsınız, onunla bağlı məlumat almaq üçün mövzumuzu bir də diqqətə çatdıraq.
2: Bəli, mövzumuz belədir ki, nə almışsınız vaxtı ilə dəbdə olan bir əşya ola bilər və yaxud müxtəlif yəni sahələrdə olan bir əşya ola bilər və nə dəbə düşmüşdü ki, siz onu aldınız, amma indi düşünürsünüz ki, axı nə mənası var idi, kənarda qalıb. Bəli,
0: dinləyicimiz yazıb ki, deyir ki, səbahınız xeyir olsun ayrılmaz üşüklər, məni küylədilər, çanqan gedib aldım, indi çox peşmanam, bu dinləyicin rəyidir və deyir bir də naqilli qulaqlıq aldım və indi isə qalıb evin bir küncündə.
1: Bax, dinləyici yazıb 18-18 deyir. Mən marketdən bahalı sular görürəm, alıram. Sonra görürəm ki, qiyməti qədər gözəl deyil. Bu məndə də bəzən belə şeylər olur. Baxıram ki, görürsən bu nədir?
2: Cəlb edir də.
0: Bu məsələ mən bundan danışırdım əslində. Yəni bir qurban olaraq mütləq ki, sən bir çox şeyin dadına baxmalısan.
1: Bu yadıma düşdü. Hə, bu doğrudan da yadıma düşdü ki, eləyirəm bəzən, amma ki, deyirsən ki, elə adi bildiyin şeylərdən içsən həmişə.

0: Belə gedərkən, ya 20 azarkeşləri layihəsini çəkərkən o qədər xoşumuza gəlir ki, məkan. Biz ondan sonra oranın daimi müdavimi oluruq. Daimi oranın nə deyirlər ona?
1: Müştərisi oluruq. Siz cəlb edə bilirsiniz. Mən yemək azarkeşlərinə baxanda həqiqətən də yəni yeməyəcək məhsulları belə baxıram ki, aha necə yeyirlər, onu bilir. Ağa ümumiyyətlə daha çox iştahlı yeməyə başlayır.
2: Həm də ağa pis məkanı reklam etməz.
0: Bir də ki, yox, nəsə olsa mən deyirəm olsun. Ya da ki, deyirik ki,
1: dəstəkləyənlər qrupuna biz də daxil olduq. Ura, axırı ki, biz də komandadayıq. Hə.
0: Mənə yolsudan 20 at verərsiniz.
1: Ona görə üz vermirik də sənə. Və mesajlarımızı oxuyaq. Salam, səbanınız xeyir olsun. Hər birizə salamlar olsun. Lazımsız əşya şirə çəkən maşın boş yerə almışam. Durub elə soyuducunu.
2: Mən ki, bu yaxınlarda xarab oldu 12 ildən sonra. Elə sevinirdim onu atanda. Sağ ol. Özü istəyəm, işləmiyəşdim, xarab oldu. Çöktü.
0: Yəni, ümumiyyətlə, bu cəhizdə də gələn mənasız bəzən əşyalar olur da. Bax, istəyir şirə çəkən, istəyir. Bu son dönəmlər dəbdədir, kofe aparatı alırlar. Düzdür, indi onu sevənlər var, gündəlik istifadə edənlər var, amma eləsi də var ki, sadəcə alıb, elə qutusunda qalanlar var, sadəcə orada rəftdə dayananlar var. Ona görə
1: rəng olsun deyə qalıblar orada. Və artıq müsabiqənin seçmə sual mərhələsi başlayır, odur ki, bizə yaza bilərsiniz.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın, 070-306-1063.
1: Sual belədir ki...
0: Bu arada deyir ki, Aytən xanım, ürəyim gedir sizin gülüşünüz üçün.
2: Aytən çox gözəl gülüşü.
0: Ürəkdən və təbii.
1: Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Və sualı səsləndirəyim. Bu da Rahat Supermarketin təqdimatındadır. Bilirəm ki, bu müsabiqəni gözləyən dinləyicilərimiz çoxdur. Sual belədir ki, bütün xoşbəxt ailələr bir-birinə bənzəyir. Hər bir bədbəxt ailənin isə özünə məxsus bədbəxtliyi var. Bu sözlər hansı rus əsərinin girişində yazılıb? Yazın gözləyirik cavablarınızı. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmiz. Yazıçının adı yazmasaz da olar. Əsas əsərin adı bizə lazımdır. Sualı bir daha səsləndirirəm. Bütün xoşbəxt ailələr bir-birinə bənzəyir. Hər bir bədbəxt ailənin isə özünə məxsus bədbəxtliyi var. Bu sözlər hansı rus əsərinin girişində yazılıb? Yadımdadır ki, imtahan sualım belə mənim buydu universitetdə. Gözləyirik cavablarınızı. Siz yazın, biz isə keçirik reklamlara.
4: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlya kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
9: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
7: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bir neçə banka kredit ödəmə, buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Biznesini böyütmək vaxtıdır. Yellow Bankda 0% komissiya fürsətli, 10%-dən başlayan şərtlərlə 100 min manata dək mikro krediti 12 aya dək güzəşt müddəti ilə əldə et. Xanım sahibkarlar isə və 2% endirim fürsətindən yararlana bilər. Kampaniya iyulun sonuna dək keçərlidir. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
7: Yellow Bank ASC Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant

0: 41. İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür, bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et, həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Yellow internet bankçılığı dan cəmi bir neçə dəqiqəyə tam onlayn girovlu tender garantiyası. Müraciət et, sənədlərini yüklə və asan imza ilə təsdiqlə. Bu qədər sadə. Biznes hesabın yoxdursa, onlayn aç və bu rahatlıqdan faydalan. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
2: Yellow Bank Asia, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% dək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Biznesinə xoş gələcək təklif. Yellow Business tətbiqi və ya internet bankçılıq üzərindən ilk biznes hesabını aç, köçürmə, əmək haqqı ödənişləri və nağdlaşdırmadan düz 3 ay komissiyasız yararlan. 1 illik biznes kartı da hədiyyə. Kampaniya 30 iyuna dək keçərlidir. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
2: Yellow Bank Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bir duet Nadir Qafarzadə və Florik Kərimovanın ifasında darıxdım. Belə bir ifa və təbii ki, artıq dinləyici ilə Rahat Marketin müsabiqəsinin yarışması üçün qayıtmışıq, gəlmişik. Yaxşı bir dinləyicimiz var. Yaxşı deyəndə ki, fərqli, maraqlı bir adı ilə Elvar bəy ilə danışacağıq bugün. Ona görə bizi maraqlı belə bir müsabiqə gözləyir.
1: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
2: Və danışacaq Elvar bəy ilə Lağan dediyi kimi. Salam, səbahınız xeyir olsun Elvar bəy.
3: Salam, səbahınız xeyir.
2: Necəsiz?
3: Yaxşı olasınız. Sağ olun, yaxşı olun.
2: Təşəkkür edirik. Bizim oradan səsimizi radiodan ala bilərsiniz, zəhmət olmasa.
3: Alırıq.
0: Kimsə var yanınızda, yoxsa təksiz?
4: Köməkçilər.
3: Yox, maşında adamlar var.
0: Ona görə açmışsınız ki, eşitsinlər sizi.
3: Bəli.
2: Onda gözü heç olmasa elə alın ki, biz eşitməyək. Əks effekt verir, ona görə də efir üçün uyğun olmur.
0: Avtomobildə olan hər kəsə amma bizdən salam olsun.
3: Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah salam sizə.
2: Təşəkkür edirik. Elvar bəy, adınızın mənası nədir? Elvar.
3: Valla, belə bir mənası yoxdur. O vaxtı göyə eşitdiyimə görə Lənkəranda bir dənə müğənni olub, onun adından xoşları gəlib deyə qoyublar.
2: Gələk o Lənkərandakı müğənnidən gəlib tapım ki, adınızın mənası nədir?
0: Siz də Lənkəranlısınız, yoxsa?
3: Bəli, oradan anadolmuşam, özüm Masallım.
2: Necə bilmirsiniz? Bu yazan kim Google-a çıxır bu?
0: Google-a niyə yazmamısınız Elvar?
2: Elvar adının mənası
3: çıxmır,
2: elin görə, varı, elin sərvəti, bəli, dəyərli.
4: Amma ChatGPT-yə yazmır, çünki ChatGPT-yə bilirsin nə yazır.
3: Siz kimi çıxır da, ona görə
4: etmək olmaq istəyir. ChatGPT-yə deyir ki, Elvar kişi adıdır, elf döyüşçüsü. Niyə deyir?
2: Amma yəni doğrudan da bu xüsusi saytlar var ki, adların mənasını açıqlır, orada məhz elin sərvəti, yəni bahalı oğlansız.
0: Özü də ticarətlə məşğuldur.
2: 37 yaşı
4: var. 20 mata ehtiyacı da yoxdur, sağ olun.
2: Elvar bəy, subay olsaydınız bu dəqiqə namizədlər düzülmüşdü qafıya bizim bu dəqiqə tərifimizdən sonra. Subaysız evli.
3: Evdə,
2: üçdən uşağım. Qatar getdi, Allah sağlasın. Ondan keçək mövzumuza. Elvar bəy, ticarətlə məşğulsuz, böyük ehtimal ki, dəbdə olan nə varsa onu gətirməyə çalışsın. Ümumiyyətlə, nə ticarətlə məşğulsuz, öncə onu soruşaq.
3: Bizə kamera sistemləridir əsas.
2: Ümumiyyətlə, dəblə maraqlanırsınız, texnoloji aləmdə olsun, modada olsun və yaxud da digər.
3: Çox vaxtı maraqlanırım, bəli.
2: Və dəblə olan bir ara, misal üçün, TikTokda görürsünüz, bir influencerda görürsünüz, hər hansı bir əşyanı görüb, heç olub ki, küyə düşüb gedib onu almışsınız.
3: O qədər.
2: Məsəl üçün, deyin də, danışın bizə bu peşmanlıqlarınızdan.
3: Valla, restoranlara çox vaxtı gedəndə elə problemlər olur. Məsəl üçün, istədiyin şeyi gedib görmürsən də, o barədə problem
0: olur. Dad baxımdan sizi təmin eləmir.
2: Reklamdakı kimi deyil.
3: Bəli, məsəl üçün, reklamı edirlər ki, məsələn, filan yemək çox qəşəngdir. Gedirsən, onu zakaz versən, görsən, o daddır.
2: Elvar bəy. Çox alırlar sizdən.
3: Obyekti Instagramda o qədər reklam edirlər, gedirsən, görürsən ki, məsələn üçün, obyekt o vəziyyətdə döndə, yəni yalan reklam.
2: Zoom formasında çəkib, elə bütün böyük bir
0: reklam. Elvar bəy, doğru yerdə izləmirsiniz, yemək hazır keçlərini izləməlisiniz.
3: İzləyərik bundan sonra.
0: Mütləq şəkildə, çünki doğrudan
2: da... Nədən desəsiniz, hansı istiqamətdə desəsiniz, yəni hansı dadlarda desəsiniz, o yemələrin dadına baxın. Hələ ki, şiriniyyatları görməmiş yağı günü dadına baxdıqlarına.
0: Bəlkə də sevmirəm deyən, amma eləyərik, yəni ki, onu da bilir.
4: Biz düşünməliyik.
2: Və keçək onda müsabiqəmizə. Elvar bəy, zəhmət olmasa deyərdik, seçmə soğan cavabını bizə nə yazmışdınız?
3: Anna Karenina.
2: Bəli, bəli, Lev Tolstoy nəsə.
0: Oxumusuz yoxsa yox?
4: Anna Karenina.
3: Yox, yox, Gemini də yazdım, o çıxdı.
2: Cimmadı.
0: Hərisizi.
2: Və yaxşı, gəlin keçək müsabiqə əsas mərhələsində. Bu mərhələdə yeganə və ağa hərəsiz üçün bir fakt səsləndirəcək. Radio səsini biraz daha azaldın. Və hərəsi bir fakt səsləndirəcək sizin üçün. Siz isə tapmalısınız ki, hansı birinin faktı doğrudur. Hazırsınız?
3: Hazırım.
2: Eşidək yeganəni.
4: Beethovenin eşitmə qabiliyyəti ilə bağlı problemlər 28 yaşında başladı.
0: Bu səhvdir. Ay işığında mahnısının ilk ifaçısı Nərminə Məmmədov olub.
3: Yox, ay işığındanı bilmirəm, amma Beethovenin qulağında problem olduğunu bilirəm. Amma yaşı belə dəqiq bilmirəm.
0: Bəlkə nə bilim, 26-da olub, 30-da olub.
3: Hələ onu bilmirəm, amma ki, ay işığında mahnısını da bilmirəm, bir söhbət odur.
2: Yaxşı, görə, daha real hansı gəlirsə, mənim faktım
3: yəqin ki. Yeganə xanımın ki, faktı daha yaxın gəlir.
2: Beethovenin eşitmə qabiliyyəti deyirsiniz ki, bu problemlər artıq 28 yaşından başladı.
0: Baxsın üçün ay işığında mahnısını oxuya bilərəm, amma.
4: Yox, amma.
2: Yox, lazım deyil. Lazımdır.
3: Oxusuz belə, yəni xatirəmə gəlməyirdi, yəni o
2: mahnı. Yaxşı, seçək cavabınızı qəbul edək.
3: Bəli.
0: Mən heç kim üçün bugünə kimi ay işığında mahnısını oxumamışdım.
4: Oxumasa yaxşıdır.
2: Bəli, düzgün cavab məhz belə idi. Beethoven işitmə qabiliyyətlə bağlı problemlə 28 yaşında yarandı və işitmə qabiliyyətinin tamamilə isə 2 ildən sonra
4: 40 yaşına yaxın.
2: Və ağanın faktında isə Ay Işığında mahnının ilk ifaçısı Mirzə Babayev olub. Bunu da buradan qeyd etmiş olaq. İkinci mərhələyə davam yoxsa deyirsiniz ki 25 manat?
3: Yox, davam edeyim. Onsuz da pula görə şey edəməm
2: çünki. Bəs sağ
0: olun. Sevirik də. Bu dinləyicilər sevirik də
2: bizdə. Bahalı. Kimlər kömək eləyir orada? Məsəl üçün axtarışda yəqin ki o oturublar indi kimisi Gimnaydan, kimisi ChatGPT-dən.
3: Biz hamı qulaq asır hələ ki.
2: Saf-saf qulaq asırlar.
3: Bundan sonraki sualdan asılı olacaq.
0: Bu arada Edvard bəy, bizim səsimiz radiodan necə gəlir? Xırıltılı yoxsa yaxşıdır?
3: Çox gözəl gəlir.
0: Çünki bəzi dinləyicilər yazır ki, xırıltı var. Bu bizdən...
3: O maşından da ola bilər. Biz necədir, məndə öz maşınımda gedəndə bilirsiniz xırıltı olur. Elə maşın var, onda olur.
0: Hər halda biz müraciət etmişik, artıq nəzarətdədir. Yəni ki, bu problem kimdəsə varsa, yəni ki, düzələcək.
2: Və keçək ikinci mərhələ. Hazırsınızsə sualı səsləndirirəm.
3: Buyurun.
2: Sual belədir ki, məncə 50 manat apardınız. Sual belədir ki, Nobel mükafatı diplomları 2 dildə olur. Bəs o dillər hansı dillərdir?
0: İngilis, fransız.
2: Vağan cavabı.
4: İngilis yəqin deyil.
3: Valla, məncə elə gəlir ki, bu İsveç bir ingilis dili ola bilər.
2: İsveç
3: çünkü
2: İngilis.
3: Mən bilərəm, Nobel qardaşları İsveçdəndir.
2: Qəbul edək cavabınızı.
0: O məntiqli cavab.
3: Eləyin.
2: Eləyək. Son cavabınızdır, son qərarınızdır.
3: Bəli, bəli.
2: Norveç və İsveç.
0: Nöşdürdüm bəs aparırsan, ümid verdim mənə.
2: Amma mən elə düşünmüşdüm ki, onların axtarışda olan dostları var yanında. Onlar Norveç yazacaqlar.
4: Qəbul etdin cavabı.
2: Dedim də.
3: Eviyyəm, narahat olmuyor.
2: Yo, narahat deyilim, sadəcə olaraq pis oldu.
0: Ha, belə şey...
2: Gülə-gülə pis olur.
0: Mən bablarla nə edeyim, bab?
4: Şok keçirdim, bir anlıq.
0: Deyir, topacaqsınız da, mən də bilmirəm ki, çox asandı da, bu ingilis, fransızdır.
2: Yo, sadəcə olaraq, o dedi ki, yanımda, ətrafında...
4: Cavab neydi?
0: Aba, deməyir, axtarım, bəs kim baxır, qulaq asırıq, zövq alırıq biz.
4: İmkan vermədi, axıra kimsəyə.
3: Yo, İsveçli düz saftında ola bilər, indi ingilisini ola bilər,
2: heç olmaz. Elvar bəy. Gününüz xoş keçsin.
0: Biz gedərdiz də 25 manatla.
2: Əsas odur ki, bir ticarət qurmusunuz.
0: Bu aytəyə niyə sevindirirsiniz?
3: Narahat olmayın.
2: Sağ olun, salamat qalın. Bizə də həmçinin, həmçinin. Sağ olun, salamat qalın. Hələlik.
0: Norveç və nə oldu orada?
2: İsveç.
0: İsveç və Norveç. Niyə görə Norveç dil niyə orada belə?
2: İki dilin ikisi də var. Onlar indi danışım mən. Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni eşitmiş olduz. Rahat Supermarket şəbəkəsində də qeyd edim ki, indirim kampaniyaları davam etdi.
0: Son belə, qalib olmadı, qalib olmadı.
2: Və rahat supermarketlərdə alış-veriş edə bilərsiniz. Misal üçün, Elvar bəy qazanmasa belə istənilən rahat supermarketin filialına yaxınlaşıb indirimlərdən yararlana bilər. Fürsətləri qaçırma. Rahat yaşa kampaniyası 19 iyun tarixinə qədər davam edəcək və bir çox məhsullar indirimlə sizə təklif olunur. Misal üçün, Aktivya içməli yoğurtun 270 qramı 18% indirimlə 1 manat 79 qəpikdir. Bundan əlavə Azər süt xamanın 325 qramı 22% indirimlə 2 manat 55 qəpikdir. Həyat qıda öküz ürəyi pendirinin kiloqramı isə 22% indirimlə 12 manat 19 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
4: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, bir bankdan onlayn kredit götürməyin tam zamanıdır. Mayın 1-dən start götürən bu kampaniya iyunun 16-sına kimi davam edəcək və bir bank tətbiqi vasitəsilə krediti onlayn sifariş edərək siz boluca bonuslar qazana bilərsiniz. Bu kampaniya müddətində hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100 və hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Odur ki, vaxtınızı itirməyin və elə kreditinizi məhz onlayn şəkildə rəsmiləşdirin. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mif yoxsa gerçək?
0: Deyir, belə bir ifadə var. Səni yanasan, oğul anası. Səni yanasan Aytən. Bu arada dinləyicilər artıq bu mütəmadi hal aldı. Xırıltı ilə, xışıltı ilə bağlı yazırlar.
2: Bu bir mifdir. Keçək yeganə.
0: Yox, artıq bununla bağlı biz problemi həll etməyə çalışırıq. Yəni ki, düzələr yaxındır.
2: Və məlumatlarla doğrulayı da təşəkkürümüzü bildiririk.
4: Hə, bitirdiniz. Günəş eynəyi seçərkən nəyə fikir verməli? Əsas məqsəd gözləri ultrabənövşə şüaların zərərli təsirlərindən qorumaqdır.
0: Demək ki, şəhərdə bir yer var günəş eynəyi satır. Satır, yəqin yenə satır da.
4: Mən həmişə
0: həmişə gedirdim ondan eyni alırdım. Bu adamda özü elə olur ki, mən tez-tez də eyni itirən adam idim. Son dönəmlər nəsə itirmirəm. Bir il olurdu ki, bir mövsüm ərzində 3-4 eyni ondan gedib alırdım. Bu adam illərdə onun yanına gedirdim, bir də mənə bir mat endirim eləmir deyə. İndi yadıma düşdü, əsəbləşdim.
6: Yaxşı eləyib. Və eşidə yeganə.
7: Təəssüf ki, bu mövzuda ortalıqda çoxlu yanlış məlumatlar gəzir. Miflərdən biri odur ki, bir çoxu düşünür ki, eynəyin şüşəsi nə qədər tünd rəngdədirsə, gözü bir o qədər çox qoruyur. Gerçəklik isə budur ki, tünd şüşə sadəcə işığı kəsir və göz bəbəyinin daha da böyüməsinə səbəb olur. Əgər o tünd şüşədə ultra bənövşəyi filtri yoxdursa, böyüyən göz bəbəyindən içəri daha çox zərərli şüa daxil olur və bu gözə şəffaf eynəksiz gəzməkdən daha çox ziyan vurur. Eynəyin əslində üzərində mütləq şəkildə ultra bənövşəyi UV400 və yaxud 100% UV protection, yəni qoruma yazısı ağazən olmalıdır.
6: Ağazən eynəyin üstündə yazılıb, belə ümumiyyət diqqət
7: edəmsə. Bu əslində, yəni ki, normal satılan mağazalardan gedir bu söhbət.
0: Mən haradan alıram? Mən
6: bilirəm, ağa haradan alır. İçəri şəhər istiqamətində gedəndə yelpiklər olan bir mağaza var. Yelpiklər.
7: Sən bax, gir orada UV-nin U-su var. Bu eynəyin şualardan tam blokladığını göstərir. Rənglərin funksiyası. Şüşənin rəngi də təbii ki, böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Şüşənin rəngi dəb üçün deyil, kontrast üçün seçilməlidir. Fıstığı və yaxud qəhvəyi.
0: Üstün üçün belə fıstığı gəlir axı, bütün eynəklərimiz. Fıstığı, qəhvəyi.
7: Şüşənin rəngindən danışılmaq.
0: Ultra bənövşəyi şüşələrlə gəlir.
7: Fıstığı, qəhvəyi və yaxud yaşıl. Kontrastı artırır, gündəlik istifadə və sürücülük üçün idealdır. Boz, işıq intensivliyini azaldır, rəngləri olduğu kimi saxlayır. Narıncı və sarı belə deyək, şüşəli olan eynəklər dumanlı və ya az işıqlı havada kontrastı artırır. Bu idmançılar üçün daha da yaxşıdır, lakin parlaq günəş üçün yaramır. Mənim övladım da ondandır. Belə ki, eynəyin ölçüsü və forması da önəmlidir. Sənə bir dənə sual verəcəm, aha. Qaz ayaqları nə deməkdir?
0: Qaz ayaqları?
7: Aha. Aytan bilir.
0: Qurbağa ayağım bilirəm, qaz ayağı.
7: Göz ətrafındakı dəri çox həssasdır və günəş şüaları erkən
0: qırışılarsa,
7: bəli, qaz ayaqları və kataraktaya səbəb ola bilər. Eynək dizayn baxımından gözü tam örtməli, qaşların xəttinə uyğun gəlməlidir, yan tərəflərdən sızan işığı minimuma endirmək üçün biraz bükülmüş və ya iri çərçivəli eynəklər real qoruma baxımından daha effektivdir.
6: Ağada qaz ayağı özü bir dərindir, bilinir ki, ucuz yerdə.
0: Mən də artıq dəvə quşu ayağına keçirəm.
6: Bakı küçələr rubrikasından da birazdan sizə məlumat verəcəyik. Həmçinin də yollarla bağlı məlumatı bizə çatdıracaq. Bugün hava necə olacaq? Yəni bir dənə bizə ətraflı məlumat ver. Əsas da temperaturların üzərinə toxun. Çünki dünən yağış yağdı, birdən-birə çox isti oldu. Maraqlıdır hər kəsə.
7: Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron
0: yarımadasında
7: Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarına gəlində isə dağlıq və dağ ətəyi rayonlarında hava şəraitinin fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Səhər və gecə bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda gündüz 15-20 dərəcə, bəzi yerlərdə isə 23-27 dərəcə isti olacaq.
6: Və indi isə keçək Bakı küçələri
0: rubrikasına.
8: Axtardım necə səni Bakı küçəsində.
9: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Və Bakı küçələr rubrikasına gəlib çatdıq. Əşrəf Əliyev küçəsindən sizə məlumat verəcəyik. Azərbaycanlı mühəndis, Cümhuriyyət tələbəsi və repressiya qurbanı Əşrəf Əliyev küçəsi məhz Bakının mərkəzi küçələrindən birində yerləşir. Əşrəf Əliyev 4 may 1900-cü ildə Şuşa şəhərində dünyaya gəlib və təhsil aldığı yer kimi Şimali Qafqazdakı gimnaziyanı yazıb və indi isə qısaca özü yazdığı tərcüməyə halının tərcüməsini səsləndirəcəm. Mən Əşrəf Əliyev 4 may 1900-cü ildə Şuşada anadan olmuşam. 1919-cu ildə Vladikavkaz gimnaziyasını bitirmişəm. 1920-ci ildə isə təqaüd əsasında Almaniyaya təhsil almaq üçün göndərilmişəm. Freiburg Dağ Mədən Akademiyasına daxil olmuşam. İndiyə kimi də təhsilimi davam etdirirəm. Mən diplom imtahanlarının hamısını müvəffəqiyyətlə bitirmişəm və praktikanı 345 iş növbəsində yerinə yetirmişəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Aliyev, bu onun tərcüməyə halıdır və
1: haqqında
0: çox az bir məlumat var. İlə tərcüməyə halı gəlib çatıb günümüzə.
1: Görsən, əslində bəlkə də özü bunu hiss eləyib. Özü haqqında tərcüməyə hal və hiss eləyib ki, bəlkə ondan sonra çox da məlumatlar qalmayacaq.
0: Azərbaycana gələndən sonra onun belə bir faciəvi bir sonluq gözləyir. Belə ki, bu tərcüməyə halını o 2 dəfə qələmə alır və onun 1924-cü ildə yazdığı daha bir məktubunda isə tələbənin qarşılaşdığı maddi problemləri təsvir edir və bu məktubunda o dövlətdən heç bir yardım almadığını, bu səbəbdən də işləyib təhsili üçün pul artırmalı olduğunu da qeyd edir. Ona görə də imtahanların növbəti semestr verə biləcəyini yazır və daha sonra nə baş verir? Əmək fəaliyyətinə görə 1932-ci ildə Lenin ordeninə təltif olunur və 1936-cı ildə isə həbs olunur və 13 il sonra o repressiya qurbanı olur, təqib edir və repressiya qurbanı olur. Bu da Əşrəf Əliyevin qısa, amma səmərəli keçirdiyi bir həyat hekayəsidir ki, hansı ki həm mühəndis olaraq öz adını tarixə yazdıra bilir, həm Cümhuriyyət tələbəsi sayılır ki, hansı ki Azərbaycanda doğulub və xaricdə öz təhsilini davam etdirir. Və ağa, indi söz sənindir, Əşrəf Əliyev küçəsindən başlayaraq digər istiqamətlərdəki yollarla bağlı məlumatı bizə ver.
1: Bəli, Aytəndən məlumatları eşitdi, amma harda yerləşir bu küçə? Nərmanov ərazisində təxminən Ağa Nemətullah küçəsinə yaxın bu tərəfdən, yəni deyək ki də Nərmanov parkından bir qədər yuxarılarda yerləşir, elə paralel şəkildə Ağa Nemətullah küçəsinə paraleldir, amma burada təbii ki bir tıxacdan söhbət gedə bilməz, amma tıxaclı yerlər bu səhər vaxtlarında çoxdur, hava limanı yolu olsun, burada baxırıq, təxminən Köhnə Komsomol dairəsindən Zükkəroğlu istiqamətinə əməlli axın var, Balaxandan Zabratdan Balaxandan Sabunçu istiqamətinə gələn növbəti axın, Ziyabinyedo prospekti Köroğlu qovşağından düz Atatürkə kimi biz bu sıxlığı görə bilirik. Binəqədə yolu Üz Azadlıq prospektinə düşən istiqamət. Bundan başqa Böyükşor gölünün üstü körpü əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətlə görünür. Xətai prospekti üzü Yusuf Səfərov Heydəliyə prospektlərinə doğru, Yusuf Səfərov küçəsi üzü Rəcbəli istiqamətində 8 nömrə prospekti təxminən Nargilə istiqamətindən başlayan sıxlıq bir qədər davam edir və mərkəzi doğru axın var. Eyni zamanda Babək prospektində də biz bu sıxlığı zaman-zaman görə bilirik. Xəritə üzrə sahil 28 may ətrafı bir sıra küçələrdə bu sıxlıq var. Rəşid Böpdov, Dilar Əliyeva 28 may, Azadlıq prospekti, Səməd Vurğun, Bülbül. Yəni bax bu kimi sıxlıqları yenə də hər səhər eşidə bilirik, görə bilirik. Düz, bax, bir saat qabaq mən demişdim ki, məktəblərə görə bəlkə sıxlıq azdır, amma artdı sıxlıq. Bir saat qabaq da normal idi. Bundan başqa 20 yanvar tərəflər artıq sıxlıq gəlib Tiblisi prospektində kimi uzanır. Hətta Xırdalan məzarlığından başlayan sıxlıq uzun bir sıxlıqdır. Niyazi küçəsi eyni qaydada asan xidmət tərəfə gələn yolda yenə də eyni zamanda biz bu sıxlığı görə bilirik. Oradan da aşağıya Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsinə doğru və oradan da Olimpiya doğru. Yəni bax belədir vəziyyət, bir də mətbuat, parlament, Hüseyn Cavid və Batamdar şoselərinin birləşdiyi yolda biz bu qırmızı dalğanı görə bilirik.
0: Və dinləyicimiz yazıb ki, Əşrəf Əliyev və Əl-Əşrəf Əlizadə küçəsi var Nərmanov da inadamdılar. Yəni bu da dinləyicimizin iddiasıdır və mən də efirdən səsləndirdim. İndi biz ayrılacaq reklamlara ilə saatın əvvəlində ağa idman xəbərləri ilə idman sevərləri məlumatlandıracaq. Daha sonra isə biz davam edəcəyik.

0: 75 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
4: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
5: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
6: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Express Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Express Banka gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
9: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
6: Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Loteriya 18 avqusta dək davam edəcək.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7/24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
14: bir banktan Nakt Kredi'yi online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
6: Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
15: Pazarlık, kommunallar, yüngülvari eynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız bir daha hayırlı olsun. 106.3 FM'de burası Herdin'in 3. saatine start veririk ve tabii ki bu saatler, bu dəqiqələr artık idmanın başladığını gösteren vaxtı. Dünya çempionatında sadece son bir gün deyə bilərik. Artık 11 iyun tarihinde, yani sabah 23.00'da Dünya çempionatının açılış oyunu Meksika Cənubi Afrika oyunu ile biz bu mühteşem 4 illik həsrətə son qoyacağıq ve güzel oyunlar tabii ki bizi gözləyir. 104 oyun var. Elə birincisi ilk startlı sabahki oyunla biz bu startı görə biləcəyik. Və təbii ki bu oyunlara kimi yoldaşlıq oyunları çərçivəsində də bir sıra oyunlar keçirilir. Məsəl üçün elə millimiz Azərbaycan millisi dünən San Marino millisini 2-1 hesabı ilə məğlub etməyi bacardı. Yoldaşlıq oyunları çərçivəsində 2 oyuna çıxdı Azərbaycan. Bir neçə gün öncə Maltaya məğlub olmuşlar 2-0 hesabı ilə, amma dünənki qarşılaşmada Azərbaycan millisinin 2-1 hesablı qələbəsini görə bildi. Bundan başqa digər oyunlar da oldu. Bunlar istər dünya çempionatında iştirak edən, istərsə də digər komandalarda sadəcə yoldaşlıq görüşlərinə çıxırlar. Məsəl üçün görürəm burada Argentinanın 3-0 İslandiya üzərindəki o qələbəsi var. Məsəl üçün bu gün Portuqaliya-Nigeriya oyunu olacaq, İngiltərə-Kosta Rika oyunu olacaq və bu həmin yığmaların artıq dünya çempionatı öncəsi son belə bir qarşılaşmalarıdır. Və dünya çempionatından söz düşmüşkən, dünya çempionatının başlayacağı şəhərlər, stadionlar, kimlərəsə əgər bəlli deyilsə, bax bunlar haqqında məlumat verəcəm. Amerika, Kanada və Meksikada keçiriləcək dünya çempionatının başlanmasına artıq bir gün qaldı. Turniri 16 stadion ev sahibliyi edəcək, 16 stadionda bu oyunlar təşkil olunacaq. Ümumilikdə 104 oyun oynanılacaq ki, açılış oyunu Mexikodakı Azteca stadionunda, final isə New Yorkdakı MetLife stadionunda keçiriləcək. Təbii ki, həmin qarşılaşmanın cütləri indidən bizə bəlli deyil. Çox maraqlıdır ki, kimlər olacaq. Bu stadionlar arasında Amerikadan 11 stadion, Kanadadan 2, Meksikadan isə 3 stadion ev sahibliyi edəcək. MetLife, Sofi, Etihad, Levi's, Hard Rock, Mercedes-Benz, Lumenfield, NRG, Gillette, Lincoln, Financial Field və Eroge. Bu Amerikadakı 11 stadiondur. Kanadadakı BMO Field, BC Place bu 2 stadiondur və Meksikadakı ATC Akron və BBVA, Montreal, Washington və Denver kimi bəzi şəhərlər yekun siyahıya daxil olunmayıblar. Bax, bu mundialdakı stadionların məhz hansı şəhərlər, hansı stadionlar olduğu barəsində olan xəbər idi. Bir xəbərimiz Chelsea barəsindədir ki, Chelsea klubu Juventusun Serbiyalı hücumcusu Dušan Vlahovic-i heyətinə qatmağı planlaşdırır və bu barədə İtaliyanın məşhur idman nəşri La Gazzetta dello Sport nəşri məlumat yayıb və qeyd olunub ki, London təmsilçisinin nümayəndələri artıq futbolçunun atası və eyni zamanda menecer olan Miloš Vlahović ilə əlaqə saxlayıblar. Həmçinin məlumata görə futbolçu ilə Bavaria, Barcelona, Newcastle kimi klublar da yaxından maraqlanır. Ümumiyyətlə son günlər ümumiyyətlə Vlahovićin gedişi onun yeni komandaya, hansı ki komandaya transfer olunacağı barədə xəbərləri çox görürük. Hətta Vlahovićin yerinə Juventus biz dünən görürdük Aleksandr Şov Şarlotu da almağı çalışır. Transfer bazarı aktivdir, amma yəqin ki, biz bu aktivliyi dünya çempionatından sonra, avqust ayında transfer pəncərəsi əsas o qızğın dönəmində biz görəcək ki, burada kimlər transfer olunur. Və xəbərlərimiz arasında dünya çempionatının açılış oyununu idarə edəcək hakim də var. Artıq sabahki oyun, hansı ki Meksika, Carmilli arasında keçiriləcək açılış qarşılaşmasını Braziliyalı hakim Wilton Sampaio idarə edəcək. Elə ona Braziliyalı hakimlər köməkliyə edəcəklər. Var hakim isə Kolumbiyalı Nicolas Galladır. Əslində bunu çox da yaxşı bir təyinat kimi mən hesab eləmirəm. Çünki Meksikadır və Carmillilər arasında keçirilən bir oyunu məncə Avropadan olan bir hakim idarə etsəydi, bu daha düzgün şəkildə olardı və dünya çempionatının tarixində ilk dəfədir 48 komandanın iştirakı olacaq. FIFA turnirin oyunlarına 52 baş hakim, 88 köməkçi hakim və 30 VAR hakimi təyin edib. Və dünya çempionatından danışmışkən, elə buradakı qadağalar da hər gün görünür. Ümumiyyətlə, yeni qaydalar, yeni qadağalar var. Ümumiyyətlə, bir sıra ölkələrə qarşı belə hamıya olunan münasibət
qərəzli münasibətləri biz görə bilirik. Məsələn, Amerika hökuməti İran milli futbol komandasının oyunçularının dünya çempionatı oyunları xaricində ölkəyə daxil olmasını qadağan edib və bu haqda BBC öz məlumatını yayıb. Tehran bu hərəkətləri siyasi motivli adlandırıb və Vaşinqtonu milli komandaya qarşı ayrı-seçkilik etməkdə ittiham edib. İran səfirliyi də Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyasından məsələyə müdaxilə etməyi xahiş edib. Nə bilim, hər halda təbii ki, yaxın şərqdə bu cür müharibə şəraitində gedən bir dönəm var. Bu öz təsirini mədəniyyətə də göstərir, idmana da göstərir, nə bilim, iqtisadiyyata da göstərir. Biz bunu artıq dünya çempionatında da görə bilirik. Və bir xəbərimiz də dünya çempionatındakı yeni qaydalar barəsindədir. Yeni qaydalar tətbiq olunacaq. Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Şurasının qərarına əsasən oyunun tempini artırmaq və fasilələri azaltmaq məqsədi ilə bir neçə mühüm dəyişiklik ilk dəfə rəsmi turnirdə tətbiq olunacaq. Yeni qaydalara görə künc və qapı zərbələrinin yerinə yetirilməsi üçün 5 saniyəlik vaxt limiti müəyyən ediləcək və vaxtın aşılması halında künc zərbəsi rəqib komandaya veriləcək, gecikən qapı zərbələri isə outla nəticələnəcək və əvəzətmələrlə bağlı da sərt qayda tətbiq ediləcək. Futbolçuların oyuna daxil olması üçün 10 saniyəlik limit nəzərdə tutulub. Bu müddət keçərsə oyunçu meydanda qalmaq hüququ qazanmayacaq və komanda müvəqqəti olaraq azlıqda çıxış edəcək. Görünür ki, bax, çox tez olmalıdır hər şey, çünki əks təqdirdə müəyyən tədbirlər görülə bilər və VAR sisteminə də əlavə səlahiyyətlər verilib. Video köməkçi hakimlər səhv künc zərbələri, ikinci sarı vərəqi halları və qola birbaşa təsir edən standart vəziyyətlərdə müdaxilə edə biləcəklər. Yeni qaydaların məqsədinin oyunun axınını sürətləndirmək, vaxt itkisini azaltmaq və daha ədalətli qərarlar təyin etmək olduğu bildirilir. Mənim yadıma gəlir, 4 il öncə olan mundialda artılma dəqiqələr 15-ə 16-ya çatırdı. Ona görə bu bəlkə də bax bunun qarşısını almaq üçün bütün bu tədbirlər görülür. Bir xəbərim Platini və Infantino, Gianni Infantino barəsindədir. Michel Platini, UEFA-nın sabiq prezidenti, FIFA-nın hazırki rəhbəri Gianni Infantino-ya cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını tələb edib. Bax, bununla bağlı müxtəlif xəbər agentlikləri, saytlar yayıb, dərclər dərc olunan qəzetlərdə bu xəbəri görmək olur. Elə bu barədə Reuters agentliyinin də bir xəbəri var. Fransalı futbol funksioneri iddia edir ki, Infantino ona qarşı qurulan gizli suiqəstin əsas iştirakçılarından biri olub. Platininin sözlərinə görə məhz bu qəsd nəticəsində o 2016-cı ildə düz 10 il əvvəl FIFA prezidenti seçilmək şansından məhrum edilib və həmin dövrdə Michel Platini bu posta ən əsas namizəd və favorit hesab olunsa da son anda ona qarşı irəli sürülən fırıldaqçılıq və korrupsiya ittihamları ucbatından o hətta öz namizədliyini belə irəli sürə bilməmişdi. Nəticədə isə Ali Futbol Qurumunun rəhbəri postuna Gianni Infantino seçilmişdi. Böyük bir ittihamdır. İndi bunun nə ilə yekunlaşacağı da hamı üçün əslində marağıdır. Və Real Mourinho üçün 15 milyon ödəyəcək. Əslində bugün artıq Realın Mourinho təqdim etmə mərasimi də olmalıdır. Belə xəbərlərdə bu cür məlumatlar var idi və Portuqaliya Benfica klubunun baş məşqçisi, bəlkə də artıq köhnə keçmiş baş məşqçisi demək daha düzgün olar, Jose Mourinho'nun İspaniya nəngi Real Madrid keçməyə razılıq verdiyi onsuz açıqlanmışdı və bugün həmin transferin artıq reallaşacağı təsdiqlənə bilər və Real Madrid Mourinho'nun müqaviləsinə görə Benfica'ya 15 milyon avro ödəyəcək. Bu kompensasiya məqsədi olacaq. Açıqlamada həmçinin qeyd olunub ki, Mourinho'nun gedişindən sonra komandanın baş məşqçi postuna Marco Silva gətiriləcək. Həlli Real Madrid tərəfindən daha doğrusu transferlə bağlı tam olaraq rəsmi təsdiq verilməyib, amma rəsmi təsdiqin verilməsi, yəni ki, yaxın saatlar ərzində bəlkə də ola bilər. Daha əvvəl 2010-2013-cü illərdə Realda Mourinho dövrü olmuşdu. Həmin illərdə bir neçə klub, bir neçə kuboklar Real Madrid sevinmişdi və indiki ikinci dövrdə nələr baş verəcək, bunu da biz növbəti mövsümdən yəni ki, biləcəyik. Bugünlük idman xəbərlərində bu qədər. Bir mahnıya ayrılırıq, sonradan yenidən mahnıyla, daha doğrusu qızlarla davam edirik.

0: Yaşıl Dünya.
1: Və Yaşıl Dünya rubrikasına başladıq. Sual vermişdim ki, heç düşünmüsünüz ki, niyə şəhər, kənd və qəsəbələr nisbətən daha isti olur? Yeganə dedi ağaclar.
0: Yaşıllıq, ağaclar.
1: Ağa dedi ki,
2: maşınlar.
1: Məsələ isə yeganənin dediyi kimidir. Ah, qadınlar, hər şeyi bilirlər. Günəş şüaları bu səthlərə düşəndə materiallar istiliyi özündə maqnit kimi toplayır və saxlayır və gecə saatlarında da şəhərdə fikrimizi daha isti olmağa başlayır. Söhbət isə o daşların istiliyi gecə saatlarında daha çox buraxması ilə əlaqəlidir. Məsələ bundan ibarət. Amma meşəlik, ağaclıq çox olan yerlərdə isə bu fərqlidir. Çünki ağaclar özü istiliyi udurlar və beləliklə də tənzimləyə bilinir hava. Bu da bizim şəhər və kəndlərdə daha çox yaşıllıq olan ərazilər.
2: Səhv məlumatı onun elə istiliyini eləyən maşınlardır, avtomobillər.
1: Yox, var. Sən dedin birinci yerdə odur.
2: Birinci yerdə olardı.
1: Ağaclar günəş radiasiyasının təxminən 70-90%-ni bədənlərinə çəkir və geri əks etdirir. Kölgədə qalan asfalt və ya beton sət birbaşa günəş altındakı sətə nisbətən 11-25 dərəcə daha sərin qalır və sət qızmayanda ətrafdakı hava da qızmır. Bir də buxarlanma və sərinləşmə məsələsi var. Təbiətin təbii kondisioneri də ağaclar. Ağac kölgələri vasitəsilə aldıqları suyu yarpaqlarındakı kiçik məsamələrdə buxar şəklində havaya buraxır və maye suya çevrilərək buxarlanarkən ətrafdakı istilik enerjisini udur və hava onu soyutmağa başlayır. Maraqlı bir fakt da var ki, böyük bir və sağlam bir ağac gün ərzində təbii buxarlanma vasitəsilə 10 otaq tipli kondisionerin 20 saat ərzində göstərdiyi soyutma effektini tək başına həyata keçirə bilir. Əgər fikir vermişsinizsə rayonlara gedəndə, daha çox meşə bölgələrinə gedəndə, axşam saatlarında yayın hansı bir ərəfəsi olursa olsun, sənə soyuq olur, sərin olur. Məsələ də elə bu ağacların bu kondisioner buxarlanma effektinə görədir. Və müasir şəhərsalmada ağaclar sadəcə gözəllik üçün deyil, həm də strateji hədəflər üçün əkilir. Binaların ətrafında strateji ağaclandırma kondisioner istifadəsini və elektrik xərclərini 30%-ə qədər azaldır. Kölgədə qalan asfalt həddindən artıq qızmır, yumşalmır, dalğalanmır və beləcə geç sıradan çıxır və piyada yollarının kölgəli olması insanların yayda avtomobildən düşüb daha çox piyada gəzməsinə, şəhər iqtisadiyyatının canlanmasına və sosiallaşmasına da birbaşa təsir edir. Bir ağac bu qədər daha doğrusu qənaət deməkdir.
0: Faydalı məlumat idi.
2: O zaman təşəkkür edirəm. Onsuz da bunu bilirik, amma ağac əkmək yox, bunu yox. Yəni ağac əkmək lazım. Yaşıllaşdırmaq lazım. Ağaclara qarşı həssas olmaq lazım. Çünki o rahat nəfəs almağı istəyiriksə, gələcəyimizin daha yaxşı olmasını istəyiriksə və
0: daha da sağlam olmaq
2: istəyiriksə, övladlara, nəvələrə, nəsillərə
1: yaxşı bir həyat vəd vermək istəyiriksə, mütləq birinci bəli bundan başlamalıyıq. Bu da Yaşıl Dünya rubrikası idi. Məlumatları sizə çatdırmış olduq. Belə idi ki,
0: bəli, mövzumuz da var. Mövzumuz belə idi ki, bir zamanlar nə dəbə düşmüşdü ki, siz onu aldınız, əldə etdiniz, amma artıq düşünürsünüz ki, heç mənası yox idi, bu qədər pul verməzdim gərək və qalıb evin kənarında.
1: Və mesajlarınızı gözləyirik. Efirin sonuna qədər təbii ki, efirdə səsləndirəcəyi 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və dinləyicimiz yazır ki, mən bir ara küyə düşdüm, Justin Timberlake konsertinə deyib bilet aldım, getdim, amma yaxşı yerdə almaq üçün belə gərək çox bir pul xərcləyəsən və çox oldum.
0: Mən amma uzaqda əyləşmişdim.
2: Zövq aldım.
0: Çox zövq aldım. Yəni, fərqi yoxdur. Ən azı bilirsən ki, orada aşağıda Justin Timberlake hərəkət edir, nəfəs alır.
2: Onda da YouTube-da qoy.
0: Ya, ya, onun yeri başqa. Yo, idi. Onunla bir yerdə oxumaq.
1: Cəmat turistlər oradan onun üçün gəlirdilər.
0: Bəli, Qazaxıstandan çox nahaq yeri. Ya, ya. İndiyə kimi ümumiyyətlə heç bir konsertə deyim ki, bilet vermişəm və peşman olmuşam. Yox. Verərəm də və sevdiyim təbii ki, Müğənninin konsertindən bilet vermək olar.
2: Bir dəfə amma səndən nəsə belə bir...
0: Hə, bir dəfə olmuşdur.
1: Deyir ki, bir vaxtlar hamının təriflədiyi robot tostoranı aldım. Düşünürdüm ki, bütün evi özü yığışdıracaq. Sonra gördüm ki, hər dəfə qabağına çıxan əşyaları mən yığmaq məcburiyyətində qalıram. İlişəndə yenə də köməyinə mən çatıram. Beləliklə, açığı bir tostorana verdiyim pulu
2: peşman oldum. Yəni ki, yaxşı tostoran deyil.
0: Ola bilər.
1: İndi həmin tosoranlar var da xüsusi cihazların qarşısındakı maneyini belə aradan qaldırırlar və rahatlıqla da ondan istifadə edirlər.
0: Bir dinləyicimiz yazır ki, əvvəl selfie çubuqları dəbdə idi. Selfie çubuqlarını aldım, heç sevmirdim, heç almamışdım və deyir ki, indi kimi evdə qalıb kənarda istifadə edirəm.
2: Məndə var idi, istifadə edirdim, amma onu mən haradansa qazanmışdım.
1: Air fryer-dən

0: Qaçış aparatından.
1: Hı, hı. Onu da yeganı mənə imkan vermir, amma hər dəfə mənə belə həvəsdən salır. Öyütəcəkdim, amma imkan vermədi.
0: Məncə də eləməyəcək, amma.
1: Robotu soran bir dinləyicimiz deyəndən sonra artdı bu mesajlar. Çoxu şikayət edir robotu soranlardan. Bəli, gözləri cavablarınızı bu saat ərzində elə mesajlara da geri dönüş edəcəyik.
0: Bütün veriliş deyil bir yana, sizin zarafatlarınız bir yana.
1: Xüsusən də mənim. Və bugün şəbəkə rubrikası da olacaq. Maraqlı məlumatlarımız var. Yeganə bizə türk rəqsindən bugün danışacaq.
2: Bəli, bugün türk rəqsindən danışacağım. Bengi rəqsi, Zeybək rəqsləri qrupuna daxildir. Maraqlı bir rəqsdir.
1: İndi isə keçək reklamlara. Reklamlardan sonra maraqlı mahnılar işləyəcək. Siz ardınca davam edəcək.
3: Bu ilin rəngləri Pop Moka qəhvəsi. Pop südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Pop boyalarındadır. Mən Pop'da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvoriye Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
8: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında

0: Ulduz 2.41.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hər ay

0: daha rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası aslında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Rəqsin dilini bərabər öyrənək.
1: Bugün sizə bəngi rəqsindən bəhs edəcəm. Belə ki, Türkiyənin Ege və Cənubi Mərmərə bölgələrində, xüsusilə də Balıkesir şəhərinə, əsasən Pamukçu qəsəbəsində aid olan coşqu dolu və qəhrəmanlıq simvolu sayılan ənəvi xalq rəqsidir. Bu rəqs məşhur zeybək rəqsləri qrupuna daxildir, lakin özünə məxsus surətli ritmi və hərəkətləri ilə digər zeybəklərdən fərqlənir. Qədim türk dilində bengü və yaxud bengi sözü sonu olmayan, əbədi, ölümsüz mənalarını verir. Rəqs hərəkətləri ilə cəmiyyətə və düşmənə biz varıq, güclüyük və əbədi olaraq yaşayacaq mesajı ötürür. Əslində, bu rəqs yalnız kişilər tərəfindən oynanılan bir rəqsdir, qəhrəmanlıq rəqsidir. Adətən 5 nəfərdən 20 nəfərə qədər böyük bir qrup tərəfindən icra olunur. Rəqs qrupunun rəhbəri ona Efe Başı adlanır, deyirlər. Efe Başı tərəfindən başlanılır və o meydana çıxır. Digər rəqqaslar onlara kızan deyilir, onlar onun ardınca qoşulurlar. Rəqqaslar əvvəlcə tək cərgə, yan-yana düzülürlər, rəqs irəlilədikcə isə böyük bir halqa çevrə forması alırlar.
2: Biz kızan neyinir həmin vaxtda?
1: Kızan həmin o rəqqaslar onun arxasınca gəlir. Vengi çox ağır və əzəmətli hərəkətlərlə başlayır. Musiqi sürətləndikcə rəqqaslar dizlərini yerə vurur.
2: Baba, bu deyəsən diz vurmaqdır.
1: Bəli, bəli.
3: Sürətləndikcə deyir, ha, bunu sürətlən.
2: Bu, bu birinci dizdir.
1: Mən qoşdum.
3: Birinci diz nə idi?
1: Aha, bu sürətli versiyasıdır. Yerə vurur, tullanır, sürətli dönüşlər edirlər. Getdikcə sürətlən. Rəqsin ən maraqlı tərəfi isə rəqqasların musiqinin müəyyən yerlərində ayaqlarını bərk yerə vuraraq uca səslə bengi, aha, deha deyə qışqırırlar. Bu rəqsə xüsusi bir coşqu və döyüş ruhu qatır.

0: Və bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorlarımızdan biridir və Rahat Supermarketlərdə fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası davam edir. Həmçində həftə boyu indirimlər kampaniyası da var. Burada fərqli-fərqli amma seçilmiş məhsullar var ki, onlara indirimlər şamil olunur. Sadəcə həftə boyu indirimlər kampaniyasında nə özəlliyi var? Burada meyvə tərəvəz və xüsusi şərəf çeşidlərinə də indirimlər şamil olunur. İstənilən filiala yaxınlaşaraq siz də yararlana bilərsiniz, amma tövsiyəm odur ki, bir nacizanə məsləhətim ondan ibarətdir ki, rahat kart tətbiqini yükləyəsiniz. Çünki alışveriş etdiyiniz zaman bonuslar sizə veriləcək. Bu bonuslar da havaya getməsin. Elə yüklənsin sizin bu tətbiqinizə. Daha sonra toplanan bonuslar da artıq pul əvəzində digər rahat supermarketlərdə alışverişləriniz zamanı rahatlıqla istifadə edə biləcəksiniz.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatıram. Əgər premium həyatın incəliklərini hiss etmək istəyirsinizsə, o zaman Birbank Private-ın sizə xüsusi təklifi var. Əgər siz də Birbank Private Visa Infinite kartının sahibisinizsə, o zaman bu ilin sonuna kimi 31 dekabr tarixinə kimi bu kart vasitəsilə Four Seasons Hotel Spa-dan və masaj xidmətindən faydalana bilərsiniz. Həmçinin Four Seasons Branch-dan da bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Bu imkanı qaçırmaq olmaz. Birbank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişandır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və maraqlı bir mövzu da qoymuşduq ki, nə dəbə düşdü, bir anın içərisində viral oldu, bu məşhurlaşdı və siz həmin o gördüyünüz, o influencer oldunuz, sizi cəlb elədi, belə deyək və getdiniz aldınız və indi də peşmanlığını yaşayırsınız ki, qalıb evin indi bir küncündə və mən neyəcəm ona. Buna bağlı mesajlar bizə gəlib, istəyərdim ki, onları səsləndirək. Robot tosorandan yazılar, deyir ki, ağanın dediyi kimi deyirlər ki, yaxşı marka alsanız heç də peşmanlıq çəkməzsiniz. Amma ən çox ölçü məsələsini deyir, düzgün götürməlisiniz.
2: Hə. Ən çox cavabları mən bu günləri şirə çəkən, bax peşmanlıq nədən olub şirə çəkən.
0: Bir şeydir, bu şirə çəkən bütün mövzularda var. Aha, şirə çəkən bütün mövzular necə sayılır?
3: İstifadə edilmir amma.
2: Sevgi mövzusu qoyuruq, orada da şirə çəkən olur.
1: Çox qalın platformalar, ayaqqabılar bir zaman dəbdə idi. Alırdım, indi onları geyinmirəm və onları atmağa da heyfim gəlir. Yazıb dinləyicimiz də yazılıb. Eyni zamanda daşlı qaşlı geyimlər bir zaman moddaydı, belə deyildi, dəbdəydi. Bəli, onları da istifadə etmədim, onları da geyinmədim, heyfim gəlir ona verilən pullara.
0: Deyir ki, mənimki smoothie cihazı var, bahalı blender deyirlər ona. Deyir, ilk həftə hər gün istifadə etdim, baxın, mən sağlam qidalanıram. Amma indi deyir, ev əşyasını yenə də dekorativ əşyalardan birinə çevrilib.
1: Eyni zamanda telefona 15-16 kabrolar alanlar da var. Çıxollar alanlar da var. Pullarını buna ödəyirlər, amma ki, heç istifadə etmirlər. Və eyni zamanda bu idman zallarına olan abonentlər var, bu kartlar var ki, onları da alırlar, amma ki, istifadə etmirlər.
0: Amma mən deyim ki, mən misal üçün üzgüçülüyə gedəndə oradan bizə bir qolbaq verirlər və sən ödənişini tam şəkildə həyata keçirəndə o qolbağı sənə verir və üstəlik sən onun üçün ya depozit ödəyə bilirsən, hər gün götürürsən istifadə edir, sonra depoziti sənə qaytarırlar və yaxud da mən onu aldım və öz üzərimdə böyük məsuliyyət hiss edirdim. Pulun batması məsələsi ayrı. Sadəcə olaraq mən bilirdim ki, mən artıq qeydiyyatdan keçmişəm, işi ciddiləşdirmişəm və onun gödü getmək lazımdır. Mən belə adamlara başa düşə bilmirəm heç cür. Və bir dinləyicimiz bu Stanley termosları var.
1: Aha.
0: Deyir ki, keçən il çox dəbdə idi, almışdım, hər gün belə su içirdim. Amma deyir, çox narahat edicidir, hər yerə daşımaq mümkün deyil. Çantaya qoysan, çantaya qoya bilmirsən, avtomobilə yerləşsən, aşır. Bu kimi problemlərlə üzləşən
2: deyir ki, xaricdə olanda hamı kombat şalvarlar alırdı, onun şalvarlardı. Yəqin o çox cibləri olan da yox sadəcə. Mən də deyir 5-6 ədəd aldım, hələ bir dəfə belə geyinməmişəm.
1: Evdə qəhvə hazırlamaq üçün alınan, daha sonra istifadə olunmayan cihazlar da yazıb yollayanlar var. Mən ümumiyyətlə çoxunu düşünmüşəm ki, yəni onlar alırlar həmin o cihazları, amma yenə də ki evdə hazırlamağa və həmin o aparatı yumağa da ərinirlər. Hansı
0: kofi? Yox, mən də var ki tanıdığım adamlar həqiqətən də onun həvəskarıdırlar.
2: Həqiqətən o şirə çəkəndir, bilirsən nə üçün istifadə olunmur? Çox özündən sonra, şirədən sonra çox zibildir. Biraz bəlkə də xanımlar ona görə ərinirlər və istifadə eləmirlər.
0: Diş fırçası yazan var. İlk belə rəydir ki, görürəm. Nə? Elektrikli diş fırçası var. Onun da qiyməti ucuz olmur. Yəni 2-3 manatlıq bir şey deyil. Bəli. O 50-60, bəlkə də çox yüksək qiyməti olur. Deyir, onu aldım. Amma haqqında deyir, yaxşıdır, istifadə edirəm. Amma deyilən qədər də böyük bir fərq yoxdur. Eyni diş fırçasının effektini verir. Sadəcə olaraq
1: yaşasın 2 manatlıq diş fırçası.
2: Amma o daimidir də, daha bundan sonra
0: çox almırsan. Yox, onu dəyişirsən, başlıqlarını dəyişirsən.
2: Daha nə oldu?
0: Əlbəttə ki, o fırçanı
2: 2 manatlıq. Yaşasın 2 manatlıq.
0: İndi sizə gəlin keçək şəbəkə rubrikasına.
4: Şəbəkə.
1: Tarkandan xəbərim var. Türkiyənin mega starı Tarkan növbəti dəfə möhtəşəm konserti ilə gündəmə gəlib. Ankara şəhərində minlərlə pərəstişkarların qarşısına çıxan sənətçinin çıxışı zamanı duyğusal anlar yaşanıb. Sosial şəbəkələrdə bu videoları gördüm. Mahnılardan birini səsləndirərkən göz yaşlarını saxlaya bilməyən Tarkanı tamaşaçılar çox böyük sükutla izləyib. Konsert meydanında duyğu dolu anlar yaşayıb və yağışlı havaya baxmayaraq minlərlə insanın iştirak etdiyi konsertdə Tarkan həm yeni, həm də sevilən hitlərini ifadə
0: edib. Tarkan heç dəbdən düşməyən adamdır. Yəni onun konsertindən sən bilet alsan dəbdən düşməyəcək. Yəni sən biləcəksən bir tarixi bir adamdır. Yəni tarixi bir adama çevrilir.
2: Megastardır. Yəni. Tarkan mahnı oxumalıydı. Türkiyə millisinin marşını oxumalıydı. Yəni 2002-ci ildə 24 il əvvəl belə bir şey eləmişdi. Bugünə kimi xitdi. Bugünə kimi Türkiyə müxtəlif oyunlarda oynayanda o marş qüvvədə qalır və ondan bir hava limanında beləcə müsahibə alanda yol üstü demişdi ki, çox istəyir. Demişlər ki, çox istəyirik belə bir ifa. Yəni olsun. O da demişdi ki, planda var, gözlənilir. Bax, indi bax oyunlara az qalıb 1-2 gündən sonra Türkiyənin oyununda olacaq, həftə sonu olacaq. Bəlkə də bax Tarkan sürpriz eləyə bilər.
0: Bax, məsələn, Tarkan heç nə eləmədən bu qədər sevgi qazana bilir, amma müğənni Çelik nə edir?
1: Yenə gündəmdə.
0: Daha əvvəl vətəndaşların ərzaq borclarını ödəməklə diqqət çəkən məşhur müğənni Çelik indi də başqa bir hərəkəti ilə gündəm olur. Bax, niyə çəkirsən də? Bunu edirsən, sən niyə kənardan çəkdirirsən? Çelik Samsun şəhərində zibil qablarından kağız toplayaraq çörək pulu qazanan Sərpil adlı qadına dəstək olub. Belə ki, o küçələrdəki zibil qablarından başlayıb qadına pul vermək əvəzi o da başlayıb zibil yığmağa. Və Çelikin
1: o qadın çəkir yəqin videonu. Verib ona telefonu.
2: Amma bəlkə də bu desən çəkirlər. Türkiyədə bu paparazzi söhbəti çox geniş yayılıb. Ona görə
0: yox, Çelik sadəcə olaraq bir çox məqamlarda çox tənqid olunan müğənniyə çevrilib. O bal qazanır, bal qazanır sadəcə olaraq.
2: Məncə ümumiyyətlə Türkiyədə öz şou biznes nümayəndələrinə söhbət
0: gedir. Amma bu qədər də yoxdur. Adam qulağının dibindən paparazzi olmur axı.
2: Onu bildim. Ən çox ümumiyyətlə ürəklə və o hətta bəzi şeylər heç bilinmir. Haluk Levent var ki, o bir sıra yardımları ilə
0: çox da ayrı bir şey. Sadəcə olaraq Çelik mövzumuzdur. Çelikdə də məsələ nədən ibarət? Yenə deyirəm ki, Çelik çox artıq aşağı doğru getməyə başlayıb öz hərəkətləri ilə. İndi də mən elə düşünürəm ki, Çelikin bu hərəkəti ətrafdakılar və sosial media istifadəçiləri tərəfindən böyük maraqla qarşılanır. Yenə də iki yerə bölünüblər. Kimisi mənim kimi düşünür, kimisi deyir ki, adam eləyir də, yəni niyə də çəkib paylaşmasın.
1: Türk show biznesindən danışarkən qeyd edim ki, Uzaq Şəhər serialının Şahini və Pakizəsi Alper Çankaya ilə Yarın Güldiken. Onlar eşqlərini elan ediblər.
2: Güldiken.
1: Bəli, artıq ümumiyyətlə bütün seriallar mövsümə çıxıblar, yəni istirahətə çıxıblar və ümumiyyətlə fikir verirəm, görürəm ki, serialların aktrisaları, ulduzları hərəsi bir yerdədir. Artıq ölkə xaricindən çıxıblar və istirahətdədirlər və bu cütlüyü də artıq yollanıblar hansı bir istirahət məkanlarının birində dincəlirlər.
2: Baxmaya, sən burada hər gün yağış yağdırırsan. Türkiyədə bu dəniz mövsümü çox erkən başlayır. İstəyir Ege sahilləri, istəyir Aralıq dəniz sahilləri olsun. Ona görə normaldır.
1: İşte. Bu arada rejissor Quentin Tarantino, ümumiyyətlə o artıq kino aləmindən küsüb. Və dəfələr deyib ki, ümumiyyətlə artıq kinoteatra gedənlərin sayı azdır. Söhbət təbii ki, Amerikadan gedir. Və bir çox layihə, film çəkənlər, rejissorlar, ssenaristlər daha çox stream servislərinə öz layihələrini təqdim edirlər. Və bu yaxınlara geniş bir müsahibə verib deyib ki, məni xəyalarımdakı o sehirli həz dünyasına aparacaq artıq heç nə yoxdur. Əvvəllər mən o dünyaya müntəzəm olaraq baş çəkirdim. Elə buna görə də kinonu digər sənət növlərindən daha çox sevirdim. İndiki vaxtda isə film izləməkdən isə kitab oxumağı üstün tuturam deyə. Və ümumiyyətlə Quentin Tarantino yeni piyes üzərində işləyir. Ümumiyyətlə artıq teatrlarda çalışır və 2027-ci ildə Londonun məşhur West End teatrında baş tutacağı gözlənir onun məhz qurduğu səhnə. Və yerli xəbərlərə keçid alaq. Belə ki, 2025-2026-cı il tədris ilində Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabirliyindəki ümumi təhsil müəssisələrinin 9-cu siniflərini 50.219, 11-ci siniflərini 37.222, 12-ci siniflərini isə, yəni qiyabi tam orta məktəb və qiyabi siniflərdən söhbət gedir, 78 nəfər bitirir. Bildirilir ki, paytaxtdakı ümumi təhsil müəssisələri üzrə 41.941...
2: 12-ci sinif var bu ya.
1: Bəli, bəli, var. Məktəbləri var. Bəli. 41.941 nəfər isə 1-ci sinifi başa vurur. Eyni zamanda ümumi təhsil məktəblərində 530.988 şagird təhsil alır və 2025-2026-cı il tədris ilində paytaxt üzrə ümumi təhsil məktəblərinin məktəbə hazırlıq qruplarını isə 21.384 uşaq başa vurur.
2: Bu yəni ki, özəl məktəblərdə belə bir şey var, 12-ci sinif, yoxsa nə məsələdir?
1: Yəni qiyabi tam orta məktəb və qiyabi siniflər.
0: Və lisə məktəblərdən danışmışkən mən də danışmaq istəyirəm. 2026-2027-ci il tədris ili üzrə Bakı şəhəri və ölkənin müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən bir sıra lisey və gimnaziyaların 7-ci sinfinə qəbul prosesi başlayır. Əgər bizi burdan valideynlər dinləyirsə, vaxtla bağlı hələ də məlumat əldə edə bilməyiblərsə, artıq mətbuatda bu barədə xəbər yer almaqdadır. Azərbaycan Respublikasının təhsil institutundan məlumat verilib və bildirilib ki, qeydiyyat 9-19 iyun tarixlərində aparılacaq. Qeydiyyatdan keçmək üçün valideynlər şəxsi kabinetlərindən sorğu yerləşdirmə bölməsinə daxil olaraq öncə mərkəzi imtahanla qəbul düyməsini, sonra isə imtahan keçiriləcək mərkəzi və müvafiq məlumatları seçməlidirlər. Qeyd edək ki, şagird qəbulu mərkəzləşdirilmiş imtahan əsasında həyata keçiriləcək və imtahanda şagirdlərə tədris ili, riyazi təfəkkürü ölçə müxtəlif tipli suallar təqdim edilir və müvafiq bal toplayan şagirdlər seçim mərhələsinə buraxılır. Qəbul olan şagirdlər üçün sistemdə avtomatik sorğu yaradılır və sənəd qəbulu prosesi aparılır. Lisey seçimi 2 mərhələdə olacaq, ehtiyac olduqda isə 3 mərhələyə qədər həyata keçiriləcək. Bu da məktəblərlə bağlı olaraq 2026-2027-ci ildə gözlənilən xəbərlər idi. Mən məlumatları davam etdirmək istəyirəm. Belə ki, Çində ilk dəfə olaraq donuz qaraciyəri və böyrəkləri insana köçürülüb. Bəli, bu necə baş verib? Çinin bir mətbuatından bu məlumat yayılıb. Xəstə beyin ölüm diaqnozu qoyulub. 53 yaşlı kişi olub. Əməliyyatdan sonra bu heyvanın orqanlarını onu köçürüblər və 5 gün fəaliyyət göstərib orqanlar. Ondan sonra isə xəstənin ailəsinin istəyi ilə bu araşdırma dayandırılıb və qeyd edilib ki, bu test mərhələsi biraz araşdırmalar davam edəcək, amma həmin adamda deyil, müxtəlif cür davam etdiriləcək. Bu barədə də məlumat var. Belə ki, Ebola epidemiyası yəqin ki, eşitmisiniz. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Konqo Demokratik Respublikasında sürətlə yayılan Ebola epidemiyasına bağlı narahat doğuran bir açıqlama verib və onlar bildirib ki, virusa nəzarət edə bilmirik. Çox sayda müraciətlər var, testdən keçənlər var və hətta iyunun 8-nə qədər 550 təsdiqlənmiş yoluxma, bu Konqodan söhbət gedir, 101 ölüm və 19 sağalma halı qeydə alınıb. Və rəsmi məlumata görə isə epidemiya başlayandan bəri ümumi yoluxma hallarının sayı 1000 nəfəri keçib. Yəni bu da yeni bir pandemiyadır və hələ ki,
2: Konqo
0: ərazisindədir.
1: Allah uzaq eləsin.
0: Və texnoloji yeniliklərə gəlincə isə maraqlı bir məlumat var. Belə ki, ChatGPT-də ən sürətlə böyüyən dillərdən biri sizcə hansıdır?
1: İngilis.
0: Azərbaycan dili. OpenAI maliyyə direktoru Sarah Fair All-in podcast proqramına bildirib ki, ChatGPT istifadəsində ən sürətlə böyüyən dillər arasında Azərbaycan dili və Qazaq dili yer almaqdadır. Məlumat şirkətinin iqtisadi araşdırmalar komandasının təhlillərinə əsaslanır. Yəqin ki, bizim dinləyicilərin də çoxunun payı var burada.
1: Yəqin ki.
0: Və ən yüksək olduğu qitə Afrika olsa da dil baxımından ən çəkən, diqqət çəkən yüksəlik Azərbaycan və Qazaq dillərində özünü göstərir. Instagramda yenilik var. Belə ki, bilirsiniz ki, Instagrama daxil olanda postlarla bağlı olaraq səhifəmizə girəndə bu doqquzluqlar görürük də. Biz bu paylaşımları görürsüz. Aynen. Postlar, reelslər. Artıq siz istədiyiniz reelsin üzərinə belə basıb, sürüşdürüb, istədiyiniz yerə çəkə biləcəksiniz. Axıra çəkə biləcəksiniz. O yerlərini dəyişə biləcəksiniz.
2: Başda tutmaq məsələsi yoxdur da.
0: İhtiyac yoxdur. Sabitləmək olmaz. İstəsən, misal üçün rəngləri uyğun gəlmirsə, bunu bu rəngin yerinə qoya bilərsə, bu artıq sənin seçiminə və zövqünə uyğundur.
1: Biz onu gözləyirdik.
0: Və onu da qeyd edim ki, bu funksiya hətta illər əvvəl paylaşdığınız postları belə sürüşdürərək profilinizdəki fərqli bir mövqeyə də gətirib çıxaracaq və beləliklə profilinizi silmədən, yenidən paylaşım etmədən, arxivləmədən bu prosesi həyata keçirəcəksiniz.
2: İlk dəfədir ki, yaxşı bir şey elədir.
0: Və Facebook və Instagram istifadəçiləri pullu istifadəçilər kateqoriyasına da daxil ola bilərlər. Meta istifadəçilər üçün yeni ödənişli abunə paketlərini istifadəyə verməyə hazırlaşır. Şirkət WhatsApp Plus xidmətindən sonra Facebook Plus və Instagram Plus paketlərini də təqdim edir. Əgər sizin cibinizdə 3 dollar 99 sent varsa ödəyirsiniz Instagram Plus-u və siz də onun pullu və digərlərindən fərqli funksiyalarından istifadə
2: edirsiniz.
0: Belə ki, ölkələr üzrə ən böyük şokolad ixracatçılarının ölkələrinin adı açıqlanır. Birinci yerdə sizcə hansı ölkədir?
1: Belçika.
0: Almaniyadır. İkinci yerdə İtaliya, üçüncü yerdə Kanada, sonra Fransa, sonra İsveçrədir. Bəli, bu beşlik açıqlanıb. Bir də insanların ən çox DNT testi verdiyi ölkələrin də statistikası açıqlanıb. Birinci yerdə Amerika Birləşmiş Ştatları, ikinci yerdə Almaniya, Türkiyə, Rusiya və Azərbaycan da bu statistikası. İlklik deyil, sadəcə bu siyahını açıqlanıb ki, hansı ölkələrin adı var. Və beləliklə, biz bu məlumatları çatdırdıq, amma təbii ki, işıq və qazla bağlı da məlumatlar olmazsa olmazlarımızdan biridir. Belə ki, Bakının bir hissəsində qaz olmayacaq. Azərqaz bu barədə məlumat yayıb. Bildirilir ki, təmir quraşdırma işlərinin aparılması ilə əlaqədar olaraq saat 10-dan işlər yekunlaşana qədər Binəqədi rayonunun Sulutəpə və Xocəsən qəsəbələrinin və həmçinin də Suraxanı rayonunun Mida yaşayış kompleksinin, Nəsimi rayonunun Azadlıq prospektinin Qaşqay, Qasımzadə, Rüstəm, Zeynalov, Mikayıl Rəfili, Əskərova, Rəhimova, Bakıxanov və Tağızadə, həmçinin də Həmidov küçələrinin qaz təchizatında fasilələr yaranacaq.
2: Sakinlərə əhali bu şad xəbərləri bilsən, belə sevinclə versən, bir də günlər.
0: İşimiz budur. Və beləliklə də efirimizdə şəbəkə rubrikasında yekunlaşdırmış olduq. Sonda bir daha sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Daim məhsullar haqqında, indirimli qiymətlər haqqında sizə məlumat verirəm. Qısaca bir neçə məhsulun da qiymətlərini sizə çatdırmaq istəyirəm. Məsəl üçün bunlardan biri də fürsətləri qaçırma rahat yaşa kampaniyasında yer alıb 19 iyun tarixinə qədər siz də yararlana bilərsiniz. Mən burada həmişə öküz ürəyindən danışmasam olmur. Həyat qida markasının öküz ürəyi pendirinin kiloqramı 22% indirimli 12 manat 19 qəpikdir. Bundan əlavə Danissimo südlərinin 200 ml fürsət kampaniyasıyla 1 manat 38 qəpikdir. Mimi südlərinin 200 ml isə 15% indirimlə cəmi 84 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, bir bank debet kartı sahiblərinə daha bir daha da xatırladaq ki, digər bir bank debet kartına köçürməkdən də xərcləri düşünməsinlər. Çünki debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasızdır. Bir bankla olmaq sərfəlidir. Ətraflı məlumat üçün bir bank nöqtəz saytından əldə edə bilərsiniz. Məlumatın qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyən nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və beləliklə efirimizin sonuna gəlib çatdıq. Sağolaşmaq üzrəyik və ağadan gözləyirik bir sağolaşmağı.
1: Sağolaş.
2: Bugünlük edirik dostlar, sabah yenidən 7.30-da 106.3 FM dalğasında bu dəfə yəngi xırıltısız şəkildə gələcək və bizimlə yenə də birlikdə olduğunuz üçün təşəkkür edirik. Bütün yazdığınız mesajlar, burada yüksək emosiyanı, yüksək əhval ruhiyyəni bizdən aldınız, yenə bizə qayıtardınız. Bunun üçün minnətdarıq sizə, sabah yenə də dalğanı dəyişmədən öz dalğamızda 106.3 FM-də görüşmək ümidi ilə.
0: Və sabahki günün digər həftələrdəkindən fərqi ondan ibarət olacaq ki, sabah deyil qonağım. Məhz cümə günü olacaq, sabah isə təqdimat rubrikamız efirdə olacaq. Və beləliklə sağollaşaq, sağlıqla qalın, eşidilərik.
1: Sağ olun.

0: Umiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Umid belə alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriye Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
6: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
9: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Azərbaycan və Litva Xarici İşlər Nazirləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə məsləhətləşmələr zamanı Azərbaycan ilə Litva arasında mövcud siyasi münasibətlərin cari vəziyyəti geniş şəkildə müzakirə olunub və müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin davamlı xarakter daşımasının əhəmiyyəti vurğulanıb. Məsləhətləşmələr çərçivəsində ticari iqtisadi, humanitar, elm və təhsil sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib. Kongo Demokratik Respublikasında laboratoriyalarda təsdiqlənmiş Ebola virusundan ölənlərin sayı 115-ə çatıb. Bu barədə ölkənin Rabitə və Media Nazirliyi xəbər verib. Hazır ki, epidemiya dövründə Ebola virusuna yolxanların sayı 598 nəfərdir, xəstəxanalarda isə 297 nəfər müalicə olunur. Araz çayında batan yeniyetmənin meydi tapılıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, iyunun 7-sində Araz çayının İmişli rayonu Rəsullu kəndi ərazisindən keçən hissəsində batan 2009-cu il təvəllüdlü Turan Mirişlinin meydi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıcıları tərəfindən batdığı yerdən 500 metr məsafədə sudan çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Xəzərdə zəlzələ olub, Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, 3 magnitudalı yeraltı təkan yerli vaxtla saat 08:55-də 48 km dərinlikdə baş verib. Bakıda maşın piyadanı vurub, hadisə Nəsim rayonunda qeyd alınıb, belə ki, Şəfəq Məmmədova idarə etdiyi Mazda markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən piyada Arzu Əliyevanı vurub, piyada aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib, faktla bağlı cinayət işi açılıb. Yasamal və Nizami rayonlarında elektrik enerjisi şəbəkəsinin təmir işləri həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar saat 13-ədək Zahid Xəlilov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçələri Mətbuat prospektinin bir hissəsində, həmçinin Nizami rayonunun Kamil Balakişiyev, Əlif Hacıyev, Azər Manafov küçələri Qaraqaray prospektinin bəzi hissələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo! Doğru seçim!
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hicran ilə yanar gecələr işte-i canım.
1: Fizoli, ay xətəkar.
0: Xoruz, cinsi kişidir, yalandan boş yerə banlamaz. Bu boyda kətdə bir başqa qoxalı kişi tapılmadı ki ya, qızı göndəriblər məfra.
1: Havala.

0: Çıxın.
1: Can?
2: Can?
0: Çıxkimi mi?
1: Hacan?
0: Çıxkimi.
2: Ne lazımdı?
3: Konfet.
4: Ağız tulmaz. Gel buna 5 kilo konfet çek.
5: Baş düzelttiğin yerde. Vurup göz çıkarmışsın Kasım Bey.
3: Vah!
6: Kasım, vah! Yaxşı iş görüm. Ne bir, ne kar edin ki onu uşaq yerine koyup, he?
1: Dayanın, beni de çekin. Benim adım Kasım'dır. Naxırçı Ələmdarın oğluyam. Qoy məndən heç kəs inciməsin. Düzünü deyəcəyəm. Nəbi dayı zərbəçidir. Ordenləri var. Amma ordeni olan adam gərək yalan danışmasın. Dedi oxuy. Mən də oxudum. Nəbi dayı razılıq verməliydi ki, mən onun qızı Solmazla evlənim. İndi isə sözünün sahibi olmaq istəmir. Məsələ qəhrəman olmaqda deyil. Zərbəçi olmaqda deyil. Məsələ kişi olmaqdadır. Yalançı adamdan da qəhrəman olar.

İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: litr su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik. Yeni
1: el yanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
6: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Svizatel'de eyla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
11: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
12: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Qazaq Azərbaycanda reklam.
1: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Azərbaycan və Litva Xarici İşlər Nazirləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə məsləhətləşmələr zamanı Azərbaycan ilə Litva arasında mövcud siyasi münasibətlərin cari vəziyyəti geniş şəkildə müzakirə olunub və müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin davamlı xarakter daşımasının əhəmiyyəti vurğulanıb. Məsləhətləşmələr çərçivəsində ticarət, iqtisadi, humanitar, elm və təhsil sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilir. Sürücülük hüququ olmayan şəxslərin sükan arxasına əyləşməsi qanunvericiliyin tələblərinə zidd olmaqla yanaşı onların və digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlıqları baxımından da olduqca təhlükəlidir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi qarşıdan gələn son zəng tədbirləri ilə əlaqədar, avtomobil icarəsi fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərə müraciət edərək bildirir ki, son zəng tədbirləri ilə bağlı əyləncə məqsədi ilə məktəblilərə və ya sürücülük hüququ olmayan şəxslərə avtomobil təqdim edilməsin, belə hal aşkarlandığı təqdirdə həmin şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Araz çayında batan yeni yetmənin meydi tapılıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, iyunun 7-sində Araz çayının İmişli rayonu Rəsullu kəndi ərazisindən keçən hissəsində batan 2009-cu il təvəllüdlü Turan Mirişlinin meydi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıcıları tərəfindən batdığı yerdən 500 metr məsafədə sudan çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Bakıda maşın piyadanı vurub, hadisə Nəsimi rayonunda qeyd alınıb, belə ki, Şəfəq Məmmədov idarə etdiyi Mazda markalı avtomobil hərəkətdə olarkən piyada Arzu Əliyevanı vurub, piyada aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yasamal və Nizami rayonlarında elektrik şəbəkəsində təmir işləri həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar saat 13-ə kimi Zahid Xəlilov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçələri, Mətbuat prospektinin bir hissəsi, həmçinin Nizami rayonunun Kamil Balakişiyev, Əlif Hacıyev, Azər Manafov küçələri, Qaraqaray prospektinin bəzi hissələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

hər kəs yax, yax. Qorxu götürür adamı, nə vaxt dönür, baxır, baxır, baxır. Sanki bəlkə bu bir trend, bu bir axın, axın. Öyrədilənlər sanki boş havaydı, uçdu bir

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayan. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşduq. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 67-67.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Rafal Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Sviz Otel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
8: 49-19. Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
7: Akşehirdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
8: Ulduz 49-19.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmidir. Azov dənizində yük gəmisinə PUA hücumu zamanı həyatını itirən Qismət Əliyev və Fadorucovun cənazələri Azərbaycana gətirilib. Onların nəşləri bu dəqiqələrdə Yalama sərhəd keçid məntəqəsindən ölkəmizə keçirilib. Cənazələr bugün ailələrinə təhvil veriləcək və dəfn mərasimi keçiriləcək. Xatırladaq ki, iyunun 5-də gecə saatlarında Azov dənizində iki xarici yük gəmisinin, Natra və Zirkonun quru yük gəmilərinin dronlarla vurulması nəticəsində 4 Azərbaycan vətəndaşı həlak olub, 4 nəfər isə yaralanıb. Hər iki gəmidə olan və sağ qalan 19 nəfər Azərbaycanlı heyət üzvü isə dünən axşam saatlarında ölkəyə gətiriliblər. Beynəlxalq Valyuta Fondu Ermənistan üçün təxminən 25,1 milyon dollar həcmində əlavə maliyyə çıxışını təsdiqləyib. Bu barədə fondun rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib. Proqramın əsas məqsədi Ermənistan hökumətinin iqtisadi və maliyyə sabitliyinin qorunması, eləcə də davamlı, inklüziv və balanslaşdırılmış iqtisadi artımın dəstəklənməsinə yönəlmiş islahatlarını dəstəkləməkdir. Qeyd olunur ki, bu proqram çərçivəsində vəsaitin ümumi həcmi təxminən 50,2 milyon dollar təşkil edəcək. Taliban Pakistanın Əfqanistana yeni hücumlar həyata keçirdiyini bəyan edib. Bu barədə Taliban sözçüsü Zabilullah Mücahid X hesabında bildirib. Onun sözlərinə görə Pakistan ötən gecə Əfqanistanın Kunar, Xoz və Paktika vilayətlərini bombalayıb. Nəticədə hava hücumu zamanı 13 nəfər, o cümlədən 11 uşaq, 1 qoca və 1 qadın ölüb. Daha 14 qadın və uşağın xəsarət aldığı bildirilir. Qeyd edək ki, bir neçə ay əvvəl Pakistan və Əfqanistan arasında müharibə başlayıb. Daha sonra Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın vasitəçiliyi ilə tərəflər arasında atəşkəs əldə olunub. Tələbat nəzərə alınaraq Bakı-Tiblisi-Bakı qatarına əlavə vaqon qoşulacaq. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, tətil və məzuniyyətlər dövrü olan yay mövsümündə qatarla səyahətə tələbatın daha da artması ilə 11 iyundan etibarən Bakıdan və 12 iyundan etibarən Tiblisidən hərəkət edən qatarlara əlavə vaqon qoşularaq daha çox sərnişinin daşınması təmin ediləcək. Sürücülük hüququ olmayan şəxslərin sükan arxasına əyləşməsi qanunvericiliyin tələblərinə zidd olmaqla yanaşı, onların və digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlıqları baxımından olduqca təhlükəlidir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi qarşıdan gələn son zəng tədbirləri ilə əlaqədar avtomobil icarəsi fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərə müraciət edərək bildirir ki, son zəng tələbləri ilə bağlı əyləncə məqsədi ilə məktəblərə və ya sürücülük hüququ olmayan şəxslərə avtomobil təqdim edilməsin. Belə hal aşkarlandığı təqdirdə həmin şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Və sonda qanunsuz saxlanılan silahlar aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bir avtomat silahı, 4 tüfəng, 1 patron dorağı və 39 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Qanunsuz saxlanılan silah sursatının aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.

12-dən 2-yə Milli Radiodayıq, Poligon efirində. Xoş gəlmişsiniz bizim efirə, bizim təmtarağa. Bugün çox maraqlı bir mövzu ilə sizin qarşınızdayıq və buyurub zəng çalacaqsınız. Fikirlərinizi söyləyəcəksiniz bu məsələ ilə bağlı. Ata-oğul münasibətləri indiki zamanda oğul baxırsan ki, atadan incir, narazılığını bildirir. Mənə vaxt ayırmırsan, mənimlə dostluq etmirsən. Bəzi valideynlər də ata ilə, daha sonra oğul ata ilə, ata oğulla dostluq edir. Bu da deyir ki, qardaşlıqdır, bu dostluq lazımdır, vacibdir. Bəzi insanlar da valideyn olaraq ümumiyyətlə övladlar arasında pərdə saxlayır. Heç vaxt övladının üzünə tərifləməz. Kənardan kənara seyr edər, fəxr edər və afərin deyər. Fikiriniz necədir? Hansı olmalı və necə olmalı? 012-525-9659-da bunu müzakirə edəcəyik. Əziz valideynlər, qoşulun danışaq. Əziz, kimin oğludur, kimin qızıdır? Onlar da zəng salsın, qoşulsunlar, söyləsinlər ki, heç mən atamdan, anamdan bu cürə qayğını görmədim. Bu hissi hiss etmədim, amma bilirdim ki, gizli sevir. İstəyirlər bizi, təbii ki, övladları. Amma bəziləri istəyir ki, açıq, aşikar bəyan edəsən ki, mən övladım belə, sən belə, sən elə tərifləyəsən. Tərifi söyləmək lazımdır üzünə qarşı övladın. Bunu biləcəyik. 012-525-96-59-a buyurub zəng çala bilərsiniz.

0: Eldəniz Məmmədovun ifası, dəyərli dostlar, və mövzumuzla bağlı artıq zənglərə yer verək. Bizə havadarlıq edən sponsorumuz isə Yeganə Rəşidovadır. Azərbaycanda tanınmış nevroloqdur, peşəkar həkimdir. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Dinləyicimiz xəttə gözləyir. Adınız nədir, özünüzü təqdim edərdiniz?
1: Salam, minnələyəkün. Salam, minnələyəkün, Zahir Məllim.
0: Salam.
1: İqbal Əliyev, Lənkərandan narazıdır.
0: İqbal, övladlarınız böyükdür, də?
1: Bəli, bəli, böyükdür. 8 yaş, 6 yaş, 3 yaş.
0: Hələ balacadılar. Ümumiyyətlə, övlada şirin sözləri, tumarı və yaxud da səndən yoxdur, sən bu cürə sən tərif etmək lazımdır, yoxsa kənardan kənara?
1: Çox da, çünki biz özümüz də belə böyüməmişik də, o qədər də bizi sığallamayıblar.
0: Aha. Amma indiki uşaqlar sığal istəyir, diqqət istəyir.
1: İndi yanımdadırlar uşaqlar, məktəbdən götürüb evə aparırlar.
0: Aha, balacadırlar, onlar hələ qanmırlar, hələ ağılları çox şey, nənəm demiş, ağılları kəsmir. Buyur.
1: Bəli, bəli. Deməli, Zahir müəllim, dostum var idi, bir əsgər yoldaşım idi, bu atası ilə danışmırdı.
0: Aha.
1: Mən bunu eşidəndə buna biraz sevmək vurdum, dedim, bu atadır bu. Bir yol mənim sözümə qulaq asırdı, və necə olacaq bu sənə sözümə qulaq asırdı? Sən gerək qulaq asan onun sözünə.
0: Ay, sağ ol. Uşağın üzərinə, üzünə tərif söyləmək lazımdır, yoxsa necə?
1: O qədər də yox da.
0: İstədiyini bildirməlisənmi, yoxsa?
1: Bax, dünən belə səbətləri var. Dünənləri qız yanımdadır özdə. Bir ata mən tamakat istəyirəm.
0: Aha.
1: Deyirəm, varındı da, belə səbət varındı. Götürüb aparmışam, bir dənə bu qız... Buna samakat almışam, bu səfər obrisilərin arasılıq edir.
0: Ay, sağ olun. İndiki, çox sağ olun. İndiki uşaqlar çox diqqət istəyirdi oradan da. Çox tumar istəyir. Və hərdən də düşünürsən ki, indiki uşaqlar nə istəyir? Telefon nömrəmiz 012-525.

0: öz gözəlim sən. Ay ötür il dolanır öz gözəlim sən. Gözəlim ay ötür il dolanır öz gözəlim sən. Ay ötür il dolanır öz gözəlim sən. Gözəlim ay ötür il dolanır öz gözəlim sən. Ay ötür il dolanır öz gözəlim sən. Gözəlim ay ötür il dolanır öz gözəlim sən.
1: Sağ ol.
2: Bəli, bəli.
1: O biyaq ki, mən dediklərim getdi, Fürəyə elə belə xarastol getdi.
2: Hansı dediklər, vi?
1: İndi bundan qabaq ki.
2: Nə deyirsiniz, ha, orada askırmaq da gedir, Fürəyə.
1: Askırmağa aybı yox.
2: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz?
1: Kim, ha, mən?
2: Aha.
1: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq...
2: Aha.
1: Bizim stajımız çoxdur da.
2: Təbii.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qızıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə

3-4 dəqiqəlik efirdə bir texniki problem oldu. Buna görə üzr istəyirik sizdən. 12-26 dəqiqəni göstərən vaxtla Milli Radioda poligon efiri davam edir. Və bugünkü mövzu ilə bağlı dinləyici zənglərini yenə də qəbul edəcəyik. Övlada ümumiyyətlə valideynlər tərəfindən diqqət, qayğı göstərilməlidir. Amma bunu bir özə vermək lazımdır, özə söyləmək lazımdır. Mənim qızım, mənim oğlum sizəndən yoxdur. Sən beləsən, sən eləsən, təriflər. Və yaxud da çox adam deyir ki, valideyn övladla dost olmalıdır, rəfiq olmalıdır. Amma nə qədər düzgündür bunu da aydınlaşdıracaq. Bununla bağlı sizin fikirlərinizi efirə alacaq. Əziz valideynlər, siz zəng çalın, əziz uşaqlar. Övladlar, sizlər də zəng salıb fikirlərinizi çatdıra bilərsiniz. Adam və yaxud da atam məni heç qucaqlayıb öpmür, mənə heç diqqət göstərmir, həmişə işində, gücündə, ailəyə heç diqqət ayırmır. Bunu deyən, yəni belə deyək, övladlar da olacaq. 012-525-9659-a zəng çalın, bu məsələ ilə bağlı fikirlərinizi efirə alaq. 012-525-9659-da zənglər qəbul olunacaq.

0: Milli Radio qulağı asırsız, Röya oxuyur. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun.
1: Hər vaxtınız xeyr, Zahar
0: bəy. Hər vaxtınız xeyr, adınız nədir, özünüzü təqdim edərdiniz?
1: Adım Elçin, soyadım Ağayev.
0: Elçin qardaş, övladlarınız balacadır, böyükdür.
1: Yo, maşallah, övladlarımın artıq övladları da var.
0: Artıq babasınız da, belə deyək.
1: Bəli.
0: Övlada ümumiyyətlə dost kimi baxmaq olar, yoxsa övlad övladdır, onunla nə dostluq eləmək olar?
1: Övlada məncə elə övlad kimi baxmaq daha məqsədə uyğun sayılır. Övladın öz yeri var, dostun öz yeri var. Hı-hı. Övlad, belə deyək də, valideynin, xüsusən də ataların böyüməsini görə bilməyib, onu böyüdən, belə deyək də, böyülür. Ancaq nəvədə isə artıq baba o övladına, belə deyək, əlində o cavanlığında, nə deyim, çörək dalıcan qaçır, ora-bura qaçır. Yəni, o diqqəti ayıra bilmir. Ancaq baba kimi artıq o nəvə verə bilmədiyin o istiliyi, o nəfəsi, belə deyək, məhəbbəti daha açıq şəkildə nəvəyə verə bilirsən. Hı-hı. Allah bütün valideynlərə bu xoş günləri nəsib eləsin.
0: Amin. Qardaş, bir şey də soruşum sizdən. Övlada ümumiyyətlə xoş sözlər, təriflər üzünə qarşı demək lazımdır, yoxsa gizli, arxadan?
1: Arxadan, mən üzvə-üz tərifli, üzr istəyirəm, tərifli motor tezi verək. Şükür Allaha, övladlarımdan da narazı deyiləm. Hər yerdə təriflərini eşidirəm. Ancaq içimdə bir sevinc hissi keçir. Ancaq açıq çox bir özə verə bilmirəm. Övladlarımdan da razıyam, min şükür. İşlədiyi kollektivlərdə, özləri də xətir
0: o hörməti qazanıblar. Aydındır. Təşəkkürlər zənginizə görə. Başqa dinləyicilərimiz qoşulsun. Bugünkü mövzu ilə bağlı fikirlərini söyləsinlər. Telefon nömrəmiz 02-525-96-59-dur. Bunu, Elnur müəllim, nə olub? Qaçırsan o tərəfə, qaçırsan bu tərəfə. Efirdə problem çözülüb, həll olunub. Qoşulun, danışaq, mobil telefonla fikirlərinizi çatdırın, evdən, işdən qoşula bilərsiniz, niyə də söyləməyəsiniz mövzu ilə bağlı deyəcəklərinizi. Və dəyərli dostlar, mövzumuz belədir, indiki uşaqlar, övladlar çox diqqət istəyir. Ay, məni belə etmədin, ay, məni bu cürə, hətta inciyirlər bu cürə, məni tumarlayıb, öpmədim, başımı sığallamadım, filan uğruma sevinmədim, amma bu valideyn sevinir, amma bunu üzə, bir üzə vermir, göstərmir. Göstərsən, sən bir balaca fərqli olacaqsan ona görə. Və yaxud da mənlə dostluq eləmir, ay, atayla balanın nə dostluq? Bunu çox vaxt, yəni, söylüyürlər gənclər. Və sizin fikirləriniz necədir? Şəxsən, mənim atam heç vaxt, məsələn, 31 yaşa qədər mən maşını idarə etməyi icazə vermədi. Dedi ki, mən maşımdan uzaq ol, özüm qazanıb maşın alarsan, maşına eləşərsən və yaxud da o gənclik vaxtlarımızda 19-20 yaşında ümumiyyətlə maşına yaxın qoymazdı. Varmı xəttə dinləyicimiz? Qoşaq 012-525-96-59-a zəngləri qəbul edək, görək kimlər olacaq, kimlərin fikirləri bugünkü məsələ ilə bağlı uyğun olacaq və yaxud da narazılıq olaraq bildirəcəklər ki, yox, belə deyil, elədir, o devir başqadır, bu devir başqadır. O vaxt ki, gənclərin dünya görüşü, ümumiyyətlə həyata baxışı tamamilə fərqlidir, indi isə tamamilə fərqlidir. Qoşulun fikirləriniz mənim üçün çox maraqlıdır. Bu yerdə mən təşəkkürümü bildirim bizim sponsorumuza, Yeganə Rəşidovaya. Doktor Yeganə Rəşidova fərdi yanaşma, dəqiq diaqnoz və müasir müalicə üsulları ilə sizin sağlamlığınızı qovuşduracaq.

0: Qədir müəllim, zarafatlarınız var?
1: Yox.
0: Niyə?
1: Ötür zarafat eləmək istəyirsə, ha? Belə şeyə Çingiz yaxşıdır, qarmonçala. Onunla zarafat elə. Yəni, mənim dostum deyə bunlardır ki, atırırlar deyə böyrümdə. Ayrı nə deyəcəkdir?
2: Yiyib içmək aranız var?
1: Pişmiş yeyirəm, çay içirəm, çörək yeyirəm. Belə də.
2: Aydındır.
1: Yeməksən yaşamaq olar.
2: Qədir müəllim, sizi özünüzdən çıxardan nə olur bəzi hallarda? Nədən əsəbləşib hirislənirsiniz?
1: Deyə belə çox öyrə sual verməkdən. Çox mənim də sualdan zəhirləm gedər, heç bir şey yoxdur. Elə indi müştəndir zadində adam tutulanda o heç qorxundan şeydir səndə ki, nə, bildən buna bir söz deyərəm. Ha, maddən artıdır. Hədə səndən də qorxuyacaq. Zahir müəllim, hava qutarasam bu söhbəti. Ha? Mən bu oxuma ilə neçə ildir bu cəmaatin qabağında imtihan verirəm elə. Hər oxudur sən, hər oxudur. İndi sual cavab, söz. Ha? İndi mən nə deyim deyirsən? Madə elə ki, sən danışa bilmirsən. Ha, nə danışım mən, məsələn? Ha, indi bax, burada nə söhbət açmışsan, məsələn. Zarafat eləm aralarımda, uşaq deyiləm, şey deyiləm. Yəni, deyirəm də, mənə qısa elədi, hə? Sağ ol, yaman ilişmişdik. Allah şükür, qutardıq.
3: Çox cəld olub, Qədir, cavanlığında. İndi də cavan deyə, demirəm qocalıb. Amma cavanlığında çox cəld, cəld olub.
1: Sən elə də dedin də, sözü. Güya cavanlığında indi də...
4: İndi qocalıb ki?
3: Yox, qocalmayıbdır. Sən söz yerindədir. O barədə sən söz yerindədir.
1: Bəs amma özüm yerimdə deyil.
3: Özü də yerindədir, amma...
4: Qədir müəllim, heç oğlunuza ceyran düşüb bu?
1: Ceyran?
4: Aha.
1: Ceyran qoyublar ki.
4: Qədir müəllim, o ilham pərisi deyilən bir şey var, ha. Eşitmisiniz onu? İlham pərisi.
1: Yox.
4: Eşitməmisiniz?
1: Yox. Bizə pəri bizim qonşumuz vardı. O da qoyaldı yazıq rəhməti. Vəssalam.

0: Görək sonra nə olur.
1: Dəyərli dostlar, bugünkü mövzu ilə bağlı fikirlər yenə də efirə alınır və buyurub zəng salın. 012-525-9659 bu bizim efirə qoşulmaq üçün əlaqə nömrəmizdir və qoşulun danışaq. Valideyn övlada qarşı necə olmalıdır? Arada pərdə olmalıdır, yoxsa dostluq münasibəti olmalıdır və yaxud da hərdən xoş sözlərlə onu sözlər söyləməlidir və yaxud da kənardan, arxadan övladınla fəxr etməlidir, onun özünə də bildirmədən. Bu fikirlə razısınızmı və deyəcəkləriniz nə olacaq? Buyurun, yenə deyirəm, telefon nömrəmiz 012-525-9659-dur. Artıq zənglərə hələ ara verildi, bilmirəm niyə, amma qoşulun, danışın. Mobil telefonun evdən, işdən niyə də qoşulub danışmayasınız, fikrinizi bildirməyəsiniz ki, mən övladımı bu cürə tərbiyə etdim, bu cürə boya başa çatdırdım və indi də hər şey gözəldir. Yox, mən övladımı həmişə qucaqladım, boynunu öpdüm, təriflədim, belə, elə. O uşaqdan uşaq olmadı, övlad başqa cürə böyüdü. Amma bəzən də övladların özləri də valideynlərin narazılığını bildirirlər. Mənə atam ata nəvazişi göstərmir. Atam yəni evə diqqət göstərmir, evə baxmır kimi fikirlər söyləniləcək və yəqin bunları eşidəcəyik. 012-525-9659-a daha görə kim zəng çalıb. Alo, salam əleyküm.
2: Salam, Zahir müəllim.
1: Adınız nədir sizin?
2: Adım Zakirdir. 2 gündür.
1: Neçə? Bir dəqiqə, qardaş. Yaşınız neçədir? Yaşınız neçədir? Ay qardaş, bir dəqiqə qulaq asın mənə, sonra danışın.
2: Radionun səsi ondadsa, 106.3-ün səsi 5-dər belə.
1: Qardaş, o texnik problemləri sonra həll eləyər. Həll olunur, həll eləyəcək. Sizdən danışaq belə düşmüşkən mövzu ilə bağlı.
2: Zarım əlimə o fikrimi çatdırım sizə, biləsiniz də. Dünən Raqifədə deyiblər, mən də dedim sizə də deyim.
1: Nəyi?
2: Həmin radio məsələsi, səs məsələsini.
1: Səsi yaxşı deyil radionu?
2: Yaxşı deyil, deyirəm ki, o 16-da Yeganə xanımı səsini...
1: Hardan qoşulursunuz? Azərbaycan... Bakıdan. O texnik problemi bayaq da söylədim ki, həll olunur. Yəni bunu siz bildirdiniz, narazılığınızı ki, texniki bir problem var. İnşallah bunu çözərik. Amma mövzudan kənar olmayın. Mövzu ilə bağlı dostlar, fikirlərinizi çatdırın. 012-525-9659-a zəng salın, qoşulun, danışaq, fikirlərinizi efirə alaq.

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil. Cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidov.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyun

0: bonus səni gözləyir.
1: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi 1 səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
2: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Reklam. Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin saat 1 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Azov dənizində yük gəmisinə PUA hücumu zamanı həyatını itirən Qismət Əliyev və Fuad Orucovun cənazələri Azərbaycana gətirilib. Onların nəşləri Yalama sərhəd keçid məntəqəsindən ölkəmizə keçirilib. Cənazələr bugün ailələrinə təhvil veriləcək və dəfn mərasimi keçiriləcək. Xatırladaq ki, iyunun 5-də gecə saatlarında Azov dənizində iki xarici yük gəmisinin, Natra və Zirkon quru yük gəmilərinin dronlarla vurulması nəticəsində 4 Azərbaycan vətəndaşı həlak olub, 4 nəfər isə yaralanıb. Hər iki gəmidə olan və sağ qalan 19 nəfər Azərbaycanlı heyət üzvü isə dünən axşam saatlarında ölkəyə gətiriliblər. Beynəlxalq Valyuta Fondu Ermənistan üçün təxminən 25,1 milyon dollar həcmində əlavə maliyyə çıxışını təsdiqləyib. Bu barədə fondun rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib. Proqramın əsas məqsədi Ermənistan hökumətinin iqtisadi və maliyyə sabitliyinin qorunmasına, eləcə də davamlı inklüziv və balanslaşdırılmış iqtisadi artımın dəstəklənməsinə yönəlmiş islahatlarını dəstəkləməkdir. Qeyd olunur ki, bu proqram çərçivəsində vəsaitin ümumi həcmi təxminən 50,2 milyon dollar təşkil edəcək. Taliban Pakistanın Əfqanistana yeni hücumları həyata keçirdiyini bəyan edib. Bu barədə Taliban sözçüsü Zabihullah Mücahid X hesabında bildirib. Onun sözlərinə görə Pakistan ötən gecə Əfqanistanın Kunar, Xos və Paktika vilayətlərini bombalayıb. Nəticədə hava hücumu zamanı 13 nəfər, o cümlədən 11 uşaq, 1 qoca və 1 qadın ölüb. Daha 14 qadın və uşağın xəsarət aldığı bildirilir. Qeyd edək ki, bir neçə ay əvvəl Pakistan və Əfqanistan arasında müharibə başlayıb. Daha sonra Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın vasitəçiliyi ilə tərəflər arasında atəşkəs əldə olunub. Əhalinin kitablara marağını artırmaq məqsədi ilə vahid oxucu biletinin tətbiqi gözlənilir. İnsanlar şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ölkənin bütün bölgələrində kitablardan yararlana biləcəklər. Həmçinin səyyar kitabxana xidmətlərinin tətbiqi də gözlənilir. Bu barədə Milli Məclisdə keçirilən kitabxana sisteminin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri mövzusunda ictimai müzakirədə məlumat verilib. Bildirilib ki, kitabxanalarda infrastruktur və məzmun baxımından problemlər var. Kitabxanalar mövcud tələbatı tam şəkildə təmin etmir. Məqsədlərdən biri növbəti illərdə əhalinin 100%-nin kitaba əl çatanlığını təmin etməkdir. Tələbat nəzərə alınaraq Bakı-Tbilisi-Bakı qatarına əlavə vaqon qoşulacaq. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, tətil və məzuniyyətlər dövrü olan yay mövsümündə qatarla səyahətə tələbatın daha da artması ilə 11 iyundan etibarən Bakıdan və 12 iyundan Tbilisidən hərəkət edən qatarlara əlavə vaqon qoşularaq daha çox sərnişinin daşınması təmin ediləcək. Və sonda sürücülük hüququ olmayan şəxslərin sükan arxasına əyləşməsi qanunvericiliyin tələblərinə zidd olmaqla yanaşı, onların və digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlıqları baxımından olduqca təhlükəlidir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi qarşıdan gələn son zəng tədbirləri ilə əlaqədar avtomobil icarəsi fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərə müraciət edərək bildirir ki, son zəng tədbirləri ilə bağlı əyləncə məqsədi ilə məktəblilərə və ya sürücülük hüququ olmayan şəxslərə avtomobil təqdim edilməsin. Belə hal aşkarlandığı təqdirdə həmin şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutkanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Kreditini Sizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik 100 qram ülke Albeni mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Doğru seçim.
7: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
9: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
10: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutkanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim nevroloq Yeganə Rəşidova.
3: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
4: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər qranit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramaks olsun. Seramaks'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599 11 50.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Şirə çəkən indi 25 manat 30 qəpik deyil, 18 manat 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik. Əli, yanlış
2: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
5: 30 49 19.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bankov Baku.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon 11-22 premiumresidence.az.
10: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
11: Ulduz 49-19.
12: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
13: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
14: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: yaşım anlar. Burada 106.3 FM.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid belyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Rafl Group'un Sibirizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49 19.
5: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, İstər ofis olsun, sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49 19.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Yaponiyada bu ölkənin Xarici İşlər Naziri Toshimitsu Motegi ilə görüşüb. Yaponiya tərəfi Azərbaycanın sabitliyinin və rifahının bütövlükdə Qafqaz regionunda sülhün təmin olunması baxımından əhəmiyyətini qəbul edib və hər iki tərəf iqtisadi sahədə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi barədə razılığa gəliblər. Yaponiya tərəfi Azərbaycan tərəfinin turizmin təşviqi, iqtisadi, humanitar və mədəni əlaqələrin daha da genişləndirilməsi məqsədi ilə Yaponiya vətəndaşları üçün bir il müddətinə bir tərəfli qaydada vizasız rejim tətbiq etmək qərarını alqışlayıb. Tərəflər vətəndaşların qarşılıqlı səyahətlərini asanlaşdırmağa davam edəcəklərini təsdiqləyiblər. Azərbaycan məktəblərində son zəng tədbirləri iyunun 13-də keçiriləcək. Elm və Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə bu il ölkənin ümumi təhsil müəssisələrinin 11-ci siniflərinin təxminən 116 min şagird bitirir. Paytaxt məktəblərində isə bu il 37222 nəfər məzun olur. Nazirliyin təhsil müəssisələrinə göndərdiyi təlimata əsasən son zəng tədbiri 13 iyun 2026-cı il tarixində saat 9-da başlamalı, ən gec 2 saat ərzində başa çatdırılmalıdır. Təlimatda qeyd olunub ki, şagirdlər tədbirdə məktəbli formasında iştirak etməli, məzunların xarici görünüşü təhsil müəssisəsinin daxili nizam-intizam qaydalarına uyğun və səliqəli olmalıdır. Sənəd əsasən tədbir zamanı dəvət olunmuş rəsmi şəxslər üçün xüsusi hazırlıq işləri aparılmamalı, masalarda yalnız içməli su yerləşdirilməlidir. İsmayıl rayonunda minik avtomobili qəfil alışaraq yanıb. Hadisə barədə məlumat verildikdən sonra əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları və xüsusi texnikası cəlb olunub, nəticədə alov söndürülüb. Lakin yanğın zamanı avtomobilə ciddi ziyan dəyib və nəqliyyat vasitəsi yararsız vəziyyətə düşüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Krım yarımadasını Ukraynanın materik hissəsi ilə əlaqələndirən Çonqar körpüsü ardıcıl po zərbələri nəticəsində tamamilə dağıdılıb. Bu barədə RBK Ukrayna Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə Mərkəzinin rəhbəri Andrey Kovalenkoya istinadə məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Çonqar körpüsü Rusiyanın nəzarət altına aldığı Krımla Ukraynanın materik hissəsi arasında ən qısa və əlverişli yoldur. Rusiya hərbiçiləri məhz bu marşrut vasitəsilə yarımadadan cəbhənin cənub istiqamətinə silah sursat və hərbi texnika daşıyırdılar. Və sonda, 2026-cı il üçün qlobal sülh indeksi 2-ci dünya müharibəsindən bəri ən aşağı həddə düşüb. Bu barədə müvafiq statistika GPI ilə əlaqəli olan Vision of Humanity layihəsinin rəsmi saytında dərc olunub. Tədqiqata əsasən, hazırda dünyada həlli getdikcə çətinləşən rekord sayda münaqişələr müşahidə olunur. Müharibə və toqquşmalara cəlb olunan dövlətlərin sayı, demək olar ki, 2 dəfə artaraq 2008-ci ildəki 59-dan 2026-cı ildə 103-ə çatıb. Qlobal münaqişələr nəticəsində ölüm halları tarixi maksimuma yüksəlib. 2025-ci ildə 181 mindən çox insan bu toqquşmaların qurbanı olub ki, bu da 2008-ci ilin göstəricilərindən 6 dəfə çoxdur. 2026-cı ilin məlumatlarına görə sülhsevər ölkələrin siyahısında sonuncu yeri Rusiya tutur. Ən təhlükəli ilk beşliyə həmçinin Sudan, Konqo Demokratik Respublikası, Ukrayna və İsrail daxil edilib. Dünyanın ən təhlükəsiz ölkələri kimi isə İslandiya, Yeni Zelandiya, İsveçrə, Sloveniya və İrlandiya tanınıb. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik!
1: Milli Musiqi, Milli Radioda.

nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: İstiq ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul. Biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
5: Raffle Group'un Sibrisdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
7: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
8: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
7: Bu kino ki var.
8: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
9: Ha uşaqlar, yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
10: Boşu. Ay, di gəl də, na, başlayırıq.
11: Nə kino idi elə?
10: Hindiskidir, İrasim qağa deyir, qabağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı.
12: Boşu məlli.
11: Nə dəs?
12: Köməyə
13: dərsiz, servanti
12: çəkməyə.
13: Get, şair, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
12: Soyun tez elə.
13: Ay. Aş qapı.
12: Açmayacaq.
13: Bər bax, Aseda.
12: Can.
13: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avrahayadan əli qüdübsən.
12: 8-ci sinifdən aşdan.
11: Bu da Aseda. Nə istəyirsən məndən?
12: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
11: Öz halal ərəqin yiyə, qoymayırsan sirkinə.
12: Sazanan deyilmə, bazanan deyilmə.
13: Millət mamanət ya.
11: Bir qeyrət şairə millət şeykəl mi qoyar?

0: çimməyə pul verdin ona,
1: ə? Şairdə pul nədir bu istidə?
0: Onu düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söz səni dədəm evindən. Bir dəfəlik alım ya kreditinə?
2: Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağın. Nə tərsən?

0: blondiyrənin dədəbə dədəsinə elə.
1: Nə oldu?
0: Ağız mimmi məni, olsun.
2: Qurban olsun, şair kişisən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı girir, ay məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqların anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda
4: xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə?
5: Vətəndaş, özünüzü təqdim edin.
3: Xalq.

0: 106.5 FM.
1: Yaradıb məhəbbət ətirini, onun adını qoyardım.

0: Əvvəla salam.
1: Qocalar evindən yazılan məktub. Ananın balalarına məktubu. Qocalar evindən buz bağlamış gənclik evinə. Hər vaxtınız xeyir olsun, övladlarım. Halınızı soruşmayacağım. Onsuz da cavab gəlməyəcək, bilirəm. Lap təsadüfən gəlsə də oxumaq mənə qismət olmayacaq. Övladlarım, bilirsiniz, illər öncə ana olacağım xəbərini öyrənəndə necə xoşbəxt idim. Atılıb düşürdüm uşaq kimi. Şükürlərim sonsuz idi. Sonra sizi qucağıma alanda, o günlər gözlərimin önündən getmədi heç. Sizə toxuna bilmək üçün 9 ay gözlədiyim həyəcanlı anlar, sonra dünyaya gəlişinizdə çəkdiyim ən gözəl ağrılar. O ağrılardan şikayət etmirdim. Tək istəyim sizi qucağıma almaq, doyunca qoxlamaq idi. Barmaqlarımdan elə bəş sıxırdınız ki, elə bilirdim məni heç vaxt buraxmayacaqsınız. Mən sizi buraxmadığım kimi. Sizi yedizdirəndə bəzən elə möhkəm incidirdiniz ki, amma yenə də şikayət etmirdim. Qarnınız doyana qədər səbirlə dözürdüm. Bəzən dilinizi anlaya bilmirdim. Abba ubalarınızın tərcümələrini uydururdum. Saçımı yolduğunuzda, üzümə gözümə çapıq çəkdiyinizdə, sabaha qədər keçirdiyim narahat gecələrdən, yuxusuzluqdan, ayaqüstü mürgüləmələrdən əsla şikayətçi olmadım. Allahıma varlığınızla şükr edirdim sadəcə. Bir ana belə də olmalı idi, deyilmi? İlk qığıltınıza necə sevinirdim ilahi, necə xoşbəxt olmuşdum ilk addımlarınıza. Elə bilirdim ki, məndən xoşbəxti yoxdur. İlk sözlərinizi dedirtmək üçün bütün günü tutuquşu kimi danışırdım. Tək ki, balam bir sözdə öyrənsin, dili açılsın, danışsın. Canınızın yandığı gün ən pis günüm olardı. Dişiniz ağrıyanda, xəstələnəndə dünyam qaralardı gözlərimdə. Çəkdiyim ən gözəl ağrılar yanımda olduğunuz anlardakı ağrılarım idi. Burada çəkə bilmirəm ağrıları, dözə bilmirəm təkliyin ağrılarına, əzablarına. İlk təhsilinizdə məzun gününüzə kimi sizinlə bərabər oxuyardım. Ailə quranda həm sevinib, həm qorxardım. Kimin qızıdır görəsən, balama yaxşı baxarmı, oğlumu incidərmi deyə, qızıma yaxşı ər olarmı, ona əl qaldırarmı deyə elə narahat olardım ki, sanki ömürlük yanınızda olacaqmışam kimi, sizi həmişə qoruya biləcəyəmmiş kimi narahat olardım. Toy gününüzdə nəvə arzulayardım. İlk xoş xəbər üçün gecələr də dua edərdim. Birdən üstü açıq qalar, soyuq olar deyə gözümə yuxu getməzdi övladım. Sizi belə böyütmədim mən. Qarışqanı da sevməyi öyrətmişdim. Canlı olan hər şeyi sevməyi öyrətmişdim, amma olmadı. Nəfəsimlə isitdiyim ocağım sizin əməllərinizlə buz bağladı. Yaman üşüyürəm ocağımın soyuğundan. Sizdən inciməmişdim heç, amma bu gün yaman küsürəm. Siz iməkləyəndə əlinizdən tutub qaldırdığım kimi əlimdən tutub qaldırmağınızı gözlədim. İlk kəlmənizə sevindiyim kimi son kəlməmə sevinmənizi istədim. Ölürəm bala. Artıq sizi cavabsız məktublarla yoran ananız olmayacaq. Əgər məktub sizə çatıbsa, deməli, mən sizin dünyanızda yoxam. Haqqım halal olsun yazmaq istədim sadəcə. Bəlkə vicdanınız oyanar. Nə vaxtsa özünüzü suçlayarsınız deyə narahat idim. Biləsiniz ki, bağışlayıram sizi. Uşaq vaxtı canımı yandıranda bağışladığım kimi bağışlayıram. Bir ana belə də olmalı idi, deyilmi? Bəs bir övlad necə olmalı idi, bilirsinizmi? Əlvida, yaşama səbəblərim.

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil. Cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234-50 lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 49-19.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
9: Ulduz 49-19.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
7: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Yaponiyada bu ölkənin Xarici İşlər Naziri Toshimitsu Motegi ilə görüşüb. Yaponiya tərəfi Azərbaycanın sabitliyinin və rifahının bütövlükdə Qafqaz regionunda sülhün təmin olunması baxımından əhəmiyyətini qəbul edib və hər iki tərəf iqtisadi sahədə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi barədə razılığa gəliblər. Yaponiya tərəfi Azərbaycan tərəfinin turizmin təşviqi, iqtisadi, humanitar və mədəni əlaqələrin daha da genişləndirilməsi məqsədi ilə Yaponiya vətəndaşları üçün bir il müddətinə bir tərəfli qaydada vizasız rejim tətbiq etmək qərarını alqışlayıb. Tərəflər vətəndaşlarının qarşılıqlı səyahətlərini asanlaşdırmağa davam edəcəklərini təsdiqləyiblər. Sosial şəbəkələrdə yaş məhdudiyyətlərinin yoxlanılması qaydaları açıqlanıb. Müvafiq qanunlara dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinin ictimai müzakirəsində bu barədə məlumat verilib. Qeyd olunub ki, yaşın müəyyənləşdirilməsi bank kartı vasitəsilə, elektron poçt və mobil nömrə məlumatlarının qarşılıqlı yoxlanılması əsasında aparılacaq. Bu prosesdə müəyyən öhdəliklər platforma provayderlərinin də üzərinə düşəcək. Yeniyetmələr üçün asıllıq yarada bilən sonsuz sürüşdürmə funksiyası və videoların avtomatik işə düşməsi kimi manipulyativ dizayn elementlərinin istifadəsi qadağan ediləcək. Eyni zamanda valideynlərə övladlarının platformalarda keçirdiyi vaxtı və gördükləri məzmunu nəzarətdə saxlamaq üçün xüsusi idarəetmə paneli təqdim olunacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun İranın Hörmüzqan vilayətindəki su anbarlarına zərbələri səbəbindən 20 min sakin susuz qalıb. Vilayətin kanalizasiya və su təchizatı şirkətinin baş direktoru Həmzə Pur bildirib ki, zərbələrdən sonra tutumu 500 və 2000 kubmetr olan iki su anbarına ciddi ziyan dəyib. Reuters agentliyi bu gecə Birləşmiş Ştatların İranda təqribən 20 dəfə zərbə endirdiyini açıqlayıb. İran isə buna cavab olaraq Birləşmiş Ştatların yaxın şərqdəki bazalarına hücum edib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Rusiyanı dron və raket hücumlarının sayını artırmaqla hədələyib. Estoniyada səfərdə olan Zelenski Ukrayna silahlı qüvvələrinin maksimum sayda silaha sahib olacağını bildirib. Rusiya da başa düşür ki, əgər 600 dron və raket alınarsa, atılarsa, onlar bu müharibəni bizim kimi hiss edəcəklər deyə Ukrayna lideri qeyd edib. Zelenski həmçinin Avropanın da Rusiya ilə danışıqlarda iştirak etməli olduğunu bəyan edib. Ukrayna prezidenti Birləşmiş Ştatların dövlət başçısı Donald Trump hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün raket tədarükü xahişinə cavab aldığını qeyd edib, lakin bunu açıqlaya bilməyəcəyini deyib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu qarşıdan gələn seçkilərdə namizədliyini yenidən irəli sürəcək. Bu barədə Netanyahunun lideri olduğu Likud partiyası bəyanat yayıb. Bəyanatda Netanyahunun qalib gələcəyinə əminlikdə ifadə olunub. Qeyd edək ki, İsraildə seçkilərin oktyabr ayında keçirilməsi gözlənilir. Bu, İsraildə 7 oktyabr 2023-cü il hadisələrindən sonra ilk seçki olacaq. Və sonda, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Kongo Demokratik Respublikasında sürətlə yayılan Ebola epidemiyası ilə bağlı narahatlıq doğuran açıqlama verib. Qurumun rəsmi nümayəndəsi Abdirahman Mahamud bildirib ki, ölkədə yoluxmanın qarşısının alınması istiqamətində görülən tədbirlər hələlik kifayət eləmir və epidemiya ilə mübarizədə ciddi çətinliklər qalmaqdadır. Virusa nəzarət edə bilmirik deyən Mahamud qeyd edib ki, iyunun 8-də Kongoda 550 təsdiqlənmiş yoluxma, 121 ölüm və 19 sağalma halı qeyd alınıb. Belə, bugünlük çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: On yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
1: 20 yaşında.
3: Ala öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
1: 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
9: İş günləri, axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
10: 106.3 FM-də Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Masterclass verilişi öz işinə başlayır. Aparıcınız mən Raqif və həftənin 3-cü günü yenə də bu 3 saatı bərabər dəyərləndirməyə hazırıq. Amma kənar dairəvi yolda bugün tıxac tez başlayıb. Bilmirəm nədir orada səbəb, amma artıq, yəni bu vaxt biz hətta biraz daha sədərəyin üzərindən görürük bu sıxlığı, yəni daha öndədir. Yəqin ki, çıxışda bir maniyə var ki, bu tərəfdən də belə bir sıxlıq yaranıb və demək olar ki, mid evləri kəsişməsinə qədər uzanır. Aznəftə doğru da elə bayraq meydanından gələnlər orada çox yavaş sürətlə gedirlər. 20 yanvardan elə hardasa bu Şamaxinka tərəfdən avtovazala qədər olan isə Yusif Səfərov küçəsinin mərkəzdən çıxış artıq ənənəvi yerlərin qızartılarını müşahidə etməyə başlamışıq. Bəli, maraqlı şeylər baş verir avtomobil dünyasında. Təbii ki, bunları sizinlə bölüşürük. Bugün bir avtomobil çəkilişi elədik. Gili Mancaro. Maraqlananlar bizim videoya baxa bilərlər. Hardasa 1-2 günə onu bizim sosial şəbəkə hesablarımızda izləyəcəksiniz və sürücü də kifayət qədər təcrübəli olduğuna görə, yəni texniki savadlı olduğuna görə şəxsən mənə bu çəkiliş lap belə ləzzət elədi. Alpindir, bardaldır, yağlarımız, qatqılarımız, Sebank akkumulyatoru, bütün bunlarla bağlı təbii ki, suallarınız bizim verilişin elə sual-cavabı fonunda həll olunur. Həmçinin Radius Təkər mərkəzi 50%-ə qədər endirimlərə start verib, bunu bərabər dəyərləndirə bilərik. Baxaq görək sizə nə lazımdır və burada nə var, nə yox. Yaxşı endirimlər var, yəni. Servisimiz Azertexdir, burada da Yapon keyfiyyəti Lynx ehtiyatçılarını siz də artıq görürsünüz və təbii ki, fikirləriniz bizə də maraqlı olur həmişə. 166 Çin anbarından yük daşımanı 204 manatdan endirimlə təklif etməkdədir. Bu davam edir və Azərbaycanın 72 nöqtəsində sizin rastınıza çıxan Sokar yanacaq doldurma məntəqələrindən hansından hansı yanacağı ala bilərsiniz və sizi nə düşündürür, nə maraqlandırır, təbii ki, bizə ünvanlaya bilərsiniz. Üçüncü günün ustası olaraq Vüqar usta buradadır, amma onu bu gün eyni zamanda Mehdi usta da öz birinci günün borcunu vermək üçün belə deyək də gəlib və yaxud onu əvəz eləməyə çalışır, amma o özünü əvəz edəcək. Vüqar usta da öz yerini heç kimlə bölüşmür. Xoş gördük Mehdi usta, xoş gördük Vüqar usta.
11: Salam, axşamınız xeyir olsun Raqib bəy. Salamlayıram sizi, Vüqar ustanı salamlayıram, dinləyicilərimi salamlayıram. Buyurun, kimin avtomobilinə sürətlər qutusunda problem varsa suallarınız verin, sizi marifləndirək. Hansı avtomobillərdə, hansı növ pillələr gəlir, hansılar məsləhətdir, məsləhət deyil. Buyurun, siz sual verin, biz cavablandıraq, marifləndirək. Buyurun.
10: Bizim də sizə sualımız olacaq, o heç.
11: Verin, ne vermirsiniz?
10: Vüqar usta, xoş gördük, salamlar.
12: Bəli, salamlar Raqib bəy, salam Mehdi ustanı, xoş gördük, dinləyicilərimizi salamlayıram. Bəli, elə başlayaq, Mehdi ustanı suallayaq.
10: Yəni biz birinci gün aldığımız bütün rayon postlarından gələn məlumata görə, bəli, siz nə Göyçayda, nə Ağdaşda olmamısınız. Və dedilər ki, Ağdaşda bir dənə restoran var, Axsaraydı da, hə?
12: Axsarayda həmin günü toy olmayıb.
10: Orada həmin günü toy olmayıb.
11: Axsarayda deyildi toy. Siz səhv, siz bilmirsiniz harada olubsa.
10: Harada olub.
11: Ağdaş plaz var, təzə
12: Palatka toyundu.
10: Çadır olub deyəsən.
11: Ağdaş plaz var, orada toy.
10: Göyçay postu dedi ki, burdan belə bir adam keçməyib.
11: Sən nə bilirsən, mən Kürdəmirdən getmişəm.
10: Kürdəmir postu da dedi ki, belə bir adam tanımırıq ümumiyyətlə.
11: Hə, olar.
10: Başqa haradan gedə bilərsiniz? Yəni bütün postlardan
11: biz. Sən sözün başqa şeydir qardaş. Bilirəm nə demək istəyirsənsə, toy deyidim.
10: Yox, işte, bilmək istəmirəm.
11: Sadəcə toy deyidim mən, toy deyidim.
10: Narahat edirsən mən,
11: onu deyirəm. O gün olsun, o gün olsun sizin övladlarınız üçün olsun, gələk inşallah.
10: Həmişə toylarda
12: inşallah. Toy məsələsini maraqlandıq. Ağsarayda baxdılar ki, həmin gün siyahıda toy yoxdur. Yəni dedi ki, burada Ağsaraydan başqa hansı şadlıq.
11: Bəxtimdən də Vüqarlı gəlir, çıxıb efirə. Qonşudur o da, hamısını tanıyır.
10: Ona görə variant.
11: Göyçaydan keçəndə hələ bir test verdim ki, Vüqarlı da salam deyir.
10: Göyçay postu dedi ki, burdan bu adam keçməyib.
11: Göyçay postu yox da ümumiyyətlə.
10: Göyçay postu deyəndə ki, o şeydə, o İsmaildan keçəndə də orada da, yəni oradan keçirsən də variantı yoxdur.
11: İsmaildən keçmir. Biz Ağustosdan gəlirik ki, mən İsmail Qara Məryəmdən görürəm. Mən İsmaili postunu görmürəm.
10: Bəs onda sənin Göyçədə nə işin var?
11: Necə?
10: Sən Ağdaşa gəlirsən.
11: Ağsu, Şamaxı, Göyçay Ağdaşdır. Qara Məryəm Göyçay
12: Ağdaş. Qara Məryəm klubu ilə Göyçay 4 yolunda.
11: Post həmin o 4 yolunda. Qəbələ İsmaili yolundadır.
10: O yox, o birisi postu da. Biz bu birisini.
11: Yəni başladı.
10: 3106 və WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir. Siz yazırsınız, biz onları oxuyuruq. Avtomobil yanmaları çoxalıb, bu xəbərlər. Avtomobil yanıb yenə də, Bakıda da var idi, bölgədə də var idi. Deməli, Cəmşid Naxçıvanski küçəsində yenə də avtomobil yanması Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatında var ki, Hyundai markalı minik avtomobilində baş verən yanğın genişlənərək ağaclıq sahəyə keçməsinə imkan verilmədən söndürülüb. Amma bilmirəm, biz həmişə bunu çalışırıq ki, isti ilə əlaqələndirməyək və deyirik ki, əslində isti məsələsi o qədər rol oynamır və əslində o qədər isti də yoxdur ki, maşın yansın yansın.
11: İstəyəndə bizdə nə temperatur var ki? Onda belə olsa Raqib bəy il ərzində Dubayda gələk gündə bir 15-20 avtomobil yanar.
10: Ha, so, ha.
11: Gün ərzində deyirəm mən bunu.
10: Hə, bəs onda niyə bu avtomobillər həmişə temperatur yüksələndən sonra yanmaya başlayır?
12: Yalnız nasazlıq varsa avtomobildə.
11: Qısa qapanma ola bilər, nasazlıq varsa.
12: Nasazlıq varsa hissi də bəli bu üzə çıxır.
10: Nə kimi nasazlıq
12: hissi? Məsəl üçün deyim ki yağ sızıntısı, hər hansı bir yağ sızıntısı varsa bu xaric etmə borusunun üstünə düşüb alışma baş verə bilər, yəni hissi də.
10: O da indi bilmirik də, bizim üçün səbəblər maraqlı qalır həmişə və bu açıqlanmır və heç olmasa sonra da açıqlansaydı yaxşı olardı ki, bunlar hansı səbəblərdən yanma olub və yaxud həmin sürücülər, məsələn, sürücülər biraz belə qorxurlar bu şeyləri deməyə ki, birdən bu maşının, nə bilim, hamı xəbər tutur ki, bu maşını yanıb. Yəni artıq olan olub da əzizim, heç olmasa bunu başqalarına de ki, o da bilsin də.
12: İşıqlandırma sistemində faralarda əlavə güc lampalar qoyanda.
10: Bəli, əlavə lampalar qoyulanda.
12: Şunurlarda qızma baş verir, müqavimət qalxır.
10: Hə, naqillər düzgün standartlara cavab verməyəndə, əlavə quraşdırılanlardır, nə bilim orada. Biz ona görə biz də bilmək istəyirik ki, bunun
12: demişəm də bu şunurlara bu lampaları həmişə satanda soruşur. Məsələn, burada 60-lıq dayanır. Alıcı deyir ki, biraz güclü nəsə istəyirəm. Bu da götürür verir 100-lük. Hələ 150-160 da verir. Deyir ala. Deyir ki, qızma zad olmur bunda. Deyir ki, yox, bunun dalında, bir dənə baxışın dalında belə ventilator var. Deyir, soyuducu var bunun burada. O soyuducu da müəyyən qədər lampanın özünü soyuda bilir. Amma axan cəryanı, müqaviməti naqilin içərisində soyuda bilmir. Onun üzü üstü açılır naqilin və qızma baş verir, qısa qapanma olur. Alışma baş verir.
10: Ona görə yaxşı olardı ki, sonradan indi ya yol polisinin, yəqin ki də bilmirəm, araşdırma hansı qurum aparır. Yəni bu açıqlamada qeyd olunardı və konkret elə deyərdi. Hətta burada siz deyən kimi standartlara cavab verməyən lampalardırsa, onlarla bağlı da artıq müəyyən bir işlər görülməlidir. Salam sizə hörmətli sürücülər, avtomobilinizin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı ilə başladıq. 2 maşın primiçka verir, yəni bənd eləyir, tıxac sədərəyə kimi uzanır. Qardaş, o yol axı kifayət qədər genişdir. Niyə orada da oradan da birinci sağda hətta bir nə isə olanda bütün yolu bu boyda yükləyir, mən onu anlamıram. Yəni genişdir də bu yol. Sağ zolaq hətta iş görülsə də belə.
12: Qısa bir dənə mane yolda nəsə dayanırsa, sürücülər də ki, keçən ona gəlir, onun yanına çatır, diqqət edir ki, görün bu niyə dayanıb, burada nə məsələdir. Hə,
11: burada maraqlı nə var burada.
12: Məsələn, bunun sürət azalması nəticəsində böyük tıxac baş verir.
10: Hə, hamı sürət endirir və axırı da belə olur. Deməli, bunu bayaq elə yazdım, indi bayaq oxudum xəbəri, oxuyan kimi də doğrudan belə çox təəccübləndim və yazdım. Toyota şirkəti, o boyda Toyota şirkəti işin gücünü atıb, gəlib bir dənə deməli patent alıb, elektromotora mexaniki pillələrin, yəni elektrik avtomobillərinə mexaniki pillələr tətbiq eləyir. Amma bu real mexaniki pillə deyil. Yəni orada bildiyim pillələr mexanizmi yoxdur. Bizim bildiyimiz mexanika yoxdur. Bildiyin elektromobildir. Elektromotorla işləyir. Amma bu bir simulyatordur və patent də həmin o simulyatorun patentidir. Sadəcə maraqlı bir sizdədir. Mən əvvəl fikirləşdim ki, yəqin sürücü indi darıxanda ki, mən maşını istəyirəm ki, sürüm də mexanika kimi sürüm. İndi simulyator da verib sənə ki, hə, yaxşı, ala oyna da başa qat.
11: Mexaniki pillələr deyəndə elektron avtomobillərin 90% reduktor sürətlər qutusudur. Elə mexaniki bir pillələr.
10: Yox, orada ilişmə muftası falan yoxdur.
11: Bildim,
10: bu isə onu ora qoyub, sən güya mexanika sürürsən, güya. Amma bu simulyatordur və üstəlik elə simulyatordur ki, sən doğrudan da pilləni düz keçirməyəndə, misal üçün də, məsələn, düzgün ayırmayanda, birdən, nə bilim, ikiyə yox, üçə atanda mexanika necə sürmürük, yəni nə isə səhv eləməyəndə, eləyəndə həmin simulyator eyni cür reaksiya verir və maşını bəzən görürsən ki, söndürür hətta ki, sən düz sürmürsən.
12: Süni intellektdə.
10: Hə, yəni, gör nə qədər bekar olmalıdır sürücü ki və oturub belə bir şeyini əylənməlidir ki, bəs bu, və sən faktiki bilirsən ki, bu real deyil, bu saxtadır, amma quraşdırılır və quraşdıracaqlar, çünki patent yeni alınıb, quraşdıracaqlar və baxaq görə bundan sürücülər nə zövq alacaqlar. Əyləc zamanı sükan silkələnir, səbəb. Əyləc zamanı sürət, yəni
12: əyləcləmə zamanı bu əyləc dayaqlarla bağlı ola bilər.
10: Birinci, bəli, əyləc dayağı və əyləc dayağı, əyləc qəlibi, yəni apora deyilən və əyləc qəlibi rol oynayır orada, amma məsələn, söhbət burada yerində dayananda əyləcdən söhbət gedir, yoxsa siz maşını sürürsünüz, sürəti azaltmağa cəhd edəndə bu baş verirsə, o halda daha çox bəli, əyləcin dayağı, bəli, apora, dayaq. yeyilmiş olur, ya orada görürsən ki, bir kiçik bir bir cızıq atılır, bir yüngül dalğalanma var və sürücü bunu dərhal və belə bu şəkildə hiss edir və təbii ki, buna çox sürətli müdaxilə də lazımdır. İndi bilmədim nə maşındır, nədir, amma biz ümumi cavab verdik. Növbəti səsli mesaj 050-442-9192-yə yazırlar.
13: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
14: Axşamınız xeyir, Raqib müəllim. Qonaqlarınızı da, ustaları da salamlayıram. Xalqımın da axşamın xeyir olsun. Tıxaclı olanlara da hamısına səbir diləyirəm, içi özüm qarışıq. Raqib üstə bir dənə ustalara sualım var idi. Məndə Nissan Sentra 48 mil gedib, Amerikan qadı 2018. Bunun korobkasının yağını dəyişdirmək, yoxlatdırmaq istəyirdim, baxsınlar, görsünlər, hələ sürmək olar ya yox. Ustaların birinin nömrəsini, konumunu atardınız, gedərdim onların yanına, zəng eləyərdim, baxardılar, bir məsləhət görərdilər, dəyişmək lazımdır, yoxsa hələ sürmək olar. Amma heç bir problemi yoxdur korobkanın zadın. Çox sağ olun.
10: Aleyküm salam, aleyküm salam. Kilometrdən desək, söhbət burada təxmini 80 min gedir.
11: 80 minə yaxın yürüş var avtomobillə, kilometrajdan Raqib bəy. Artıq onun yağın mayeni dəyişirməyin vaxtıdır. Nissan Sentra, Amerikan qadısa, avtomobil 2015-ci ildən yuxarıdır. 1.8 mühərrikdir, sifri sürətlər qutusudur, 8 litr yağ tutum həcmi var. Yağ tutdu, dopuskudan istifadə eləmək lazımdır. NS3 Svitin NS3 dopuskundan istifadə eləmək lazımdır. İki ədəd filtr olur, biri kağız olur, biri setka. Setkanı yuyub təmizləyib yerinə əlavə eləyə bilərik. Sürətlər qutusuna kağız, yəni mikrofilter deyilir ona, kağız filtr. O da mütləq dəyişilməlidir. Bir də təkcənin, yəni karterin ara qatı dəyişilməlidir. Başqa heç nə ehtiyac yoxdur.
10: Hətta birinci dəyişmə gedir.
11: Aşağı yuxarı şey yaxşı firmadan dəyişəndə 350 manat yaxın ümumi bir xərcimiz çıxır.
10: Yəni Alpində də var, Bardalda da var, seçimlərimiz kifayət qədər çoxdur. Siz istəyirsiniz elə yazın Rəşad usta, nömrəni göndərək. Əgər söhbət burada yalnız bir yağ dəyişmədən gedirsə, göndərək nömrəni. İndi yaxın ünvan haradısa yönləndirər, gedərsiz elə.
11: Sürətlər qutusunda endirməyə ehtiyac yoxdur. Orada 1 saat, saat yarımlıq bir iş var.
10: Hə, bəqarsa siz bu xidməti göstərirsiniz yoxsa yox?
12: Sürət qutusunun yağını dəyişmək.
10: Bəli. Mühərriki bilirəm, barda sizdə görmüşəm, indi eyni olsun, barda al olsun, amma transmissiya yağını dəyişdirirsiniz. İndi əgər istəsəz ərazi üzrə Vüqar usta da var. Azərtex servisdə də var təbii ki, Babək tərəfdə lazım olsa, o da 050 303 60 30 nömrəsidir. Növbəti mesajı eşidək.
15: Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən aeroport yolundayam, hava limanı yolundayam. Bir dənə pikap gedirdi. İndi qabağında 99 AM758 boz rəngli pikapdır. Üstündə də bir dənə belə taxta aparırdı, dik kimi. Həmin taxta qopdu, uçdu. Məndən qabaqçı maşının altına girdi. Qaqa şifrə nə qədər siqnal versəm, vecinə də ölür. Hələ də babələdi gedir. Bax, indi bax, bax siqnalı basıram, qaqaş babçı vecinə də ölür, ha. Bu zaman dinin qidalanır bayraq çıxırır. Mən başa düşəmirəm, Allahın da olsun. Ha, belə şey olar, bir absurd deyir, valla. Biri dördüncü zolaqdan qatdalır sağa, biri sola. Ha, belə şey olar, belə eləmin, olar, ha.
10: Hamısı o vaksinlərdən sonra oldu, qardaş. Vaksinə qədər nisbətən normal idi. Ondan sonra olan qalan da getdi. Orada kamera vardı. Yəqin ki, yol polisi özü oranı çox ciddi izləyir havalimanı yolunda. Əgər təbii ki, oradan görsələr bunu, sonradan da olsa həmin avtomobilə bir saxla komandası verəcəklər və yaxud da ki, yəni sonradan da olsa ona bununla bağlı mütləq cərməsi olacaq. 758 pikap eşidirsə bizi, bilmirəm, bəlkə indi gecdir, gec olmaz, amma təbii ki, bu çox təhlükəli ola bilər. Bu, nə bilim, hadisələrə və daha pis nəticələrə gətirə bilər. Ona görə də belə məsuliyyətsiz şəkildə yola çıxmaq olmaz. Bizim burada 4 dəqiqə yarım fasiləmiz var. Davam edəcəyik. 050-442-9192-yə yazırsınız. Bəli, həmçinin Radio Stəkər mərkəzində ənənəvi 50%-ə qədər endirimlər davam edir.
13: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
16: Sən ona güvəndin. İllərlə yol yoldaşı oldun. Bu illərdə avtomobillərini yenilədin. Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin, 2008-ci ildən Azərbaycanda.
17: Richtig Deutsch. 10 bin sürücü pulsuz test etti. Size de nöbet çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühendiklerine lazımdı.
18: Radius'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
19: BMW Karaya İstihsal Zavodunda Sebank akümülatörlerini seçir.
20: Sebank 75 illik kare yayınlanası.

0: Salamayək, Alpin yağı var?
1: Əlbəttə var.
2: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
4: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
5: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
9: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
11: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
9: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
4: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
5: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
12: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik. Tələsənlər üçün 3106 nömrəsini yenə xatırlada bilərəm və bu arada artıq Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlama işləri başladı. Yusif Səfarov küçəsi mərkəzdən çıxış tam yüklüdür. Kənar dairəvi yol dedilər ki, orada sadəcə iki maşının bir-birinə bənd etməsindən belə uzun bir tıxac yaranıb, amma əməlli başlı tıxac var orada. Bakı-Sumqayıt yolu bu vaxta uyğundur, qalan yerlərdə elə bu vaxtın tempinə uyğun olaraq artıq yüklənmələr başlayıb deyə bilərəm. Növbəti mesajı eşidək, 050-442-9192-yə yazırlar.
13: Salam, sabahınız xeyir bu. Kənar yolda, yuxarıda, 2 dənə maşın pirmitsik edir. Həmin onun provokasını gəlmişsə
12: bunu oxuduq, bunu eşitdi daha doğrusu. Kənan,
13: salam, sabahınız xeyir bu.
12: Davamı neydi?
13: Bunun maşını almaq istəyirəm, bunun maşını yoxlatdırmağa. Hansı ustanaslar görəlir?
12: Prius 30 almaq istəyirsiniz, yoxlatdırmaq istəyirsiniz, düzdürmü? Prius 30 ilə bağlı bizdə Dilavər usta.
14: Dilavər usta, bəli, yaxınlaşın. Çünki ehtiyat hissələrin, həm qiymətlərin bilir azdan çox.

0: Vaqif maşını dəyişmək istəyirəm. Çanqan Unizi almaq istəyirəm. Sadəcə olaraq bu gün fikir gəlib mənə. Ustalardan maraqlanmaq istəyirəm. Onların motoru, sürətlər qutusu, ümumiyyətlə necə maşındır? Şikayət çoxmu gəlir ondan? Ümumiyyətlə hər hansısa bir bildikləri təcrübələrimizi ilə bölüşsələr.
1: Salam qardaş. Biz əslində belə mövzularda daha geniş vaxt ayırmaq üçün bizim yəni çəkilişlərimiz ona görə olurdu. İndi burada usta təbii ki deyəcək yəni, amma bizim bununla bağlı çəkilişimiz oldu elə düz bir ay əvvəl. YouTube kanalımızda var. Bax, YouTube-da yazsanız Çanqan Unizi, özdə başlığım belə qoymuşuq, alanlar da baxsın, almayanlar da. Yəni orada biri var ki, yarım saat danışmışıq, sürücüsü danışıb, onu araşdırıb, hər şeyini deyir. Bir də var ki, burada biz sizə əlbəttə ki, yarım saat vaxt ayıra bilməyəcəyik. Tutaq ki, Mehdi usta transmissiya tərəfdən yəqin ki, hələ sizə heç nə gəlməyib onlardan.
2: Yeni avtomobillərdir, Raqib bəy. Hı-hı. Hələ ki, yəni sıfır, demək olar ki, sıfır avtomobillər də yəni, gəlmir, sən problem olmur, amma nə bilim, Çanqanı da. Demirəm ya yaxşı ya pisdir. Sürətlər qutusu baxımından hələ ki pis deyil. Yəni gələn yoxdur. Amma yəni başqa qlobal ehtiyat hissələri siz gələcək üçün nələr gözləyir, nə problem olacaq, ehtiyat hissələri əlçatan deyil, o haqda məlumat verə bilmərəm.
1: Yox, burada prinsip nədir? Hansı modeldən daha çoxdursa onu rahat ala bilirsən. Bundan da kifayət qədər gəlir,
3: çoxdur. Hə, əsas odur. Sürücülər də hal-hazırda yəni idarə edirlər, razılıq edirlər. Yəni hələ narazı olan görməmişəm.
1: Hə, yəni qiymətinə görə uyğun avtomobildir.
3: Uyğun avtomobildir.
1: Amma qalan şeyləri, yəni burada qalan şeylər nəyə deyir? Tutaq ki, siz onu cərəyana qoya bilməğa, hansı müddətdən qoymalısınız, necə dolum boşalım olmalıdır, necə işlətmək lazımdır, şəhər rejimi və digər rejimlərdə. Orada məsəl üçün bizim həmkarımız Rəşad Raş danışıb və geniş danışıb. Oradan baxın, tam yaxşılı pislə hər şeyini demişik və qərarı yenə siz verəcəksiniz.
2: Onların sadə mərcdə var da hibridsiz.
1: Hibridsiz var, amma onun artıq o qədər adam istəməyəcək. Çünki onun onun elə gözəlliyi odur ki, hibrid alırsan.
2: Orası elə də ümumiyyətlə deyirəm ki, yəni bəlkə də qardaş bilmir, yəni onun sadə mühərrikdə var. Yəni hibridsiz adi bildiyimiz də var, 1.5 mühərrik olmalıdır.
3: Tam adi mühərrik.
2: Bəli, bəli. Bəli, 1.5 də var onun.
1: Hə, amma biz
2: var, təbii var, ki, onun... o günlərin bir müştərim də mən dedi ki, o adi mühərrik.
1: Hibridlər ki, güzəştə idi. Keçən il ona görə elə həm də daha çox elə demək olar ki, 90%-dən çox, bəlkə də nə bilim 99%, yəni onların sırf hibridləri gətirildi, həm güzəştə görə, həm də hibridi adam ona görə alır ki, qənaət edir.
3: Maşınlara keçən bəli, hibridə görə keçirlər də qənaət.
1: Amma qardaş 95 tökməlisiniz məsələn. Bax, bunu bilməlisiniz. Yoxsa hə, işləyər, gedər və s. yəni belə olmamalıdır da, çünki burada biz özümüz aldatmış oluruq. İndi orada nə olmalıdır, necə davranmalısınız bu avtomobillə? Yəni mən həmişə deyirəm ki, hansı avtomobildən buna keçirsiniz, bu önəmlidir və bu biraz həyat tərzinizdə də müəyyən dəyişikliklər olmalıdır. Bunu bilməlisiniz. Bu gün biz çəkdiyimiz Kilimanjaro-dur. Yəni bu avtomobilin, məsəl üçün o kişinin BMW-si də var, G30-u da var. Yəni deyir, hə, o da var, amma mən bunu almışam və buna uyğun da bilirəm nə almışam və bütün texniki göstəricilərindən də xəbərdaram. Hətta baxmayaraq ki, 3 silindirdir, ya Vüqar usta.
3: Bəli, 3 silindir.
1: Digərləri artıq 4 gəlməyə başladı, amma Manjaro hələ də 25-ci il modeli, hələ də 3 silindir gəlib. Amma
2: əvvəl elə 3 silindir olub da.
1: Amma çox obrisləri dəyişdilər də, məsələn Atlas Pro-nu 4-ə keçirdilər, sonra Coolray-lər 4-ə keçdi, bunlar keçməyib deyəsən. Hə, yəni bu belə maraqlı məqamlar var.
3: Manjaro çil ümumiyyətlə deyəsən Volvo ilə.
1: Volvo-dur, bəli.
3: Bəli, onun elə əksər hissələri Volvo-dur.
1: Amma kişinin qanını biz necə qaraltdım? Dedim ki, bu şeydir, Volga. Volga-dır, bilirsiniz?
3: Nəyinə görə?
1: Nəyinə görə? Hər şeyinə görə. Yəni bildiyin şeydə yazırsan Volga K50. Volga K50 Kilimanjaro-dur. Kidir ki, onu dedin, qanım qaraldı. Baba, Volga K50, görürsünüz? Volga K50 yazırsan. Bax, hamısı Kilimanjaro çıxır. Yəni birə-bir ruslar götürüblər bu Volkswagen-in deməli bu şeydən, müharibədən qabaq ki platforması ki var idi orada. Yəni Volkswagen platformasını götürdülər. Necə deyirlər, milliləşdirdilər. Sonra da götürdülər, Cili edirlər ki, gəlin burada bunu yığın bizim üçün. Adı olsun Volga, amma içi olsun sizinki. Birə-bir ha yəni. Ona görə ki, məsələ deyəndə ki, nə sürürsən, Volga K50 sürürəm, adam özü belə pis olur ki, nəticə mən bunu necə təqdim edeyim, yəni nəticədə Volga-dır. Doğrudan da. Növbəti mesajı eşidək, 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar və təbii ki, tələsənlər üçün 31-06.
4: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
5: Bu Alman avtomobilidir.
4: Güç?
5: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri.

0: Wow.
1: Etibar
0: Japon avtomobilləri. Sənə inanıram.
1: Nisbi komfort
0: Koreya. Pis deyil.
1: Qiymət
0: Çin avtomobilləri.
1: Ən böyük satıcı yalanları.
2: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəki deyil.
3: Salam aleykum, hamını salamlayıram. Məndə Nissan Note 2015 perekitkadır da. Onun sürətlər qutusunun yağını maraqlanardım ki, harda dəyişim və nə vaxt dəyişmək lazımdır. Maşın hal-hazırda 62 min kilometr gedib.
1: Əleyküm salam. 62 min, yəni ümumi yürüşüdürsə, Nissan Note. Sükan sağdan sola keçmədi.
4: Aydındır, Raqib bəy. Salam deyirəm, qardaşı. Nissan Note-da CVT sürətlər qutusu çıxarır avtomobilin üzərində. 7 litr yağ tutum həcmi var. NS2 dopuskundan istifadə eləmək lazımdır. 2 dət filtr olur, mikro kağız filtri, bir də setka filtri. Setka filtri yuyub yenidən istifadə edə bilərik sürətlər qutusuna. Kağız filtri mütləq dəyişilməlidir. 60 mində tezdir hələ istehsalçı, yəni 70-80 mində buyurur sürətlər qutusunun mayesini dəyişmək.
1: Amma niyə CVT-ni həmişə demirsiniz?
4: İstehsalçı, yəni zavod yağından, dedik qardaşlar, yəni petrikasiya, yəni həqiqətən də yürüş 60 mindir. Çünki onların 99% az yürüşdən gəlir.
1: Hə, ona görə də sürən.
4: Yəni 70 mindən də yaxın belə aşağı-yuxarı dəyişərsiz. Yaxşı firmadan da yağı dəyişiləsə olsa ümumi bir 350 manata yaxın aşağı-yuxarı bir xərci biz çıxır.
1: Yəni burada da heç bir emmə falan yoxdur, birinci yağ dəyişmədi, bayaqki kimi və istəyirsiniz Vüqar usta, istəyirsiniz Azertex servis, orada da bardal yağı var yeri gəlmişkən, istəyirsiniz masterclass, yəni Rəşad usta yazsanız, yenə də nömrəni göndərək sizə yaxın ünvan haradısa uyğunlaşdırarsınız, yəni də haradasa bir 5000-dən 7000-dən sonra artıq getmək lazım olacaq. O ki, qaldı elə elektroşarjı aktiv olan sokar yanacaq doldurma məntəqələrinə, təbii ki, bu Bakıda da var, bölgələrimizdə də var. Ümumi hazırda 15-dir və bu artan xətlə gedir. Məsələn, başlayaq elə işğaldan azad edilmiş bölgədən. Yəni Şuşa Xankəndi yolu, Kürdəmir, Goranboy, Ağdaş, Qusar ərazisi, Şəki, Göygöl ərazisində Sokar Petroleum da var. Bakıda da Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcı, Badamdar maşın bazarı, Lökbatan, Bibi Heybət, Dərnəgül, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Babək və Koroğlu Rəhimov küçələrində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqələrinə müraciət edə bilərsiniz. Bəli, burada həm də biz 166 ilə bağlı deyirik, Çin, Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalar da həyata keçirilir. Burada elə əsasən də ən çox tələbat olan və hazırda hələ də ən təhlükəsiz marşrutlardan biri sayılan Çin dəmir yolu xətti ilə siz Çin anbarından yük daşımanı cəmi 204 manatdan hesablaya bilərsiniz. Hə, yazırlar ki, hər vaxtınız xeyir, Audi A5 2013 DSK sürətlər qutusunun yağ və filtrini hansı ustada arxayın olub dəyişə bilərəm. Bu konkret Azertex servis. Çünki Audi-dir, DSK-dır. DSK ilə bağlı da orada yeri gəmişkən nə lazım olsa sizə bildirəcəklər, təlimatlandıracaqlar. İndi Kənan sizə nömrəni göndərəcək. Hyundai Sonata 2020-21 bu illər 1.6 Amerikanka ilə maraqlanıram. Ustalarımız nə deyə bilər?
4: Hyundai Sonata 1.6 məhərdikdir. Aydın məsələdir, Raqib bəy. Sürətlər qutusu 8 pillə sadə avtomatdır. Yaxşı avtomobil, yaxşı seçimdir. Ehtiyat hissələri də əl çatandır. Birinci əl, ikinci əl. Yəni, yaxşısı varsa Amerikankaların 90% qəzalı olur da. Ya qəzalı olur, ya su batmış avtomobil olur.
5: Yaxşı bir robot olur ki, bir altı.
4: Xeyr, xeyr. Amerikanka 2020-dən sonra gələnlər Kauts olsun, Sanatası olsun, 8 pillə sadə avtomatdır.
1: Allah sadə gəlir. Mühərriklər necədir bir qarşıda 1.6-lar problemli deyil?
5: Mühərriklər turbin mühərriklidir. Normal mühərriklər, yaxşı mühərriklər.
1: Birbaşa püskürmə olar yəqin ki.
4: Əla avtomobildir, qardaş.
5: Avtomobil superdir. Yəni, sadə mühərriklərdir.
1: Burada da 92-dən söhbət gedə bilməz.
5: 92-dən söhbət. 92 söhbət yoxdur. O ilin avtomobilində 92 ümumiyyətlə. Hansı avtomobildə desən, o ilin avtomobilində 92 yoxdur, heçəndə heç bir istehsalçı da yoxdur.
1: Hə, Amerikada olması da yaxşıdır ki, yəni onun gücləndirilmiş versiyası olur. Çünki Amerika bazarına gedən və yaxud orada tələbat olan bu avtomobillər sadə olmur da, çünki rəqabət var. O baxımdan yaxşıdır. Yəni siz eyni modelin Koreya və Amerikanı yan-bayan qoyanda görürsünüz ki, Amerika kifayət qədər daha güclü versiyadadır.
4: Bəli, komfort daha çoxdur,
1: hə, bəli. Komfort daha çoxdur, bəli. Amma qalır ona eyni cür qulluq eləmək.
4: Bir sözlə, yaxşı avtomobildirsə qədər, yaxşısını tapsaz, alsaz, əla avtomobildir, superdir, alın.
1: Yəqin ki, artıq bəli, avtomobil burada olar. Yəni Amerikadan hələ ki sifariş etmərsiz, artıq burada varsa, onda da burada gətirin, baxaq da, elə Vüqar usta baxsın, bütün baxanda elə su, pas, hansısa bir əlamətlər nəsə görəndə onsuz da sizə deyəcəklər bunu. Akkumulyatorumuzda Sebank premium keyfiyyət əl çatan qiymətə 4-cü gün sabah Xətai bəy gələcək və akkumulyatorda siz çox yaxşı endirimləri görə bilərsiniz. Amma belə təbii ki, hər gün axşam 9-a kimi Ulduz 0606 nömrəsi sizə cavab verməyə hazırdır. Təkər sualı da var, amma bu Sentra ilə bağlı əlavəni eşidək ondan sonra.
6: Rağım müəllim, bir də sizin narahat eləyirəm qurban sənə. O ustanın nömrəsinin atında mənə zəhmət olmasa. Bir də mən Əhmədli zonası zad bu yanlarda Xətai metrosu tərəfdə zadda. Buralarda usta var, uzaq olmasın da o Dərnəgül, Mərnəgül propkasına gedək çıxmayaq. Mümkünsə bu yanlarda olsun da gedim dəyim ustaya. Zəhmət olmasa.
1: Onda hə, Rəşad usta göndəririk sizə. Bəli, Əhmədlidə elə düz Neapol orada var. Orada daha rahat olar sizə. Neapol. İstəsəz Başxanov tərəfi olar. Yəni Dərnəgül görməyəcəksiniz. Narahat olmayın. Biz sizə Dərnəgülsüz variant verəcəyik hazırda. Çox sağ olun cavablandırdığınıza görə. Biz minnətdarıq. Biz təşəkkür edirik. Bu arada Skoda Epiq modelinin İspaniyada istehsalına başlayacağını bildirib. Bəli. Eyni zamanda deməli BYD Türkiyəyə yatırım etməli idi. Orada zavod falan, amma deyirlər ki, məs yəni Stellali açılıma verib ki, BYD Türkiyədə yatırım etməyəcək. Səbəb nədir bilmirəm, amma Reuters agentliyi xəbəri yayıb, yəni BYD-nin CEO-su bu Stellali onu deyirəm, yəni o açıqlama verib ki, hazırda Avropa planlarına onlar daha çox üstünlük verirlər. Yəqin ki, burada Macaristan, bəli, Macaristan var idi bölgə olaraq. Sonra dedilər ki, Türkiyədə ola bilər. Onlar dedilər ki, bizim üçün hazırda prioritet daha çox, yəni Avropaya yaxın olan və həm də təbii ki, də burada Avrozona söhbəti də var. Ona görə BYD Macaristanda bu il istehsala başlamağı planlaşdırır. Ondan sonra bilmirəm, bəlkə indi Türkiyədə orada qeyd ediblər, 1 milyard dollarlıq yatırımdan söhbət gedir. Deməli, bu barədə artıq bir çox yəni, irəliləyişlər də olmuşdu. Amma yəqin ki, bəlkə də o ikinci plana keçib, sonra ola bilər. Hə, Türkiyədə ilin avtomobilini seçiblər, o da öz yerində, ona da gələcək. Amma növbəti səsli mesajı eşidək, 050-442-9192, tələsənlər isə təbii ki, 3106 nömrəsinə yaza bilərlər.
7: Axşamınız xeyir, salam deyirəm hər birinizi. Balıxanı Mehtabat yolu 90-680 Ford, gümüş rəng. Əlində içi butulkasını, zeşt butulkanı atdı əks zolağın üstünə, işıq siqnal falan da verdim, yəni çıxdı protifə sürdü getdi. Yəni belə rahatçılıq olmamalıdır da məncə.
1: Təbii ki, əzizim, belələrini tərbiyələndirməyin başqa yolu yoxdur. Ancaq biz maşınınızda varsa bu görüntü bizə göndərsəydiniz yaxşı olardı. Amma yəni indi sosial şəbəkələr və bu adamlar bu qədər də hələ görünür də ki, bax bu paylaşımlar olur. De o günləri biri belə kişilərdi, başqasına və maşını da hətta vurdu qələmvayəndən, bilməm, rentekarı maşını götürmüşdü, nə idi? Hə, yəni bir şey ki, bilirsən ki, sən bu addımın sabahki məsələsi ya üzrxahlıqdır, ya üzürdür, ya da ki cərimədir, cəzadır. Yəni bunu eləməyin nə mənası var, bunu eləməyin nə adı var və bununla niyə özünü bəlkə də 3-5 adamın yanında hörmətin varsa orada da gözdən salırsan. Yəni ancaq bu şəkildə lazım. Təbii ki, belə olmalı deyil və o bizim nümunə gördüyümüz inkişaf etmiş ölkələr də belə inkişaf edirlər. Yəni, ictimai qınaq olur. Hər yerdə durub nəzarət, kamera, polis belə olmur ki, ictimai qınaq olur və o ictimai qınaqdan da bu adam öz payını alır və yaxud da insanlar göndərirlər bunları aidiyyəti qurumlara ki, bunların cəriməsi, cəzası verilsin və başqa şəkildə bunları, necə deyirlər, adam eləmək mümkün deyil. Salam Raqif və ustalar. Raqif, siz məndən yaxşı bilirsiniz ki, dünya iqtisadiyyatını Çin idarə edir. Həm Çinin də dünya avtomobilləri, sizin dediyiniz brend avtomobillərin hamısında Çinin əli var, həmçinin də. Bu olsun Alman, Yapon, Amerika. Mən sizi, ustaları çox gözəl anlayıram. Çin dünya avtomobilində dəyişiklik edib, yaxın gələcəkdə hamı Çin avtomobillərini bir brend avtomobili kimi tanıyacaq. Yo, birinci biz burada ümumi deməməliyik. Bax bu gün elə Mancara ilə bağlı çəkiliş eləyəndə həmin o bizim izləyicimiz də dedi ki, o dedi məsələn mənim xoşuma gəlməyən budur ki, siz elə ümumi hər şeyi Çin avtomobili və yaxud məsələn Alman avtomobili düz deyir. Yəni Alman avtomobilləri deyəndə də biz düz demirik. Çünki Mercedes də Alman avtomobildir, Opel də. Biz bunları yan-bayan qoya bilmərik. Amma belə demək ki, bəs Çin, dünya falan, təbii ki, dünya iqtisadiyyatında, yəni bu artıq qloballaşma elə bir həddə gəlib çatıb ki, bir-birindən qarşılıqlı asıllıq var da. Hə, orada bu daha sərfəlidir. Birinci burada maraqlar danışır. Çin onu daha, yəni sərfəli eləyə bilirsə, istənilən şirkət baxır görür ki, hə bu daha yaxşıdır. Nə qədər, yəni belə patriot olur olsun, fikirləşir ki, hə də mən bunu orada eləsəm daha sərfəlidir. Çünki burada iqtisadi səmərəlilik birinci rol oynayır. Amma bunu belə təqdim eləmək ki, nə bilim, Çin gəldi, dağıtdı, tökdü və salam, bundan sonra o tərəfi yoxdur, bu səhvdir. Çünki hər bir halda yenə də 100 ilin avtomobil şirkətləri, 100 illik texnologiya, bunlar bir mərhələ gəliblər, bunlar bir evolusiya gəliblər. Biz onları gətirib dünənin sırağa günün, 3 günün, 5 günün, 3 ilin, 5 ilin şirkətlərlə yan-bayan qoymağımız səhvdir. Bəli, Çinin bizə xeyri nə oldu? Belə dedi, ortalığa yaxşı girdi ki, biraz bazarı qaynatdı və bizim burdan xeyrimiz o oldu ki, o şirkətlərin ki, avtomobilləri inkişaf eləmək istəmirdilər, rahat idilər hamısı, olsun elə Alman maşınları, Koreya və s. və qiymətdə də belə baxanda hamısı göylə gedirdi, məcbur oldular, biraz göydən indilər. Bu var. Amma belə demək ki, nə bilim, Çin hər şeyi götürür. Yox, bu düzgün yanaşma deyil. Yəni, hər malın öz alıcı yenə də var, olacaq da. Çin bunu zaman-zaman da olub. Bu 10 il əvvəl də bir ara yadınıza gəlsə gəldi ki, Çin maşınları. Sonra nə oldu? Qaldam sortalıqda. Bəli, indi daha sürətlə gəliblər, daha yaxşı gəliblər. Tək olsun, mən də bunu arzulayaram, tək olsun. Çünki bir qütüblü dünya heç kimə xeyir vermir də. Yəni, həmişə 2, 3, 4, 5, yəni rəqabət olanda inkişaf olur. Rəqabət yoxdursa, aydın məsələdir ki, bu bir yerdən sonra dayanacaq.
5: Ustalara qaldısa, ustalara gəldikdə, ustalara Çin avtomobilləri daha da sərf edir.
1: Əlbəttə ki.
5: Çünki yeni avtomobillərdir. Hı-hı. İşi rahatdır, sadədir.
1: Köhnə mühərriklərdir.
5: Sadə köhnə mühərriklərdir, prosto, heç nəyə yox. Adı 4 silindirdir, 1-5 həcmdə mühərriklərdir.
1: Bəli.
5: Amma sən indi tutaq ki, götürək bir Alman avtomobilini sən təmir etməkdən ötəri, nə qədər buna məhsuliyyət lazımdır, nə qədər buna savad lazımdır, nə qədər buna enerji lazımdır. Çünki ən azı 8 silindir, 6 silindir mühərriklər idi. Bunlar da konstruksiya baxımından da çox qəlizdir. Bugünlərim nədir, işi rahatlaşdırıb qoyub da ortaya elə gəl. Biraz normal işləyir.
1: Yəni müəyyən o belə deyirlər də, o piroqdan pay deyirlər də. Yəni ortalıqda bir piroq var, belə bölünür bu. Yəni müəyyən pay var, amma biz ona burdan baxmalı deyilik. Problem həmişə olur ki, bəli, bizim kimi ölkələrə Çin istehsalının təsiri böyük olur. Ona görə ki, yaxşı oldu ki, ən azından müəyyən avtomobillər əl çatan olmağa başladı. Bu var. Amma indi siz məsəl üçün gedin istənilən tutaq ki, inkişaf etmiş ölkələrə, elə gedin Amerikasına, gedin Avropasına, siz orada Çin avtomobilini təkdük görəcəksiniz. Çox az görəcəksiniz. Hə, müəyyən, başa düşürsən ki, burada onun, məsələn də, nə bilim, 3%, 5% payı var.
4: Amma əslində, Raqib bəy, bizim bazar üçün yaxşıdır, qiymətinə görə normal avtomobillər gəlir.
1: Hə, onu deyirəm də, bizim var, bazar üçün sırf var. Ona görə yaxşıdır ki,
4: normaldır.
1: Hə, yəni bizim ala bilmədiyimiz avtomobillərə, bəli. Yəni onlar bahalıdır. Biz onsuz da yenə də Mercedesin təzəsini ala bilməyəcəyik.
4: Bəli, yəni obüsləri. Ona görə yaxşıdır. Yəni hə. O baxımından
1: yəni alternativdir.
4: Bəli.
1: Amma bizdə problem olur ki, biz bir alternativi görürük, sonra onu elə təqdim edirik ki, belə ki, bu gəldi, dünyanı dağıtmağa gəlib. Yox, ey qardaş, bu sadəcə sənin üçün yaxşı bir variant gəlib.
4: Ay qardaş, nə pis deyirsəm. Əvvəl mənim üçün avtomobillərini pis deyirdim. Hamı deyirdi, Mehdus da pis deyir. İndi tərifləyirəm, alırlar, problem yaranır, gəlir, biz də pulumuz qazanırıq da.
1: Yox, indi hamısını aid eləmək olmaz onu, yenə deyirəm. Ona görə gəlin, birinci bunu Çin avtomobili kim deməyək, ikinci də ki, yenə də gəlin, küyə getməyək. Biz eyfariyaya çox qaplanırıq. Bir balaca bir hadisə olur, belə coşuruq ki, dağıldı, və salam, bundan ayası yoxdur. Üstündən yavaş-yavaş biraz keçəndə bilirsən də artıq ki, sabah fısı yatacaq. Görürsən ki, hə, yavaş-yavaş artıq fısı yatdı, daşlar yerinə oturdu. Yəni, ona görə də gəlin, bu sizin bu yazdığınız mesajda inciməyin, bir alverçi yanaşması var. Yəni, bunu alverçilər belə təqdim edirlər. Çünki yüzlərlə maşınlar qalıb bu dəqiqə ortalıqda satılmır. Yəni bu adam da bunu belə təqdim edir ki, qardaş sən nə danışsan, qurtardı.
4: Keçən ildən bu ilə nə qədər fərq var bazarda?
1: Hə, artıq gəlir, bəli, artıq gəlir. Amma yenə deyirəm, yaxşıları da var. Məsəl üçün mən bu gün çox bəyəndim Mancaronun çəkiliş vaxtı da. Yəni elə həm idarə etmədə, həm belə mən əla, yəni yaxşı seçim kimi gördüm onu həqiqətən. Amma mən onu Çin avtomobili kimi də görmürəm, onu da deyim sizə. Növbəti mesajı eşidək. Burada sürücümüzün əlavəsi var deyəsən, transmisiya yağı ilə bağlı.
2: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
8: 100 min 530 ilə sürmüsən, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a. Masterclass.
9: Avtomobil 2017-ci Chevrolet Cruze-du. Karobkasının yağını dəyişmək istəyirdim. Filtrlə bir yerdə avtomobil 193 min kilometr yol gedib. Bir il yarım idarə edirəm və alandan karobkasının yağını dəyişməmişəm. Bəzən elə verəndə karobkada yüngül keçidi hiss elətdirir. Əvvəl yəni nə deyə, nə elə verəndə heç bir keçid hiss olunmurdu. Son zamanlar elə verdikdə keçidi yüngül hiss elətdirir ki, avtomobil pilləyə keçir. D rejimində sürəndə heç bir problem yoxdur, heç bir hissətdirmə yoxdur. Bu problem yağla nə qədər ola bilərmi? Bir də bunun yağı dəyişməsinin xərci nə olacaq və yağ dəyişməni həftə sonu gətirib versən Mehdustaya bir gün ərzində edib mənə təhvil verə bilirəm.
1: Burada elə incə məqam odur ki, bu əlamət varsa, siz tutaq ki, sabah elə Vüqar ustanın yanına getsəz, Azərtex servisə də getsəz, o deyəcək ki, yox, vurma varsa, qoy birinci Mehdusta baxsın, əgər orada problem varsa, elə Mehdusta həll eləsin.
4: Salam deyirəm qardaşı, o vurmanın yağı gec dəyişməyi bizə, yağın az olmağına heç bir aidiyyəti yoxdur. Sötlər qutusunun adaptasiyası pozulub. Onun təmirinin 25 manat xərci var. Chevrolet servisə yaxınlaşırsınız.
1: 25 manat?
4: Bəli. Hı-hı. 23 manat neçə qəpikdir?
1: Yəni,
4: 25 manat.
1: Proqram
4: adaptasiya olunur. O da dillərdən olunmalıdır. Yəni onu başqa Mehdust olsun, Biqarust olsun, yalnız və yalnız dillər onu tam dəqiq adaptasiya edə bilər.
1: Yəni performansa getməlidir.
4: Bəli, Ramin ustanın yanına yax. Mən onu Ramin ustanın yanına yolluyuram. Hı-hı. Ramin ustanın yanına yaxınlaşırsınız, o 25 manatdan düzəlir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ sürətlər qutusunun mayesini dəyişmək. 8 litr yağ tutum həcmi var. ATF 6 dopuskundan istifadə olunmalıdır. Sürətlər qutusunun filtrin orijinalının qiyməti 35-40 man aralığında olur. Sürətlər qutusunun filtrin dəyişmək üçün sürətlər qutusu enməlidir. Arası aşağı-yuxarı bir 450 manata yaxın sizin xərciniz çıxır sürətlər qutusunun mayesini dəyişmək. Sürətlər qutusunun yağını filtrini dəyişirəm. Ondan sonra yaxınlaşırsa adaptasiya Ramin ustaya 25 manata verirsiniz. Avtomobiliniz düzəlir.
1: Amma o filtr həmişə olmur ha. 2 dəfə
4: 193 min.
1: Hə, yəni onun dilində indi olubsa, o demək deyil ki, gələn dəfə də olacaq.
4: Xeyr, siz filtri biz indi dəyişdik, məsəl üçün 193 min gedib düzdür, avtomobil 200 min götürək.
1: Bəli.
4: Növbəti 250 min də filtrsiz yağ dəyişmə, növbəti 300 min də filtrsiz yağ dəyişmə, 350 min də yenidən 3 dəfədən bir filtr dəyişilməlidir və hər yağ dəyişmə zamanı da 50 mindən bir fərq eləmir. Siz filtr dəyişəndə də belə məsləhət görürəm, sürətlər qutusu adaptasiya elətdirin ki, bu problem olmasın.
1: Alpin var da sizdə transmissiya.
4: Bəli, ATF alt. Alpinlə harasa 480 manata gəlib çıxır Raqib bəy.
1: Əla. Hər vaxtınız xeyir. Məndə Sanata 2023 hibrid servisdir. Yazırlar 3106-ya. 2024 Toyota Camry Çin versiyası ilə dəyişmək istəyirəm. Nə məsləhət görürsüz? Sanata 2023 hibrid servis. Niyə dəyişmək istəyirsiniz ki?
4: Mən məsləhət görmürəm sürətlər qutusu baxımından.
1: Bu deməli 24-ün Camry-sində hansı sürətlə qutusudur ki?
4: E-CVT.
1: Ya yaxşıdır E-CVT.
4: Xeyr, onlar tez-tez Çin bazarı üçün istehsal olunan 2 mühərrik Toyota Camry-dir. 2.5 Amerikanka servis məsləhət görürəm, bəli. Hı-hı. Onlarda problem yaranmır. 2 motor Çin bazarı üçün buraxılmış Toyota Camry-lərin reduktorlar, dişli saxlar tez-tez sıradan çıxır qardaş.
1: Amma Sanata-da qalsa?
4: Sanata-da qalsa daha yaxşıdır. Amma qardaş desə ki, mən Amerikanka servis Camry istəyirəm. Hibrid 2.5 mühərrik, bəli. Onu heç deməyə ehtiyac yoxdur.
1: Ona görə qiymətlərdə
4: fərq yoxdur. Gedin, bəli, ona görə də alın, dəyişin. Amma nəyə görə qiymətlərdə fərq var?
1: Bu aydın məsələdir. Təşəkkürlər. 225-55-16-ya da baxın. Fasiləmiz olacaq. Sonra qayıdacaq növbəti mesajlarla. Bu ölçüdə hazırda Radiusda Goodyear Kumo kimi təkərlər 20-25% endirimdədir. Məsələn, 205 manat olan Goodyear təkərinin 155 manatı ala bilərsiniz. Sonra var burada 24% endirimdə digər Kumo təkəri. Məsələn, 203-dən 154-ə düşüb onun qiyməti. 15-20 aralıqda demək olar ki, bütün şinlər endirimdədir. İndi o həmişə deyirik ki, ölçüyə görə dəyişir. Ümumilikdə 50%-ə qədər endirimlər var və Vanli daha ucuz təkər istəyirsinizsə 25% endirimdən cəmi 76 manat 99 qəpiyə də burada təkər var.
4: Bir də üzr istəyirəm. Qardaş dedi həftə sonu. Bəli, həftə sonları biz işləyirik. Bir gün qabaq sənəqə saxlayıb gəlsəz, şənbə bazarda sala bilərik. Avtomobil də səhər-səhər qoyursunuz. 4-5 saat aralığında iş vaxtı var.
1: Elə Mehdus da yazın, Kənan nömrəni göndərsin, biz də birazdan qayıdaq şəhərin bu dəyişən mənzərəsinə, tıxacına tamaşa eləyə-eləyə, həm də yeni qoşulanlara çatdırarıq. Müəyyən yerlərdə də deyəsən nələrsə var, çünki mesajlar var, yol, hadisə və s. Onu da təbii ki, sağ olsunlar, bizə dinləyicilər yazırlar və daha tez xəbər tuturuq.
10: 50 min manatlıq bir avtomobil almışansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb. Dizel maşınları öləndə ağlamıram. Onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
11: Azad Azərbaycanlı reklam.
12: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
13: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
14: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
15: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
16: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
17: Du hast ihm vertraut.
18: Sən ona güvəndin.
17: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
18: İllərlə yol yoldaşı oldun.
17: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
18: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
17: Und natürlich hat auch sich erneuert.
18: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
17: Richtig Deutsch.
16: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
1: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
2: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
8: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
11: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50.000 manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
13: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə oteldeki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
14: Ulduz 4919.
10: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
13: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
15: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mənim də Ferrari-im olacaq.
0: 20 yaşında.
2: Ala öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
0: 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Və saat 6-ya 1 dəqiqə qalır. Yeni qoşulanlara salamlar deyib davam ediriksə, baxırıq yollardakı vəziyyətə. Kənar dairəvi yolun sıxlığı elə 5-dən var idi. Nisbətən yumşalıb, amma səbəb orada nə isə iki avtomobilin bir-birinə kömək etməyə çalışması idi. Belə dedilər. Mərkəz yükləndi. İndi burada səsli mesaj var, eşidəcəyik. Burada hara ilə isə bağlıdır, bilmirəm. Yenə də Babək prospekti mərkəzə doğru, Xətai prospekti, Dərnəgül, Azadlıq, eyni zamanda da Bakı-Sumqayıt yolunun qızartıları artıq gözlənilir, daha doğrusu görünür və artacağı gözlənilir. Burada isə dinləyicidən bir məlumat var.
10: Axşamınız xeyir, Raqif bəy. Bu Bülbül prospekti Voleybol Federasiyasının yanından üzü sahil metrosu istiqamətindən. Bir çanqanla BID toqquşub. Bizdə mübahisə edirlər, yolda yəni çəkmirlər maşını. Orada zaten o yol tıxacıdır, indi də yəni tıxac olacaq. Sürənlər bilsinlər.
9: Çox sağ olun. Hə, də elə əsas odur ki, doğrudan doğru xəritəyə baxanda elə həmişə tıxac olur deyə heç əlavə səbəb axtarmırsan, amma elə oralar Azadlıq 28 may, Bülbül, Səməd Vurğun, bu kəsişmələrdə elə hər yer hazırda qıpqırmızı da görünür. Yenə də çox sağ olun məlumata görə. Ümid edirik ki, tezliklə o maşını oradan çəkərlər. Və 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050 442 91 92. Hər vaxtınız xeyir olsun. Raqib, Yapon imperatoru gəlib 5-ci gün efirdə olacaq. Bəli, 5-ci gün artıq çatmalıdır. Çünki bayaq baxdım, paylaşmışdı ki, Dubaydan artıq çıxıb. Hətta deyəsən gəlib çatıb, bilmirəm. Yəni, hər halda 5-ci gün inşallah efirə çatır. Onsa 3-4 günlük elə çətirlə şəkil çəkdirməyə getmişdi. Baksol yolundan deyin, həyat dayanıb burada. Baksol yolu da artıq demək olar ki, elə... O qəbul etdiyimiz anormallıqdır. Salam Raqifə, əleyküm salam. Amerika

0: Bir dənə də olsa Çin maşını yoxdur. Nəinki heç Fransız, İspaniya, Çex maşınları da yoxdur. Alman maşınlarından da Opel yoxdur. Bəli, onu deyirəm də. Yəni elə bazarlar var ki, indi biz burada bir kiçik ölkəyik, balaca bir bazardır, baxırıq, deyirik ki, Çin dağıdır dünyanı, amma Çin buraları dağıdır. O ölkələrdə hələ də kifayət qədər.
1: Heç Avropada da yoxdur.
0: Hə, Avropada da. Məsələn, bu gün mən Fransada yəni 1000 kilometrə yaxın yol getdim. Bir dənə bir yerdə hardasa bir dənə Çin maşını gördüm. Elə onda dedim ki, ha nə, axırı ki burada bir Çin maşını gördüm. Yəni onların öz reallıqları var, davam eləyir. Təbii ki, Çin cəhd edir ora girməyə, müəyyən satışlar var, müəyyən rəqəmlər var. Təbii ki, ora başqa şərtlərdir, amma o demək deyil də ki, dağıtdı tökdü. Hələ Amerika kimi bazarlara.
1: Rusiya da var. Hı-hı. Amerikada Avropada Tesla var. Yəni elektrik Tesla-sa üstünlük verirlər. Rusiyada çoxdur Çin maşınları.
0: Hə də yəni Rusiya sanksiyaya düşəndən sonra daha çox şans yarandı.
1: O da məcburi şəkildə. Hə,
0: bir də ki bizim regionda, yəni Asiya biraz məsəl üçün elə bax bu tərəflər, deyək Türkiyə bazarında da belə hətta o qədər də deyil. Yəni müəyyən bazarlar var. Bizim bazar üçün də yenə deyirəm, biz demirik ki bu pisdir. Bir yandan yaxşıdır çünki əgər park başqa cür yenilənə bilmirsə, lap yaxşı da, çox gözəl və təki elə həqiqətən də yaxşı keyfiyyətli olsun və heç kimə bir peşmanlıq da yaşatmasın. Amma o bayaq ki təqdimat o doğrudan da çox deyə, yəni onun barıtını çox eləyiblər. Salam, əleyküm salam. Hyundai Accent 2007. Sürət qutusunda problem var. Yol getdiyim zaman dövrlər qalxır və transmissiya dəyişmir. Güc zəifləyir. İsti havalarda olur, qışda olmur. Sürət sensoru deyirlər, ola bilər, amma dəqiq bilmirəm. Giriş və çıxış sensoru olur deyirlər. Ümumiyyətlə Accent 2007 avtomat transmissiyada sürət sensoru necə olur? P0717 xətası verir diaqnostikada və bir də belə bir şəkil göndəriblər bizə. İndi həm elə Mehdusda transmissiyayla bağlı bir şey varsa desin. Yəni P0717-də çıxan şəkil budur, məsələ odur. Bəli, çıxan şəkil budur.
2: Sürətlər qutusunun giriş sensoruna şikayət verir.
1: Sürət açıqdır. Dövriyyə də açıqdır.
2: Avtomobildə demək sürətlər qutusunun növündən asılı olmayaraq, sadə olsun, sivit olsun, avtomobilin asılı olmayaraq giriş və çıxış sensorları olur, Raqib bəy. Giriş statiki avtomobilin mühərrikin, abrotun və təkərlərin dövriyyəsinə görə pillələrin qabağa atmağına kömək eləyir. Çıxış isə o sürəti azaldanda biz artıq sürətlər qutusu görür ki, biz sürəti azaldırıq və o pillələri geri qaytarmalıdır. Yəni, o sensorlar ona qulluq eləyir. İş prinsipi budur.
0: Yəni mühərrikdən gələn informasiyanı
2: və təkərlərin dövriyyəsinə görə, avtomobilin sürətinə görə və mühərrikin abrotuna görə pillə neçənci pillədə olmalıdır.
0: Hə də o dövrə uyğun pillə.
2: Bəli, pilləni dəyişir. Sürət statikində bəli, problem olduğu halda bu problem ola bilər, pilləni dəyişməyə bilər. Diaqnostikada bu xətanı sildirirsiniz, yenidən bu xətanı versə, bəli, həmin sensoru dəyişin, avtomobilin sürətləri qutusu aradan qalxır.
0: Başqa bir, yəni dəyişən kimi düzəlir, yoxsa orada da bir adaptasiya var?
2: Heç nə ehtiyac yoxdur, adaptasiyaya ehtiyac yoxdur. Dəyişdiniz, xətanı diaqnostika vasitəsilə silirsiniz və salam. Ki bıraq ki.
0: Bu bildiyimiz 2007 aksentdir, bizim üçün elə
2: köhnə nəsil sadə sürətlər qutusudur.
0: Jiguli kimi bir şeydir sizin üçün bu və burada qeyri-adi bir şey axtarmaq lazımdır.
2: 011, mən 011 deyirəm bunlara.
0: Hə də indi yəni Jiguli. Jiguli-dir. Növbəti səsi eşidəcəyik. Bəli, eyni zamanda Azertex servisdə Yapon keyfiyyəti Lynx, yəni Azertex servis həm də bu markanın Azərbaycan nümayəndəliyi kimi qismində çıxış eləyir və biz də çox istəyirik ki, daha çox əlçatan olsun, daha çox avtomobillərə həmin bu alışdırma şamları, əyləc sistemləri, filtrləri Lynx-dən alaq görək. İndi təbii ki, çeşidlər artacaq, amma hələ ki, indi Azertex servisə siz müraciət edirsinizsə, VAG qrup avtomobilləri və digər universal servis olduğuna görə, sizin üçün nə varsa bu bir il zəmanətlə təbii ki, bizə təklif olunur, xəbəriniz olsun və istiqamətləndiririk, onsuz da nömrəni də veririk. 166 ilə hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına isə Çin anbarından yük daşıma bir kubu cəmi 204 manat və əlbəttə burada Cənub Şərq Asiya istiqaməti, Gürcüstan üzərindən də həmin o multimodal daşımaları yenə də 166-nın komandasına həvalə edə bilərsiniz.
3: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
4: Salam Raqib bəy, necəsiz? Ustaları da salamlayıram, sizi də salamlayıram. Mənim Mehdusdaya bir sualım var. 2017 Hyundai Grandeur'dur, 2.2 diesel. Mən onun təzəlicə yağında işləm, elə bir ki, dedilər ki, probek 160 min idi, ona görə üstdən dəyişək, yerə salıb filtri dəyişməyək. Dedilər ki, bu probeqlərdə ehtiyac olmur həmin o işə. Liqvimolinin öz servisində dəyişdi. Sadəcə dəyişəndən sonra karobkada yüngül var, elə bir ki, vurmalar oldu. İndi sürürəm, hərdən, hər dəfə olmur, amma hərdən vurmalar olur, hiss eləyirəm də. Bu nə ilə bağlı olar? Məhdusda bir zəhmət olmasa cavab
0: verin. Salamlar olsun. 2-2 dizeldən söhbət gedir ha.
2: Hyundai Grandeur avtomobildə 2 növ sürətlər qutusu gəlir. Hər 2 növ sadə avtomatdır. 6 pillə, bir də 8 pillə gələ bilər Raqib bəy. Belə deyim,
0: 2017-ci ilin 2-2 dizeli.
2: Aydındır. O ildə 8 pillə, bir də 6 pillə gəlir. Və hər
0: bazara iki, görə dəyişir də yəni.
2: Xeyr, hər ikisi Koreyadır. Hazə 18-də 108 gəlir. 17-nin axırlarında 8 gəlir, əvvəlləri 6 pillə gəlir. Və hər iki pillələr sadə avtomatdır. İstehsalçı 150 minlə buyurur filtr dəyişməyi, yəni 160 minlə siz onun kimi deyib, birinci siz bunu səhv eləmişsiniz, sürətlər qutusu endirmək lazım idi, 6 pillə olduğu halda sürətlər qutusu enməlidir, filtr dəyişilməlidir, tacın botları sıxılmalıdır, adaptasiya olunmalıdır, 8 pillədirsə 8 litr yağdan sürətlər qutusu yağı dəyişilməlidir, filtr dəyişilməlidir və yenidən yenə adaptasiya olunmalıdır, çünki 8 pillə qədər tacın botu olmur. Və sizin avtomobildə yağ filtr dəyişilməyibsə, yəni yağ dəyişilibsə, adaptasiya sifətlərini yoxlayın. Yenidən o həmin atmalar, diskomfor, vurmalar aradan qalxmasa, yaxınlaşarsa sürüb yoxlayıb tam dəqiq deyərəm.
0: Yəni siz deməyirsiniz ki, onu endirib filtrini dəyişdirdilə bu problem olmayacaqdır?
2: Əslində belə olmalıdır. Sürətlər qutusu enməli idi, sürətlər qutusunun filtri dəyişilməlidir və adaptasiya olunmalı ki, bu problemlər olmasın. Belə olmalı idi.
0: Maraqlıdır.
2: Bəli.
0: Onda birinci yəni, adaptasiya.
2: Birinci adaptasiya ilə
0: siz edirsiniz yoxsa ara?
2: Bəli, yasın qədər şey edirəm, deyə eləmirəm.
0: Nə var orada? Gəlin, yəni bəlkə dedim, bəlkə edəcəksiniz, bu da getsin həmin o servisə falan, ona görə.
2: Xeyr, adaptasiya, gəlsə edirəm, nə var orada?
0: Onda elə, hə, yaxınlaşın, eləsin, görək, tək ondan da düzələr. Xocasən dairəsində YPX durub, yolu darlaşdırır, anlamadıq məqsəd nədir, qəzalar da, qəza işıqlarını da yandırıb dayanıb. Bəlkə elə ona görə ki, qarşıdakı axını ən azından nizamlasınlar. Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı onsu da var, davam edir və eyni zamanda kənar dairəvi yolda eyni şəkildə meyvəlin üstündə tıxacı görürəm. Sonra yenə də bu bayraq meydanından az neftə doğru uzun bir sıxlığı görürəm. Mərkəz yüklüdür, Yusif Səfərov küçəsi həm o tərəf, həm bu tərəf, həm Babək prospekti mərkəzə doğru. Yəni, həmişəki yerlərdir, burada artıq buralarda, bu istiqamətlərdə qeyri-adi bir şey axtarmırıq.
5: Salam, hər vaxtınız xeyir. Maşın 2017 kruzdur, 1.4 turbo. Karkasını yağında dəyişdirmək istəyirdim. Alandan bəri 1 il yarım idarə edirəm. Heç vaxt dəyişməmişim karkasını yağı. Maşının kilometrajı 193 min gedib. Son zamanlar erə atanda yüngül hiss elətdirir erə keçdiyini. Yəni belə vurma kimi deyil. Sadəcə yəni əvvəl D-yə atanda, erə atanda skorsa keçdiyini, yəni pilləyə keçdiyini hiss elətdirmir. İndi son zamanlar hiss elətdirməyə başlayıb. Yalnız R-də. D-də heç bir problem yoxdur. İrəli sürəndə də heç bir vurma, gecikmə problemi yoxdur. Qon xərci nə qədər olar? Və o R-ə keçəndə hiss elətdirməyi yüngül qarpan yağından ola bilərmi?
0: Əleyküm, salam. Desin, görək ola bilərmi? Mehdus da.
2: Biz bir yaxı səhv eləmirəmsə bu sualı cavablandırmışdıq, Raqib bəy.
0: Amma burada biraz başqa cürdür axı sual. Yəni
2: belə qardaş 17 zədniyyətində dedi vurma var. Demək yəni, bu yaxşı sual deyilsə, bəli, sürətlər qutusu
0: deyil bu.
2: Demək bu da məsələ nədir? Zəd erə atanda vurmağın yağa filtrə aidiyyəti yoxdur. Onu adaptasiya elətdirirsiniz rəsmi servisdə. 25 manatlıq aşağı-yuxarı bir xərci var.
0: Hə, ondan düzəlir. İşləyir onu, bəli.
2: Bəli, ondan düzəlir. Sonra sürətlər qutusunun yağını filtrini dəyiş, filtr dəyişmək üçün sürətlər qutusu enməlidir. Yaxşı firmadan biz Alpinlə bunu götürürsə bir 450 manat yaxın aşağı-yuxarı qardaşım bir xərci çıxır. Çünki filtr dəyişmək üçün sürətlər qutusu enir.
0: Burada bir də məqam var da, metroda əgər sürücü məsələn deyir mən bu qədər vaxt sürürəm dəyişməmişəm, əvvəlin də bilmirsə, biz də bir şey
2: dəyişməlidir və onun üstünü götürməlidir ki, mən bu yürüşdə sürətlər qutusunun mayesini dəyişməliyəm və bu yürüşdə bəli, filtr dəyişməliyəm.
0: Hə, sırf ona, yəni bilmirsinizsə, bəlkə də dəyişilib, amma siz dəyişib artıq arxayın olursunuz.
2: Bu avtomobildə belə iş görülməlidir. Sürətlər qutusu enməlidir, filtr dəyişilməlidir, sürətlər qutusunun mayesi dəyişilməlidir və ondan sonra adaptasiya verilir, o problemlərdən qalxır.
0: Salam. Salam, necəsiz? Çox sağ olun. Highlander Hybrid 2022 Çin istehsalı məsləhəti yoxsa Amerikanka zəhmət olmasa məsləhət verərdiniz?
2: Amerikanka.
0: Yəqin ki, elə
1: əlbəttə ki, Amerikanka.
0: Bir mənalı Amerikanka. Burada. Gələn olub, qarşıda sizin yanınızda Highlander'dan, bu yenilə son 3 ilin 4
1: ilin. Gəlib, amma Çin istehsalı yox.
0: Amerika gəlib.
1: Amerika, bəli, gəlib.
0: Maralısı odur ki, bunun Yapon variantı yoxdur. Yəni, bu elə ya Çin gəlir, ya da Amerika gəlir.
1: Hə, elədir.
0: Bilmirəm,
2: Hayland dedin. Yəni, olmalıdır Toyota.
0: Yox,
2: Toyota
0: Toyota'nın burdakı rəsmi nümayəndəliyi satdığı Amerika.
1: Rəsmisi yoxdur.
0: Amerikadan Amerika istehsalıdır, Amerikadan gələndir. Yapon variantı yoxdur orada. Bir də ki, yəqin ki ona görə ki, Yaponiyada belə maşınlar sürmürlər axı. Yəni bu kifayət qədər iri avtomobildir, böyük avtomobildir. Yapon bazarının bu belə bir tələbatı yəqin ki yoxdur.
2: Yapon bazarında 1000 avtomobillər.
0: Hə də yəni orada çox nadir olardı. O Yapon parkını görürsən, hamısı kiçik-kiçik avtomobillərdir. Çünki o birinci o elə avtomobil dərdi odur ki, onu hara yerləşdirin. Amma Çin bazarı aydındır. Yəqin ki, burada da qiymətdə əməli başlı fərq var ki, həm də soruşurlar.
2: Əlbəttə var, əlbəttə var.
0: Yəni bu
2: olmamış olmaz.
0: Onu da yenə də nəyə gəlir, əzizim? Bu çox sadə bir məsələ var da. Amerika bazarında tələblər yüksəkdir. Amerika bazarında təbii ki, mümkün qədər çalışırlar ki, burada gizli bir şey yoxdur ki, Amerika hökuməti çalışır ki, Amerikada birinci Amerika istehsalı olan avtomobillər satılsın və xüsusilə də elə Amerika markaları, ənənəvi Fordundan tutmuş digərlərinə qədər. Yəni burada hökumətlərin müəyyən bəlli siyasətləri olur və bu da təbiidir. Maraqlar var burada. Yəni bunun fonunda Hondasından tutmuş digərlərinə qədər onlar orada hər şeyin o qədər maksimum eləməyə çalışır ki,
1: sabah onlar girə bilsin.
0: Hə, o bazara girə bilsin. Yəni sabah onlara belə deyə bir bəhanə verməsin. Çünki elə Amerika hökuməti bəhanə axtarır ki, tutum kimi cərməliyim. Çünki aydın məsələdir. Volkswagen o boyda milyardlıq cərməni qoydular, obislə qoydular və axtarırlar ki, bir şey tapaq, buna cərməni yazaq və həm də yəni rəqabət yönlü bir bazar olduğuna bəli. Görə Highlander orada dəridən qabıqdan çıxır, ən yaxşısını edir ki, bu bazarda bunu sata bilsin.
2: Bəli.
0: Amma Çin bazarında o şey yoxdur, əzizim. Çin bazarında bu dəqiqə yəni kim nə istəyir istehsal eləyə bilir. Üstəlik də məsələ yenə də eksporta gələndə eksport ümumiyyətlə onları maraqlandırmır. Deyir ki, burdan çıxırsa lap əla. Bəlkə də daxil üçün özlərinin müəyyən kriteriyaları var da, ki, ən azından standartları var. Amma biz bunu təkərdə də, digər şeylərdə də görürük ki, o bazara hörmət edirlər və o bazardan çəkinirlər ki, birinci böyük bazardır, ikinci də onun standartı var. Bu da bizim bizə məlum olan ən böyük iki bazar var. Biri Amerikadır, biri Avropadır. O bazarlara giribsə, deyirsən ki, hə, deməli
2: burada nəsə var.
0: Burada nəsə var. Bəli. Məsələ budur. Salam olsun, mənzərə çarxının yanında 4 yol olur, 2 yol, ona görə də tıxac olur. Aydın məsələdir, ümumiyyətlə, sürət azalır, qarşıda az neft dairəsi gəlir, bu dairəyə digər yerlərdən axın gəlir və ona görə biz həmişə bu mənzərəni görürük. Elə həmin o mənzərə çarxı kəsişməsindən sadəcə uzunluq fərqi olur da, bəzən görürsən ki, elə mənzərə çarxıdır, bəzən görürsən ki, daha uzundur. Məsələn, indi daha uzundur. İndi demək olar ki, elə düz bayraq meydanı kəsişməsindən gəlir. Yəni, mən də həmişə onu izləyirəm ki, ən azından bu fərq belə oradakı vəziyyəti bizim üçün ifadə eləyə bilir. 3106-ya yazır ki, salam, Azertex servisdir. Azertex servisinin nömrəsini göndərin zəhmət olmasa, baş üstə indi göndərərəm sizə, çünki SMS-lə yazmışsınız və göndərə də deyirəm 050-303-60-30. Qabağında da WhatsApp yazıram, ona görə ki, siz indi mesajınızı onlara yazın. Onlar inşallah səhər, çünki 6 oldu da artıq, 6-ya qədər işləyirlər. Onlar inşallah səhər işə gələn kimi elə sizə birinci cavab verərlər. Nədir, necədir, daha rahat olacaq. Amma Radiusun Babək filialı axşam 9-a qədər işləyir. Gedə bilərsiniz 50% qədər indirimlərdən faydalanmağa. Və yaxud deyək ki, burada Uldu 0606 Asma Otursun qaynar xətti olaraq yenə də axşam saat 9-a qədər bu nömrə sizə cavab verir. Alpin, Bardal, Sebank, seçim və s. O ki, qaldı Sokar yanacaq doldurma məntəqələrinə, CNG yanacağı hazırda Sokarın deməli Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcı, Babək 8 noyabr, Sabunçu, Binəqədi Noxanı yolu üzərində yerləşən filiallarında var. Daha biri sıxılmış təbii qaz stansiyasıdır Zıxövsan yolunda və Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrliyində də yolun sağında, solunda hər iki yedəyimdə CNG yanacağı sizin üçün əlbəttə ki, əl çatandır.
3: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
6: Bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
3: Güc?
6: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
3: Etibar?
6: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
3: Nisbi komfort?
6: Koreya. Pis deyil.
3: Qiymət?
6: Çin avtomobilləri.
3: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
7: Salam, axşamınız xeyir. Mehtusta, elə bir sualım var. Mənim maşınım Chery Tiggo 7 Pro. 2 il yarımın maşınıdır. Həysə bu 59 mində getdim servizə. Karobkanın yağını dəyişdilər. Kağız filtri də dəyişdilər. O birisi dediyi setka filtri də təzəsini qoydular. Bir problem yoxdur, nəysə. İndi mən bunu bir də təbii 100 mində gedib Allah qoysa, inşallah salamatçılıq olsun, dəyişəcəm. Yenə həmin vaxt dəyişəndə həmin o filtrlərin ikisi də dəyişilməlidir, yoxsa ehtiyac yoxdur.
0: Əleyküm salam, Chery Tiggo 7 Pro. Özü də.
2: Aydın Rəqib bəy, 59 min yürüşdə 11-ci dəyişməyə də ehtiyac yox idi əslində.
0: Nə transmissiyadır yəni orada?
2: Sivitin sürətlər qutusudur.
0: Sivitin elə 50-60 mində dəyişirlər.
2: Yox, sürətlər qutusunu filtrində endiriblər, ikisini dəyişiblər.
0: Birincidən?
2: 59 mində, bəli, belə dedilər.
1: Filtri dəyişmək.
0: Niyə eləyiblər?
2: 59, tez dəyişiblər.
1: Bu indi 59 mində bunu dəyişib. İndi sual verir ki, 100 mində yenə dəyişməliyəm. Bunu 59 mində dəyişməsiniz, 100 mində dəyişərsiniz.
2: Daha 100 mində qədər dəyişərsiniz.
0: Yox, indi servis desək ki, elə məcbur eləyəcək. Çünki
2: yox, avtomobil zamanətdədirsə, bəli, servis isə bunu deyirsə, siz bunu eləyin.
0: Amma servis düz deyirmi?
2: Rəqib bəy, belə deyim, ora məni usta kimi qoysalar, o servisə. Çünki məsləhət görürsən, görmürsən, deyirəm qardaşım. Niyə görə müştəridən artıq pul alaq?
0: Hala, yəni əgər biz burada prinsip nədir? Bu hər dəfə dəyişdirilmir, hər dəfə indirmək ehtiyacı yoxdur. İki dəfədən bir olur, hələ bu zavodun qoyulur.
2: Belə fikirləşək ki, servisi qoyaq bir kənara, siz özünüz gətirmişsiniz bir sıfır avtomobil özünüz üçün.
0: Hətta avtan... mən gəlsəydim, deyicilik gördük ki, yox, bu da çıxı getdi.
2: Yox, bəli, siz yaxınlaşırsınız ki, məktubsa deyirəm, burada şey ehtiyac yoxdur.
0: Yəni siz soruşdunuz mu ki, bu niyə endir? Çünki endirmə biz onun üçün deyirik. Əgər bu filtr ona görə orada qoyulub ki, buna görə siz bəlkə də bir 200 manat civarında əlavə pul ödəyirsiniz ki, sırf xidmət haqqı.
2: Sizin 59 mində dəyişmisiniz və növbəti yağ dəyişməyində 100 mində eləməyin. Yəni ən azı bir 50 min sürün, 110 mində dəyişərsiz.
0: Amma enməli deyil.
2: Enməli deyil, ehtiyac yoxdur yəni.
0: Deyil, yəni düzdür
2: siz. Amma yox, sizə servis bunu desə ki, yox, bunu eləmək lazımdır, avtomobil zamanətdən çıxır, o halda siz məcbursunuz.
0: O halda çıxardın da.
2: Əslində olmamalıdır da yəni.
0: Nəyin rəmi o zamanətin? Çıxart da qardaş, orada sənin nəyin zəmanətin verir? Nə var orada?
2: Onsuz olarda bilsin nətər. Mən amma qardaşa məsləhət görürəm ki, avtomobil zamanətdən çıxartmasın, 100 mindən sonra problem yaranır.
0: Zəmanət onsuz 100 mindən kimidir?
2: Yəni çıxartmasın, getsin 100 mindən.
1: Problem 100 mindən sonra
2: yaranır. Dəyişsin bir dənə.
0: Onsuz da problem olanda 100 mindən sonra olacaq. Onda onlar deyəcəklər ki, hə də və salam.
2: Bizlik deyil.
0: Hə də zəmanət bizibdir. Nə bilim. Mühərrikləri necədir bunların? Yəqin ki, hələ tez də o barədə danışmaq. Bu da 1.5-dir də yəqin standart.
1: Standart 1.5-dir. Mühərriklərində hələ ki problemlər olmur.
0: Hibriddir yoxsa?
1: Yox,
2: sadədir.
1: Sadə mühərrik.
0: Yox, hibrid 1.5 olmaya da bilər. Daha doğrusu sadə 1.5 olmaya da bilər.
2: Bəli, 1.5 olmaya da bilər. Bəli.
0: Sadələr daha yuxarı ola bilər ona görə. Bax belədir məsələ.
1: 1.6 da mühərrik.
0: Ha, yəni adətən hibrid standartı olur. Orada bilirsən ki, o generator kimi işləyir. Reklam vaxtıdır, qayıdırıq birazdan, amma yollardakı vəziyyətə də baxıram, dəyişən mənzərə. Heydər Əliyev prospekti yenə yeni klinika kəsişməsində qızartı var. Mərkəzin sıxlığı çoxaldı. Digər istiqamətlərdə elə həmişəki kimi, yəni pik saatının əlamətləridir, qeyri-adi hal yoxdur, amma əlbəttə ki, dinləyicilərdən də yollarla bağlı məlumatlar alırıq. Bəli, radius az saatı da qarşımda açıqdır və ənənəvi 50% qədər endirimləri də burada da bərabər seçim edirik, dəyərləndiririk.
8: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
9: Du hast ihm vertraut.
10: Sən ona güvəndin.
9: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
10: İllərlə yol yoldaşı oldun.
9: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
10: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
9: Und natürlich hat auch sich erneuert.
10: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpine 2008-ci ildən Azərbaycanda.
9: Richtig Deutsch.
10: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
8: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
11: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Bardal full metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 km yaxşı sürdük. Mühərrik dağılmadı.
8: Bardal, səni heç nə dayandıra bilməz.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
1: Bir neçe banka kredi ödeme, buna ele indi Songoy. Sen de diğer banklardaki kreditlerini götür, Express Bank'a gel. Komisyasız tekliften ve düz 5% dek indirimden faydalan. Sipariş için 132'ye zeng et veya expressbank.az saytına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Yellow İnternet Bankçılıqdan cəmi bir neçə dəqiqəyə tam online girovlu tender garantiyası. Müraciət et, sənədlərini yüklə və asan imza ilə təsdiqlə. Bu qədər sadə. Biznes hesabın yoxdursa, onlayn aç və bu rahatlıqdan faydalan. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
3: Yellow Bank ASC, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bank of Baku'da nağdlı kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nağdlı kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
7: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Express Bankdan Qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Express Banka gətir, 3% edək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Biznesinə xoş gələcək təklif. Yellow Business tətbiqi və ya internet bankçılıq üzərindən ilk biznes hesabını aç, köçürmə, əmək haqqı ödənişləri və nağdlaşdırmadan düz 3 ay komissiyasız yararlan. 1 illik biznes kartı da hədiyyə. Kampaniya 30 iyuna dək keçərlidir. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
3: Yellow Bank, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
10: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Biznesini böyütmək vaxtıdır. Yellow Bankda 0% komissiya fürsətli. 10%-dən başlayan şərtlərlə 100 min manata dək mikro krediti 12 aya dək güzəşt müddəti ilə əldə et. Xanım sahibkarlar isə əlavə 2% endirim fürsətindən yararlana bilər. Kampaniya iyulun sonuna dək keçərlidir. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
3: Yellow Bank ASC, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Avropa turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
11: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% edək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
14: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
13: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
15: Fasiləmiz bitdi. Növbəti mesajları qəbul edəyək, cavablandıraq. Mehdi usta və Vüqar usta ilə bərabər təbii ki, hər biri öz təyinatı üzrə 211 Mercedes E500 M113 mühərrik, 5 pillə transmissiya 4-matik yaxşıdır, yoxsa eyni mühərriklə 7 pillə

0: Allah bir avtomobildi, yəni 6 yerə dəyəcək.
1: Bəli.
0: Bu yalnız Rusiya və Amerika kimi ölkələrdə, Avropada buzun üstünə getmək üçün yaxşı maşın.
1: Həm də yəni qışda, bildiyimiz qışda. Avropa qışında, Rus qışında sən 2 matiklə gedə bilməyəcəksən. Ona görə məclis ona həm də 4 matik buraxır ki.
0: Məcbursan sən o 4 matik idarə eləməyə.
1: Bəli.
0: Amma bizdə bu yalnız sənə əlavə orada kardanlar və yanacaq sərfiyyatı, bu kimi şeylər. Bir də döngələrdə yaxşı idarə olunması var. Sən də bunu nə dərəcə istifadə edirsən? Yəni,
1: sən onu təkərin düzəməli qoymuşsan ki,
0: elementar, yəni bütün hər hansı bir təmir işi görəndə, tutaq ki, qranatların təmiri zadı onu götürməyək. Misal üçün, mühəriki çıxartmaq istəyir, nəsə bir iş görürsən, orada o boyda qabaq ötürüzü, arxı ötürüzü, yəni, bir, yəni ustana da əziyyət çox olur, xərci də
1: xərci
0: çox
1: artırdı,
0: olur, baha da olur, yəni bu sizə lazım deyilsə.
1: Amma mən başa düşməyəm ki, Mehdusda niyə 7 pilləsi, axı bunların 5 pilləsi ən uğurlulardır həm də. Sadəcə o 5 pillə 4 matiklədir, hə?
0: 5 pillə uğurdu, amma komfort.
2: 4 pill, 5 pillə 2 matik olsa daha yaxşı.
1: Bu ən əlası olar.
2: Bu da belə super.
1: O elə bir ki, cipdir də.
2: Bəli, 7 pillə də sadə avtomatdır. O da zəif sürətlər qutusu deyil də, Rəqib bəy, sadə sürətlər qutusudur.
1: Amma 5-7-dən daha uğurlu transmissiyadır. 5-7-dən
2: daha uğurludur, daha uzun ömürlüdür, daha keyfiyyətlidir. Bugünkü günü bazarda ondan əl çatandır, həm ehtiyat hissələri ucuzdur.
1: Bəli.
2: Amma qardaş bizə 2 seçim arasında onu dedi və mən öz işim əlaqədar, öz işimlə əlaqədar olaraq və praktikama uyğun olaraq deyirəm ki, 7 pillə 2 matik.
1: 7 pillə
2: çünki 5 pillərini 4 matik əlavə xərcləri, kardan, ötürücü qutu, nə bilim, razlatqası bizim bazar üçün deyil də bu.
1: Çeyri Tigo'nun sahibi yazıb ki, zəmanətdədir, məcbur edirlər ki, hələ minnət vururlar ki, 40 mində olmalı idi gecikmisən. 200 min və 7 il zəmanət 1.5 turboya.
2: 1.5.
1: Da o 7 il nə qədər? Yəni o 200 min və 7 il zəmanətdə demək olar ki, elə onun pulunu sizdən çıxardacaqlar da hər təxminən bir onu endirməklə.
2: Bəli, bəli.
1: Görəsən nəyinə izah edirlər? Yəni siz soruşmusunuz ki, məsələn.
2: İndi mən sizə bir dənə sual verim, Rəqib bəy. İnanın ki, bir dənə maşın gəlsin, mən onun yağın mayesini 10 min tez dəyişim və filtrini dəyişmək üçün deyim ki, qardaş, siz pulun dəyərindən daha çıxadır. Bunu 50 min də 100 min də eləməlisiniz. Bəlkə də bir gün bir nəfər mənə şikayət eləmiş ki, getdi Mehdus sayına mənə belə elədilər.
1: Hə, elədir.
2: Qardaş, niyə demirsiniz, yaxşı bu servis niyə belə deyir?
1: Yəni, ona görə mən deyirəm ki, bir avtomobili bugün biz həm də artıq o mərhələyə gəlməliyik ki, servislər bir avtomobili satanda bəli yaxşı təqdimat filan bildik. Amma, ümumiyyətlə, o bütün təqdimatı kənara qoyub, servisə yaxınlaşdınız və yaxud satış salona yaxınlaşdınız avtomobil almağa sıfır. Deyirsən, qardaş, mənə bunun zəhmət olmasa, 100 min dövr ərzində, zəmanət ərzində 10 mindən bir, nə bilim, neçə mindən bir ki, bura gələcəm, ha, o dövrü baxışda. Nəyi dəyişəcəm, mənə bunu verir. Onu bir dənə çıxarın, baxın, görün, o nəyi və neçəyə eləyəcəklər, onda anlayacaqsınız. Çünki bunu siz əvvəlcədən bilsəydiniz, məncə almayacaqdınız.
2: Demək, Rəqib bəy, servisin adını deməyəcəm, avtomobilin nə olduğunu deməyəcəm sizə. Avtomobili alanda, deyib ki, qardaş, bunu 92-nə istifadə eləmək olar, deyib olar. Avtomobil 12 min yürüşdən sonra servisə yaxınlaşıb, nəsə düzgün işləmə olmayıbdır. Deyib, qardaş, 92-dən istifadə eləyə bilərsiniz, biz məsləhət görürük, siz keçin 95-ə. Deyib, qardaş, axı mən bunu alanda sizə dedim ki, 92-dən istifadə eləyə biləm, siz deyirsə, indi 95-ə niyə? Yox, siz mühərikin ömrünü azaldırsınız, ehtiyat hissələrinin ömrü azalır, biz məcburuz avtomobili zəmanətdən çıxartmağa. Mən amma avtomobili alanda demişdim ki, bunu sizə deyəcəklərdi. Yəni, bu mümkün deyil, 92-95-dən istifadə eləməlisiniz.
1: Və niyə o adam gəlmir ki, biz onu çəkib paylaşaq?
2: Nə bilim, valla.
1: Elə yaxşı edirlər sizə. 98 yanacağı isə super yanacaq. Bu, yalnız sokar yanacaq doldurma məntəqələrindədir və 20 stansiyadadır. Təbii ki, Bakıdan kənardasısa və yaxud gedəndə nəzərə almaq üçün burada Bərdə, Naxçıvan, Sumqayıt, Bakı-Quba yolu, Şuşaxan kəndi yolu, Göygöl, Ağdaş ərazilərin deyə bilərəm. Amma Bakıda Koroğlu Rəhimov 8 noyabr, Bakı aeroport yolu üzərində yerləşən sokar yanacaq doldurma məntəqələri, Sumqayıt, yəni bu Biləcəri qəsəbəsi Sumqayıt şosesidir. Amma Sumqayıt öz yerində Badamdar Maşın Bazarı, Bibi Heybət, Dərnəgül, həmçinin elə Sumqayıtda Babək küçəsində, Dərnəgül digər filialda da var, Sabunçu və Binəqədi Noxanı yolu üzərində yerləşən bu sokar yedəmlərindən siz həmin o 98 yanacağını əldə edə bilərsiniz. Növbəti səsi eşidək və dinləyicimizin əlavəsi də var.
3: Rəqib bəy, salam. Axşamınız xeyir olsun. Ustalarınızda salam deyirəm. Mənim sualım Mehdusaya idi. Mənim maşın Hyundai Accent 1.6 2020-ci il modeldir. Bilmək istəyirdim ki, 80 min kilometrdə sürətlər qutusunun yağını dəyişmişdik. Növbəti yağ dəyişmənin vaxtı nə vaxt olmalıdır? Bir də yəni filtr dəyişməlidir bunun üçün. Zəhmət olmasa dəyim bunu cavablandırır.
1: Salam olsun. Hə, orada əlavə odur ki, yəni filtrlə dəyişsək nə qədər olacaq?
2: 80 min

0: Sortlar qutusunun mayesini dəyişmişsiniz, növbəti 50 mindən sonra sortlar qutusunun mayesi yenidən dəyişilməlidir. Hyundai Accent 2020-ci ildiriz.
1: Accent 1.6 2020.
0: 20. Burada bazara görə rəqib bir sortlar qutusunun növü dəyişir. Sizin avtomobilin üzərində CVT sortlar qutusu gələ bilər. CVT sortlar qutusu da sortlar qutusunun filtrini dəyişmək üçün sortlar qutusunu endirməyə ehtiyac yoxdur. Siz 50 mindən bir yağı dəyişəndə mütləqdir ki, orada hətta 2 dəfə filtr olur. Onların ikisini dəyişin, 50 mindən bir yağı dəyişin. Xeyr, sadə avtomatdırsa 50 mindən bir yağı dəyişirsiniz, yəni 3 dəfədən bir. 150 mindən də bir filtr dəyişilməli, sortlar qutusunu endirmək lazımdır onun üçün.
1: İndi sadə yağ dəyişmə Alpin ilə filtrsiz neçə oldu?
0: Filtr Alpin ilə bunun yağ dəyişməsi 120 manat yaxın gəldi.
1: 250 manat.
0: Maksimum 250 manat eləmir.
1: Rəsmidir yazım.
0: Rəsmi servisdir. Rəsmidirsə sadə avtomatdır.
1: Sadə avtomat.
0: Bəli, bəli, sadə avtomatdır. Sürətlər qutusunun filtrini dəyişmək üçün sürətlər qutusu enməlidir. 80 mində dəyişmisiniz, növbəti 130 mində filtrsiz dəyişə bilərsiniz, amma istehsalçı buyurur ki, 150 mində dəyişin.
1: Təşəkkürlər. Bəli. Növbəti səsli mesajı eşidək.
2: 50 min manatlıq bir avtomobil almısansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
3: Axşamınız xeyir Raqib bəy, ustalarınızı salamlayıram. Raqib bəy, oktyabr ayında İstanbulda idim, orada da mən çox müşahidə edirdim. Bir dənə də olsun Kitay maşını mən orada görmədim.
1: Salam qardaş. Bəli, Türkiyə bazarında da o qədər də çox görə bilməyəcəksiniz. Yəni oranın da dediyim kimi öz reallıqları. Yəni düzdür, biz avtomobil parkı olaraq Türkiyədən çox fərqlənirik ümumiyyətlə. Türkiyə Avropa parkına daha yaxın görünür. Bir də orada daxildə olan istehsal olunan avtomobillər də var. Bu məsələ həm də budur. Məsəl üçün bax indi Türkiyənin bu ənənəvi ilin avtomobili seçimləri var. Bu avtomobil jurnalistləri arasında da belə deyə aparılan sorğunun nəticəsidir və namizədlər çıxarılır. Baxın, məsələn, burada çıxan namizədlərə baxın. BMW iX3, Honda Prelude, məsələn, Skoda, deməli, Enyaq modeli, Renault Clio 6, Volkswagen T-Roc, bunlar namizədlərdir. Sonra burada var, indi kateqoriyalara görə bölünürlər. Məsələn, ilin premium avtomobil namizədləri burada Rolls-Royce, BMW iX3, Mercedes-Benz GLA, Volvo EX30 daha doğrusu, Honda Prelude, Audi A6, Ferrari, Porsche Macan, bunlar namizəddir. Nə bilim, ilin deyək ki, innovativ layihələri, burada da Mercedes, BMW, Hyundai Ioniq 9 deməli kimi modelləri qeyd ediblər və belə, yəni ümumiyyətlə onların parkında həm də bu markalar daha çox üstünlük təşkil edir. Çin avtomobilləri isə bəli, Çin, bax, maraqlıdır ki, hər nə qədər belə desəkdir ki, dağıtdı, tökdü, bu bazarlarda o qədər də gözə dəymir. Yəni, belə də yüngülvari pay götürməyə çalışırlar bazardan. Hər bir halda kimin nə alırsa qərar özünündür, Allah xeyir versin. Biz sadəcə burada öz müşahidələrimizi sizinlə bölüşməli oluruq və hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımaları xüsusi endirimlə Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manatdan hesablanır 166 ilə. Təbii ki, burada həm də Gürcüstan Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımaları da 166-ya həvalə eləyə bilərsiniz. Bir də ki, burada onların Abşeron Ticarət Mərkəzində ofisləri var, yaxınlaşıb oradan konkret elə sual-cavab, yəni məsələni yerində həll eləyib sifarişinizi verə bilərsiniz.
4: Salamünaleyküm, axşamınız xeyir. Sizi də salamlayıram, qonaqlarımızı da. Ustadan bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu karapkan adaptasiyası olunması, hər dəfə karapkan yağı dəyişəndə adaptasiya olunmalıdır.
1: Aleyküm salam. Hansı avtomobildir, nədir?
0: Burada ümumiyyətlə adaptasiya məsələsi, Raqib bəy, sürətlər qutusunun mayesini dəyişdik, dəyişmədik, sürətlər qutusu təmir olunmadı. Marka və modelə görə və sürətlər qutusunun növünə görə dəyişir. Sizə hansı avtomobil lazımdır, o haqda dəqiq deyin, biz o haqda daha dəqiq məlumat verək.
1: Ha, konkret marka, model deyin.
0: Mən bundan o növləri sayırsam, bizə bir yarım saat vaxt lazımdır.
1: Da, eləsi var ki, heç avtomatik olur, ehtiyac olmur və ona görə marka, model, konkret desəniz, ona uyğun bilək. Həm də elə marka, model, il və mühərriki biləndə biz təkər seçiminə baxırıq ki, ümumiyyətlə, sizin avtomobildə bu əvvəlcədən düzgün seçilib, əlbəttə ki, sıfır avtomobil deyilsə, yox deyilsə, onu da dəqiqləşdirək və hazırda Radius Təkər Mərkəzinin 50%-ə qədər indirimlərindən faydalana bilərik.
2: Avtomobil ona görə icad olunub ki, biz tıxac vaxtı rahat yerdə oturaq. Evan Əsər.
5: Raqif bəy, salam, hər vaxtınız xeyir, sizi, ustaları salamlayıram. Deməli, bir məsləhət almaq istəyirdim. Chevrolet Cruze 2018-ci il, yürüşü 50 min kilometrdir. Bu, mən əsasən 95 benzinlə istifadə edirəm və ayda bir dəfə də 98 benzinlə istifadə edirəm. Yağ 0.20 bu yağdan istifadə edirəm. Bir məsləhət almaq istəyirəm ki, mən bu şəkildə davam edeyim, nə məsləhət görürsünüz?
1: Salam olsun, əladır. Yəni bu təktük kruzdur ki, belə cənnətə düşüb.
6: Yürüş 50 min, çox az yürüşdür kruz üçün.
1: Yürüş görsən doğrudan 50 mindimi? Yəqin ki, Amerika variantı ola bilər, düşünürəm.
6: Yəqin.
1: Əladır, yəni bütün seçimləriniz möhtəşəmdir və belə kruz niyə xarab olsun?
0: Qardaş, əslində bizi nə deyir? Bu kruz cənnətlikdir, gəlib bura cəhənnəmə düşüb.
1: Yox, indi cənnətə düşüb də, yəni düzdür. Ona görə əla, təbii ki, belə də davam edəcəksiniz. Əgər məsəl üçün deyək ki, soyuducu mayeyə də fikir verin, çünki hara getir GM-dir və GM-in biraz bu soyuducu mayeyə, antifrizə həssaslığı var. Və bir də məsələn önləyici olaraq bardal eliksir mühərrikdə olardı onun tam
0: qardaş, bunlara,
1: tam sığortası.
0: Qardaş, bunları qulluq edirsən, demək o soyuducu baxımından da anlayışı var.
1: Hə, indi sadəcə dedim ki, ən azından bunları da nəzərə alsın. Deməli, bayaqki avtomobil, Metusta adaptasiya, Fusion 2014, Titanium 2 mühərrikdən söhbət gedir.
0: Bəli, onlarda adaptasiya olunmalıdır.
1: O hər dəfə.
0: Məsləhət görürəm ki, misal üçün biz bir avtomobili alırıq, Raqib bəy, sıfır avtomobil misal çəkirəm, aldıq.
1: Bəli.
0: 50 min, 60 mindən sonra istehsalçı buyurur sürətlər qutusu mayesini dəyişmək. Sadə sürətlər qutusudur. Sürətlər qutusu 6 pillə sadə avtomatdır. 50 mindən bir yağ dəyişəndə, mayeni dəyişəndə adaptasiya etmək məsləhətdir. 150 mindən bir sürətlər qutusu enməlidir, filtr dəyişilməlidir. Sürətlər qutusunun hidrotransformatoruna, yəni publikinə baxış keçirilməlidir, filtrdən bərabər dəyişilməlidir. Yəni də o zaman adaptasiya olunmalıdır. Yəni, mən bu məsləhəti görürəm.
1: Sürüb edirsiniz onu, yoxsa yerində bir dənə düymə?
0: Fordlarda yerində olur.
1: Bu adaptasiya deyil axı.
0: Bəzi avtomobillər var ki, Raqib bəy, adaptasiya sürülə-sürülə verilməlidir. Məsəl üçün 7 pillə
1: Mercedes. Bütün adaptasiyalar belə verilmir.
0: Xeyr, bütün adaptasiyalar belə verilmir. Diaqnostika.
1: O artıq resetdir, sıfırlama.
0: Diaqnostika, sıfırlama xətanı silmək başqa bir şeydir. Adaptasiya başqadır.
1: Adaptasiya sözü deyilirsə, bu adaptasiya mənası avtomobil sürülə-sürülə pillələrin keçidinin tanıtımıdır.
0: Mən sizə bir dənə söz deyim, Raqib bəy. BMW Vigarusta BMW-yə baxır. F10-dan götürürəm, düzdür?
1: Bəli.
0: Yaxınlaşa Vigarustaya, sabah mənim maşınım yaxınlaşa Vigarustaya. Deyəcəm Vigarusta, bu diaqnostika, bu da sən. Buyur, bunu sürəsi adaptasiya. Görürüm, diaqnostika heç onu vermir bizə icazə.
1: Deməli, sizin elədiyiniz adaptasiya deyil də.
0: Üzr istəyirəm. Rəsmi servis, dillər.
1: Bəli.
0: Yaxınlaşırsınız dillərə, dillərə. Chevrolet avtomobildirmi, bir yaxın, Ramiz ustaya yaxınlaşın.
1: Bəli.
0: Yaxınlaşırsınız rəsmi servisə, Chevrolet avtomobilinə adaptasiya yerinə verilir. Və diaqnostika.
1: Bu adaptasiya deyil.
0: Qardaş, adaptasiya verir də, adam yerinə verir və problem aradan qalxır.
1: Mən oradan başqa cür qoymaq
0: mənə lazım. Görsədir də bunu. Xeyr, avtomobil var.
1: Tanıtım, beynə tanıtma, belə şeydir.
0: O program başqa bir məsələdir. Deyə xətanı silmək başqadır,
1: adaptasiya başqa. Ola bilməz axı.
0: Qardaş, avtomobil var, sürətlər qutusu var ki, diaqnostika bunu bizə məcbur eləyir ki, və avtomobilin sürətlər qutusu. Siz bunu yerinə verməlisiniz. Avtomobildə var ki, bəli, siz deyən kimi, 7 pillə Mercedes sürətlər qutusu,
1: bəli,
0: avtomobil sürülə-sürülə, birdən 7-yə və 7-dən 1-ə düşməlidir, adaptasiya olunmalıdır. Avtomobildə var ki, amma yerində sıfırlama istəyir.
1: O sıfırlamadır, artıq adaptasiya deyil. Yəni, bu avtomobili siz o adaptasiya dediyiniz şeydə 1-dən 2-yə, 2-dən 3-ə, 3-dən 4-ə görmürsə, bəlkə xüsusi qurğu var, yerində onu eləyir.
0: Qardaş, sizin avtomobilin üzərinə gələn pillələr 5 pillədir.
1: Bəli.
0: Heç ona adaptasiyada ehtiyac yoxdur.
1: Yoxdur,
0: düzdür. Mənim avtomobilim üzərinə gələn 8 pillədir və mənim avtomobilin sürətlər qutusu yerində adaptasiya istəyir.
1: Amma sürə deyil də.
0: Üzr istəyirəm. Diaqnostika və istehsalçı bunu yerində buyurur. Sürə-sürə vermir. Amma avtomobil var ki.
1: Deməyə başa düşdüm, amma onun adını başqa cür qoyun da. O
0: adaptasiyadır. O da adaptasiya gedir. Diaqnostikada biz parametrlərdən adaptasiya nöqtəsindən giririk və onu oradan sıfırlayırıq.
1: Adaptasiya nə deməkdir?
0: Adaptasiya nə deməkdir? Məsəl üçün bir avtomobildə diskomfort varsa, sürətlər qutusunun salyont datçikləri olur, təzyiq sensorları. Təzyiq sensorları, məsəl üçün təzyiq verməlidir də bir datçik 70%, 80%, onlar pozulur. Məsəl üçün stabil datçiklər verməlidir hamısı 80-85%, biri düşür 60%-a, biri qalxır 90%-a, bu pozulur. Və biz onu sıfırlayırıq, bunların hamısını salırıq eyni standart təzyiqə.
1: Siz onu sıfırlayırsınız və salam.
0: Qardaş, sıfırlanır, eyni standart təzyiqə salınır, düzgün qaydada işləyir.
1: Hə, atma diskomfortlardan qalxır. Bəs mən nə deyirəm? Deyirəm, siz onu sıfırlayırsınız, o adaptasiya deyil. Adaptasiya, adapt,
6: uyğunlaşdırma.
1: Adaptasiyanın bizim dildə açması, yəni tərcümə eləsək, bu olacaq uyğunlaşdırma. Uyğunlaşdırma da onun təkrarlanması fonda baş verməlidir. Yəni sən bunu, sən bu hərəkəti edirsən və onu tanıtırsan 1-dən 2-yə, 2-dən 3-ə. Hə, amma yerində bir dənə düymə basırsansa bu adaptasiya deyil.
0: Mən maşınımı verim sizə. Rəsmi servisə yaxınlaşın.
1: Qardaş, mənə verməyə, mənim nəyimə lazım?
0: Ümumiyyətlə deyirəm də, yəni yaxınlaşıb deyə bilərsiniz ki, mənim maşınım rəsmi servisə yaxınlaşın.
1: Təqdimat
0: adaptasiya versinlər də.
6: Tuzla eyni fikir deyirsiz. Sadəcə birində belədir, birində belədir.
0: Qardaş, növə sürətlə qutsunun növünə görə dəyişir. Hər ikisində adaptasiyadır, Vüqar usta. Sadəcə burada nə məsələ? Avtomobil var, bunu yerində tələb eləyir. Sürətlə qutsunun növünə görə və avtomobilin marka modelinə görə dəyişir. Hı-hı. Amma sürətlə qutsu var ki, biz artıq bunu sürə-sürə eləməliyik. Məsəl üçün, yəni, 7 pillədə bu yoxdur. Misal çəkirəm.
6: Yenə deyirəm, sürə-sürə eləməyin, misal elementar sürə-sürə eləməyin. Usta oturur maşına, burada vaxt edir, bunu sürə-sürə nəzarət edir, pillələrə nəzarət edir, o kesti burada bu düyməni vırır. Bir də var ki, yerində silmə, udalit eləmə. Məsələn, Raqifin dediyi odur ki, məsələ nədir? Hər bir şeyə servizdə və yaxud usta adaptasiya deyib böyük pul alır.
1: Düşünün, hə, yəni, bunun adını düz qoymaq
0: lazımdır. Vüqar usta. Misal üçün, bir avtomobil yaxınlaşır, xətanı silmək başqadır, diagnostikada. Misal üçün, baş sürətlər qutusunda belə bir məsələ olur. Misal üçün, bir, siz bildiyimiz BMW markalı avtomobil yaxınlaşıb, düzdür. Biz avtomobili, misal üçün, ümumi sürətlər qutusunu dəyişirik, düzdür, 8 pillə sadə avtomatdan söhbət edir.
1: Bəli.
0: Sürətlər qutusunu dəyişirik burada. Biz avtomobili işə salan zaman, Raqib bəy, birinci növbədə avtomobilə proqram yazılmalıdır. Köhnə sürətlər qutusunun elektron plata deyirik. Onun yaddaşı diaqnostika vasitəsilə bizim yeni hansı ki sürətlər qutusunu əvəz eləmirik. Ora dəyişəndə, proqram, hə. Bəli, bəli, ora proqram yazılmalıdır. Çünki beyin, mühərrikin beyninlə sürətlər qutusunun beyni bir-birini tanımalıdır. Bu birinci, buna proqram təminatı deyirlər. Və ondan sonra biz avtomobili sürürük, avtomobillə atmalar, diskomfort yaranır. Avtomobilin sahibi dedi, qardaş, bu təzə karapı da qoyduq, sürətlər qutusu, üzr istəyirəm. Bu niyə belə olur? Və mən avtomobili bir belə deyim, bir kuruş sürürəm, gəlirəm, saxlayıram və yerində ona adaptasiya verirəm. Mən heç xəta vermir. Heç bir xəta da yoxdur. Diaqnostika girdik, diaqnostika tərtəmiz.
1: Sən onu sıfırlayırsan.
0: Qardaş, adaptasiya nöqtəsindən girirəm. Adaptasiya verirəm. Avtomobil sürürəm, avtomobil düzəlir də, qardaş.
1: Mərcə girək.
0: Girək. Niyə girmirik?
1: O adaptasiya deyil.
0: Mən deyirəm ki, diaqnostika vasitəsilə xətanı silmək başqadır, adaptasiya başqadır, proqram təminatı başqadır.
1: Yox, avtomobil hərəkət etdirilmədən adaptasiya ola bilməz.
0: Qardaş, marka və modelə görə, sürətlər qutusunun növünə görə dəyişir.
1: Və yenə uduzmaq istəyir, görürsən. Mən nə qədər deyirəm ki, yazıqdılar, bu qədər bunlar əziyyətlə pul qazanırlar, tutub əllərindən almayım. Deyirlər ki, yox.
0: Məndən qabaq burada gələn 20 ilin master klasının ustaların yanına o gündən BMW gedib adaptasiya eləyiblər, düzgün olmuyor. Mən rəsmi servisə yollamışam, get yaxınlaş, adaptasiya etdir, maşını düzəltəcək.
1: Başa düşürəm, mən nədən söhbət gedir, amma onun adı düz deyil.
0: Qardaş, adaptasiya deyirlər ona. Mən adaptasiya bilirəm, belə deyirəm.
1: Nə, burada məlumatlar var, görək harda nəyəndə hadisə olub deyəsən.
7: Salam, dostlar, salamlayıram. Burada səfər küçəsində portbakaya düşən yolda qəzəbaş verib, deyəm, yəni xəbərlər olsun, probka dəyişik tıxasdır, arxada qalanan siqnaldır, yəni ki, bu yol yoxdur, ortada saxlayıblar. Range Rover-dən Çangan şu an 07 bir-birinə dəyiblər, saxlayıblar ortasında. Bir də Azertek servisə mən getdim keçən həftə, karapkan yağını dəyişməyə. Gilyokovan qaldı məndə. Deyirlər ki, bizdə o servis yoxdur, yəni biz dəyişmirik onun karapkasını yağı.
1: Salam, çox sağ olun. Hansı avtomobildən söhbət gedir? Çünki orada transmissiya yağı dəyişilir. Bir dənə hansı olduğunu bilsəydim, soruşardım Ramin bəydən. Çünki adətən dəyişdirilir. Məlumata görə çox sağ olun. Elə daha bir məlumat da var. Bilmirəm, eyni yerdəndir yoxsa yox.
8: Salam, Raqif bəy. Hal-hazırda Rəşid Behbudovdan üzü Adınusun 2-ci korpusuna gedən yolda baş vermiş qəza səbəbindən. O yolda hal-hazırda tıxac var.
1: Çox sağ olun. Belə başa düşürəm ki, elə mərkəzdə bayaq da Bülbül prospektində dedilər ki, orada iki avtomobilin iştirakı BYD və Çangan idi. Burada ümumiyyətlə bahalı qəzadır deyəsən, Range Rover və Q07 də dediniz. Və kifayət qədər elə bir yerdir ki, heç olmasa oradan o sağa, yəni Ağşəhər bulvarına doğru çəkə bilərlərmi? Yoxsa yenə dava ondadır ki, sən eləmişsən, yoxsa mən eləmişəm, ona görə də gözləyəcəksən və ora kifayət qədər yüklüdür. Yəni, ümumiyyətlə nəzərə alsaq ki, düz Bayraq meydanından Hərbi Qənimətlər Parkına qədər bütün bu yol hazırda qıpqırmızı tıxac davam edir. Eləcə də mərkəz, yəni bu, ümumiyyətlə mən küçə bə küçə demirəm, 28 may tərəflər deyərdim, elə həmin o qeyd etdiyiniz istiqamətlər də daxil. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzdən çıxış tam yüklüdür. Mərkəzə doğru da elə hardasa demək olar ki, bu 28 may kəsişmə, 28 may küçəsi kəsişməsindən başlayır. Heydər Əliyev prospekti Koroğluya doğru yüklüdür. Dərnəgül, eyni zamanda Salamzadə, Bakı-Sumqayıt yolu bütün bu istiqamətlərdə hazırda uzun-uzun sıxlıqları müşahidə edirik. Yazır ki, salam qardaşlar, əleyküm salam. Çangan A05 almağa məsləhət görürsünüzmü? Əslində, Çanqanın digər modelləri daha çoxdur bazarda. A05 də, baxın, burada nə qədərdir? Var, hə, var. 176 təklif var elanda, təsəvvür elə.
0: Çoxdur da. Bu taksilərdə sürülənlər.
1: Taksilərdə sürülənlərdəndir, amma nədir bildiyimiz 1.5-dir, plug-in hibriddir. Yəni özünüzə şəxsi sürməyə alırsınız yoxsa taksi üçün? Taksi üçün daha çox Destroyer.
0: Taksi üçün daha çox Destroyer məsləhətdir, çünki ehtiyac hissələri ucuzdur, əl çatandır.
1: Amma Çanqan da elə özünüzə də Destroyer daha.
0: Çanqan da pis deyil, amma Çanqan belə Destroyerdən biraz Vitti fasonludur, biraz yaxşıdır, baxırsan.
1: Hə, amma Destroyer daha hər şeyə əl çatan.
0: Bu da çox deyil, qardaş. Taksiyə sürülürsə, demək bunun ehtiyac hissələri ucuzdur, əl çatandır.
1: Amma taksidə də daha çox Destroyer sürülür də, o da var, düzdürmü?
0: Mədim oldu. Daha qiymət də elə baha deyil, bunların 25 min yaxın olmalıdır.
1: 22-23 elə olardı təxminən bu ətrafdadır. Yəni, iki seçim olurdu adətən bunların arasında. Yəni, mən məsələn, əgər burada söhbət eyni məbləğdən gedirsə, Destroyerin...
0: O yüzden o çanqanın taksiyə birinin içində oturdum, Raqib bəy. Maşının içində oturdum, belə baxdım. Çölünə oturdum, içində oturdum, dedim, ilahi, mən hara düşmüşəm, bu komfortu görən BMW-di yoxsa yox. Sonra bir şey dəşdim ki, bu çanqa.
1: Görürsən, deməli səndəki salonun, nədir? Psixoloji məsələdir.
0: Avtomobilin içərisində oturursan, salonun rəngi də adam elə cəlb eləyir. Gör, biz indi bir 100 min dollarlıq bir avtomobil oturmuşsan, ha, həqiqətən də. Düşəndə, qapını örtəndə artıq görürsən, yox, bu çanqa neymiş.
1: Görməz, sən elə hiss elədiyin kimi də yaşa da. Növbəti mesaj.
9: Heç bir sualım yoxdur. Sadəcə sizinlə salamlaşmaq istədim.
1: Təşəkkür edirəm. Əleyküm salam. Əleyküm salam. Allah razı olsun.
10: Raqib salam. Necəsən? Mən elə hiss eləyirəm mərciniyə gəlir nəsə burdan yana.
1: Gəlib, gəlib əməli başdı mərciniyə. Əleyküm salam. Sadəcə qorxurlar da, görürsüz, bab elədir. Risk eləmir. Bilir ki, uduzacaq.
0: Kim risk edən bilir?
1: Girirsiniz mərcə?
0: Yox, yox, mən mərc eləməyi sevmirəm, amma mən onu subut eləyə bilərəm.
1: Necə sevmirsən, keçən dəfə uduzmuşsan deyəcəm. Ondan sonra sevmirsən deyəsən, hə?
0: Amma bəlkə Raqib bəy, bir gün adaptasiyalar seçək.
1: Bayağı yazıblar ki, yazıblar ki, ona adaptasiya yox, kalibrovka deyilir. Yəni kalibrovka bizdə belə deyilir, kodlaşma, kodlaşdırma.
0: Kalibrovka robot sürətlər qutusunda olur, Raqib bəy.
1: Sonra yazın ki, onun adı zavod parametrlərinə qaytarmaqdır. Məsələn, bu var.
0: Adaptasiyanın adı, bəli, o da düzdür, on qardaş düz deyir.
1: Sıfırlama da əzizim. Bəs bu nə deməkdir? Sıfırlama da.
0: Bizə indi bizdə ona adaptasiya deyirlər.
1: Yəni bu reset bəli. Deyil, sıfırlama da.
0: Bizə buna əli. Adaptasiya deyirlər də.
1: Adaptasiya deyirəm, adaptasiya.
0: O sürə-sürədə biz onu sıfırlayırıq, Raqib bəy.
1: Yox, sürə-sürə, sürə-sürə siz onu tanıdırsınız. Adaptasiya odur.
0: Nəyi tanıdır?
1: Siz onu sürə-sürə 1-dən 2-yə, 2-dən 3-ə, 3-dən 4-ə elə ki, beyinə yenidən onu
0: tanıtmaq. Proqram təminatı deyilir. Ona proqram yazılır. Məsəl üçün bir avtomobildə, bir avtomobil, xeyr, tanıtma siz dediyiniz proqram. Məsəl üçün bir elektron beyin dəyişir avtomobildə, düzdür? Hansı bir elektron beyin? Əlifsad usta bunu daha yaxşı bilir. Ona proqram deyirlər. Bunun proqramı bura yazılmalıdır və buna tanınmalıdır. Başqa bir məsələdir, amma
1: yox, başqadır.
0: Amma bizdə buna adaptasiya deyirlər. Biri sıfırlama deyir, biri reset deyir, biri nə bilim kalibrovka deyir. Robotlarda buna kalibrovka deyirlər. Yəni adaptasiya adlanır.
1: Kodlaşdırma.
0: Bəli, yəni bu adlanır. Avtomobil var, yerində istəyir, avtomobil var, sürə-sürə istəyir.
1: Mən dedim, gəlin onu öz adı ilə çağıraq da. Çanqan yazıb ki, özüm üçün sürməyə almaq istəyirəm.
0: Yaxşıdır.
1: Yəni, yaxşıdır və həm də Destroyer ilə də maraqlanır, çünki söhbət burada eyni məbləğdən gedir aşağı-yuxarı. Nəticədə o da hibriddir, bu da hibriddir.
0: Mən Çanqan alardım, məncə, valla Çanqan əqədən yaxşıdır.
1: Amma
0: Destroyer daha çoxdur, daha çoxdur, taksidə sürülür ona görə.
1: Daha ucuzdur. Bəli. Məsələn, siz Destroyer'in qarasına baxsanız və yaxud məsələn onun bu boz metal rənginə baxsanız, yaxşıdır. Kifayət qədər yaxşıdır, yaxşıdır. Və öyrəndi görürük də ətrafımızda da. Növbəti reklam vaxtıdır, hələ bir saata yaxın buradayıq. Narahat olmayın, sizin suallara da vaxt çatacaq. Eyni zamanda 166 ilə Çindən Azərbaycana hazırda ambardan ambara belə demək olarsa 204 manatdan hesabınızı 166 ilə eləyə bilərsiniz. Təbii ki, multimodal daşımalar da var. Məsələn, yükünüz POTI üzərindən gəlirsə, onda Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımaları bu komandaya etibar edə bilərsiniz. Ayın 10-udur, artıq ilk 10 günlük tamamlandı və Radio İstəkər mərkəzinin 50%-ə qədər indirimləri davam edir. Yəni, bütün şinlər indirimdədir. İndirimdə olmayan təkər yoxdur. Amma indi orada alqoritmlər qərar verir də 10, 20, 30, 40, 50, hətta bəzən biz 60% indirim görürük. Ona görə də indi əsl təkər almağın vaxtıdır. Sokar Petroleum isə, təbii ki, burada da biz indi 92-95 dizel aydın məsələdir. Amma elə yanacaqlar var ki, bütün yedəyinlərimdə yoxdur. Onları biz deyirik. Məsələn, elektroşarjı da qeyd edirəm tez-tez. Çünki kifayət qədər elektromobillər var. Babək, Köroğlu, Rəhimov filiallarında Sokar Petroleumda bu xidmətdən faydalanabilərsiniz. Eyni zamanda burada deməli Bakı üzərindən gedirəm hələ ki, Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcı, Badamdar maşın bazarının yanında, Lökbatan, Bibi Heybət filiallarında, Dərnəgül filiallarında, Bakıdan kənar isə təbii ki, Goranboy, Kürdəmir, Şuşa Xankəndi yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar ərazilərində Sokar Petroleum sizə bu xidməti göstərir. Bəli, Ulduz 0606, Alpin, Bardal, Sebank, Premium keyfiyyət əlçatan qiymətə bunlarla bağlı birbaşa rəsmi nümayəndəlikdən, yəni Asmotors-dan istənilən məlumatı ala bilərsiniz və elə məhz bizim efirə görə də axşam saat 9-a qədər işləyirlər ki, bizim dinləyicilərə operativ və düzgün cavab verə bilsinlər. Ona görə çəkinmədən zəng edin, maraqlanın, düzgün məlumat alın və bu məhsullar sizi çox-çox böyük bahalı xərclərdən xilas eləsin.
2: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
11: Bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
2: Güc?
11: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
2: Etibar?
11: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
2: Nisbi komfort?
11: Koreya. Pis deyil.
2: Qiymət?
11: Çin avtomobilləri. Azad Azərbaycanda reklam.
12: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və Bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda Bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
13: Alpin yağı var.
14: Əlbəttə var.
15: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
16: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün təkərlərə 50% dek Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
2: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demekti. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Bank'a gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Hayat Group təqdim edir. CMC biznesinizi böyütmək üçün sizə əla fürsət yaradır. 7 yük maşını alın, 8-incisini hədiyyə qazanın. Kampanya yalnız 8 iyun, 18 iyul tarixlərində keçərlidir və cəmi 80 avtomobillə məhdudlaşır. Əlaqə 050-235-36-11, 050-235-66-35. Hayat Qrup ağır işin asan həlli.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azertürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azertürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avropa turları, Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
9: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
12: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.

0: Azərbaycan.
1: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
1: 20 yaşında.
3: Ala öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
1: e? 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
9: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
10: Saat düz 7 tamamdır, hətta saniyəsinə qədər düz 7 tamamdır və yeni qoşulanlara salamlar. Şəhərin tıxacı davam edir, xüsusilə də daha çox mərkəzi istiqamətlərdə. Ona görə də biz davam edib xəritəyə baxa-baxa, hər hansı bir dəyişiklik olsa təbii ki, deyəcəm və sizin növbəti mesajları həm oxuyaq, həm eşidək. Burada Mehdi ustadır və təbii ki, eyni zamanda Vüqar usta, hər biri öz profil üzrə bizim sualları cavablandırırlar. Mehdi usta, deməli, burada FAV Bestun 2022 benzindən yazıblar ki, ümumiyyətlə, birincisi, yağı dəyişəndə adaptasiya olunurmu? Nə zaman dəyişilməlidir? Filtri dəyişilirmi? 70 min yürüşü var hazırda. Xərcini desəz, lap yaxşıdır. Alpindən, barda alınan işlədiyiniz yağlardan və FAV Bestun X80-dən söhbət gedir.
11: Aydındır, Raqib bəy. Salam verirəm, qardaşı. Avtomobilin üzərində gələn sürətlər qutusu Dezgi dual klas sürətlər qutusu gəlir. İstehsalçı buyurur ki, 60 min yürüşdən bir sürətlər qutusunun mayesi dəyişilməlidir. Filtr dəyişmək üçün bu avtomobillərə iki cür iki də filtr olur. Çöl filtr və iç filtr. 60 min yağ dəyişilən, hər zaman yağ dəyişiləndə çöl filtr dəyişilməlidir. 2-3 dəfə yağ dəyişmədən bir məsləhət görürəm, sürətlər qutusunu endirib iç filtr dəyişmək lazımdır. Adaptasiyadakı ehtiyac yoxdur. Adaptasiya yalnız bu avtomobillərdə o halda olunur ki, ilişmə butasında problem yaranır. İlişmə butasında problem yaranıb biz onu təmir eləyiriksə, bir də mexatronik deyirik, mexaniki beyin, gidroblok sayılır onun adı. Onda problem olduğu halda onu dəyişiriksə, bəli, burada artıq adaptasiya eləmək lazımdır. Amma yalnız belə yağ dəyişmədə adaptasiyaya ehtiyac yoxdur. Hə. Bax, bu avtomobillərdə yerində kalidrovka deyilir. Yəni onu biz adaptasiya deyirik.
10: Gəlir ha məndə.
11: Yox, robotdur. Yox, siz deyənə gəlmirəm. Yavaş siz deyənə gəlmirəm, olanı deyirəm. Bu avtomobillər robot sürətlər qutusu sayılır. Buna ham adaptasiya deyilir. Yəni kalidrovka deyirlər, adaptasiya deyirlər.
10: Kodlaşdırma qardaş,
11: gürcü kodlaşdırma da, kodlaşdırma da olmur. Mən kodlaşdırma sizdən eşitmişəm. Sizdən qabaq.
10: Bəs siz dediniz kalidrovka nədir ki?
11: Necə?
10: Kodlaşdırmadır elə.
11: Yəni biz belə bilirik də. Mən
10: düz bilmirsiniz də qardaş, sənin öz dilində gülkümüz.
11: Qardaş, məni hələ indiyə kimi, hələ hər hansısa bir müştəri, hansısa bir servis usta yığıb mənə deməyib ki, mənim avtomobilim kodlaşdırma olmalıdır.
10: Sən de ki,
11: Vüqar usta, eşitmisən? Mən burdan qardaş deyirəm ki, Volvo yaxşı avtomobildir. Çin pisdir. Dilavər usta deyir ki, yox, Çin Volvodan keyfiyyətlidir.
10: Bizim bu layihə 2010-cu ildə başlayanda nə alışdırma şamı deyən var idi, nə əyləc qəlibi deyən var idi, heç nə deyən yox idi. Biz deyə-deyə yavaş-yavaş görsən dedik də və deyirik görür çox gözəl də alınır. Ona görə ay nə bilim falan kəs mənə başa düşməyəcək falan bu düzgün yanaşma deyil. Amma bu ki, o ki qaldı bu avtomobildə, indi tutaq 70 min də gəlir adi yağ dəyişməyə, onu məsələn indi barda alınan tutaq.
11: Bax,
10: ki,
11: aşağı, yox, aşağı yuxarı, onu mən qamı dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Şəhət üstə yaxınlaşırsınız, bu sətlə qutusu indirməyə ehtiyac yoxdur. Bir aşağı yuxarı barda aldan bu yağın qiyməti haradasa 25 manata yaxın olmalıdır, səhv eləmirəmsə.
10: Bəlkə 25 manata.
11: Bəli, elə olmalı təxmini. 7 litrdə yağ tutum həcmi var.
10: Yetirdir.
11: İndi Rəşad usta neçəyə dəyişir? Rəşad usta yenə qiymət deyə bilmərəm. İndi bilmirəm, siz deyə bilərsinizsə deyin.
10: Yox, əgər elə tutsa, mən hesablayayım da 25-dirsə. Mənə bir dənə onu deyim və salam.
11: Hə, Rəşad ustanın qiymətini deyə bilirsiniz.
10: Ne bilmirəm ki, Rəşad usta bəyəm nədir? İndi Yaponiyaya gəyib gəlib deyə başımıza çıxmaq.
11: İndi daha ne bilmirəm, onu siz deyərsiniz. Daha ne Çin işlə qiymət deyə bilmərəm.
10: Növbəti mesaj eşidəcəyik.
12: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
13: 100 min 530 ilə sürmüsən, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a.
14: Masterclass.
15: Salam Raquf bəy, ustalar da salamlayıram. Məndə Tucson 2022-ci ilin hybrididir. Maşını yerindən götürdüyün zaman, bir də yerindən götürüb döndüyün zaman sancə elə bir maşının arxa təkərinin altında çınqıl qalır. Elə bir hissiyat var. O nədən ola bilər? Bir də burada məsləhət edirlər ki, 100-120 min maildən sonra Tucsonlar artıq tökülməyə başlayır və xərci çoxalır. bunu dəyişim sürüm, yoxsa bunu satın başqasını alın. Ustalardan da məsləhət istəyirəm.
10: Salam olsun. Biz təşəkkür edirik. Birincini biraz, bilmirəm, bəlkə görmək lazımdır.
0: Döngə zamanı çıngıltı səs, yəni qranat səs olur da döngələrdə. Amma yerindən tərpədəndə o gərək çox həddini al, çox boşluq olar ki, o elə ola, yəni dəmir səsi, çıngıltı səsi bu ola bilər. Amma başqa belə təsəvvürmə gəlmir elə.
10: Hə, onu artıq əgər hər dəfə təkrarlanırsa.
0: Amma qaldı ki, bu avtomobil Hyundai-ların dözümlülər sinifinə aiddir, yəni.
11: 100-120 minə sonra sıradan çıxırsa,
10: mən eşitməmişəm belə şey. Yəni onu o hələ də 2010-onun sürənlər var, 2008 sürənlər var. Elə bir şey yoxdur. Sadəcə ümumiyyətlə təbii ki, bu heç ona aid bunu markanı qoysa istənilən avtomobil 100 minə qədər onun qızıl dövrüdür istənilən avtomobilin. Bəli. Yəni məsələn imkanınız çatırsa, indi siz 1000-lə deyirsiz, 1000-lə üstünə də 1.6-ya vurun da. Yəni siz artıq 180 minlə danışırsınız təxminən. Amma biz kilometrlə götürəndə, yəni adətən belə olur da ki, siz avtomobilin imkanınız çatırsa 0 aldınız, gəldiniz 100 minə çatdınız. Əla, satdım, yenilədim. Bu ən idealıdır.
11: Bəli.
10: Bu halda sən ustaz
11: olursan. Amma görürsün. O demək deyil, sizin avtomobil 100-120 minə sonra problemlər yaranır, üzə şey çıxır, yoxdur. Elə şey yoxdur. Sizin sürdüyünüz avtomobil hətta ehtiyat hissələri əl çatan avtomobildir. Məsəl üçün gəlin mən 2025-ci Çinli almaqdansa elə 2022-22-ni Hyundai-nı alıb sürərəm.
10: Bu arada Bestun yazıb ki, bunun üstündə sadə 6 pilləli dual clutch deyil axı.
11: Xeyr qardaş.
10: 2 benzindir ya.
11: 2 benzindir.
10: Hə, 2 benzindir.
11: Çox-çox üzr istəyirəm. 1.5 mühərrikdə gəlir Bestunda. Baxa bilərsiniz.
10: 2 benzindir, bəli.
11: Sadə avtomatsa Aisin sürətləri qutusudur, 6 pillədir. 50 minlən bir yağı dəyişin, 150 minlən bir filtr dəyişərsiz. Filtr dəyişmədən sürətlər qutusu enməlidir. ATF 6 dopuskundan istifadə eləməlisiniz. Bunu artıq Alpindən də dəyişə bilərsiniz. Biraz ucuz, yəni vardaldan biraz ucuz yağdır da belə deyək. Qiymət bəli. Baxımından 8 litr yağ tutum həcmi var. 50 minlə bir yağı dəyişirsiniz, 150 minlə sürətlər qutusu enməlidir, filtrdən bərabər dəyişilməlidir və 50 minlə bir yağı dəyişəndə adaptasiya eləməyi də məsləhət görürəm.
10: Bəli, bunu oxuduqda 2022 Sanata hibrid Korea necə maşındır? 2 mühərrik yox.
0: Xeyr, oxudum. Hibrid yox.
11: Xeyr, Sanata oxumamışam.
10: 22 Sanata hibrid Korea 2 mühərrik.
11: 6 pillə sadə sürətlər qutusudur. Avtomobilin ehtiyat hissələri əl çatandır. Hibrid baxımından Lavar usta biraz tərifləmir həmişə ki, yəni biraz ehtiyat hissələri tapılmır belə bir, amma məncə də elə deyil, yəni almağa dəyər.
10: Hibridin nəyi var ki?
0: Hibrid Toyota hibrid sistemi kimi bir şey.
11: Məncə də almağa dəyər.
10: Elə Toyota-dan.
11: Yox, məncə də almağa dəyər yox, elə yaxşı avtomobildir. Məncə deyim ya, elə yaxşı avtomobildir.
10: Təbii ki, yaxşısını tapmaq şərti ilə aydın məsələdir. Növbəti mesaj.
14: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
16: Salam əleyküm Qadif bəy, Mehdi bəy də salamlayıram. Elə yaxşı görünür Mehdi bəy gəldi, sualım var idi. Deməli, mən götürdüyüm Sorento 2017-ci ildir, 2 motor dizel, sadə motor dizel, turbo ilə. Onun inşallah ayın 17-si götürəcəm, karapka yağını dəyişdirməliyəm. Və motor yağını dəyişməliyəm. Sürətlər qutusunun yağına, filtrinə nə qədər xərcim çıxa bilər? Mənim mümkünsə təxminən bir məlumat dəyərdir da. Hansı yağ tələb olunur? Qiymətimdən xərcim nə qədər çıxa bilər ona? Mümkünsə mən zərfləndirəyəm. Rəqif bə, bu sonuncu reklamı indi eşitləmişdim, indi eşitdim reklamı maşınları barədə. Çox əla və gözəldir. Bunu valla hansı beyin düşünübsə, ona valla 10 ballıq sistem üzərindən 10 plusla mən bal verərdim. Yəni həqiqətən də yəni onu o reklamı düşünən kimdirsə, həqiqətən də yaxşı düşünüb. Qiymətə görə hamısına qaçır. Orta segment Koreya, keyfiyyət Yapon Alman. Əla. Kim düz qoş eləyib, kim fikirləşir?
10: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
16: Kim dizayn eləyib reklamı?
0: Hansı maşın?
10: Bu bizim bayaq bu vericisi də desə ki, yeni
11: reklamdır.
10: Yəni yeni anons deyəndə ki, yeni anons hələ tam olaraq deyil, amma yeni anons artıq yazmışam. Əslində bu da yeni anonsun bir elə yeni anonsun anonsudur əslində bu. Amma təbii ki, yeni anons inşallah sentyabrdan təqdim olunacaq. Bəli, bu istiqamətdə növbəti mövsümdə daha çox biz buna fokuslanacağıq. Çox sağ olun. Belə deyə də bu verdiyiniz dəyərə görə. O ki qaldı sualın birinci hissəsinə, Mehdi usta.
11: Sorento Koreya bazarı üçün buraxılmış avtomobildir. 2 dizel mühərrik, 6 pillə sadə sürətlər qutusudur. Sürətlər qutusunun 8 litr yağ tutum həcmi var. SV4 dobusqundan istifadə eləməliyik. Filtr dəyişmək üçün sürətlər qutusu enməlidir. Orijinal filtrin qiyməti Honda Kia'nın yəni orijinal ehtiyacları Mobis ehtiyacları sayılır. Orijinaldan 40 manatdır filtrin qiyməti. Sürətlər qutusunun filtrin dəyişən zaman tacın boltları yəni sıxılır, baxış olunur və ən son adaptasiya olunur. Ümumi məbləğ yaxşı yağdan istəyirsinizsə, yəni Alpine ilə götürəndə hərəsə bir 450 manat yaxın aşağı-yuxarı xərciniz çıxır. Ümumi olaraq 4-5 saatlıq da işdir.
10: Yer dual clutch dedi, ürəyim də yandı.
11: Üzr istəyirəm. Birdən efirdə hamı qulağa sığır, deyərlər Mehdi sürətlər qutusunun avtomobildə gəldiyi növünü bilmədi.
10: Ola bilər.
11: Bəli, burada amma 1.5 mühərrikdə, bəli qardaş, girib özünüz də baxa bilərsiniz. 1.5
10: dəqiqə dual clutch gəlir. Siz bayaq ona cavab vermisiniz, o adam da onu eşidib, sonra da çatıb evə düşüb radiodan və deyib ki, bunun başı çıxmır ki.
11: O da budur, adam
10: bizim
11: 1.5 mühərrik, 1.5 mühərriklər gəlir Bestonlarda, onlarda bəli dual clutch gəlir.
10: Gecdir, çatan çatır.
11: Olan olub da. Çiləqə sadə avtomat gəlir qardaş, Aysindir.
10: Qələbə dairəsində yağın hadisəsi var Aspetrolun yanında. Aspetrolun yanında özü də. Həm inşallah ki, ciddi bir şey olmaz. Çox sağ olun məlumata görə. Orada yəni həm bu tərəfdə moldur, o tərəfdə Aspetrol tərəfi deyirsinizsə xüsusilə də. Ümumiyyətlə isə Qələbə dairəsindən tıxac həmişə kimi başlayır. Üzü Dərnəgülə doğru, mərkəzində tıxacı davam edir. Yazır ki, salam, əleyküm salam. Məndə Chevrolet Cruze-lu 1.4-dür. Ona 95-98 benzin qarışdırıb tökə bilərəmmi? Heç bir zərər olmaz ki. Yəni bu qarışımın mənası yoxdur əzizim. Biz həmişə onu deyirik ki, bu yanacaqları ümumiyyətlə bilmirəm mən bizdən başqa dünyanın hansısa bir ölkəsində belə bir eksperiment edirlərmi? Yəni yanacağı yanacaqla qarışdırmırlar. Ya 95 tökürlər, ya 98 tökürlər.
0: Siz onu 95-nə istifadə edin, o tam ona bəs eləyəcək.
10: 95 onun üçün əladır. Lap biraz da istəyirsiniz ki, keyfiyyət. Bəli, Bardal Petrol Treatment. Bu sizə həm ucuz başa gəlir, aldığınız bir qutu Petrol Treatment sizin 500 litr yanacağınızı görür. Yəni siz ona elə bir ki, hər 50 litrə 50 qram tökməklə 10 dəfə o sizin işinizə yarayacaq və üstəlik yalnız oktan artırmadan həm də yanacaq sistemini həmişə təmiz saxlayacaq. Bu ən yaxşı seçimdir. Amma ümumiyyətlə isə bu yanacaqları qarışdırmaq olmaz. Yəni bunun bir mənası yoxdur da. Biz onu dəfələrlə danışmışıq və həmişə də deyirəm ki, belə bir şey olsaydı dünyada yanacağın 4-cü növü yaranardı. Asarti yanacaq. Və bu əmin olun ki, Sokar Petroleuma çox sərf eləyərdi. Deyərdilər ki, ala hazır qarışım var, satıram. O necə ki, gəlib dükanda almırsan, belə görürsən ki, hazır.
0: Meyvədir bu.
3: Asarti necə?
10: Hə, yəni dükana gəlib görmürsən ki, qarışıq meyvələr satırlar, nə bilim, qarışıq, bilməm, düyü satırlar, bilməm, nə satırlar, hazır şokoladlar var. Sokar Petroleuma deyərdi ki, ala bu da sənin üçün hazır.
0: Qarışıq, qarışıq çərəzlər.
10: Hə, BMW olaraq xoşdur, bunu çıxart, onu sal. 50-20 litr bunu tök, sonra təkdən bunu tök. Operator yazığın yadından çıxır ki, bundan pul aldım almadım.
3: Bizə də asarti ustalar lazımdır, hamısına baxsınlar. Bu arada bizdə də ustalar çoxdur, Aqib bəy.
10: Hə, asartidən bol olur. Amma 98 yanacağı, bəli, hazırda 20 Sokar YDM-ində var, onu demişəm və bölgələr üzrə də Ağdaş, Göygöl, Şuşa, Xankəndi yolu, Bakı, Quba yolu, Bərdə, Naxçıvan. Ağdaşı da sizə görə ediblər də, bilirsiniz, yəni orada yox idi. Sonra xəbər tutdular ki, Mehdi usta kimi, yəni belə
0: BMW sürücüsü.
10: Yaxşı, hə, yaxşı pul qazanan ustalar var ki, onlar yəni Ağdaşda xüsusilə də təbii ki, yetişiblər və orada 98 olmalıdır ona görə.
3: Onsuz da bizim zonada elə ən yaxşı ustalar Ağdaş Göyçədədə başqalarda var.
10: Tamam bilmirəm. Mən zona söhbətini. Zona söhbətini mən qələt edirəm. Saat Kürdəmirdən çıxacaqlar görərsən. Yəni mən zona söhbətinə qarışmıram. Bunu deyən Mehdi ustadır.
3: Özüm. Yox, mən yalnız öz sahəmlə bağlıydım. Sətlər qutsu.
10: Ər yaxşı işləyir. Növbəti mesajı eşidəcəyik. 050-442-9192-yə yazırlar.
17: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
18: Vagif qardaş, salam əleyküm. Sizi də ustalarda salamlayıram. Maraqlı söhbət edirsiniz. Deməli, məndə Chevrolet Cruze-lu 2006-dır. Bu karapkasının yağını dəyişəndən sonra yüngül atmalar başlamışdı. Apardım bunu rəsmi servisə 20 yanvara. Adaptasiya edirsiniz, ona görə deyirəm. Başa sürülmədən yerində neytrala, məsələn, reyə, deyə atıldı, qurğu bağlandı və orada hər reydə məsələn bir 10 dəqiqə, deyə 10 dəqiqə neytralda bir 8 dəqiqə, 10 dəqiqə bu formada işləyirdi və mən deyirdi, məsələn, ayağı torumuza qoy və yaxud da skors dəyiş, nəsə elə və bu formada maşın silkələndə edirdi. Nəsə, bir saatlıq proses çəkir təxmini. Ondan sonra, qardaş, oradan çıxırsan, 1 qram atma falan yoxdur və bu mən bilən adaptasiya budur. Yəni yenə deyirəm, maşın 1 metr belə, yəni yerindən tərpənmir, sürünmür. Hmm.
10: İndi orada görəsən, əsən D1, D2 falan varmı o rejimlə idilərmi?
3: Çünki xeyirlə, Raqib bəy, bax qardaş deyir, bax görürsün, mən bir axtı dediyim Chevrolet-də yerində olunur.
10: Hı-hı.
3: Chevrolet servis bunun dillərdən yerində adaptasiya olunur və o avtomobildə istehsalçı və diaqnostikada onu göstərmir ki, bu avtomobili sürə-sürə elə. Amma avtomobil var ki, diaqnostika özü sizə deyir ki, qardaş, siz usta, sən bunu məcbursan sürə-sürə eləməyə.
10: Amma görürsünüzmü, orada 1 saatdan çox proses getmir.
3: Xeyr, orada 1 saatdan çox...
10: 10 dəqiqə deyə dayanıb, 10 dəqiqə deyə dayanıb.
3: 1 saatdan çox proses getmir, orada nə məsələdir?
10: Yürü də.
3: Yox, mən qardaşa izah edeyim. Sizin avtomobil tam temperatur almadığına görə, orada avtomobili yerində D rejimdə saxlayırlar və hətta siz orada nə bilim, pərin işləkirin ayrılırlar ki, maşın avtomobili qızsın, temperatura görə bunu eləyirlər. Yerinə bəli, neutral D rejimini adaptasiya edirsən, yerində adaptasiya deyirlər buna. Amma avtomobil var ki, bunu məcbur, hətta avtomobil var ki, mən onu
10: məcbur... Mercedes-də daha çox sürülür o.
3: Bəli, Mercedes 7 pillə Mercedes-lər, 9 pillə Mercedes, hamısında sürməlisən.
10: Amma sizin bayaq dediyiniz, o birisindən o 5 dəqiqəyə bir dənə düymələr.
3: 5 dəqiqəlik deyil, qardaş, o yerində adaptasiya bir 10-15 dəqiqə aparır.
10: Ha, bax, o sıfırlamadır. Yo, burada adam saat yarımdan danışır.
3: Bəs mən nə deyirəm, yerində adaptasiya var, sürə-sürə adaptasiya var.
10: O adaptasiya deyil.
3: Qardaş, salamlayıram sizə.
10: Növbəti mesajı eşidək.
19: Axşamınız xeyir, Raqib bəy. Ustalarımızı da salamlayıram. Yaxşı ki, sizin səs gəlir, valla. Orada Provkada, Tıxaçda, Sumqayıt yolundan gəlirdim. Axır mən canımı qutardım orada. Orada qalanlar Allah səbir versin. Yollar açıq olsun ama. Yaxşı ki, siz varsınız. Başımız Allahın da çolmaz.
10: Salam qardaş, salamlar. Yəni həmişə azadlıqda deyim, nə deyim sizə bilmirəm. Keçmiş olsun.
0: Həmişə yolunuz açıq olsun.
10: Deyəsən bu tərəfə köçdünüz, hə? Deməli hərbi xidmətdə olanda bu silah təmizləmə günləri var idi. Yəni normalda demək olar ki, günün demək olar hər gün bəlli bir vaxtda silahımızı təmizləyirdik. Nə isə bir də o silahın bir var o səthi təmizləməsi, bir var dərin təmizləmədir. Yəni qundağa qədər açırsan içinə qədər falan. Onu da adətən biraz görsən ki, hava çox belə yaxşı olmayanda, yağışlarda falan daha çox ki, içəri rejimdə təlimlər keçirdi. Onda deyirdilər ki, məsəl üçün də normalda silah təmizliyinə yarım saat ayrılırsa, deyirlər saat yarım ayırırıq. Yəni silahın da elə bir yeri qalmır ki, açmayasan da onu. Yəni qunda həmişə açılmır, onu demək istəyirəm. Nəsə bir dəfə elə günlərin biridir. mən də deməli o dərin silah təmizləmə göndərdim. İndi onsuz da vaxt var da, işimiz gücümüz budur. Nəsə açdım o normal həmişə eləmədiyimiz şəkildə qundağına kimi açmışam. Onun içindəki balaca, yəni nə harda bir belə açılan bir şey varsa dəliyinə qədər qundağı çıxartdım, içindəkini də orada bir balaca bir yer vardı, onu da açdım. Məsələn, gördüm, o içəridə bir belə kağız qoyublar bunun içinə. İndi oradan da dartdım, çıxartdım kağızı. Yəni, sən demək istəyirəm ki, o məndən qabaqki əsgərin həvəsinə baxı. Çıxartdım onu, elə bir ki, misal üçün 2006-cı ilin dekabr ayıdır. Görəm, yazıb ki, mən artıq evdəyəm, sən hələ çox burada xidmət edəcəksin. 2003, nə bilim nə. Yəni, bunun həvəsinə bax ki, özündən sonraki əskəri oradan mesaj qoyub ki, orada mən acıq verir ki, sən deyir, hələ çox burada xidmət edəcəksin. İndi qardaş, Sumqayıtdan çıxıb, o birisi hələ orada çox əziyyət çəkəcəklər. Deməli, yollardakı vəziyyəti deyim, sonra fasiləmiz olacaq təbii ki. Söhbət burada mərkəzdən gedir, daha çox 28 may tərəflər. Ümumiyyətlə, yenə deyirəm, bax bu bayraq meydanından az neft, amma ora nizamlanır da həmiş olduğu kimi. Bulvar yolu 28 may tərəflər, Qış parkından 28-ə doğru, Babək prospekti körpünün üstü mərkəzə doğru, Xətai prospekti, yəni Yaşıl Bazar kəsişməsindən üzü Heydər Əliyev prospektinə doğru. Yenə də bu 20 yanvar və Xırdalan aralığı təbii ki, Çermet bu istiqamətlərdə hazırda ən çox yüklənmələri müşahidə edirik. Sizin suallarınız da təbii ki, veriləcək efirə, amma icazənizlə veriliş daxili sonuncu 4 dəqiqəli fasiləmizi edək. Bu arada indi Azərtex servisi nömrəsini sizə göndərdim. O transmisiya ilə bağlı Ramin bəy inşallah ikinci gün deyər hansılarda. Çünki bəzilərində var ki, hətta Rəşad usta onlara belə deyək, qorxudan yaxın durmur. Onu da deyərik hansılardır. Amma 166 hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına, xüsusi endirim elan edib Çin anbarından yük daşıma 204 manatdan hesablayın. Yox, əgər sizi başqa suallar maraqlandırırsa, bu da təbiidir. Ona görə də siz elə Abşeron Ticarət Mərkəzində 166-nın ofisinə birbaşa yaxınlaşa bilərsiniz. Radius Babək filialı axşam 9-a kimi açıqdır. Təbii ki, burada da bütün təkərlər, bütün şinlər hazırda 50%-ə qədər endirimdədir.
20: Ən böyük usta yalanları.
21: Qotqular asıllıq yaradır, ha, ehtiyatda ol yenə. Masterclass.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
21: Du hast ihm vertraut.
22: Sen ona güvendin.
21: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
22: İllerle yol yoldaşı oldun.
21: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
22: Bu illerde avtomobillerini yeniledin.
21: Und natürlich hat auch sich erneuert.
22: Elbette ki o da yenilendi. Bugünün en yeni taleplerini 08-016 yağlarını da onda aktar. Alpin 2008. ilden Azerbaycan'da.
21: Richtig Deutsch.
23: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akümülyatorlarını seçir.
2: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
24: Radiusda ən dərin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək ən dərin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
25: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: boşaltı. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Hyundai İstehsal Zavodunda Sebank akümülatörlerini seçir.
2: Sebank, 75 yıllık kariyerine nasip.
3: 10 bin sürücü pulsuz test etti. Size de nöbet çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühendiklerine lazımdı.
0: Radius'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
4: Salam ek. Alpin yağı var.
5: Elbette var.
3: Bilirdiniz ki Azerbaycan'da her 3 sürücüden biri Alpin yağından istifade ediyor.
0: Radius'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
6: Her ay farklı banklara kredi ödemek seni yorursa, bir bankın elverişli teklifinden yararlanmağa tələs. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6% dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası aslında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımcıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
1: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
8: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
9: Bəli, fasiləmiz bitdi. Bu veriliş daxili sonuncu fasilə idi. Davam edirik. Bu arada bayaqki dinləyicimizin dediyi məlumatı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaydığı məlumatı da elə üst-üstə qoyaq. Düzdür, konkret qeyd olunmayıb, amma belədir ki, məlumat Zərdabi küçəsində yerləşən obyektdə yanğın başlayıb. Əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Əlavə məlumat veriləcək, ona görə də bunu nəzərə alın. Yazır ki, deməli, salam olsun hörmətli masterclass. Əleyküm salam. Mehdi ustanın yanında bir dəfə olmuşam. 20-30 arası yüngül vurma var idi. Mehdus da özü də sürdü, dedi ki, adaptasiya ilə keçəcək. Servisdə çalışan bir ustaya dedi, adaptasiya ilə, o da gücbəla ilə Sanata 2008-2004 üçün nəsə tapıb, güya adaptasiya elədi, nəticədə heç nə düzəlmədi, 10 manatı boşu-boşuna getdi, amma mən bu işə qeyri-peşəkar yanaşma kimi baxdım və bir müştəri kimi bir doğru qayıtmaq istəmərəm. Görürsünüz, məsələn, bu da adaptasiya dediyimizin, yəni o...
10: Gərək elə mən qardaşın sürətlər qutusunu düşürüb endirərdim, sürətlər qutusunu təmir edərdim, pulunu alardım, deyərdim, Mehdus da sağ olsun.
9: Bəs nə olub ki, siz onu...
10: Yox, adaptasiya olunub, problem aradan qalxmayıbsa, mən buradan da deyirəm, avtomobil yaxınlaşır, sürürəm, baxıram, düzdür, Aqib bəy, mən sizə sual verirəm, müştərikim yaxınlaşmışsınız və sizə təklif edirəm, adaptasiya edirəm 20 manatdır, düzəlsə 20 manat alıram, düzəlmədə adaptasiya diaqnostika pulunu verirsiniz. Bu başdan mən şərqi deyirəm.
9: Amma siz elə deməmisiniz axı.
10: Mən ümumiyyətlə elə bir müştəri yoxdur ki, mən ona deməyim. Və hətta avtomobilin sahibinə adaptasiya zamanı deyirəm ki, bu problem aradan qalxada bilər, 50-50 azalada bilər, hətta problem çoxalada bilər.
9: Niyə? Məsələn, bayaqki dinləyiciyə dediniz ki, 25 manata düzəlir, get adaptasiya ilə düzələcək.
10: Burada... Çünki o problem konkret, belə deyəm, mənim başıma gəlir və mən bunu 100% bilirəm.
9: Amma indi buna, bu kişiyə də dedim sizə.
10: Avtomobil gəlir, avtomobil gəlir. Deməmişəm, haradan demişəm?
9: Bir şey bu yazıb da ki, dedi ki, adaptasiya elə düzələcək.
10: Adaptasiya elə düzələcək söhbəti olmur. Adaptasiyadan 50-50 olur, mən bunu efirlərə deyirəm. Onunla düzələ də bilər, düzəlməyə də bilər. Xeyr, problem adaptasiyadansa, əlbəttə bu düzəlir. Xeyr, sürətlər qutusunun özündə problem varsa, bu düzəlmir. Və hətta mexaniki problem varsa, o problem daha da artır. qardaş 10 manat pul verib 10 manatla diaqnostika olunur. Əslində heç 10 manatı bilən biz diaqnostika edirik. Adaptasiya 20 manatdır. Heç bir rəsmi servisdə 10 manat adaptasiya yoxdur. Çünki ona görə deyir ki, çünki mən ondan 20 manat 30 manat alsaydım, qardaş deyərdi ki, Mehdusa sağ olsun. 10 manat almışam deyə.
9: Əksinə, əksinə yəni ümumiyyətlə heç bir şey düzəlmədiyi üçün orada artıq fərq eləməz.
10: Ümumiyyətlə avtomobil yaxınlaşır rəqib servisə. Avtomobil misal üçün bir avtomobil yoxlatdırmaq üçün yaxınlaşırsınız, düzdür? Mən sürürəm, baxıram, diaqnostika edirəm, problem oldu, olmağı diaqnostika pulunu alıram. Bu başqa bir məsələdir. Gəlmirsən öz kefinə yoxlatdırırsan.
9: Yox, yoxlatdırıram, amma
10: adaptasiya əgər... olunur, yoxlanılır.
9: Yaxşı, onda o pulu mən niyə verdim? Sual odur.
10: Çünki o pulu niyə verdiniz? Adaptasiya edib yoxlamalısınız da. Mənim yaməliyyətimi gedib başqa edilətdirin. Yoxlayın, bir də görüm, o düzəlməyəcək. Və siz gedib başqa servisə yaxınlaşmışsınız, adaptasiya ediblər, o problem düzəlib ya düzəlməyib, onu da deyin də.
9: Yox, onu demirəm.
10: Çünki onu deməz, çünki gedib başqa yerdə yoxlatdırıbdır, adaptasiya olunub görüb, yəni eyni problemdir, başqasına da o pulu verib, görüb ki, problem eynidir. Siz artıq ustaya yaxınlaşmalısınız və avtomobil sürətləri üçün təmirlətdirməlisiniz.
9: Onda sizə onu da deyərdiniz də, deyərdiniz ki,

0: qalıbdır. Mənə deyiblər taktikdən onlar, beyindən onlar. Sürürəm, baxıram, deyirəm bax bu problem. Məsəl üçün Vüqar ustanın maşını gəldi, adaptasiyadan aradan qalxdı. Raqif bəyin maşını gəldi, adaptasiyadan problem itmədi, hətta çoxalada bilər. Artıq sürətlər qutusunda mexaniki problem var. Sizin ustanızın səhifi də ola bilər.
1: Bax onu desəydiniz, bu sürücü
0: mən onu deməmiş, ümumiyyətlə kənardan gələn avtomobili adaptasiya eləmirəm. Hətta adaptasiya zamanı mən özüm yaxınlaşıram avtomobilə. Adaptasiya ola bilər, orada elektrik eləyib, amma avtomobilə mən yaxınlaşıram. Mən yoxlayıb sonra adaptasiya verirəm.
1: Yox, burada biz nədən ehtiyat olmalısınız? Bax siz məsələn bayaqki sürücüyə də indi efirdə oldu da bayaq.
0: Bəli.
1: Siz heç bir əlavə variant vermədən dediniz ki, get şeydə onu deməli Ramin usta onu performansda adaptasiya eləsin düzələcək. Heç orada əl yeri də qoymadınız. İndi o tutaq ki, şərt olaraq deyim, tutaq ki, o getdi. O 25 manatı verdi və orada heç nə düzəlmədi. O deyəcək ki, Mehdus da məni yalandan yönləndirdi bura.
0: Yox, mən dedim axı avtomobil gəlir, yağın filtrini dəyişirəm.
1: Yox, elə deməz axı.
0: Necə demədim? Yağın ayağı dedi dəyişdikdən sonra, yağı filtr dəyişdikdən sonra yollayıram onu Ramin ustanın yanına. Belə dedim yaxınlaşa bilər. Onsuz mən onu Ramin ustanın yanına yollayanda Ramin usta bilir ki, mən müştəri yaxınlaşırsa mənim adımla onu yoxlayır. Hətta Ramin ustaya bu yaxında bir maliyyə yollamışdım adaptasiya görə. Dedim Mehdus adaptasiya keçmir avtomobildə. Avtomobilin elektron beynində problem var. Və adaptasiya keçmir.
1: Hə, mən dedim Ramin usta sizi çıxardıb da vəziyyətdən.
0: Yox, artıq Ramin usta bilir də avtomobili yoxlamaq lazımdır. Ramin usta bu işin xam deyil. Bildiniz nə demək istəyirəm? Mən bilirəm kimin yanına avtomobili yollayıram.
1: Amma siz elə əminliklə deyirsiniz ki, get onu elə düzələcək. O istərsəməz adam da adam tutur o sözdən ki, sən axı mənə ikinci variant vermədin.
0: Bəs mən ona görə deyirəm də qardaş ki, avtomobil gedirsən, alırsan, servis deyir ki, bunu 50 min eləməsən, 500 min manat pulu alır. Deyirsən servis sağ olsun. Mehdi usta yaxınlaşanda 10 manat, 20 manat verin, deyirəm. Mehdustan narazı
1: deyil. Yox, məsələ pulda deyil.
0: Yox, aydın məsələ
1: deyil. Yəni bu var, bu var, bu var. Onda mən o
0: məsələ
1: halda
0: məsələ pulda deyilsə, qardaş orada deməsi ki, mən Mehdustaya 10 manat verdim. Məsələ yox, o məsələ qardaş deyə bilər ki, məsəl üçün mən yaxınlaşdım Mehdustaya, adaptasiya verdim, maşın düzəlmədi. Məsəl üçün bu məndən niyə 10 manat alıb?
1: Bay yazıb ki, mən o sürücülərdən deyiləm ki, boş-boş yerə görə sürət qutusu yerə düşürürəm. Heç kimi artıq heç nə elətdirməmişəm, nə adaptasiya, nə başqa bir şey. Heç adaptasiyanı özü də eləmədi. Axı məsələ pulda deyil, yanaşmadadır və illərin sürücüsü kimi düşünürəm ki, avtomobilin vurma olanda, yürüşə az qalanda yağ dəyişmə tövsiyə olundu. Axırın başa düşmədim. Yəni məsələ yanaşmadadır ki,
2: olundu.
1: Olundu yazıb. O hissəsi bilmirəm, olundu yazıb, amma yəni məsələ odur ki, mən o vaxtda həmişə deyirdim ki, usta burada, yəni mən o halda Mehdustan niyyəti bəlkə də gözəldir, anlayıram. O fikirləşir ki, bu adamdan yalandan durub boşu-boşuna pul nə alır ki də. Amma siz onu təqdimatın tərzi var da, siz deyə bilərsiniz ki, bunun ən pis variantı onsuz da budur. Biz nə deyirik, misal adam deyir ki, 5 minə biletir yağ azalır, düzdür. Deyirəm qardaş, onsuz da ən pis halda gedəcəksən Vüqar usta bu mühərriki yığacaq.
0: Düzdür.
1: Amma sən ona bir dənə barda alın, B2-sini tök, burada sənin itiriləcək bir şeyin olmur da, bunu yoxla, bununla effekt versə, sən birdən-birə 2000 manat qabaqsan, məsələn. Hə, o da onu incimir, deyir ki, hə, düzdür də, məntiqlidir. Amma siz ona elə demirsiniz axı, siz deyir ki, onu elə düzələcək, o da düzəlmir, deyir ki, onda mən
0: bunu qardaş, necə avtomobildə problem yoxdur, hələ sürürəm, deyir. Adaptasiya eləyib Mehdus, amma deyir, hələ sürürəm, heç şördürməmişəm.
1: Yox, deyir, heç nələtdirməmişəm.
0: Demək, nəsə düzələn bir iş var da.
1: Ola bilər ki, düşünür ki, siz deyən kimi də təmir xərci var və o da hələ ki, belə sürür.
0: Yox, avtomobildə problem varsa, yəni o atmadan, vurmadan onu sürürsə, problem varsa, o artıq sıradan çıxmalıdır. Yəni, öz-özünə sıradan çıxan bir ehtiyac isə, Raqib bəy, öz-özünə bildiyiniz bir aydın məsələ ki, təmir olunmur ya düzəlmir, düzdür.
1: İndi digər nə edib?
0: Adaptasiya olunubsa, demək problem azalıb. Ona görə deyir qardaş hələ belə sürürəm də.
1: Yazır ki, problem yoxdur.
0: Və görsəməz onu demir axı.
1: Yazır ki, problem də yoxdur.
0: Hə, görsə öz-özünə düzəldi. Onda yəqin öz-özünə düzəldi avtomobil.
1: Ondan sonra da 2-3 min sürmüşəm deyir.
0: Hə, onda Mehdus da sağ olsun, düz adaptasiya eləyib.
1: Növbəti mesajı eşidəcəyik.
3: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
4: Raqib bəy, bir də sizi salamlayıram. Mən o Tucson haqqında məlumat istədim. Mən Amerikadan sizə səs atmışdım. Nəyə görə bunu deyirəm tökülür? Çünki keçən həftə bu Rimenin Pacemnikidə dağılmışdı. Onu dəyişdim. Artıq bu gündə bu bizim qonşumuz var burada Azərbaycanlı. Onun maşından başa çıxır, o sürdü. Dedi ki, arxa difer dağılıb. Ola bilər arxa difer dağılsın. O yüzdən soruşdum. Maşındakı 170 min kilometr gedib hardasa. Bir də o qardaşa demək istəyirdim, o benzini qarışdırıb deyir, qarışdırıb sürsəm olar. Zənni o qardaş üçün deyirəm, yəni qatıqla ayranı qarışdırıb içmək olar. O qatıq-qatıqdır, ayran-ayrandır.

0: Yəni istəyirsən qatıq iç, istəyirsən ayran. Onu qarışdıranda əksinə onun tərkibi, benzinin tərkibi ölür, nəinki onu belə sürsə.
1: Düpədüz, düpədüz, təşəkkürlər. Yo, indi 100 min elə bir dövrdür ki, hər bir halda müəyyən şeylərin vaxtı çatacaq.
2: Deyir, rolik dağılıb Remenin. Yəni, onlar vaxtında dəyişməyəndə normal bir şeylərdir. Yəni, elə bir problem
1: 100 min damı dağılmıraq o.
2: 100 min də yox, Remenin dəyişiləndə o dəyişilməlidir.
1: Hə, indi, təbii ki,
3: dəst olur da, komplekt deyirlər.
2: Yəni ki, dəyişilməyəm. Amma qaldı ki, o deyir, most dağıldı, arxa körpəsi. O maşınlarda arxa olmuraq.
1: Differ, nəsə dedi də?
2: Dedi, arxa körpü dağılıb, arxa most dağılıb.
3: Magnet olur. Magnet deyirlər ona. Qardaş yəqin magnet demək istəyir. Arxa reduktorda.
1: Qardaş, siz belə bir dənə dəqiqləşdiniz. Biz Amerikadan yazmışsınız. Yəni bəlkə siz Amerikadan danışırsınız. Çünki nömrə Amerika nömrəsidir. Hə, yəni söhbət Amerikadan gedir. Orada bu baş verir. Çünki nömrə Amerika nömrəsidir.
2: Təmir xərclər də bahadır yəqin ki.
1: Hə. Sadəcə yəni düzgün olub ya yox onu bilmirəm. Amma yəni o birinci mesajınız yerindən götürəndə söhbət idi. Onu dedik. Amma nə bilim bəlkə
3: o avtomobillərdə düzdür. Maqnit ümumiyyətlə Honda Kia avtomobillərində, yəni belə deyək də, tiplərdən söhbət gedir. 4 matik olanlarda rəqib, arxa mosta maqnit deyirik.
2: O da bahadır özü.
3: Hə, o onlarda problemdir, yəni sıradan çıxır, həm də bahadır. Baha niyədir? Çünki tez sıradan çıxır axı. Lazımlı ehtiyac
1: səsidir. Yəni niyə bizdə məsələn bu şeyləri heç indiyə kimi heç bir Tucson sürücüsündə mən bunu işləmişəm.
3: Olur, olur bizdə də. Olur, olur bizdə də.
2: 4 vedrlərdə olur bu, 4 vedrlər.
3: Bizdə ən çox Raqib bəy, bax yenə deyirəm.
2: Biz 2 ötürücülər.
3: Bizdə ən çox nə tərdir məsələ bu. Mən sizə deyim. Məsəl üçün Vigarusda yana bir maşın yaxınlaşır. Vigarusda baxır, sürür, baxır. Məsəl üçün hər hansısa bir qıraq usta deyir ki, sürətlə mühərriş təmir olunmalıdır. Bir 10 min xərci var, düzdür? Yaxınlaşır Vüqar usta deyir ki, yox, bu bir dənə babindir. Babin dəyişir, Vüqar ustanın vaxtı olmur da. İşçi orada babin dəyişir, maşını düzəlir, amma deyirlər Vüqar usta pis ustadır. Bizdə ən çox müştəridə belə şikayət edirlər.
1: Mən burada fikirləşdim ki, yəni ümumiyyətlə düzgün yanaşma olubmu avtomobilə? Birincisi odur, birinci məsələ budur. İkincisi də ki, o 4V-də 2V-də məsələsinə görə bəlkə ola bilər. Çünki burada
3: 4 matikdə, yəni də deyirəm, Honda Kia avtomobillərdən maqnit deyirik, arxa mostun üzərində olur. O tez-tez sıradan çıxır. O onun fərqi yoxdur. Mənim marka modeldən asılı olmayaraq, belə deyim, Santa Fe olsun, Tucson olsun, iX35 olsun, ilindən asılı olmayaraq, bazardan asılı olmayaraq, Amerikan ka servis, kayda fərqi yox. Tez-tez sıradan çıxan bir ehtiyac səsidir.
1: Qardaş, Amerikada olsam mən Honda'dan başqa maşın almaram. Alın Honda'nın gül kimi.
3: Ford, Honda.
1: Gül kimi. Amma yəni yenə də məsələ o deyil də ki, bunlar 100 mindən sonra tökülür. Bütün avtomobillərin 100 mindən sonra müəyyən xərci olur.
3: Bu qlobal ehtiyac səsləri var da, onlar artıq 100 mindən sonra sıradan çıxır.
1: Salam Raqib və ustalar, Fusion yerində olmur, adaptasiya sürülə-sürülə olur yazır məsələn Fusion-dan. Sonra yazır ki, Mehdi usta düz danışmır, mən bir neçə nəfər tanıyıram, Mehdi ustadan narazı gedib, oğulsan Raqib hər kəsin sözünü üzünə deyirsiniz. O sürücü isə əlavə edir ki, ay qardaş, adaptasiyadan sonra vururdu, qış ayları idi, qısa-qısa məsafələrdə sürürəm. Bunu Mehdi ustaya dedim, dedi ondan deyil, amma nəticə o oldu ki, ya havadan ya da nədənsə özü keçdi, adaptasiya dərhal nəticə göstərmədi, yəni göstərməli idi
3: məncə. Adaptasiya dərhal nəticə göstərmir, sürülüyüsə aradan qalxır.
1: Sürülüyüsə, onda düz izah eləməmsiniz də. İşi görmüşsünüz.
3: Deyirəm, sağ olsun, ey Mehtusda, sötlər qutusunu təmirləmi və adaptasiya edib maşının üzərində.
1: Yəni, o deyirsiniz, həmin adaptasiyanın nəticəsidir.
3: Mehtusdan narazı olan müştəri varsa, avtomobil Mehtusdan yana yaxınlaşıbsa, təmir eləyibsə, sötlər qutusunun, nə bilim, hər hansısa bir şurubun da belə sıxıbsa, müştəri pul veribsə, zamanət verilibsə, avtomobil yolda qalıbsa, sötlər qutusunda problem varsa, yaxınlaşır servisə və zamanət talonunu verilir, rəsmi talon. Onunla yaxınlaşır avtomobil, bir qəpiksiz, biz gördüyümüz şey aidiyyəti varsa Raqib bəy, təmənası düzəlir, hətta avtomobil olub ki, deyib qardaş, mən evakuatora misal üçün, mən qalmışam Sumqayıtda 40 man, demişəm qardaş, evakuatoruna pulu bizlikdir, avtomobili yaxınlaşın istəyirsə, sizin gəlməyinizə ehtiyac yoxdur. Hətta bir avtomobil var idi, dedim mən qalmışam, dedim qardaş, evakuatora qoy, avtomobili yolla istəyirsə, özündə taksi vur kartı var, taksinə pulu mən verəcəm sizə. Ümumiyyətlə, yəni, narazı olan müştəri varsa, qardaş gəlir servisə yaxınlaşır, deyir, bəy qardaş, misal üçün, mən gəlmişəm, bu avtomobili təmirlətdirmişəm, bunda problem yaranır və Mehtus da buna boyun durmur təmirlədiyi şeyə.
1: Ümumiyyətlə, bugün Kənan Mehtusdan çox yanıqlıdır, nə yazsa şikayət verəcək, ona görə də, yəni, hətta Kənan üzərindən də yaza bilərsiniz, bu da sizin üçün bir ipucu. Qardaş yazır ki, hə, Amerikadan yazıram, adı da Rea, elə AVD-dən söhbət gedir, arxa diferensial sizin dediyiniz
3: var. Bəli, maqnitdən,
1: bəli. Söhbət ondan gedir, yəni, həmin o maqnit dediyinizdəndir. Nə qədər olur? Bilmə, Amerikada o baha olacaq təbii ki. Onun
2: 700,
1: ustalıq
3: 700-800 manat təxmin. Bizdə belə deyil.
1: Yox, detal olaraq Amerikada bəlkə də ucuz olar, detal olaraq.
3: Usta pulu baha
1: olar. Usta pulu nə qədər olacaq? Hə, o var. Hə, amma yəni siz qorxmayın ki, bundan sonra da başqa bir şey dağılacaq. Bunlar sadəcə elə 100 min ərzində aşağı yuxarı gözlənilən bir şeydir, mənə elə gəlir.
2: Elə də ki, ümumiyyətlə bir çox adamlar, yəni imkanı asılıdır, 100 min sürürlər maşını dəyişirlər də.
1: Ümumiyyətlə təbii ki, ən gözəli budur. Mən də deyirəm ki, həmişə ən
2: təzə maşın olsun, 100 min sürsən dəyişir. Hə,
1: problemsiz həyat istəyirsənsə avtomobillə bağlı, aldın, 100 minini sürdün, satdın, təzədən üzərini düzəltdin, qurtardı, getdi, oldu yeni. Bizdə isə Çin anbarından, ümumiyyətlə orada təbii ki, avtomobil və digər yüklər, indi iş adamlarımız var, kifayət qədər Çindən sifarişlər gəlir və 166 hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirimlə deyirlər ki, Çin anbarından yük daşıma bir kubu 204 manatdan hesablayın getsin. Amma sizi Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərindən gətirilən yüklər də maraqlandırırsa, bu artıq multimodal daşımalardır. Bunun üçün də 166-ya müraciət edirsiniz və yenə onlar sizi elə təyin üzrə, aidiyyəti üzrə yönləndirirlər. Yüzlərlə marka və minlərlə ölçü Radius Təkər mərkəzində bütün Çinlər 50%-ə qədər indirimdədir. Radius AS saytını açın, harda olmanızdan asılı olmayaraq baxın və sizə uyğun olan təkəri gedin. Özdə Radius Babək filialı axşam saat 9-a qədər işləyir.
4: Avtobus sürücüsü yeganə adamdır ki, həmişə oturmağa yeri var.
5: Agif bəy, ustaları da salamlayıram. Bu adaptasiya məsələsi mən eşitdim. Bizdə 2 dənə Subaru var. Biri Forester-dir, biri Legacy. Onları rəsmi servisdə biz 2007-ci ildən orada qulluq edirlər. Deməli, onlar karobkanın yağını dəyişdirəndə sürürsən talçoklar olur. Təpiləyir karobka. Onu adaptasiya bir kruqdan sonra deyirlər ki, çıx fırlan, qayıt sırası. Qayıdanda adaptasiya yerində eləyirlər ona. Nətər eləyirlər, podyomnika qaldırırlar, biraz təkər yerdən üzüldü, amma fırlanmır. Qoşur kompüteri sadəcə maşından belə əcəyib səs gəldi, talçoklar. Təkər fırlanmır, amma udar səsi gəlir. 5 dənə udar gəlir, 5 skorusdur, deyəsin, ya 6 skorusdur, yadımda da öldə, çoxdan idi. Ancaq udar səsi gəlir, onunla da qutarır, amma təkərlər fırlanmır. Deyirlər ki, adaptasiya olunub. Minirsən maşını sürürsən, görürsən ki, ucu təpiləmə gedib. Talçoklar yoxdur maşında. Mən görmüşəm şəxsən o gözlə. Bu sıfırlanma deyil. Əməlli başda hər skorusdur. Hiss edirsə ki, maşın podyomnikdə belə elə bir təpiləyirlər onu. Udar gəlir.
1: Bəli, mən də onu deyirəm də, yəni o pillələrin keçidi olmalıdır.
3: Qardaş, mən də onu deyirəm. Salam deyirəm qardaşı, avtomobildə hərəkət olmur. Hərəkət olmayan bir avtomobil, Raqib bəy, D rejimində də olmur. Hərəkət yoxdur burada avtomobildə.
1: Onun o hiss elədiyi 5 dənə pillənin keçidi nədir?
3: Maşın parkovka rejimində qalır. Məsəl üçün hərəkət yoxdur. Bax, biz maşını xodlayırıq. Bax, məsəl üçün qardaş deyir, Fordda sürət adaptasiya olunur. Mən Ford Fusion-u gətirdim yanıma. Sizin yanınızda və sizin iştirakınızda mən diaqnostika vasitəsilə, məndə Autel-dir. Mən Autel-dən yerinə adaptasiya verirəm və onu seçin və paylaşın. Və baxın ki, qardaş, bax, bu usta həqiqətən də buna adaptasiya verir, vermir. Avtomobil yerində D rejimində qalır, adaptasiya onu yerinə D rejimində qala-qala bütün pillələrə özü adaptasiya verir.
1: Deməli, pillələr keçir də burada.
3: Qardaş, sürmürəm də, avtomobil yerində dayanıb hərəkət eləmirəm ki.
1: Havadadır, D rejimindədir,
3: qazda basmışsın. Qardaş, hava yoxdur, avtomobildə hərəkət yoxdur.
1: Bir göydədir də maşın.
3: Qardaş deyir, podyomika qaldırırlar, amma hərəkət yoxdur. Onu fərq eləmir, avtomobil yerdə olsun, hərəkət eləmirik biz, düzdür? Hərəkət yoxdur avtomobildə.
1: Yox, göydə hərəkət var axı.
3: Qardaş deyir ki, avtomobil hərəkət eləmir, amma podyomika deyir, qaldırırlar, amma hərəkət olunmur.
1: Niyə qaldırırlar onda?
3: Qardaş, indi onlar qaldırırlar, belə deyim, Vüqar ustadan sözü olmasın. Vüqar ustadan sözü olmasın. Podyomika qalxır, maşın enir, 5 mad, 10 mad artıq almağın mənasıdır.
1: Kişi nə danışır sizi? Adam deyir ki, mən 5 dənə pillənin, 5-inin də, 5-inin də takılsın.
3: Mən də deyirəm ki, adaptasiya yerində və sürət sorunu olunur, marka və modelə görə dəyişir.
1: İndi siz deyirsiniz ki, Subaru onu yalandan qaldırır ki, güya ki, yəni
3: siz Subaru gətirin, siz oturun avtomobildə. Mən deyirəm, Raqib bəy, avtomobili xodda qoyursunuz deyə, ayağınız əyləcədə qalır, avtomobil hərəkət olmur. İndi lab istəyirsiniz avtomobilin arxasının qabağını da bağlayaq.
1: İndi mənə sualıma cavab verin də, o maşını niyə yerdə yox, göydə edirlər?
3: Necə?
1: Niyə onu göydə edirlər?
3: Onu niyə göydə edirlər? Hə. Çünki bu servisdir, hə. Avtomobil servisi yaxınlaşanda bir 10 manat artıq verir. Bax, görsən bu müştəridir, sağ olsun.
1: Şə
3: Mehdus dayana gələndə Mehdus aşağı qiymət edir, illə Mehdusdan narazıyıq. Ona görə də qardaş, baxış görmək lazımdır.
1: Onu ona görə göyə qaldırırlar ki, ona qaz verə bilsinlər və dövrlər qalxsın, hərəkəti simulyasiyası olsun.
3: Hərəkət yoxdur avtomobildə.
1: Göydə var da hərəkət, ona görə qaldırır ki, qaz verə
3: bilsin. Qardaş, sizin avtomobildə adaptasiya verən zaman, havada olan zaman, avtomobili sürdülər, hərəkət oldu, olmadı. Bir dənə zəhmət olmasa deyin də.
1: Eşitmədiniz, deyir
3: qardaş ki... Qardaş deyir ki, amma hərəkət eləmir avtomobil.
1: Deyir ki, qaldırdılar, qaz verdilər və mən pillələrin keçidini də belə orada yəni hiss elədim. Dedi, axı, eşitmədiniz.
3: Demək, avtomobildə hərəkət yoxdur. Necə sürə bilər? Bu əyləc bəndini yandırır, qaz verə-verə. Sürətlər qusun ömrünü azaldır.
2: O, ona görə qaldırır ki, qaz... Qardaş sallanıbsa, nə hərəkət, qabağa getmək yoxdur, təkər dövr eləyir də.
1: Təkər dövr
3: eləyir. Siz mənim üçün düşmürsünüz, avtomobildə... Hərəkət ümumiyyətlə deyir ki, hərəkət eləmir təkərlər. Hərəkət yoxdur avtomobildə.
1: Yox, təkər, yəni qaz verir də avtomobilə. Yuxarı qaldırıb qaz verir onu. Yerində qaz verə bilməz axı.
3: Raqib bəy, avtomobili D rejiminə qoyursunuz. Ayağınız qalır əyləcdə, avtomobil hərəkət eləmir, D rejimində qalır. Diaqnostikada da göstərir ki, qardaş, D rejiminə adaptasiya elə. Yenidən atırsınız avtomobili neytrala.
2: Bəs niyə göydə?
3: Və yenidən atırsınız zadniyə.
1: Niyə göydə?
3: Zadniyə adaptasiya olunur. Mən bu göydə temasını bir dəfə dəyişdirəm. Mən həmişə bunu yerdə eləmişəm, qardaş. Bu tutuq yerdən, göydən, qardaş, bu yerdə ol. Fərq eləmir. Yerdə, göydə, suda, quruda, qardaş, adaptasiya yerində olunur, məsələsi olunur.
1: Növbəti mesajı eşidir.
2: Oğlum, mənim maraqlı, maşın niyə qarşıqdı?
6: Mən sualım Mehdus dayadı. Ford Fusion 1.5 motor, bu sadə karobka deyirlər. Sadə karobka dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Joystick karobka, adi karobka, motor 1.5, hansı illər? Misal üçün 2019-2020-lər bunlar sayılırmı? Və yaxud 2017-2016-17? Hansılar sayılır sadə karobka?
1: Əleyküm salam, Fusion-dan söhbət gedir.
3: Salam deyirəm qardaşı, fərq edəmir 1.5 mühərrik, 2 mühərrik. O köhnə nəsillər, yəni ritsax belə mexanizmdə də baba olur, təzə nəsillər joystickdən olur.
1: Orada ya, başlığın orada rolu yoxdur.
3: Orada yalnız şey. Və yalnız salonda belə deyək, konfortu artırıblar. Sürətlər qutusu eyni olaraq qalır, Raqib bəy. Hər iki avtomobil, yəni ilindən asılı olmayaraq və mühərrikdən asılı olmayaraq 1.5-2 mühərrik yalnız hibridlərdən başqa. Bursa, biz bunu hibrid mühərrik üzərindən demirik. 1.5 turbo, 2 turbo
1: mühərrik. Yəni siz sadə deyəndə hibrid olmayan nəzərə.
3: Olmayan, bəli, nəzərə tuturam. 6 pillə sadə dədə-baba avtomat sürətlər qutusu gəlir. Sadəcə orada ritsağı dəyişiblər. Yəni salonda konfortu artırdılar. Bəli.
1: Bəs başqa onların çıxı. Hibridlərində hansı transmissiya durur?
3: Hibridlərində reduktor deyirik, E-CVT deyirik, planetar deyirik. Yəni hərə bir cür adlanır. İstehsalçı orada E-CVT yazır.
1: Hibrid olmayanlar hamısı sadədir. Də?
3: Hibrid olmayanlar ilindən asılı olmayaraq və 1.5-2 mühərrik. Mühərrikdən asılı olmayaraq 6 pillə sadə avtomatdır. Bəli.
1: Bunu da eşidək, vaxtımız bitmək üzrədir.
7: Salam Raqib bəy, qusurlarda salamlayıram. Mən sizin debatınıza qulaq astım. Bu sürətlər qutusu ilə bağlı, adaptasiya ilə bağlı. Söz olaraq, bəli, siz düz deyirsiniz ki, adaptasiya nəyəsə uyğunlaşmalıdır və bu hərəkətdə olmalıdır. Lakin belə bir şey var da, yəni bu adaptasiya məsələsinə baxır, hansı vendor mı deyim, hansı marka mı deyim, necə baxır. Məsələn, bəzi nastroykalar var ki, sazlamalar, onları sıfırlamaqla adaptasiya hesab oluna bilər. Bu ilkin etap, misal üçün, deyək ki, bu maşında adaptasiyanın ilkin etapı bunu sıfırlamaqla keçdi. Oldu adaptasiya. Bir də var ki, sürətlərin dəyişməsi və 1-dən 2-yə, 2-dən 3-yə və s. bu proses stop-go rejimi falan, bunlarda artıq düzəlişlər olunması burada olur. Detallı adaptasiya tələb olunur və belə deyə də mexanizm fırana-fırana, yəni işləyə-işləyə bu həyata keçirilir. Məncə belə olar, yəni mən belə başa düşdüm.
1: Hə, yəni mən də onun üçün deyim, bunun bu sözün, əgər biz sözə fikir versək, adaptasiyaya, bəli, burada həqiqətən də bir proses olmalıdır. O, ya bayaqki kimi, ya servis variantı, ya sürə-sürə fərqi yoxdur. Amma orada bir sıfırlama varsa, bu adaptasiya deyil. Qadar, mənim demək istədiyim budur.
3: Sıfırlama başqa şeydir. Sağ olsun, nə deyirəm, yaxşı bizə qulaq asdılar. Mənə kömək edirlər.
1: Kömək sizə elə gəlir.
3: Yox.
2: Belə tutardı. Mən də, sizin də fikriniz var, mən də debatınızı qulaq asdım. Mənə bir şey aydın olmadı ki, o maşın niyə göydə edib, o niyə qaldırdılar.
1: Gözüm, bax, yazıb ki, hələ belə savadsız buraxılış olmamış da Raqib. Gördünüz?
2: Ağır gətirib buna çıxartdı. O bir yaxud deyirsiniz, o. Toyota patent alıb o sürətlər qutusuna. O məntiqsiz mənası bu nəyə alıb patentləşdirir? Ha bu verilişin nə mənası oldu? Bax nəyin üstündə mübahisə elədiniz?
1: Mübahisə oldu ki,
3: qardaş düz deyir. Bax yenə deyirəm avtomobildə
1: deyir o yeməyi alıb
3: qardaş. Bəli, burada qardaş. bunun boynuna, Raqib bəyin boynuna, Anar usta deyir, deyir ki, mümkün deyil, deyil sənin boynuna nəsə söz qoymaq olsun. Mümkün adı yoxdur. Bax, bu da...
1: Ürəyin partiya bunu amma bura qədər deyə bilərəm. Çox ondan onu deyəm bərəm. Deməli, Vüqar usta deyir ki, Göyçayda bazarda biri toyuq satır və 5 manatın toyuğun qiyməti. Biri deyir, gəlir... deməli soruşur ki toyuq neçədir? Bu deyir 5 manata. Deyir ki bəs 4-ə verəsən? Deyir yox 4-ə verənmərəm. Və bu keçir o biri tərəfə. Birdən həmin o satana başqa bir adam yaxınlaşır. Deyir ki bəs neçədir? Deyir ki 5-ədir. Deyir 4-ə verəsən? Deyir hə verərəm. Bu da dönür görür ki ona bayaqdan 2 yoxdur, 5-dən aşağı yoxdur. Dönür belə deyir ki ha bəs şeydir. Mənə demədin ki 4-ə olmaz. Ona niyə 4-ə versən? Deyir o yeməyi alır. Tamamını deyən mərəm. İndi bax o göydə məsələsi eyni şeydir. O yeməyi alır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Tamamını Vüqarstadan soruşarsınız.
3: Siz sağ olun, Raqib bəy. Yox, həqiqətən də bu zarafat lağlaq edirik. Yox, həqiqətən də adaptasiya iki cür olur, qardaş. Yerində və sürə-sürə bu marka və modelə və sürətlər qutusunun növünə görə dəyişir.
1: Çox sağ olun.
3: Siz sağ olun. Gələn həftə görüşək. Birinci gün görüşərik. Vüqar ustadan da xoş oldu. Vüqar usta, amma bu toy məsələsi nəsə mən aşmadı. Sən maraqlanmışsan bu Göyçaydan.
1: O, onu gələn həftə cavablandıracaq. Siz olmayanda.
3: Sağ olun. Özümüzdən məğayət olun. Sadəcə
2: dinlədik ki, eşitdik yoxsan. O Göyçaydan 4 yol var da. O Ağdaş yolu istiqamətində. Oranı müşahidə etdik. Dedilər, buradan belə bir adam keçmir.
1: Keçməyib, hə.
2: Ona görə də nədirsə? Həm də bir şey də soruşdur ki, Ağ Sarayda həmin gündə siyahıda toy olmayıb.
1: Toy olmayıb.
3: Siz saraya səhv almışsınız da.
2: Oğlum, bəyin də siz ara getmişsiniz, onu da günahsızsın. Nəyəsə, sağ olun. Sağ olun. Bu verişdə belə oldu. Sağ olun.
1: Sağ olun, uğurlar. Görüşərik. Bəli, bizim servis partnerimiz Azertex Servisdə isə Lynx ehtiyacələrini onsu da görəcəksiniz, amma mən sizə deyim ki, yəni orada daha rahat olasınız. Bu, Yapon keyfiyyətidir və Azərbaycan nümayəndəliyi də Azertex Servisdir. Ona görə də bir il zəmanətlə. İndi burada hər markaya, hər modelə hələ ki yoxdur, amma ən azından bugün bizim çox axtardığımız keyfiyyətli şamlar, əyləc qəlibləri, filtrlər və s. bunları təbii ki Lynx-dən Azertex Servisin özündə hazırda əldə edə bilərsiniz. Ulduz 0606, Alpin, Bardal, Sebank, indi sabah 4-cü gündür, akkumulyator endirim günüdür. Bu öz yerində, amma təbii ki axşam 9-a qədər də həmin bu nömrədən elə yağlar, qatqılar və digər bu mövzuda suallarınıza Asmotors-dan cavab ala bilərsiniz. Sokar Petroleum isə təbii ki bizim burada qruplaşdırdığımız yedimlərin içində elektroşarjı qeyd elədim. CNG yanacağı ilə bağlı hazırda hələ də siz Bakı-Mərdəkan Qala yol ayrıcı, Bakı-Quba yolu üzərində yerləşən Sokar Petroleum, Zıx-Öfsan yolu, Babək 8 noyabr, Sabunçu və Binəqədi Noxanı filiallarından bu yanacağı əldə edə bilərsiniz. Gecəniz xeyrə qalsın. Sabah inşallah yenə 5-dən 8-ə kimi buradayıq.
8: Azad Azərbaycanda reklam.
9: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
8: Delkor əl çatmaz Clarius keyfiyyətini əl çatan qiymətə etdi. Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Du hast ihm vertraut.
11: Sən ona güvəndin.
10: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
11: İllərlə yol yoldaşı oldun.
10: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
11: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
10: Und natürlich hat auch sich erneuert.
11: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin, 2008-ci ildən Azərbaycanda.
10: Richtig Deutsch.
8: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
1: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
2: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əleyk, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
8: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanır. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bəli, bir gün qaldı. Bax, bunu deməyə gəlmişik. Axşamınız xeyir olsun. 106.3 FM dalğasında Ağay ilə Şahindir.
1: Bu dedin getdi. Axşamınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də Radio Arena başladı, start götürdü və hə, indi Şahini düz sıxma boğmaya salmayaq. Doğrudan da bir gün o 4 illik həsrət bitir. Amma təbii ki, hələ biz bunun o sehrini hələ o ayın 19-una kimi, gələn ayın 19-una kimi yaşayacaq. Ona görə bütün gözəl oyunlar, yaxşı nəticələr qarşıdadır. Bax, bizə bu dəqiqə 073-303-1063-ə gələn mesajlarda hamıda Leo Dünya Çempionatının həyəcanını yaşayır. Bizi salmayanlar var, axşamınız xeyir qardaşlar deyənlər var, yazanlar var. Biz də hər kəsin axşamı xeyirli olsun deyirik və startı elə Shakira ilə, Shakiranın daydayı ilə başlayırıq, start veririk. Şahin, dünəndən bugünə nə eləmişsən?
0: İlk öncə nömrəni xatırladım, ondan sonra dünəndən bugünə elədiklərimi deyəcəm. 070-303-1063 nömrəsinə bax, yazırsınız, bir saat ərzində buradayıq artıq. Sabah, bugün, Dünya Çempionatının start günüdür. Bakı vaxtı ilə 23.
1: Sabah yoxsa bugün?
0: Sabah. Bu vaxt demək istəyirdim. Bakı vaxtı ilə axşam saat 23:00-da ilk oyun start götürəcək. Dünəndən bugünə nə etmişəmsə, onu deyim sənə ki, əməlli başlı araşdırmışam, oxumuşam, mediaya baxmışam, dünya çempionatı ilə bağlı xəbərləri izləmişəm.
1: Səndən nə əcəb?
0: İşləmişəm.
1: Nə əcəb səndən?
0: Nə bilim, işləmək istədim. Ayın axırıdır, əmək haqqımı verərsən yəqin ona görə.
1: Sabah da bizi açılış oyununda elə A qrupundan 2 oyunla startı görəcək. 23:00-da bir oyun olacaq və səhər saat 6 radələrində gəlib yəqin ki, mən bu oyuna işdə baxacağım. Digər oyunu artıq izləyə biləcək. Bu oyunda da biz Cənubi Koreya ilə Çexiya millilərinin qarşılaşdığı oyunu səhər saat 6-da A qrupunda görə biləcəyik.
0: Hər iki oyunda cənub yığma komandalar var. Həm Cənubi Afrika, Meksika, daha doğrusu Meksika Cənubi Afrika ilə, digər oyunda isə Cənubi Koreya, Çexiya yığma komandası ilə üz-üzə gələcəklər. Belə, belə dünya çempionatına bu 4 yığmanın 2 oyunu ilə start veririk.
1: Belə A qrupu çox da xoşuma gəlmir. Yəni
0: tarixdırıcı qrupdur demək istəyirsən.
1: Həddi, bilmirsən, toyuqdur, bilmirsən, balıqdır. Axırda, yəni, bu komandaların deyərdim ki, bəlkə də hər birinin şansı var. Hətta üçüncü kimi, bəlkə Cənubi Afrika özünü göstərib.
0: Tamamilə haqlısan.
1: Yəni, ona görə burada deməzdim ki, ölümdürüm savaşı çıxacaq, amma öz aralarında da, yəni, belə çox da deyərdim ki, azərkeşlər tərəfindən yaxşı bir, bilmirəm, oyunları izləmək.
0: Məncə bu qrupun hələ birincisi Meksika olacaq, çünki ev sahibi Meksikadır. İkinci pillədə böyük ehtimal ki, Cənubi Koreya yığma komandası olacaq. Sən
1: amma Avropa təmsilçisi Çexiyanı da biz heç də sıradan nə üçüncü, nə dördüncü, hətta biz Çexiyanı ikinci. Yəni bu qrupda Çexiyada, Cənubi Koreyada, Meksikada hər biri o birinci, ikinciliyi üçün bəlkə də yarışa bilərlər.
0: Bəlkə də yarışa bilərlər. Bax, ki, sabah A qrupu start götürür.
1: Hə, deyəsən, deyir, bu dünya çempionatı təşkilatçıq tərəfdən ən bərbad turnir olacaq.
0: Biz hər dünya çempionatının sonu deyirik.
1: Nə qədər ölkələr, azərkeşlər əziyyət çəkir. Amma bu ilk dəfə Amerikada olub da, yəni bu ilk dəfə belə bir təcrübə deyil ki, Amerikada dünya çempionatı olsun. Belə bir təcrübə olub. İndi bəziləri meydandan şikayətlənir, bəzi nə bilim, oradakı qarşılanmaya görə, yoxlanmaya görə,
0: yoxlanışlardan
1: şikayət edir, bəziləri vizaya görə şikayət edir, yəni cürbəcür səbəblər var, amma doğrudan da elə son olimpiyadlara nəzər salsaq, son çempionat, təşkil olunan çempionatlara baxsaq, fərqi yoxdur Avropa dünya, hərəsində nəsə bir mız tapılır. İndi bilmirəm, bəlkə də bunda daha çoxdur, amma son dönəmdə öyrəşmişik artıq.
0: Öyrəşmişik, amma dünənləri bax, məhz dünya çempionatına gedib də geri dönən Somalili hakim var ki, Omar Artandan söhbət gedir. Onun ölkəsində xüsusi izdihamla, bayraqlarla qarşılayıblar və demək olar ki, elə bir ki, dünya çempionatında ən yaxşı hakim kimi çıxış edib və onu xüsusi təbriklərlə qarşılayıblar və bu da yəqin motivasiya eləmək üçün bu hakimi ki, olsun sən getmədin, amma sən öz ölkəndə sevinirsən, daha doğrusu gedə bilmədin, getmədin yox, öz ölkəndə sevinirsən.
1: Açıqlamasını oxudum onun, deyir ki, çox məyusam, bu belə bir ilk dəfə bir tarix yazıla bilərdi, mən burada Cənubi Afrikanı, daha doğrusu Afrikanı, qitəni təmsil etmək uğrunda gəlib burada iştirak edəcəkdim, amma olmadı, yəni ki, deyir, problem deyir, mənim ölkəmləndir, mənim ölkəmdə də problem, çünki də belə düzünə qalsa Amerikanın Somaliyə qarşı sanksiyalarına görə bu hakimin gəlib orada iştirak etmədi. Hətta Şahin belə bir şey də oxudum ki, hətta bu hakimin indi bilmirəm də nə dərəcədə yalan doğru oradakı xüsusi terror qrupları ilə də bir necəsə bağlılığı var.
0: Maraqlıdır.
1: Bəlkə də bunun Amerikanın düz qoşmasıdır, amma hər halda mediada bax bu cür xəbərləri də görə bilərik.
0: Nə qədər bu iki ölkənin problemi olsa da, hər bir halda Somali hökuməti hakiminin arxasında durdu və onu bir də qeyd edir ki,
1: durmalıdır.
0: Çox yaxşı qarşıladı geri dönüşünü.
1: Yəni sən düşündün ki, o da öz ölkəsinə qayıtsın, gəlmə bura, get başqa yerə.
0: Sadə bir, yəni heç qarşılanma gözləmirdim də, yəni getmədi, alınmadı, qayıtdı, amma sən yəqin görüntüləri görmüsən və dinləyicilər də görüblər ki, havalimanında əla bir izdiham var idi, qucaqlaşmalar var idi, bayraqlar var idi, belə
1: qəhrəman olub.
0: Qəhrəman olub, bəli. Sizi təbrik edirəm bu arada. Çox sağ, sizi deyəndə Real Madrid azarkeşlərini təbrik edirəm ki, Jose Mourinho transferi artıq bitdi, yekunlaşdı. Benfica'dan Real Madrid'ə keçdi. Jose Mourinho təbii ki, futbolçu kimi yox, baş məhçi kimi 2000 neçənci ilə kimi 4 illik səhv etmirəmsə müqavilə imzalandı. Düzdürmü Mourinho-la?
1: Məncə o detalları hələ ki çox da açıqlamır.
0: Çox açıqlamırlar, amma mediada bəzi media nümayəndə, daha doğrusu sosial şəbəkə nümayəndələri yazırlar ki 4 illik müqavilə imzalab, amma keçid rəsmidir.
1: Əslində Perez'in artıq seçkilərdə qalib olmağından sonra şübhə qalmamışdı, çünki seçkilərdən öncə demişdi ki, mənim seçimim Mourinho-dur. Benfica da bununla bağlı açıqlama vermişdi, hətta Real'ın artıq onlara qarşı ödəyəcəyi təzminat da bəlli idi, deyəsən 15 milyon bax bu məbləğdə təzminat ödəniləcəkdi. Hər halda bunun üçün hələ vaxt var. İndi əslində bugünə təqdimatı da gözlənilirdi. Yəni ki, bəlkə də bilmirəm, dünya çempionatından sonra biz Jose Mourinho-nun təqdimatını görəcəyik. Çünki bu dəqiqə bütün fikirlər doğrudan da mundiala köklənilib. Axşamınız xeyirdir, necəsiz? Biz yaxşıyıq, siz yaxşı olsunuz. Səsli mesaj göndərən dinləyicilərimiz var. Amma hal-hazırda indiki şəraitdə qulaq asa bilmirik, dinləyə bilmirik, amma inşallah ki dinləyə cavab verəcəyik sizə.
0: Və bu arada Fenerbahçənin prezidenti, yeni seçilmiş prezidenti Aziz Yıldırım da ilk transfer
1: yeni
0: elədi.
1: Köhnə.
0: Elə köhnə oyunçularından birini Fenerbahçənin
1: Alex çağırıb deyəsən oyuna.
0: Alex yox, Vedat Muriqini dəvət eləyib yenidən və bu transfer də yekunlaşıb artıq. Muriqi bu arada Fenerbahçədə 19-20-ci illərdə oynamışdı, 32 oyuna çıxıb və 17 gol vurub bu oyunçu Kosova yığma komandasının hücumçusu. Niyə Vedat Muriqi mənə baxa çatmadı?
1: İndi bəlkə də şəxsi olaraq, bəlkə bəzən olur da, prezidentin sevdiyi futbolçu olur.
0: 32 yaşı var.
1: Olsun
0: nə
1: de.
0: Dərəcədə Fenerbahçe ilə, bilmirəm, valla, siyasətdən baş açmadım Fenerbahçe siyasətindən.
1: Biraz dünya çempionatından uzaqlaşıb transferlərdən danışacaq, çünki aktualdır, bəzən bizim dinləyicilərimiz də bunu istəyirlər. Deməli, Real Madrid Olise'dən sonra Atletico Madrid'in futbolçusu Julian Alvarez üçün yenə də 150 milyonluq təklif verdi. Sonra bu təklifdən imtina etdi. Bu barədə Real'ın da rəsmi saytı məlumat yaydı. Bununla bağlı həm də Atletico Madrid oyunçunun satmaq istəməyib və qarşı tərəfin təklifini rədd edib və həm də Real'ın bu etdiyinə bir növ lağd edib Atletico Madrid. Onlar dillə belə bir açıqlama vermişlər ki, siz hətta bizi Barcelona'nın güldürdüyündən də daha çox güldürdünüz. Ümumiyyətlə, Julian Alvarez'in qiymətini yarım milyard olaraq, 500 milyon, bax bu cür
0: qiymətini,
1: yəni sərbəst qalma məbləği kimi bu cür qiymətləndiriblər. Amma deyəsən, o deyir, əli aşından da olub, vəli aşından da olacaqlar. Çünki bir illik alıb, Barcelona da istədi, vermədilər, Real da vermədilər. Kimdə ona 500 milyon verən?
0: Ərəbistan ölkələri.
1: Ayo, kimi heç vaxt verməz.
0: Futbol klubları daha doğrusu ölkələr.
1: Futbolçunun birlik alıb, azad agent statusunda, necə Mbappé gəlmədi. Bu futbolçu da öz istəyi ilə artıq gedəcək. İstər Barcelonasına, istər Real Madridinə, istər digər komandaya. Pulsuz şəkildə sadəcə öz maaşını alacaq orada. Yəni itirən burada, məncə bax, indi gələn təklif bir də Atletico Madridə gəlməyəcək. Ona görə məncə uduzan tərəf elə olar olacaq.
0: Atletico Madrid olacaq. Bu arada dünən Azərbaycan yığma komandasına həm xanımlar, həm də bəylər, düzdür, xanımlar beynəlxalq turnirdə çıxış edirlər. Bəylər isə beynəlxalq yoldaşlıq görüşündə çıxış edirlər. San Marino yığma komandası ilə üz-üzə gəldilər və 2 dəqiqələrdə 9-cu dəqiqədə vurulan qolla 1-0 hesabı ilə geridirdilər, amma bir tər özlərində güc tapıb 2-1 hesabı ilə qalib gələ bildilər, amma mənə görə çox bərbad bir oyun idi. Azərbaycan yığma komandasının söhbət bəylərdən gedir. O cür oyun olmur. Oyuna da baxdım, oyundan sonra epizodlara da bir-bir oturub bu gün dəyərləndirdim.
1: Sənə qələbə qazandı, razı deyə. Sən
0: o qələbə deyil də, San Marino üzərində bu yığma komanda bu cür oyunçularla bu cür qələbə qazanma qorxu futbol oynayırlar.
1: Yox, belə baxanda çəki baxımından, futbol baxımından nə kim fərqləri var ki? Eyni şeydirlər də. Yəni
0: elə bir dünənki oyuna baxanda haqlısan, eyni şeydir.
1: Yox, dünənki oyun deyəndə ki, sən 10-0 gözlərdin, nə gözlərdin?
0: Ən azı top buraxmadan bir 3 top vura bilərdilər
1: sənə. Ya, açar mı olub ki, bu indi də olsun?
0: Biabırçılıq idi yəni.
1: Bugünə kim olmayıb axı.
0: Yəqin dinləyicilər də baxıblar, indi bilmirəm baxmayanlar da bəlkə var. Yəni o cür oynadı.
1: Dinləyicilər artıq ondan danışmırlar. Yoruluplar artıq o barədə danışmaqdan. Dünən ümumiyyətlə
0: dünən xanımlarımız da beynəlxalq görüşdə üz-üzə gəldilər. Söhbət dünya çempionatına təsnifat mərhələsindən gedir. Yığma komandamız Şimali Makedoniyanın qonağı idilər. 1-3 hesabı ilə qalib gəldilər. Təbrik edirik bu arada xanım yığma komandanın üzvlərini. Qolları isə Kristina Bakaranzi, Nigar Mirzəliyeva, Hamburgun oyunçudur bu arada Nigar, bizim fəxrimiz, və Mana Mollayeva Şimali Makedoniyanın qapısına vurub. Qrupda ikinci pillədədir, maksimum olan 12 xalı toplayıb yığma komandamız və ən yaxşı ikinci yığma komandaların sırasına düşür. Birinci pillədə isə Macaristandır, hansı ki hər iki oyunda yığma komandamız Macaristana məğlub olmuşdu, amma Şimali Makedoniyanı hər iki oyunda məğlub etdi. İndi bir oyun qalıb Andorra yığma komandası ilə. O oyunda da böyük ehtimal ki qələbə qazanacaq.
1: Deyir, ilin transferi Gordon'dur Barça'ya keçən Newcastle'dan. Valla düşünmürəm ilin transferi.
0: Çox üzr istəyirəm, Andorra ilə oyun da bitib artıq. Qrupda da oyunlar bitdi və 12 xallar qrup ikincisidir.
1: Hə, yəni mən düşünmürəm ki Gordon ilin transferi olsun. İlin transferləri elə olsa olacaq. Gordon sadəcə yaxşı bir transfer ola bilər. Yaxşı oyunçudur çünki, amma Barça'da nə dərəcədə uğurlu olacaq onun. Yəni bilinmir də Barça üçündür mü bu futbolçu yoxsa yox. Belə, amma təbii ki bu futbolçunun gedişatını, vurduğu qolları, potensialını bildi. Yenə deyirəm, uğurlu olacağı tam da təminatlı deyil. Lab uğurlu olsa da bu ilin ən yaxşı transferi olduğu mən biraz mübahisə edə bilərəm. Deyir, salam Ağaşayın, Azərbaycan milli komandamız çoxdan çoxdan deyir ölüb, ölünün dancı danışmayın deyir.
0: Danışmaq bundan sonra heç danışmağa bir səbəb də qoymayıblar. Yalnız və yalnız məğlubiyyətlərindən danışırlar.
1: Qordan da deyib ki, uğursuz olacaq. Mən deyir, baxmıram millinin oyununa, orada zəif ölkə var, seçirdilər yoldaşlığı görüşü üçün, onu da uda bilmirlər. Nədən danışaq? Düzdür də, düzdür sən də gündüzdə, düzdür sən. Salam, İrolun Liverpool'a gəlib UEFA çempionu çempion edə bilər. Martinez bədbəxt, Juventus'a keçir, bəlkə Juventus Avropa Liqasının qalibi olar.
0: Juventus'a Kənan Yıldız'ı satmaq istəmir əsinə, sadəcə olaraq Kənan Yıldız'a çox böyük elçilər var. Chelsea, Arsenal, bir də Barcelona elçiləridir Kənan Yıldız.
1: İrola da UEFA Çempionlar Liqasının qalibi kimi Liverpool'la, o da bilinmir ki uğurlu olacaq yoxsa uğursuz, tam da əmin deyil, əmin deyil. Nə olsun, bundan qabaqki komandasında yaxşı işlər gördü, amma Liverpool'luq mu baş məhçidir, o biraz mübahisə oluna bilər.
0: Bəli, elə məhz Liverpool'un bundan öncəki baş məhçisi gələndə də mübahisəli idi. Düzdür, pis deyildi, amma ki kuboklar qazandıra
1: bilmirdi. Valla gələndə mən hətta onun ilk ilində çempion olmasını təəccüblənmişdim. Amma sonradan da belə bir, yəni ikinci ilində artıq bizə göstərdi ki bir növdə Klopp'un verdiyi komanda ilə oynaya bildi, o əninə ilə gedə bildi. Sonradan artıq yeni transferlər gəldi, komanda dəyişdi və biz burada artıq Arne Slot'un çox da çox şeylərə qadir olmadığını görə bildik.
0: Məhz Arne Slot gələn dönəmdə daha iki baş məhçi gəlmişdi, Bavariya və Real Madrid'a, Xavi Alonso. Yadındadırsa biz onu müzakirə edirdik ki, hansı baş məhçi bu üç baş məhçidən uğurlu olacaq. Məsələ onların içindən ən uğurlusu Bavariyan baş məhçisi Kompani oldu. Kompani oldu, bəli. Arne Slot da getdi, Xavi Alonso da getdi, hələ Kompani Bavariyadadır və kubokları qazanmağa davam edir. 070-303-1063 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Təbii ki qısa fasiləmiz olacaq. Qısa fasilədən öncə bizim baş sponsor və sponsorlarımız haqqında da məlumat sizə çatdırırıq.
1: Baş sponsorumuz Misli Az, idman və lotereya həvəskarlarının ən yaxşı yeganə bir ünvanı elə məhz Misli Azdır. Burada qanunu mərcin kifayət qədər seçimlər var, çeşidlər var önünüzdə. Sadəcə bu application-a, tətbiqə daxil olacaqsınız və yüzlərlə, minlərlə o qanlı mərcdən yararlana biləcəksiniz və onu da qeyd edək ki, artıq dünya çempionatı o təxminləri Bilirsən nə boydadır? Yəni mən daxil oldum tətbiqdə baxım və baxmaq üçün orada tətbiqdə idman bölməsinə keçirsiniz və ən sağda elə futbol bölməsində siz dünya çempionatının seçimlərini görə bilərsiniz. Çempion kim olacaq? Yarı finala kimlər çıxa biləcək? Baş zərbəsi ilə nə qədər qollar olacaq? Sarı vərəqəsi. Yəni bir sözlə bütün məclis sizin üçün toplayıblar. Yəni qanunun məclis üçün ən yaxşı məkan elə burdadır. Yararlana bilərsiniz. Sizə uğurlar arzulayaq. Misliyə sizə təşəkkürlər edək.
0: Təmiz, bakteriyasız və şirin su içmək istəyirsinizsə, məsmələ məkan, okean su filtrləri, dinamik okean su filtrləridir. Dinamik okean su filtrlərini mətbəxinizə, ofisinizə quraşdıra bilərsiniz. 24 saat xidmət göstərirlər. Özdə ölkənin demək olar bütün bölgələrində xidmətləri var və bu haqda da sizin ətraflı məlumatınız var bizim veriliş üzərindən və təbii ki dostumuz Tivnetə də təşəkkür edirik. 055-553-35 Tivnetə qoşulmaq üçün nömrədir. Dünya çempionatı oyunlarını Tivnet vasitəsilə izləmə imkanınız var.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: seni gözlüyor.
1: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxımı və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli az yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
4: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
5: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
11: Bəli, qayıtdıq, reklamlar bitdi. Deməli, görürəm ki, burada Şahin mesajlar var və mesajlar arasında Cahid bəyin bizə 96-39-un bizə bir mesajı var. Deyir, axşamınız xeyir. Ağa qardaş, live score düzəldi artıq. Şat xəbər olasınız sizi. Doğrudan da dərhal daxil oldum, dərhal girib baxdım. Hə, görürsün, nə problem vardı? Yəni, mən illərdir, 10 ildən çoxdur live score-dan istifadə edirdim. Niyə görə? Bu Şahinin gözü deydi live score-a, işləmədi. Hətta mən götürüb onun tətbiqini yükləmişdim, app-i yükləmişdim öz telefonuma. Düzdür, belə baxanda eyni şeydir, amma öyrəşə bilmirdim nəsə ona. Amma hə, bu an etibarilə, bax Şahin, app-i silirəm.
12: Live score-un app-ini silirsən.
11: İstəyirəm, hə, bir də lazım olsa, bir də görüşmə ümidilə deyirəm ona. Amma
12: axşama yenə bağlanacaq, ona görə deyirəm, tələsmədə. Parçaları çox tez qabağlayırsan.
11: İndi olsa, əslində mən bunu öyrənmişdim ki, ya app-ı yükləmək lazımdır, ya da məsələn, live score TR Türkiyənin live score-undan daxil olmaq, o ölkədin kodu ilə daxil olmaq olar. O cür eləyib daxil ola bilirdim, amma indi bax, yenidən qayıtdıq köhnə günlərə.
12: Bu zaman sizi təbrik edirəm Life Score Azərkeşləri.
11: Deyirəm mən də elə işlədirdim.
12: Necə sevinirlər ya Allah. Life sizinlə birlikdə sevinmək istədim mən.
11: Gör Ayxan nə yazıb?
12: Ayxan səynəndir. Mən də sonda Ayxanın SMS-ilə davam edeyim. Salam, dünən bildiyiniz kimi Azərbaycan San Marino oyunu var idi. Bəli, bilirdik var idi. Millimiz tarixi San Marino zəfərindən sonra əminəm ki, azərkeşlərimiz sevincdən göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Zarafat bir yana deyir, mən ilk dəfədir bir oyunda San Marino'nun bu qədər hücum etdiyini gördüm. Təbii ki, San Marino'ya biraz inkişaf görünür. Amma nə qədər inkişaf etsələr də, əgər sözümüzü San Marino səviyyəsində, özümüzü San Marino səviyyəsində görürüksə futbolda, sadəcə deyir, böyüklər utanmalıdır, belə deyək.
11: Deyir ki, Ayxan, San Marino'da inkişaf görünür. Yəni,
12: var.
11: Yox, yəni San Marino'nun inkişaf xəttini də bilirdi. Yəni, mənim heç xəbərim yoxdur ki, ümumiyyətlə San Marino'nun necə oynayıblar. Yəni, bilirik ki, zəifdən zəifdilər də, yəni, yəni bizlər kimi.
12: San Marino illər sonra ilk qələbəsini qazandı. San Marino illər sonra ilk topunu vura bilib qapıya. Axı nəsə inkişaf görürsən də, yoxsa bizimkilər kimi gedir San Marino'ya məğlub olmuşlar bu arada bir neçə il bundan öncə. İndi də 2-1 güclə qalib gəlirlər.
11: Deyir, salam, axşamınız xeyir. Flash Score proqramını yükləyin. Yox, onu Şahin yükləyib. O Şahin deyil.
12: Mən onun, o mənə rahatdır.
11: Siz
12: mən də oradan sevinirəm.
11: Siz Şahin tərəfdəsiniz. Deyir, salam, çempionat sabahdır. 03:15 yazıb. Bəli, sabahdır və 2 oyun olacaq. Bunu da digər Ayxan yazıb bizi göndərib. Ayxanlarımız çoxdur maşallah.
12: Gündüz isə deyir ki, məncə deyir kampaniya da uğursuz oldu. Çünki Almaniyada kim Bavariyan baş məşqçisi olsa deyir, o onsuz da çempion olacaq.
11: Vallara kampaniyanın uğuruna çox da bağlamıram bunu. Mən də razıyam.
12: İndi mən sizinlə razılaşım da, onu da belə çıxır.
11: Üstüzən razılaşma.
12: Yox, razılaşmayacağım. Çünki bu günlərdə məhz dünya çempionatı yaxınlaşsa da, artıq sabah dünya çempionatı. Bugün son oyunlardır və yoldaşlıq oyunlarından təbii ki söhbət gedir və
11: məsəl üçün dünən
12: Argentina yığma komandası İslandiyada üzə gəlib 3-0 hesabı ilə
11: qalib gəldi.
12: Messi bu gol vurdu. 110 neçənci 117-ci deyəsə səhv edirəmsə qolunu vurdu. İraq yığma komandası Venezuela 0-2 məğlub oldu. Ondan sonra Səudiyyə Ərəbistan Seneqalla üzə gəldi. Oyun 0-0 bitdi.
11: Hə, dünya çempionatları üçün artıq
12: və Portuqaliya üzr istəyirəm, oyunu var bu gün Nigeriya yığma komandası ilə
11: 23:45. Nigeriya ilə.
12: Bəli, 23:45-də Osimhen'i biz dünya çempionatında görə bilməyəcəyik.
11: Həm Portuqaliyanın bu sonuncu dünya çempionatı öncəsi oynadı, həm də gecə saat 12-də İngiltərə Costa Rica görüşü var. İngilislər də yaxşı notlarla dünya çempionatına hazırlaşmaq istəyirlər. Artıq sabaha keçid eləmək istəyirəm.
12: Yoldaşlıq oyunlarına söhbət gedir sabah.
11: Var, amma səhər saatlarında da, amma ondan sonra məncə artıq yoxdur. Çünki artıq dünya üçün bütün diqqətlər dünya çempionatı olacaq. Daha nə qədər yoldaşlıq görüşü?
12: Orada iki oyun yoldaşlıq görüşü ləğv olunub. İran Grenada yığma komandası ilə və Avstriya Gvatemala yığma komandası ilə olan görüşlər ləğv olunub. Belə baxanda
11: onları gözləyirdim.
12: Əsas oyunlardan biri İngiltərə Costa Rica sən gedir, bir də Boliviya Əl-Cəzair oyunu var ki, bu gecə Bakı vaxtı ilə saat 4-də olacaq.
11: Ya, əsas oyunlar bu gün bir Portuqaliyanın oyunda, bir də İngiltərənin oyunda. Boliviya Əl-Cəzair oyunu niyə əsas oyun olsun ki?
12: Çünki komandalar dünya çempionatına gedir və güclərini sınayırlar.
11: Dəxli yoxdur.
12: Ağanın bəyənmir də, bəyənmir. Amma sualımız olacaq. Düşünürəm ki, ağanın sualını siz bəyənəcəksiniz. 070-303-1063 nömrəsində sualın cavabını məhz yaza bilərsiniz. Amma indi hələ ki, digər yazılan SMS-ləri sizin üçün oxumaq istəyirəm. Axşamınız xeyir. Ha, bunu oxudun hətta sən Flash Score proqramı yükləyin. Bu arada bayaq Flash Score-la bağlı demək istəyirdim. Ağaya mən 3 mövsüm də artıq efir aparırıq biz burada. Bu 3 mövsüm ərzində heç cür o proqramı nə yüklədə bildim, nə də baş sala bildim.
11: Yo, onu niyə ən tanınmış Life Score olan Flash Score-u niyə yükləyirik?
12: Mən bilmirəm, mən o proqramla daha rahatam və daha rahat analiz edə bilirəm.
11: Rating şeyində də, yəni mən öz baxışıma görə Flash Score-dayam, sən də öz baxışına görə
12: cavanlar,
11: Life Score-dayam, sən Flash
12: Score. Cavanlar deyirsən ki, Life Score, axsaqqallar Flash Score. Sustu.
11: Başqa cür deyərdim, amma demirəm.
12: Sustu.
11: Şahin, deməli, 5 dəqiqədən sonra sualımız olacaq, hətta 3 dəqiqədən sonra artıq sualımız olacaq, amma bizim həm də bununla bağlı xəbərlər də var. Dünya çempionatında yeni qaydalar var. Biraz oxuyacaq.
12: Yorur artıq mənə.

0: Gecək orada stadionda.
1: Bundan başqa vaxtın açılması alındı ki, hə, bunu bildik. Gecikən qapı zərbələrində isə bunlar altla əvəzlənəcək. Bu biraz daha məntiq uyğundur və əvəz etmələrlə bağlı da sərt qayda tətbiq ediləcək ki, futbolçuların oyuna daxil olması üçün 10 saniyəlik limit nəzərdə tutulub. Bu müddət keçərsə oyunçu meydanda qalmaq hüququ qazanmayacaq. Yəni də
0: hətta bu yoldaşlıq oyunlarda onu tətbiq etmişdilər. Yaponiya ilə oyunda heç səhv etmirəmsə.
1: 10 nəfərlə bir müddət oynayacaq. Hakimin nə vaxt könlü istəsə.
0: 10 saniyə. Yo, bir dəqiqə. Könlü istəsə deyil, bir dəqiqədir.
1: Oradan bir dəqiqədir.
0: Düz bir dəqiqədir. Bir dəqiqə oyunçu kənarda qalmalıdır.
1: Bəlkə,
0: yo,
1: bəlkə bir dəqiqə ərzində top meydana çıxmadı, meydandan tərk eləmədi.
0: Yox, elə deyil, bax. Mən oyunçuyam, əgər meydana ən yaxın küncdən 10 saniyə ərzində çıxmıramsa, 11-ci saniyə keçirsə, mən çıxdım çölə, əvəz etmədən girən oyunçu bir dəqiqə gözləyəcək.
1: Bildim, onu da hakim yenə icazə verməlidir onun girməsi, çünki ya da oyun dayanmalıdır.
0: Dayanmayacaq. Bir dəqiqədən sonra icazə verir. Necə zədələnən oyunçu çıxır və hakim icazə verir? Bax, oyunçu artıq oyunda sayılır, amma çöldə gözləyir.
1: Amma künc zərbələri biraz birmənalı deyil, hər halda.
0: Məncə orada künc zərbələrində künc zərbəsi ləğv olunacaq, qapıdan zərbə ilə əvəz olunmalıdır.
1: Valla açıqlamalarda bir neçə yerdən oxumuşam, bu cürdür. Yəni, hərfi məna bu cür başa düşülür.
0: Hərfi mənanı olubsun, səhv tərcümə ediblər, amma mən bir neçə ay bundan öncə oxumuşdum ki, ləğv olunacaq birbaşa qapıdan zərbə kimi.
1: Hə, bu artıq başqa məsələ. VAR sisteminə də əlavə səlahiyyətlər verilib. Video köməkçi hakimlər səhv künc zərbələri, ikinci sarı vərəqə alları və qola birbaşa təsir edən standart vəziyyətlərdə müdaxilə edə biləcəklər.
0: Müdaxilə edəcəklər, baxacaqlar VAR-a. O da ki, baş məhçinin künc zərbələrində əsasən baş məhçinin istəyindən sonra bir də o cərimə zərbələri ki, var idi, hansı ki, qola birbaşa birbaşa qol olacaqsa, bax o cərimə zərbələrində də baş məhçinin təkidindən sonra baş hakim VAR-a baxa bilər və qərarı yenidən verə bilər, əgər dəyişiklik varsa qərarda. Belə, 0-70-303-16-63 nömrəsinə bax, artıq sualın tam vaxtıdır, saatlarımız 20:30-u göstərir, efirimizin də tam mərkəzindəyik, hələ yarım saatimiz VAR, amma sualımız da VAR təbii ki. Ağa, buyur, sual səndə.
1: Sualım ondan ibarətdir ki, seçmə sualımız ondan ibarətdir ki, bundan əvvəl ki, bu bilirik ki, Amerika, Meksika və Kanadanın birlikdə keçirdiyi bir mundialdır, amma bundan qabaq ölkələr təklikdə də bu çempionatı keçirdiblər. Düzdür, Kanada keçirməyib, amma Meksikanın, Amerikanın belə bir təcrübələri olub. Mən elə Amerikanın tarixdə bundan qabaq Amerika ilə adı hallanan bir dünya çempionatı var ki, məhz onun ilini soruşuram ki, neçənci ildə yenə də Amerika ev sahibliyi olmuşdu, ev sahibi olmuşdu və dünya çempionatı məhz orada keçmişdi. Müqayisə üçün deyək ki, Meksikada 70-ci ildə bir dəfə olub, deməli 86-cı ildə ikinci dəfə Meksika qədə dünya çempionatı keçirilib. Bu artıq 3-cü ortaq şəkildə orada keçirilən bir mundialdır. Amma sualımız Amerikada bundan əvvəl nə vaxt mundial keçirilmişdi? Bax, bunun cavabını bizə yazıb göndərəcəksiniz.
0: Maraqlı sualdır. Təşəkkür edirəm suala görə. Mən də heç bunun cavabını bilmirəm. Sözün açığı deyim.
1: Sən necə baxmamısan ona?
0: Baxmışam. Sadəcə cavabını bilmirəm. Necə baxmayayım? Yenə söhbəti Fıratdan gətirdiyin yaşın üstünə ki, mən yaşlıyam.
1: Yada sən baxma, mənim yaşıma düşmür o.
0: Elə də yaşım yoxdur amma, niyə belə edirsən ki?
1: 50 varsan, yox.
0: Yox əmələ. 50 olmağına 50 il var.
1: Bu arada neçə gün qalıb ad gündə? Ad gün var 10 gün.
0: Bu gün aynı ki, onu da 10 gün qalıb.
1: Nə yiyəcəksən tortdan? Ya biz eləməli yana?
0: Yox, heç kimə əziyyət vermək istəmirəm. Ümumiyyətlə, mən bilirsən ki...
1: Rəbiyyat da daha əziyyətə qatlanan
0: ad günü qeyd etməyi xoşlamıram.
1: Düzdür, yalan da aşma, deyirsən burada... bəsdir görün və... Deyən gör, bax dinləyicilər üçün bir dənə bunu deyim ki... 10 gündən sonra ad gündür, Kənan oradan dəqiqləşdirir.
0: Kənan bugün qeyd edirik də sənəm
1: usta. Deməli, hörmətli dinləyicilər, mənə bilirsiniz nə deyirdi? Mən deyir, 20-si gəlməyəcəm.
0: İşim var idi da ona görə yəni.
1: Deyən, hə, işim var. Mən ad günümü qeyd eləməliyəm, filan olmalıdır, adətən nəmiz var, filan var, nəmindir. Amma sən ad günü qeyd eləyən yaşındır. Sənin axırıncı tarçıların dinozavrlar vaxtında qalıb.
0: Ənənə yoxdur, sadəcə olaraq o...
1: Ya, bu söz demişdin, yoxsa yox.
0: Demişəm,
1: yəni sadəcə... İndi bəs nə deyirsən ki,
0: mən də bir sən neynəmək istəyirdim. O ad günüsü olub işə gəlməyənləri oxşamaq istəyirdim. Biraz o həyəcanı yaşamaq istəyirdim, amma
1: o deyə həvəsin qursağında qalıb. Görün ki, şəmmə şənbə günüdür ya. Şənbə günü biz onu işə gətirəcəyik.
0: Şənbə günü doğum günüm 20 iyun tarixində ağa məni bura gətirəcək. Bir saat ərzində dinləyicilərimizlə bir yerdə olacaq.
1: Görürsən, az gün bundan yaxşı nə ola bilər?
0: Bundan yaxşı heç nə ola bilməz. Çünki bir var 3-4 nəfərin əhatəsində, bir də var ki,
1: görsən,
0: nə bilim bizi dinləyən
1: görsən,
0: minlərlə, on minlərlə adamın əhatəsində gəlir.
1: Ona görə onsu da heç elə qaçışımız yoxdur. Şənbə bazarlar, qeyri-iş günləri hamısında buradayıq. Bizi bax bu mundial

0: ərzində 2 qeyri-üç günü gözləyəcək. 15 iyun, 26 iyun tarixləri. Gəlin ayda belə bir hadisə yoxdur. Ona görə, dostlar, buradayıq. Cavablar gəlir bizə. Amerikanın bundan əvvəlki dünya çempionatına ev sahibliyi etdiyi ili soruşdum sizdən. Yazıblar, göndəriblər. Hətta finalda kimlər oynayıb, onu da yazıb göndəriblər bizə. Düzdür, ehtiyac yoxdur, amma yazıb da dinləyici nə deyək.
1: Mən isə, məsələn, bu iki dünya çempionatını keçirəcəyi ölkələrdən biri Amerikada Haiti yığma komandası orada iştirak edəcək.
0: Oyda, maraqlı xəbərdir.
1: Maraqlı bir xəbərim
0: dost,
1: var.
0: Bunu bəlkə də çoxunuz bilmir, ona görə qulaq asmalısınız.
1: Mən bu xəbəri gördüm, xəbəri görmədim daha doğrusu. Bu formanı gördüm, Haiti yığma komandasının formasını gördüm ki, Polşa bayrağı da Amerika Haiti yığma komandasının formasında var. Daha sonra məlumatı araşdırdım, dəqiqləşdirdim. Sən demə, bu həqiqətən də belədir. Haiti yığma komandası üstündə Polşa bayrağı olan forma ilə oyuna çıxacaqlar və bu da 200 illik dostluğa dayanır. Yəni Haiti və Polşa arasındakı 200 illik dostluğa. 1802-ci ildə Napoleon Polşalı əskərləri göndərib Haitinin Haiti ilə müharibə zamanı ki, Haiti ilə vursunlar. Əskərlər isə tam əksini ediblər. Vuruşmaqdan imtina edib keçiblər Haiti tərəfə və fransız əskərlərinə qarşı vuruşublar. Daha sonra 1804-cü ildə buna kimi araşdırmışam ki, Haitinin ilk rəhbəri Polşalı vətəndaşlara Haiti vətəndaşlığı verib və onları Avropanın qara dərləri adlandırıb və bu dostluq, bu müharibədən başlayan dostluq bugünə kimi davam edir. Ona görə də Haiti öz hörmətini, öz diqqətini polşalılara göstərmək üçün göstərmək üçün öz formalarında Polşa yığma komandasının bayrağını da əks etdirəcəklər.
0: Doğrudan yaxşı bir hekayəsi var, yaxşı bir tarixi var. Və bu belə deyək, məlumat üçün sənə təşəkkürlər.
1: Mən də sənə təşəkkür edirəm, amma prodüserimizə də böyük təşəkkür düşür ki, əgər o indi bizə dinləyicini seçib bu qədər yazanlar arasından efirə bağlayacaq. Sualımız aydın idi. Bundan öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarında neçənci ildə dünya çempionatı keçirilmişdi? Bax, ağa bu sualı. Hətta o ildə isə səhv etməmişsə Braziliya çempion olmuşdu. Bəli, görürsən.
0: Ümumiyyətlə, Braziliyanın belə bir şansı var idi ki, ardıcıl həmin ildə ondan sonraki mundialda və ondan sonra, yəni iki dəfə oldu bizim bu, yaxşı da deyək, 94-cü ildə oldu, 2002-də oldu, hətta belə bir şans vardı ki, 98-də də olsun, burada Zinəddin Zidan Fransa millisi onları qoymadı, yoxsa daha bir titul olaraq gələcəkdi. Yəni ən gözəl dönəmlərini yaşayırdı.
1: Fransanın eləməsi ilk çempionluğu idi və ondan sonra demək olar ki, Fransa yığma komandası Avropa çempion oldu, daha sonra bir dəfə də dünya çempion oldu və bu uğur hələ də davam edir. Demək olar ki, dünyanın ən güclü yığma komandalarından biri də hal-hazırda Fransa yığma komandası. Məsələ, bu dünya çempionatına favoriti kimi göstərilir. 070-303-1063 nömrəsində yazırsınız Haiti haqqında.
0: Amma Şahin, bununla razıyam ki, bəlkə sən də razı olarsan ki, bax, Fransada əsilli fransızlar həmin dönəmlər daha çox idi. Məhz bax, ona görə də biz, məsələn, 98-ci ildə daha çox fransızın olduğu...
1: Tamamilə haqlısan.
0: Bu sonradan deyək ki, də Afrikan əsilli, milliləşdirilmiş, biri, nə bilim, Kenyadan biri, oradan biri, buradan. Yəni, bu futbolçular bu cür şəkildə yığıldı və indi biz ona görə Fransanın millisini bu cür şəkildə çox şaxəli görürük. İkinci, üçüncü heyət var, rahat şəkildə çıxıb oynaya
1: bilir. Əsasən, Avropadan da var. Niyə Griezmann, məsəl üçün, Niderlandlı idi, səhv etmirəmsə, ondan sonra Əl-Cəzairli futbolçular var idi, hələ indi də var. Afrika ölkələrindən çox futbolçular var Fransa yığma komandasının heyətində və belə-belə Fransa yığma komandası bu cür inkişaf edir. Axşamınız xeyir olsun.
2: Sağ olun, axşamınız xeyir.
1: Necəsiz?
2: Çox sağ olun, yaxşı olasınız.
1: Kimdən danışırıq?
2: Nurlanla.
1: Nurlan bəy.
0: Bu bizim Qalçıra yazar ki, Nurlan bəy deyil məncə amma.
2: Xeyir.
1: Ha, yox.
0: Nurlan bəy, bəs siz hansı komandanı nəzər keçirsiniz? Ümumiyyətlə, biraz özünüz haqqında məlumat verin, bizi dinlədiyiniz vaxtı deyin ki, nə vaxtdan dinləyirsiniz bizi?
1: Gəlin ilk öncə yaşınızı bilək.
2: Mənim 42 yaşım var.
1: Ha, yaxşı. Ay, maşallah. O zaman digər məsələlərə, nə vaxtdan dinləyirsiniz bizi? Hansı klubu nəzər keçirsiniz?
2: Bu ATV idmanını siz, yəni başlayandan mən izləyirəm, yəni artıq.
0: Yəni 3-cü mövsümdə siz əvvəldən bizi dinləyirsiniz. Nə gözəl, nə gözəl. Amma çox da yazmırsınız deyəsən bizə.
2: Bəli, çünki gah ictimai nəqliyyatlə gedirəm, cəhsə nəqliyyatla istifadə edirəm.
0: Aydındır. Şirin zaman da olsun.
1: Heç danışmışıq sizinlə bugünə kimi, yoxsa ilk dəfədir?
0: Məncə yox.
1: Ha, ilk dəfədir, üç mövsümdə ilk dəfədir bizimlə danışır. Əla, bəs yaxşı, onda gəlin tanıyaq. Hansı klubu Azərkeş deyirsiniz?
0: Juventus Azərkeşlərin çoxalıb, nə hikmətdir bu?
1: Tərlan bəy gəlib gedəndən sonra.
2: Juventus Azərkeşlərin onsuz da çox idi.
1: Hə? Niyə səsiniz çıxmır? Bəli. Biz efirdən Juventus Azərkeşi axtaranda.
2: Yox, mən səsim çıxır ağzı.
1: İndi ictimai nəqliyyatdasınız yoxsa?
2: Xeyr, indi... Əzəfənə
1: gəlsəsən yerə. Vallahi heç nə başa düşmürəm.
0: Amma bildim gedir. Evə tərəfdir.
1: Amma bildim gedirsiz. Salamat gedin.
2: İndi özünə
1: gəlsəsən. Hə, özünə gəlsəsən.
2: Öz maşınımla mən.
0: Gözəl.
1: Allah köməyinizə dursun.
0: Nurman bəy, dünya çempionatı bax sabah başlayır və yaşınız da imkan verir ki, bir neçə dünya çempionatlarına izləmə imkanı qazanmısınız. Hətta bax bu 94-cü ildəki dünya çempionatını da yəqin ki baxmısınız.
2: İlk.
0: Nə gözəl, nə gözəl. Bəs, bax, o illərdən bu tərəfə baxdığınız mundiallar arasında ən sevdiyiniz hansı olub?
2: Ən sevdiyim 2006.
0: Niyə görə?
2: İtaliyanın bir daha çempion olmağa.
0: Hə, mən deyirəm, niyə görə daha bilinir də, Juventus İtaliya burada Skadra Zuranın çempion olduğu il.
1: İtaliya yoxdur da bu il dünya çempionatında, onda hansı həmpəs, hansı yığma komanda Azərkeşdir?
2: Türkiyə.
1: Favoritiniz Türkiyədir, yoxsa?
0: Yox, Azərkeşdə deyil.
2: Favoritim Türkiyə deyil, Türkiyə Azərkeşdir.
1: Yaxşı, favoritiniz kimdir onda? İtaliya yoxdursa.
2: Yox, İtaliya yoxdursa favoritim. Ya Almanya olacaq, ya Braziliya düşünürəm işte.
0: Oo, maraqlı.
1: Heç kimin belə deyir.
0: Ya düşünmə. Almanya ola bilər əslində, amma ki Braziliya məncə uzaqdır. Yəni çox da yaxın deyil bəlkə.
1: Almanya yığma komandası hələ gənc komandadır. Düşünmürəm bu dünya çempionu ola.
0: Almanlar həmişə o stabil Alman futbolunu oynaya biliblər. Digərlərindən fərqli olaraq biz onları daha çox elə yarımfinal mərhələlərində, nə bilim, iştirakçı kimi bu millinin oyunçularını kifayət qədər görmüşük, görə bilmək imkanımız olub. Ona görə əslində heç də əslində yad bir
1: yığma komandanı.
0: Yığma komandanın adını çəkmədi, bəli.
1: Bəli, Nurlan, sən 94-cü ildə onda zaman harda keçirilmişdi, qeyd elədin dünya çempionatı. Bəli.
0: Amerika,
1: daha doğrusu Amerika neçənci il?
2: Çox təəssüf ki, Roberto Baggio Braziliyaya final vurdu göylərə, ondan da İtaliya vurdu Braziliyaya.
1: O zaman sənin üçün indi əsas sual gəlir, ağa, əsas sualı sənin üçün səsləndirəcək.
0: Roberto Baggio'nun ən pis gecəsi idi həmin gecə. Dünya azərkeşləri onu çox sevirdi. Həmin oyundan sonraki xatirələrində də illərlə həmin oyundan bəs qədər danışıb.
1: Məncə tarix bunu əsrlər boyu danışacaq. Roberto Baggio'nun hadisəsini, futbol tarixi bunu danışacaq.
2: Həmin çempionatda Roberto Baggio yəni çox yaxşı oynamışdı, amma son anda o finalı qaçırmağı, onun biraz düşüş oldu onun üçün. Ondan sonra da müəyyən müddət deyərim ki, Roberto Baggio
1: özünə gəlmədi.
2: Özünə gələ bilmədi, hətta getdi. Elə klublarda oynadı ki, yəni Roberto Baggio yaraşmırdı o klublar.
0: Elədir. Deməli,
1: ağlamağım gəldi lan.
0: Deməli, biz sizə sual veririk Nurlan. Bu futbolçulardan danışmışıq. İstəmirəm çox da çətin sual verim. Dünya çempionatı ərəfəsindəyik. Bilmirəm də indi hər halda bəlkə də çətin, bəlkə də asandır. Bax bu mundial elə bir mundialdır ki, burada say hesabı ilə 6 dəfə çıxış eləmiş. Yəni 6 və buna yaxın rəqəmlərdə çıxış eləmiş futbolçular var. Yəni söhbət gedir 2006-cı illərdən bu tərəfə olan dünya çempionatlarında iştirak edən futbolçulardan söhbət gedir. Yəni bunlar kimlərdir?
2: 6 dəfə iştirak eləmiş futbolçular.
0: Yəni 2006-dan bu tərəfə
1: 20 il ərzində.
0: Orada bir futbolçu var ki, sadəcə 5 dəfə oynayıb, arada bir ildə həmin ölkə mundiallara çıxa bilməyib deyənə, o olmayıb orada. Yoxsa onun da elə yaşı imkan verirdi ki, 2006-da oynayıb, arada bir boşluqda oynamayıb. Yəni bu 4 futbolçunu istəyirik sizdən.
2: Biri Ronaldo-dur yəqin. Hı-hı. Cristiano Ronaldo.
1: Bəli. İkinci.
0: Tez-tez danışırıq əslində bu barədə.
1: Amma mən onu deyəcəkdim, yəni tez-tez danışırıq biz efirdə bu barədə, mediada bununla tez-tez rastlaşırsınız.
2: Futbolçular, yaşlı futbolçular var, amma onlar iştirak eləmiyiblər dünya
1: çempionatında. Yəni bildiklərinizi deyin o zaman.
0: Bizə 4 futbolçu lazımdır ki, bunlar 2006-da oynayıblar və ondan sonra 3-ü 6 dəfə oynayıb, 1-ü 5 dəfə oynayıb. 3-ü 6 dəfə, 1-ü 5 dəfə.
2: Yox, yəni biri Neuer deyəkin.
1: 2. Üçüncü kimdi pes?
2: Neuer'di biri.
1: Ronaldo, Neuer.
0: O kocamanlar ne acayip sizin kimi bak bir futbol azarkeşinin yadından çıktı.
2: O zamanlar düz değilsiz ama yadımda alabilirim onu. Ben her geçen.
1: Biri var
2: yani
1: var.
2: Yani yadına
1: Neuer sonra. Deseydi diyeceksiniz ki Ayda bunu bilirdim.
2: Edin Zeko, Edin Zeko'du biri.
1: Bu 3. Yaxşı bu 3.
2: Edin Zeko'du. Sonra kim var? Edin Zeko ama dedim şimdi yani o Bosnia ne kadar çıkıp şey Bosnia.
0: Bəs ondan söhbət gedirdi, o cavabı niyə verirsiniz axı bizə?
2: Edin Zeko, ya, mən yaşa görə bu yadıma salmaq istəyirəm, daha yaşlı
1: kimlər var. Siz iştirakə görə yadınıza salın yani, yaşa görə yox.
0: Ama Neuer, Neuer cavabını da bir dənə bunu da deyim, 2006'da oynamır ha Almanya'da.
2: Oynamır, Neymar yox, Neymar yaşa, Neymar yaşa yoxdur. Yox, yani bilmədim, belə deyək.
1: Ama bir oyunçunu heç olmasa, heç olmasa ikisini düz deyin də. Bildiğiniz bir oyuncu var.
2: Bildiğim bir oyuncu var. Hans Müller de oynuyor.
1: Ne de onu, onu da demeyeyim de. 4'ten 2'ye indi geç olmasa. Ikisini
2: Messi değil. Messi değil Arjantinada.
0: Messi de demez. Ronaldo'yla bu Messi. Bu kişilerin ben... mübarizesi gidebilirlerine. Messi'di biri. Biri Ronaldo'du.
1: Biri Modric'ti.
2: Modric, Luka Modric.
0: Modric bak hemen futbolcudur ki birinde oynamıyor. Ortada bir
1: Karvaçya
0: çıkmamıştı. 2010 indi səhv edememse. Emin il çıkmamıştı. Ama ondan bu tarafa biz Modric'in necə uşaqlıqdan qocalmağını görmüşük. Modric de elə qocalıb ki.
1: Necə cavan etsə elə də qocalıb.
0: Ve bir futbolcu da var orada. Mən istəyirəm çox da sizi dağa daşa çölə salmayaq. Bu Meksikanın qapçısı Ochoa'dır. Ve onu onun da fərqli mundiallarda oynadığı artıq bu mundial 2006'dan bu tərəfə oynadığı mundiallar içərisində bu da sonuncudur yəqin ki. Amma biz
1: siz bunların dördünü də bilirdiniz əslində.
0: Hə, yəqin ki bilirdiniz. Amma qənaətbəxş sayaraq bu gün də bu danışığa görə biz sizi məğlub şəkildə burdan yola salmırıq. Nurlan bəy qalibimizsiniz.
2: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
0: Biz təşəkkür edirik. Xoşdur, bizi çox dinləyirsiniz və bu diqqətə görə, bu sevgiyə görə bizim də sizə sevgimiz bir başqadır.
2: Çox sağ olun,
0: təşəkkür edirəm. Özünüzə yaxşı baxın.
2: Sağ olun.
1: Bu Nurlan idi bizim baş sponsordan olan Zenlik bonus promo kodu qazandı. Bizim baş sponsorumuz Misli isə dünya çempionatı ərəfəsində sizə möhtəşəm şanslar yaradır. 6 həftə boyunca Misli də idman mərz oyunlarını oynadığı hər 5 manata bir şans, digər oyunlarda isə 2 şans qazana bilərsiniz. Həftəlik tirajlarda iştirak edərək hər dəfə 58 qalibdən biri ola bilərsiniz. iPhone 17, PlayStation 5 və Changan Unizə avtomobili qazanmaq şansınız var. Bu bizim baş sponsorun sizin üçün yaratdığı şansdır. 4 ildə bir dəfə olur bu şans. Yox, bu cür şanslar çox yaradır.
0: Misli çox yaradır.
1: Ama dünya çempionatında yaradılan şans başqa cür həyəcanlı olur. Ona görə də bundan istifadə etmək lazımdır.
0: Dostlar, elə bu həyəcanı həm də TVNET vasitəsilə rahat-rahat evdə oturub və yaxud digər məkanlarda yetər ki, orada TVNET olsun. Siz bu oyunların həyəcanını TVNET vasitəsilə yaxşı şəkildə yaşaya bilərsiniz. Sadəcə zəng vuracaqsınız.
1: 055-553-35 nömrəsinə və TVNET-ə qoşulacaqsınız. Daha sonra isə okean su filtrlərinə də təşəkkür edirik. Dinamik okean su filtrlərini evinizə, mətbəxinizə, ofisinizə, istənilən yerə, hətta bağınıza belə quraşdıra bilərsiniz ki, təmiz, dadlı, bakteriyasız su içə biləsiniz. Təşəkkürlər okean su filtrləri.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 qat şans qazan. Kampaniyada 2 ədəd Çanqan Unize, iPhone 17 Pro, PlayStation 5. Toplam 60 min manat bonus səni gözləyir.
3: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları Tivinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Tivinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Tivinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tivinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Tivinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli az yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
11: Hə, Şahin.
12: Hə, geri döndük və maraqlı bir mesaj gəlib. Bunu mütləq oxumalıyam, amma WhatsApp-la gəlmir bu mesaj. SMS vasitəsilə telefona gəlib.
11: Bu da var, yəni biləsiniz ki,
12: bu xidmət var.
11: Dinləyicilər məhz və indi WhatsApp-la məncə mesaj yazmaq daha rahatdır, amma
12: amma 073-333-1063-ün SMS-i də aktivdir.
11: Yəni də biz də var ki, SMS xərcləyərək yazanlar.
12: Bəli, onlara da təşəkkür edirik, təbii ki, digər dinləyicilərə də hamısına, amma yazıb qardaş deyir, axşamınız xeyir deyir. Hər gündür səbirsizliklə 20:00-ı gözləyirəm. Bəzən gecikəndə elə pis oluram ki, məncə siz görüş saatını 1 saat da çox edin. 24-29 əgər bizi indi dinləyirsə, demək istəyirəm ki, sən gecikəndə bizə yaz ki, gecikmişəm və dəqiqəsini yaz neçə dəqiqə. Biz sənə görə artıq dəqiqə dayanarıq burada. Təbii ki, bir zarafatdır bu və 20:00-da start verirsən. Elə
11: bilməyəcən şey nə deyirsən?
12: Mən zarafat eləməyi bacarıram və dinləyicilər də zarafatımı qəbul edirlər ona görə.
11: Bax, oradan Kənan deyir ki, eləmir zarafat.
12: Kənan nə deyirsə düz deyir.
11: Deməli, Juventus biz bayaqdan deyirik azarkeşlərə elə bil daha çox aktivliyi artıb.
12: Sən demə nəyə görə artıb? Bu xəbərə görə?
11: Yox, bu xəbər yox. Ümumiyyətlə son dönəmlər biz yaxşı futbolçuların adlarının Juventusla hallandığını görə bilirik. Məsəl üçün Charlotte gördük. İndi görürəm ki, Emiliano Martinez Juventusa transfer olunacaq. İngiltərənin Aston Villa klubunun qapıcısı və xarici media bununla bağlı xəbər verir ki, tərəflər artıq 3 illik müqavilənin şərtlərini razılaşdırıblar və qalkiper maaşının azaldılmasına da razı olub və 2020-ci ildən Aston Villada çıxış edir. Bütün turnirlərdə keçən il 44, yəni başa çatan ildə 44 oyunda 49 qol buraxıb və 14 oyunda qapısını toxunmaz saxlayıb və İngiltərə klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalı qapıcının dəyərini 12 milyon avro qiymətləndirir. Juventus deyəsən qoyub üstünə gedir və
12: məncə Emiliano Martinez çox uğursuz bir qapıcı olacaq Juventusda.
11: Nə bilim, niyə görə olsun ki, çox uğursuz?
12: Nədir, yaşı da artır.
11: 33 yaş qapıcı üçün nə yaşdır ki, aşağı?
12: 33 yaş qapıcı üçün demirəm, indi
11: Avropa Liqasını qazanmış adam.
12: Qocalıb əldən düşüb demirəm, oça o indi bu yaşda qapıcı durursa o. Amma sadəcə olaraq Juventus daha keyfi. Məsəl üçün, Luka Şevalyeni ala bilər. Hansı ki, Fenerbahçe maraqlanır Luka Şevalye ilə, Paris Saint-Germain qapçısı ilə.
11: Valla, heç müqayisə edəmirəm. Şevalyeni mən güclü bir qapçı kimi saymıram.
12: Heç mən Emiliano Martinez.
11: Martinez'in ama hər halda bir dənə o çıxışı, hansı ki, Kola Muadinin bundan qabaqki mundialda
12: blok eləmişdi Kola Muadinin.
11: Valla, bəs deyə o qızıl ayaq qoymadılar.
12: Şoka salmışdılar.
11: Gipsdən, gipsə bir dənə salmadılar. Qızıl ayaq o film var, Brilliant Ruka.
12: Brilliant
11: El film. Də. Bax, belə bir ayaq düzəltmədilər. Onun üçün doğrudan da qəhrəmandır və əbəs elə deyir ki, bir
12: sonra da gətirməlidirlər Bakıya, içəri şəhərə, orada da yıxılmalıdır.
11: Bu da ola bilər, bu da ola bilər. Versiyalar arasında var.
12: 0-73-3-10-63 nömrəsini siz də yaza bilərsiniz. Yazanlar var, amma Messi ilə bağlı xəbər var, onu oxuyaq.
11: Messi 117-ci qolunu vurdu və yığmadakı 199-cu maçında bu həddə çatıb və karyera sərzində bütün turnirlərdə 911 dəfə rəqib qapılarına yol tapıb. O da gedir.
12: Gecikir, çox gecikir. Ronaldo artıq 1000-ci qoluna çatır, 20 qolu.
11: Amma o daha cavandır da. Yəni Messi daha cavandır. Hələ cavan oğlandı o.
12: Hədi, cavandı deyəndə gəlib Ronaldo oyunsa çatan deyil, gecikir.
11: 38 yaşı var, yox, 1-2 illə bir Miami-də oynasa, Messi üçün nə var? Bir oyunda 5 dənə vura bilir.
12: Vura bilir, amma çatan
11: yəni
12: deyil.
11: Yəni biz Messi-nə hələ bir yəyin ki, bir Amerika kubokunda da, Amerikada da görə biləcək. Nə bilmə, dəli şeydir, bir də gördün, dünya çempionunda yenə oynadı. Yəni mən Ronaldo və Messi-dən yenə daha vaxt bu cür şeylər gözləyirəm.
12: Doymursan bir sözlə.
11: Doymuram, yox, bu potensial olaraq görürəm ki, oyun eləyə bilərlər bunu.
12: Deməli, Ayxan deyir ki, ağa bəy, Braziliyanın etdiyi Fransa təkrarlaya bilər. 94-cü ildə Braziliya çempion oldu, 98-ci ildə məğlub oldu. 2002-ci ildə çempion oldu, 2018-də deyir Fransa çempion oldu, 2022-ci ildə finalda məğlub oldu. Bu ssenari ilə sizcə 2026-cı ildə Fransa
11: çempion oldu. Valla, ən real namizədlərdəndir Fransa. İndi heç bundan qabaqki illərdə heç nə eləməsəydi belə, çox yaxşı heyəti var. Həm hə də 18-də oldu çempion, 22-də güclə çox maraqlı bir final oldu. Yəni bu final hamının yadındadır. Argentina ilə olan, Qətərdə keçirilən final. Yəni burada da belə deyək, o çox belə cüzi bir fərqlə verdi həmin bu qolu, daha doğrusu çempionluğu Argentinaya. Bu ssenari yenə də 2026-da da təkrarlanıb Fransanın çempionluğunu biz görə bilərik.
12: Mən istəyirəm Portuqaliya olsun çempion, Ronaldo kuboku başı üzərinə qaldırsın.
11: İstəyə belə olsa istəyərdim.
12: Və bu tarixi biz görək.
11: İstəyərdim.
12: Və bu tarixi biz görək 200-300 ildən sonra danışanda.
11: Bəlkə Ronaldo bizdən əl çəkər.
12: Bilsinlər ki, bizim nəsillər görüb bu tarixi.
11: Bayaq gündüz saatlarında video çıxdı qarşıma. Hansı ki, İspaniyanın dünya çempionluğunda Niderlandla oyunu, son dəqiqələrdə gedən hücumlar. Yəni Niderlandın burada da belə son dəqiqələrdə bəxti gətirmir. 115-ci dəqiqədə Iniesta gəlir, biraz uzun qurulan hücumdan sonra qəfil səhv olur hətta orada və gəlir Iniesta qolunu vurur. İspaniya bax bu cür sona 5 dəqiqə qalmış, penaltilərə 5 dəqiqə qalmış çempionluğa ilk dəfə İspanların çempionluğunu görə bilirik. Amma bəlkə də penaltilərdə hər şey dəyişə bilərdi. Niderlandın da elə biz ilk çempionluğunu görə bilərdik.
12: Deməli 3 mövsüm bəs elədi ki, gündüz nəhayət mənim fikirlərimlə razılaşdın. Söhbət bizim dinləyicimiz gündüzdən gedir.
11: Gündüz sənə çox razı olur.
12: Bu 3-cü mövsümün 2-ci hissəsindən yavaş-yavaş dostluğumuz alınır. Deyir, mən də Şahin kimi düşünürəm. Xarakteri yoxdur deyir Emiliano Martinezin.
11: Nə xarakterisiz deyilib ki? Harada görmüşsün?
12: Mən xoşlamıram da oyunçundan.
11: O sənin üçün Neymar.
12: Demək ki, nəsə görmüşük ki, bilirik də. Sən görmədiyini biz görmüşük. Amma 0-73-3-10-63 nömrəsi sizin yaddaşınızdadır bilirəm. Düz 40 gün ərzində sabah artıq ilk oyun başlayacaq dünya çempionatında. 40 gün ərzində bu nömrələrə yaza biləcəksiniz, müzakirə edəcək oyunları. Şənbə bazar buradayıq. Bu dünya çempionatı ərəfəsində sabahdan etibarən start veririk dünya çempionatına. İlk oyun da bayağı ağırdı, Meksika və Cənubi Afrika.
11: Bu 23:00-da olan oyun olacaq, amma təbii ki biz həm də gecə saatlarından, yəni oyun bitəndən 5 saat sonra daha bir A qrupunun oyunu Cənubi, daha doğrusu Cənubi Koreya ilə Çexiyanın oyunu gözləyəcək. Bu da saat 6:00-da olacaq. Yenirəm, səhər gəlib burada baxacam oyunu.
12: Dinləyici,
11: yəni ikinci hissəyə burada baxa biləcəm.
12: 24-29 bayaq dedim, SMS ilə yazıb deyir, 25 dəqiqə gecikmişəm Şahin bəy, əlavəsi var. Bax, özümü saldım işə, burada deyiblər.
11: Qardaş, 20 dəqiqə Şahin burada, narahat olmayın.
12: Mən sənə yaxşı bir təklif eləyə bilərəm.
11: Nə oldu?
12: Yox, bir dəqiqə. Bu gecikdiyimiz 25 dəqiqəni sığortalayacaq bizim prodüserimiz Ergün, hansı ki saat 9:00-dan sonra o burada efirdə olacaq sizin üçün əla mahnılar səsləndirəcək.
11: Elgin, mən də geyirəm sizinlə.
12: Elgin gedən deyil, bilirəm buradadır və səhərə kimi əla mahnılar səsləndirəcək. 106.3 FM-in musiqisindən zövq alacaqsınız, təbii ki, Elginin playlisti ilə.
11: Elgin, görürsən orada nə deyirdi? Sən qal, ağa. Mən gedim.
12: Aha.
11: Nəsə siz arası gelsə, sizə qoşulmaq istəyir. Deyəsən, insafınız yoxdur. Mən səhər də buradayım, axşam da buradayım. Yatım da birdən burada.
12: Qal da bir gün, nə olar ki?
11: Ya mən burada çox qalmışam. Siz onda elə yox həyatda.
12: Xatirələrin.
11: Siz onda elə həyatda yox idiniz.
12: Xatirələrin oyansın.
11: Mən 5 il burada çox yatıb durmuşam.
12: Biz isə getməliyik bu günlük, çünki gedib istirahət edək, sabahları güclü işə
11: başlayırıq.
12: Bir dəqiqəmiz var.
11: Sən birinci vaxt dinləyicimiz yazmışsa 20-25 dəqiqə dinləyici gecikib. Hələ buradan da 2 dəqiqə tez getmək istəyir.
12: 2 dəqiqə yox, 1 dəqiqə yarım.
11: Xeyr, düz 2 dəqiqə, 1 dəqiqə 40 saniyədə ona
12: görə. Olar, mən iş başındayım, problem yoxdur. Yəni 1 dəqiqə deyirsənsə, 1 dəqiqə, 2 dəqiqə deyirsənsə, 2 dəqiqə hər bir halda 0-70-303-63 nömrəsi aktivdir, gələn mesajlar da var.
11: Mən Qarabağla bağlı bir xəbərim var, bunu da çatdırmaq istəyirəm. Qarabağ 21 yaşlı Braziliyalı hücumçu Daniel Trino ilə müqavilə imzalamaq üçün danışıqlar aparır. Bəlkə də bax bu üçüncü şəxs budur. Hər halda orada üçüncü
12: ola bilər, bəli. Boş yer qalıb.
11: Market boş yer var idi. Və xəbər verilib ki, bu barədə Central Dolayının nəşri məlumat yayıb. Bildirib ki, müqavilə Braziliyanın Fortaleza klubuna məxsus olan forward son mövsümündə Floresta klubuna keçib. Onun müqaviləsi isə iyulun 18-də başa çatır. Ağdam klubuna azad agent kimi gələcək. Yəni pulsuz şəkildə yararlana bilər bundan. Tərəflər arasında ilkin razılıq artıq var. Hər halda Braziliyalı 21 yaşlı bir oğlandan biz yaxşı oyunlar, qollar görə bilərik Şahin.
12: Belə deyir, Ergünün boynuna qoyma deyir. Özün dedin deyir, Şahin bəy deyir. Yox, özüm dedim, sonra dedim, bu təbii ki bir zarafatdır. Siz Radio Arenanı yalnız və yalnız 1 saat ərzində dinləyə bilirsiniz. Düşünürük ki 1 saat zövqlü olur.
11: Ayxan da yazdı ki, dünya çempionu olduqdan sonra mükafatlandırma mərasimində Martinez kubokla heç xoş olmayan bir hərəkət eləmişdi, amma bu onu xarakterizə edərmi? Mənə görə o hərəkəti edəndə özünü itirmişdi. Hə də mən də bax bu o sevincdə özü də bilmir ki o nəyir.
12: Ona görə deyirəm də.
11: Siz hələ görsəydiniz, yəni, bir dənə siz orada görsəydiniz, təsəvvür edin Şahin çempion olur. Kubokla bir sınav eləyərdi.
12: Mən də sakit, təkəbbürlü və
11: səbirli insanam. Bəsdir, görə burada qaçıb gedirsən, harası gedirsən bilmirəm, indi səhər biləcəm.
12: Sadəcə qaçmağı xoşlayıram.
11: Doğrudan bugün gedirik, amma sabah bizim artıq bir sözümüz olacaq ki, Mundial 4 ildən sonra xoş gəldi.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM,

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Raful Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
2: 39 19.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
2: 39 19.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: 是的，陈一思。
1: Azad Azərbaycanda instrumental.

Etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi yetdi

Günəş daha isitmir bizi, biz ki yoxuq artıq əzizim. Sınır sevginin %100% səmada, yağış bildirir payızı son vida, gülə daha çağırmır bizi.

Çox çətin tapılır indi səmimi adamlar. Əgər güvəndiyin adam varsa, zamanı itirmə. Elə indi ona nə qədər sevdiyini söylə. Çünki səmimi adamlar çox az qalıb, qədrini bil.

0: içindəki bütün buzlar əriyər.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
2: Min yoxdansa bir dəfə bir hədə.

çıxsan da o xoş bir duyğulardan qəlbində nə qalır? Ömür ötüb gedincə həsrət qaldım sevincə bildim xoşbəxt günlərim səninlə yaşanır. Sən heç də gəl düşünmə sevdiyim o günlərdən ayrı düşmüş xəyal. Sənin gözəl baxışların, sənin